Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite, sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. No, no, no, no, no, no, no, no.

Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Senica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Bogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
1: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vakuf, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
1: Međugorje, Kalesija,

Dobro jutro, poštovani slušatelji, dobro došli na frekvencije Federalnog radija i dobro se ovako rano probudili, evo 6 sati i 1 minuta, nadam se da je to pravo vrijeme za buđenje, za razbuđivanje, za sve ono što trebamo da uradimo kao neku našu jutarnju rutinu da se pripremimo za ovaj dan koji nam dolazi. U svakom slučaju, evo počinjemo i novu sedmicu, sedmicu koja nas nekako vodi prema novom mjesecu, jeli, i završavamo ovaj mjesec septembar. Danas je 28. dan mjeseca septembra. Inače, ovo je 271. Dan u ovoj godini. Do kraja godine brojimo još 94 dana. A kad smo već kod ovih nekih malih matematičkih kalkulacija, do kraja ovog mjeseca izbrojat ćemo još dva dana, jeli, i onda ćemo ući već u oktobar. Do kraja ove sedmice izbrojat ćemo 5 dana, pa ćemo jedan dan šutjeti, pa ćemo u sedmom danu ove sedmice izabrati one povjerenike i onu vlast za koju vjerujemo da će nas dovesti u onako jednu situaciju da budemo zadovoljni životom ovdje u Bosni i Hercegovini. Tako da, evo, želim naglasiti da je ovo posljednja sedmica predizborne kampanje i da pozorno slušate sve ono što svi oni koji su, koji izlaze na ovogodišnje izbore kao pojedinci, kao partije i kao dakle politički subjekti, jeli, imaju šta da nam poruče. Slušajte, bilježite ključne momente, razmišljajte, pravite kalkulacije, važno je da izađemo na izbore, oni su i prilika i mogućnost, jeli, da izaberemo one u koje imamo povjerenja. E sad je važno da se opredijelimo u koga ćemo to imati povjerenje. U svakom slučaju, naravno, kada je u pitanju ovaj predizborni period, predizborna kampanja, i na talasima Federalnog radija pratimo brojne sadržaje, brojne emisije, kako smo to i navikli, jeli, pred svake izbore, bili oni lokalni ili opći, da vam damo detalj više, upravo zbog toga što je ta odluka zaista vrlo važna, što ona vuče i jednu odgovornost, pa da, eto, znate na osnovu čega je pravite. U svakom slučaju, naravno, i Radio Federacije i Televizija Federacije, naš portal federalna.ba, također smo tu na istom fonu i, kažem, uz sve te informacije koje se tiču predizbornih aktivnosti naših političkih subjekata, pratimo i sve one druge aktuelnosti koje se vežu i koje čine dan posebnim. To radimo, dakle, iz dana u dan, to ćemo raditi i ovoga ponedjeljka. Za sve vas koji eventualno niste pratili u nedjelju vijesti, samo mogu reći blago vama, ali u svakom slučaju morate jutro skrenuti na posao i ovaj dan dobro informisani, pa vam, evo, onako preporučujem da skoknete na naš web portal federalna.ba. Ono što vam mogu reći da na našem portalu možete naći uz vijesti, ali i pregled svih onih izvještavanja i naših priča i izvještaja, rubrika, komentara koje smo emitirali u našim emisijama, kako na radiju, tako i na televiziji, tako da možete se vrlo brzo onako, jeli, informisati o onome što, o čemu smo vas mi informisali u protekla 24 sata. Ja ću skrenuti pozornost na našem web portalu na jednu zaista dobru ocjenu našeg komentatora Ivice Puljića, koji je bacio pogled na sedmicu dana UN-a, dakle na ovu sedmicu u kojoj su se održavale sjednice opće skupštine UN-a, izredali se broj

0: brojni sagovornici među, jeli, i govornici, među njima i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, a onako nekako jednom riječu, jednom rečenicom, ova sedmica u UN-u pokazala je koliko je svijet podijeljen. Naime, to je nekako zajedničko kada posmatramo tu sesiju, jeli, koja je bila iza nas. Naravno, čitam komentar i prilog koji je naš kolega Ivica Puljić napravio za Federalnu radio televiziju, također nalazite na našem web portalu koliko ste propustili na televiziji da pogledate. Vijest dana jučer, stiže nam iz susjedstva, dakle, Aleksandar Vučić podnio u Beogradu ostavku na funkciju predsjednika Srbije, rekavši da želi da učestvuje na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima kao običan građanin. I to su vijesti, naravno, koje nalazimo na našem portalu i emitirali smo na našim valovima. Što se tiče ovih vijesti koje su, dakle, stigle sa različitih iz različitih oblasti života i sa različitih, da tako kažem, terena, to sve nalazite i na našem web portalu, tako da, evo, jutro su uz onu prvu kafu, dok slušate Radio Federacije, skoknite i na naš portal federalna.ba i tu ćete naći informacije o svemu onome što je svakako relevantno za dešavanja, jeli, u Bosni i Hercegovini šire. Ja ću još istaći informaciju da se selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez oglasio očekujući, kako je to rekao, intenzivnu i zahtjevnu utakmicu protiv Rumunije u drugom kolu UEFA Lige Nacija i naglasio da BH reprezentativci moraju odgovoriti na pritisak domaćina, igrati hrabro i iskoristiti prilike koje se ukažu. Ova utakmica se igra danas na nacionalnoj areni u Bukureštu u 20:45 i bit će odigrana, to je jedan od kurioziteta, bez prisustva publike. Što je neobična situacija za sva, dakle, onako nisu nogometaši navikli, ali kako je to istakao i Tabaković, jeli, opisuje se ova situacija riječima, pa tako smo igrali u vrijeme korone. Da, eto, tako će otprilike izgledati atmosfera, a u svakom slučaju, evo, čuli smo, naš trener, naš Barba kaže, momci ostavljaju srce na terenu kao i obično. Navijamo svakako za naše i evo još jedna informacija za sami početak našeg jutarnjeg druženja. Sve u želji da vam ova prva jutarnja kafa protekne tako, nisam znao, da vam kažem informaciju o vremenu, dakle, čeka na sunčano vrijeme, ali temperature ove jutarnje su dosta niske, od 4 do 9 na jugu do 18, dnevna od 19 do 25 na jugu do 28, u Sarajevu također sunčano vrijeme i temperatura do 22. Eto, tako da znate, ujutro se malo utoplite da bi se u onom najtoplijem dijelu dana mogli lagano raskomotiti i naravno ostanite uz programe Federalne radio televizije. Mi nudimo taj jedan paket objektivnog i blagovremenog informisanja i dobre i kvalitetne zabave, barem mi ovdje na talasima Radija Federacije to postižemo putem dobre muzike, muzike za vaše buđenje. Pa tako nastavljamo i dalje sve do 9 sati na vašem i našem jutarnjem programu. Elma Musić, naša tonska realizatorica, Ljiljana Simić, vaša dežurna jutarnja pričalica, želim vam dobro jutro, dobro nam došli, još bolje ostali sa nama.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: slušajte u programu Federalnog radija.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: 6:51, vaš i naš federalni radio emitira naše jutarnje druženje, trosatno. Ovoga jutra, ovog ponedeljka, 28. septembra 2026. godina, rekao smo negdje od početka našeg druženja, pomenuli smo podatak da nas 94 dana dijele od kraja ove 2026. godine, pa evo, lagano ulazimo, jeli ono što se kaže, u finišu, naredni mjesec, u mjesec oktobra, ulazimo također sredinom ove sedmice, a u novu eru vlasti novih izabranika koje budemo zaokružili u nedjelju, dakle ulazimo nakon oktobarskih izbora. Dosta nam je nekih tu repova, se da kažem, poredalo, a ovaj će septembar očito otići sa scene ove 2026. godine u znaku lijepoga vremena i povoljnih biometeoroloških prognoza, barem je to za danas prognozirano. Onaj smješko na biometeorološkim kartama nam i daje jedan mali orijentir da bi se danas mogli dobro osjećati u ovom danu. Zato sam ja i rekla da lagano svodite sve one neke kalkulacije, da iskalkulišete da nam ishodi iz svih ovih izbora koje pravimo u životu, pa i od onih malih, privatnih naših, pa do ovih velikih, opštih, budu dobri. Povoljna biometeorološka prognoza će nas danas pratiti, stabilno vrijeme, porast temperaturnih vrijednosti, pozitivno će to sve djelovati na raspoloženje i radnu motivaciju većine stanovništva. I ko smo jutro svi ušli malo sa onom brojem što je hladno, ipak će temperature

Danas moguće biti i do 28, stoga se spremite na taj rast, a tokom jutarnjih i večernjih sati trebalo bi posvetiti više pažnje odjevanju, s obzirom da će biti svježije. Također ne treba isključiti mogućnost pojave magle u unutrašnjosti, što bi hroničnim bolesnicima moglo uzrokovati ipak manje poteškoće, stoga je preporučljivo planirane aktivnosti provoditi u toplijem dijelu dana. I kako to ne stoji u biometeorološkim prognozama, nego u našim malim amaterskim radijskim prognozama, ako ostanete uz program Federalnog radija, vaše dobro raspoloženje će biti cementirano. Idemo dalje praćeni dobrom muzikom prema prvim vijestima, a družimo se sve do 9. Ostanite s nama.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: vrsti namjernog, planiranog i ciljanog političkog obračuna. U predvečerje izbora, kada očito institucije vladajuće koalicije u BiH entitetu Republika Srpska nemaju ni jedan jedini rezultat koji bi mogli predstaviti građanima i zbog toga im treba ovako brutalno i skandalozno skrnjavljenje toga svetoga prostora i upad u instituciju koja je državna institucija. Zbog toga očekujem zaista reakciju domaćih nadležnih institucija, ali i međunarodne zajednice.
1: I dok se čeka da nadležni daju objašnjenja i položi račune o radu, ostaje poruka da oni koji čuvaju istinu o genocidu neće biti nikada ni utišani ni izneseni iz Potočara.
2: Centralna izborna komisija počela je distribuciju skenera i glasačkih listića prema gradskim i općinskim izbornim komisijama koji će biti korišteni na predstojećim općim izborima u našoj zemlji.
3: Distribucijom opreme prema lokalnim izbornim komisijama ulazi se u završnu fazu tehničkih priprema pred održavanje općih izbora. CIK je pripremio i posebna uputstva za rad biračkih odbora uz korištenje novih tehnologija, uključujući postupak skeniranja glasačkih listića te biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača.
2: Aleksandar Vučić podnio je ostavku na funkciju predsjednika Srbije rekavši kako želi da učestvuje na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima kao običan građanin. Na ovoj poziciji Vučić je bio skoro 9,5 godina. Evo šta je među ostalim kazao.
4: Gospođi Brnabić ću predati dužnost koja će biti vršila s dužnosti predsjednika Republike. Mi ćemo do kraja decembra imati održane prvi krug predsjedničkih izbora, a pre toga, kao što znate, 25. imamo parlamentarne izbore. Zašto sam ovo učinio? Mogao sam da idem na izbore kao predsjednik Republike. Zato što mislim da je to fair. Za mene je demokratija kao oblik političkog režima veoma važna. I hoću da idem bez predsjedničke funkcije i zato što sam 10 godina slušao najstrašnije laži i neistine. E zato hoću da kao običan čovjek, kao jedan od ljudi iz naroda, se takmičim protiv onih koji su bili i koji bi uvek bili protiv naroda.
5: Svijet.
3: U ruskim napadima na dva ukrajinska grada poginule su 3 osobe, a pogođena je i prestolnica Kijev, saopćile su lokalne vlasti. U sumnju na sjeveroistoku zemlje, koji je česta meta napada zbog blizine granice, 3 bombe su pale blizu centra za podršku porodicama, gdje su 2 osobe poginule. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu posjetio je Abu Dhabi i sastao se s predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata, šejkom Mohamedom Zayedom Al Nahyanom. Netanyahov kabinet još se nije oglasio o toj posjeti, kao ni Ministarstvo vanjskih poslova Emirata. Izraelski list Haaretz nedavno je objavio da je Al Nahyan upozorio Netanyahua 1,5 dana prije 7. oktobra 2023. da palestinski pokret Hamas planira veliku operaciju protiv Izraela. Spasioci su pronašli 2 tijela na mjestu nesreće u nepalskom dijelu Himalaja, nakon što je snježni pokrivač zatrpao bazni kamp na vrhu Himlung Himal u okrugu Manang. 10 ljudi i dalje se smatra nestalima.
2: Počelo je redovno saobraćanje tramvaja na liniji Baščaršija-Hrasnica. Izgrađeno je gotovo 13 km pruge u oba smjera, čime je realizirano prvo širenje sarajevske tramvajske pruge od 1962. godine. Nova linija nosi broj 11 po kapitenu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edinu Džeki. Kantonalni ministar saobraćaja Adnan Šteta i građani su nakon prve vožnje kazali.
6: Prvi put nakon 1962. godine sa novom linijom i produženom tramvajskom mrežom od Iliđije do Hrasnice, tramvajska linija broj 11, ona vozi od Hrasnice do Baščaršije, vozi će po redu vožnje svako 11 minuta sa ovoga stajališta u Hrasnici. Ono što je bitno reći jeste da sve postojeće autobuske linije koje su bile ostaju.
7: Od mali nogu sam sve tramvaj će proći, dođe vrijeme da proći. Mislim da je dobro, je došao sam na proban da vidim kako funkcioniše. Namjerno, gorivo je skupo, ovaj prevoz je baš dobar.
8: Ne može biti bolje, vidite, uživamo u vožnji, namjerno smo došli da se provozamo, eto, super nam je. Isplati se čekat kad je nešto fino.
9: Pa ne znam, mislim da će biti super ovo što su uradili, što su izgradili ovu tramvajsku prugu koja ide do Hrasnice i mislim da će nam sada biti lakše.
2: Tokom ove godine javno preduzeće Putevi Brčko realiziralo je nekoliko značajnih projekata kada je riječ o reguliranju saobraćaja kroz gradsku jezgru.

0: Uvođene su i nove zone parkiranja, ali i cijene. Detaljnije će Admir Kadrić.
1: Više od 90% planiranih aktivnosti tokom minule godine javno preduzeće Putevi je uspješno realizovalo, kaže direktor preduzeća Vlado Jeftić, među kojima, kad je regulacija protoka saobraćaja u pitanju, značajna su dva kružna raskršća.
2: Od tog ukupnog broja kružnih raskrsnica za ovu godinu su nam ostale još dvije u samom gradu i jedna izvan grada koju također planiramo da radimo.
1: Važno je i to da smo od Skupštine distrikta dobili saglasnost za promjenu cijena parkiranja te rangiranja parking zona,
2: za koji smatramo da je dosta adekvatniji samom gradu, odnosno kroz nju smo pokušali da napravimo situaciju da u samom centru grada bude veći broj slobodnih parking mjesta.
1: Sam način zoniranja nije bio najadekvatniji, a spram takozvanih stanarskih parking karti.
2: Uveli smo dvije dodatne zone. Jedna zona su zatvoreni parkinzi, to je parking kod CIPS-a i drugi parking je parking kod bolnice. To su takozvane bijele zone, to je 100 maraka karta koja vrijedi samo za jedan od ta dva parkinga, poslovna ili žuta zona koja se nalazi na području bulevara i parkinga ispred CIPS-a je određena za poslovnu zonu i tu ne postoje nikakve godišnje, mjesečne ni dnevne karte, nego jedina karta jeste dvije marke sa. Ukoliko trebate u centru nešto da obavite, da dođete, da imate stalno tu slobodan parking, uplatite dvije marke sat ili četiri marke dva sata, kako već želite, da obavite to što treba i da sjednite u automobil i da idete dalje.
1: Na sve kazano, treba dodati i plan preduzeća oko izgradnje i podzemne garaže.
2: Mi u samom centru planiramo da na parceli gdje je ranije bila pruga da gradimo podzemnu garažu. U novom urbanističkom planu je to i planirana podzemna garaža. Iza same podzemne garaže će se nalaziti zelena površina sa određenom formom montažno-demontažnog objekta. Pretpostavljam da bi to moglo da bude neki kafić, nešto slično, ali također planiramo na toj zelenoj površini poslije da se izgradi neka vrsta nekog malog parka, dječjeg igrališta.
1: Vjerujem da će javno preduzeće Putevi gro navedenih aktivnosti, zaključuje direktor Vlado Jeftić, realizovati tokom ove i naredne godine.
3: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Bukureštu gostuje kod selekcije Rumunije. Ogled drugog kola grupe B4 Lige nacija počinju u 20:45. Tribine će biti prazne zbog kazne UEFA. U prvom krugu mi smo u Varšavi odigrali 0-0 sa selekcijom Poljske, oni izgubili od Švedske u Solni 0-2, selektor Sergej Barbarez.
4: Oni igraju kući naravno i prvi utakmicu se izgubili, onda je uvijek malo pritisak na domaćina i mi ćemo pokušati naš šanse da iskoristimo. Najvažnija stvar da budemo hrabro igrali i onda će biti to sve ok.
3: Sinoć je Srbija kući izgubila od Nizozemske 1-2, Njemačka od Grčke 0-1, to je treća grupa, u četvrtoj Danska tukla Wales 2-0, a Portugal Norvešku kao gost 2-1. Iza nas su i ogledi preostali u sedmom kolu prve nogometne lige federacije. Tomislav Igman 2-2, Tošk Stupčanica 2-0, Gošk Sloboda 0-2. Dan prije Budućnost Bratstvo 1-1, Vitez Čapljina 1-0, Radnik Travnik 0-1, Rudar Posušje 1-1 i Zvijezda Jedinstvo 3-1. Travnik je na vrhu tabele sa 21 bodom, Posušje drugo sa 17, slijede Stupčanica i Gošk sa po 15. Okončana su i takmičenja na šahovskoj olimpijadi u Samarkandu. Muški birani tim Bosne i Hercegovine je u posljednjem 11. kolu izgubio od Slovenije pola poena prema 3,5, ženski odigrao 2-2 sa Bolivijom. Oni su na tabeli 74. one 66. Naslovom prvaka okitila se muška selekcija Uzbekistana i ženski birani tim Kine. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
5: Putevi.
0: Vikend je iza nas, a nakon uobičajenih gužvi na graničnim prijelazima, ovoga jutra očekujemo povećanu frekvenciju vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u Kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Na magistralnim cestama Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljeno

0: Staru 17, kakvo nas vrijeme očekuje, danas slušamo u nastavku.
1: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Dio prijepodneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove bit će magle i niske oblačnosti. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu do 18, a dnevno od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura 6, a dnevna 22 stepena.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Vijesti su ponovo na programu u 8 sati.
1: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić. Spikerica Azira Softić. Urednica emisije Maida Alić.
2: Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Marketing Federalnog radija.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Na svoje mjesto došle su sve stvari.
6: Vratio se stari. I tada. Kao jedan pomislili.
5: Mi pobjeđujemo podjele.
6: Mi gradimo mostove. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Vraćamo mostove
6: za putovanje u budućnost.

0: Dobro jutro iz Sarajevskog studija Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Nadam se da ugodno i lijepo putujete sa nama, valovima federalnog radija. Lagano je putovati frekvencijama našega radija. Mi lagano prelazimo te radijske kilometre. Ako to vi radite zaista u ovom trenutku kroz Bosnu i Hercegovinu, se vozite, posebno ako ste vozači. Evo još jednom apel da vozite maksimalno oprezno. I s obzirom da je ponedjeljak, očekujemo dosta gužvi, kažu iz Bihamka, na gradskim cestama, dakle u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, i tu vam posebno od vozača apeluju na odgovornost i kažu da u blizinama škola od vozača se zahtjeva dodatni oprez. Inače, jutros magle ima u kotlinama i na višim predjelima, što smanjuje vidljivost, i na nekim lokacijama kolovoz je vlažan. Stoga, evo još jednom apel za sve vas učesnike u saobraćaju, vozite maksimalno oprezno i sretan vam put. A mi lagano u dobrom raspoloženju stižemo do grada u kojem je jutros 15 stepeni zabilježeno, sunčano je i vedro. Pretpostavljate da je to Mostar. Kad kažem sunčano, vedro i lijepo vrijeme već u ovim jutarnjim satima, dosta visoke temperature, ona će danas u ovom dijelu Hercegovine ići do 28, onda je nekako i logično da vas vodimo u Mostar. No, tema koju ćemo, o kojoj ćemo slušati u nastavku našega druženja, je tema koja svakako predstavlja jednu od onako tamnih mrlja u životu u Mostaru. Svakako to nije ni dio onoga što želimo prikazati svijetu, s obzirom da Mostar i ove godine dakle obara rekorde i u turističkoj posjeti, i bilo bi lijepo da se na mostarskim ulicama ne nalaze beskućnici i prosjaci. A pitanje osoba koje dan i noć provode pod vedrim nebom u parkovima, u dvorištima zgrade ili na igrališta, na igralištima posljednjih dana je aktualizirano u Mostaru. Nadležne institucije zapremile su više žalbi skupine građana Mostaraca, koji su naveli da ih ti beskućnici i uznemiravaju, da na neki način eklatantno krše javni red i mir, ostavljaju otpad na područjima na kojima trenutno borave, da dolaze iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, a da policija postupa samo kada postoji prekršaj. Dakle, beskućništvo u Mostaru, građani se žale, institucije imaju ograničene ovlasti, a više detalja zna naš dopisnik iz Mostara, Zvonimir Jukić.
1: U Mostaru su evidentirane dvije kategorije osoba koje povremeno ili trajno borave na otvorenom. Prva kategorija su klasični beskućnici, koji su već dulje na području Mostara. Alen Kajtas, tajnik Crvenog križa Mostar.
2: Po nekoj našoj evidenciji, između 15 i 20 beskućnika ima u gradu Mostaru, koji se mogu tretirati kao beskućnici.
1: Druga kategorija, takozvani beskućnika, formirala se od pripadnika romske populacije koji u Mostar dolaze s područja Bosne, gdje imaju stalno boravište. Ilijana Miloš, glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije.
3: Policija ima saznanje, policijska uprava Mostar, konkretno, da osobe iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine dolaze na područje Mostara radi prosjačenja. Evo, u zadnje vrijeme najčešće dolaze i sa područja Zenice.
1: I Romkinja Valentina iz Sarajeva dolazi u Mostar kako bi, tražeći milostinju, osigurala novac za svakodnevne potrebe.
4: Od čega živimo? Pa imam pare, pa trošim, pa cigare uzimam, hranu, tako to, u kući.
1: Za razliku od nje, oni koji organizirano dolaze, zauzimaju mostarske javne površine i na njima, pod vedrim nebom, kao beskućnici, borave tjednima. Kod njih je česta zlouporaba maloljetnika za prosjačenje i sitni kriminalitet. Iza sebe ostavljaju gomile smeća, a puštanjem glasne glazbe noću krše javni red i mir. Iz tih razloga građani su se obraćali policiji, ali...
3: Samo prisustvo osobe na javnoj površini nije osnova za policijsko sankcioniranje. Policija, odnosno policijski službenici, postupuju koje da postoje element prekršaja, kaznenog djela ili drugog protupravnog ponašanja.
1: Iz tog razloga policijsko djelovanje ostalo je ograničeno na suzbijanje zlouporabe djece za prosjačenje, koje provode s Mostarskim centrom za socijalni rad. U ovom su centru formirani i mobilni timovi, usmjereni na pomoć djeci. Antonija Novak, ravnateljica Centra za socijalni rad Mostar.
5: Mi imamo mobilni tim koji obilaze žarišna mjesta na području grada Mostara, i ukoliko se zateknu djeca bez nadzora roditeljskog, a u prosjačenju su, djeca se izmještaju i smještaju u prihvatnu stanicu koja je

0: otvorena i koja postoji na području grada Mostara.
1: I Romkinja Valentina potvrđuje svu kompleksnost ove priče.
2: Samo jedno imam.
3: Da, jel s vama ili s mužem?
2: Pa, u domu je.
1: I dok socijalne ustanove srećom uspijevaju pomoći ugroženoj djeci, za rješavanje problema zaštite javnih površina, te reda i mira građana, bit će potrebne jasnije mjere, strožije zakonske norme, a moguće i davanje većih ovlasti organima reda. Za Federalni radio, Zvonimir Jukić.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

ljutiš se bez veze, okrećeš mi leđa, ponekad pred svima moj te pogled vrijeđa, ali ja ću opet preko svega prijeći.

0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Radio je bila ljubavna pjesma.
2: Radio koji volite.
3: Only you.
0: I program koji ne propuštate.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Vama s ljubavlju.
4: Sedam sati 48 minuta na talasima Federalnog radija. Jedna lijepa tema, bijela tema, tema koja bi trebala da nam se ponavlja u svakodnevnici.

0: pa barem tri puta na dan, a to su uvijek dobre vijesti koje nam stižu sa terena, gdje se pokazuje kako uspijevamo na neki način zaokružiti neke projekte koji garantuju mladima u Bosni i Hercegovini i napredak i boljitak, i zapravo na neki način možda predstavljaju i najjači argument zbog čega ne bi trebali da napuste Bosnu i Hercegovinu. Tako je slična priča koju donosi naš Muhamed Čabrić, vezana je za mješovitu srednju školu u Tešnju. Naime, kako on javlja, uz podršku Kraljevine Švedske i švedske vladine organizacije u mješovitoj srednjoj školi u Tešnju, u partnerstvu sa kompanijom Volvo, realizirana je obuka za specijaliste auto mehatronike, teških teretnih vozila i radnih mašina. Ovaj program pruža priliku za stjecanje praktičnih vještina u industriji teške mehanizacije i teretnih vozila, danas deficitarnih na tržištu rada u zemlji, ali i širom Europe, tako da je ova edukacija svakako značajna za mlade ljude koji sada završavaju srednju školu, jer dobivaju jedno specifično znanje koje njihovi vršnjaci u drugim školama nemaju. Upravo o tome će Muhamed Čabrić.
1: Imajući u vidu činjenicu da uprkos brojnim aktivnostima obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini još uvijek u potrebnoj mjeri ne prati potrebe privrede, ovakvi projekti najviše koristi donose učenicima. Učenik trećeg razreda mješovite srednje škole u Tešnju, Mirnes Begović:
2: vjerujem da će iskustvo koje steknemo kroz ovu obuku pomoći nam da se snađemo jednog dana na tržištu rada i da sa ponosom kažemo da ono što smo naučili u školi znamo primijeniti u stvarnom životu.
1: Obrazovne vlasti su svjesne da na ovome treba još aktivnije raditi, kako na osmišljavanju projekata, tako i na osiguravanju financijskih sredstava koja škole za ove aktivnosti ne posjeduju. Dževde Trajkić, pomoćnik ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta u vladi Zeničko-Dobojskog kantona i vršilac dužnosti direktora mješovite srednje škole u Tešnju, Adnan Šeljmo:
3: nastavni proces mora da prati tržište rada, privredu i naravno zahtjeve privrednih struktura.
4: Škola nema mogućnosti da sama obezbijedi savremene ove tehnologije, a samim tim i da ih primijeni.
1: S obzirom na ustaljenu potrebu dodatne edukacije svršenih srednjoškolaca i privreda, kako domaća tako i strana, ima interes da obrazovni sistem odgovori njihovim potrebama. Sanja Milovanović, menadžer za ljudske resurse u Volvo Adriatic:
5: da negde spojimo obrazovanje i potrebe industrije i da pružimo mladim ljudima negde i praktično iskustvo i upoznavanje sa novim tehnologijama.
6: We believe in this model where you have...
1: Radujemo se što možemo raditi na ovakvim projektima gdje predstavnici obrazovnog sektora, industrije i javnih institucija zajednički rade kako bi odgovorili na potrebe i probleme na koje nailaze, dodaje Helena Lagerlof, ambasadorica Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini. Interes je ovo ne samo lokalne zajednice, ističe predsjedavajući općinskog vijeća u Tešnju Amir Kurtić.
7: Naša želja je da naši učenici koji pohađaju mješovitu srednju školu da steknu znanja koja će im sutra koristiti, da budu sposobni na tržište rada.
1: Uz učenike poziv za edukaciju je otvoren i za ostale polaznike. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Direktor memorialnog centra Srebrenica Potočari Emir Suljagić upozorio je da se protiv centra sprema politička hajka pod krinkom policijskih provjera iz Republike Srpske. Suljagić tvrdi da se pod izgovorom navodne utaje poreza planira upad specijalnih policijskih snaga RS-a u memorialni centar. Naglasio je da nikakva utaja poreza nije moguća jer centar posluje isključivo preko državnog trezora.
2: Prije svega nekoliko sedmica, ljude čiji je jedini krimen, jedini grijeh to što su radili u memorialnom centru ili rade u memorialnom centru Srebrenica su privodili na saslušanje o lokalnoj policijskoj stanici. Također, ovih dana sam čuo da postoji neki plan i poprilično sam siguran u to, s obzirom na to odakle to dolazi, da postoji neki plan da se u memorialni centar upadne i sa policijom, sa specijalcima, da se napravi onako jedna demonstracija sile koja ima dva cilja. Prvi cilj je strateški cilj i iza tog cilja stoji lično Milorad Dodik, a ta je da se memorialni centar trajno diskredituje, da se uništi, da se diskredituje kao institucija sjećanja. I drugi taktički jedan cilj bez kojeg ovaj prvi cilj ne može biti proveden je taj da ja završim u zatvoru. I ja neću da šutim o tome, dakle, evo nema nikakvih problema, nek dođu sutra da me pokupe, bujrum, nema nikakve frke, ali memorialno nećete prići.
0: Centralna izborna komisija počela je distribuciju skenera i glasačkih listića prema gradskim i općinskim izbornim komisijama koji će biti korišteni na predstojećim općim izborima u našoj zemlji. Time se ulazi u završnu fazu tehničkih priprema za održavanje izbora. CIK je pripremio i posebna uputstva za rad biračkih odbora uz korištenje novih tehnologija, uključujući postupak skeniranja glasačkih listića te biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača. Aleksandar Vučić podnio je ostavku na funkciju predsjednika Srbije rekavši kako želi da učestvuje na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima kao običan građanin. Na ovoj poziciji Vučić je bio skoro 9,5 godina. Evo što je među ostalim kazao.
3: Gospođi Brnabić ću predati dužnost koja će biti vršila s dužnosti predsjednika Republike. Mi ćemo do kraja decembra imati održane prvi krug predsjedničkih izbora, a pre toga, kao što znate, 25. imamo parlamentarni izbor. Zašto sam ovo učinio? Mogao sam da idem na izbore kao predsjednik Republike. Zato što mislim da je to fair. Za mene je demokratija kao oblik političkog režima veoma važna. I hoću da idem bez predsjedničke funkcije i zato što sam 10 godina slušao najstrašnije laži i neistine. E zato hoću da kao običan čovjek, kao jedan od ljudi iz naroda, se takmičim protiv onih koji su bili i koji bi uvek bili protiv naroda.
0: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu posjetio je Abu Dhabi i sastao se sa predsjednikom Ujedinjenih

0: Ujedinjenih Arapskih Emirata, šejkom Muhamedom bin Zajedom al-Nahjanom. Netanjahov kabinet još se nije oglasio o toj posjeti kao ni Ministarstvo vanjskih poslova Emirata. Izraelski list Harec nedavno je objavio da je al-Nahjan upozorio Netanjahua sedmicu i po prije 7. oktobra 2023. da palestinski pokret Hamas planira veliku operaciju protiv Izraela.
1: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Bukureštu gostuje kod selekcije Rumunije. Ogled drugog kola grupe B4 Lige nacija počinju u 20 sati i 45 minuta. Tribine će biti prazne zbog kazne UEFA. U prvom krugu mi smo u Varšavi odigrali 0-0 sa selekcijom Poljske. Oni izgubili od Švedske u Solni 0-2. Selektor Sergej Barbarez.
2: Oni igraju kući naravno i prvu tam se izgubili i onda je uvijek malo pritisak na domaćina i mi ćemo pokušati naš šanse da iskoristimo. Najvažnija stvar da budemo hrabro igrali i onda će biti to sve ok.
1: Sinoć je Srbija kući izgubila od Nizozemske 1-2, Njemačka od Grčke 0-1, to je treća grupa, u četvrtoj Danska tukla Wales 2-0, a Portugal Norvešku kao gost 2-1. Iza nas su i ogledi preostali u 7. kolu prve nogometne lige federacije. Tomislav Igman 2-2, Tošk Stupčanica 2-0, Gošk Sloboda 0-2. Dan prije Budućnost Bratstvo 1-1, Vitez Čapljina 1-0, Radnik Travnik 0-1, Rudar Posušje 1-1 i Zvijezda Jedinstvo 3-1. Travnik je na vrhu tabele sa 21 bodom, Posušje drugo sa 17, slijede Stupčanica i Gošk sa po 15. Okončana su i takmičenja na Šahovskoj olimpijadi u Samarkandu. Muški birani tim Bosne i Hercegovine je u posljednjem 11. kolu izgubio od Slovenije pola poena prema 3,5, ženski odigrao 2-2 sa Bolivijom. Oni su na tabeli 74. one 66. Naslovom prvaka okitila se muška selekcija Uzbekistana i ženski birani tim Kine. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
3: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Dio prijepodneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove bit će magla i niske oblačnosti. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu do 18, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura 6, a dnevna 22 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Maida Alić.

0: šta je ovo?
1: Ustajte.
2: Pusti me da spavam.
1: Ne spavaj, ustaj.
3: Dobro jutro, Federacijo. Probudi
1: me. Ustaj, beže. Pali radio.
4: Pusti da sanjam, sanjam, sanjam.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: I dok slušate jutarnji program,
1: meni mlijeko, a tebi kafa.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio, opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: se zbori Radio Federacije na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

0: 8:31, poštovani slušatelji, na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine, naše jutarnje druženje. U nastavku ćemo o jednoj vrlo osjetljivoj temi, naime usluga videćeg pratitelja za slijepe osobe, koji je projekat koji se realizira na nivou cijele Federacije Bosne i Hercegovine u Tuzlanskom kantonu, doživljava svoju realizaciju. Svi znamo da je, dakle, uloga videćeg pratitelja za slijepe osobe zaista imperativ njihovog lagodnijeg i kvalitetnijeg života, zato što omogućava lakši odlazak ljekaru, popunjavanje obrazaca u javnim ustanovama, posjete bankama, kupovine, ali i učešće u društvenom životu. Sve su ovo aktivnosti za koje je slijepim osobama potrebna pratnja, posebno u velikim gradskim centrima. Olakšati im svakodnevni život upravo je cilj projekta nazvanog Više dostojanstva za slijepe osobe Tuzlanskog kantonu uz podršku videćeg pratitelja. O tome će Daliborka Popović.
1: Koliko god željeli biti samostalni, slijepim i slabovidnim osobama često je potrebna pratnja kako bi mogli obavljati svakodnevne aktivnosti. Čulejman Junuzović, član Udruženja slijepih građana Gračanice, ističe da je mnogo onih koji nemaju nikoga ko bi im mogao pružiti ovaj vid potpore.
2: Bilo šta u javnoj ustanovi, u lokalnoj upravi, da se traži ova nova, novi način funkcionisanja i da se podnese zahtjev, da bi se podnese zahtjev, mora ga neko popuniti. A tamo treba podijeliti nekakve podatke, upisati koje mi ne možemo.
1: Iako se suočavaju sa brojnim preprekama, administrativne procedure predstavljaju veliki problem slijepim osobama jer se tiču svakodnevnog života.
2: Čovjek kad je bolestan mora otići doktoru, mora za nekakvi papir otići u opštinu negdje, mora otići u banku makar da digne ako je penzionirao onaj ček.
1: Cilj ovog projekta je zagovaranje za pokretanje inicijative uvođenja nove socijalne usluge videćeg pratitelja u Gračanici, Banovićima i Tuzli. Ovakva vrsta usluge već postoji u Crnoj Gori i u Republici Hrvatskoj. Tifa Tučić, izvršna direktorica Udruženja građana oštećenog vida Tuzla.
3: Radi se o osobi koja vidi i u nedostatku, nemogućnosti korištenja javnih

0: Sluga pomaže osobama koje su slijepe da te usluge koriste.
1: Usluge videćeg pratitelja najčešće se koriste prilikom odlaska kod doktora, popunjavanja obrazaca u javnim ustanovama, odlaska u banku, kupovinu, ali i za učešće u društvenom životu. Potreba za ovom uslugom posebno je izražena u velikim gradskim centrima. Tifa Tučić, izvršna direktorica Udruženja građana oštećenog vida Tuzla.
0: Projekt uključuje prezentaciju programa na osnovu iskustva iz Crne Gore, sastanke sa članovima, potencijalnim korisnicima usluga u Gračanici, Banovićima i Tuzli.
1: Finalni korak je pokretanje inicijative u Skupštini Tuzlanskog kantona za uvođenje usluge videćeg pratitelja. Udruženja slijepih sa područja Tuzlanskog kantona se nadaju da će nadležni prepoznati njihovu potrebu za ovom uslugom. Na taj način će im pomoći da budu manje ovisni o porodici i prijateljima prilikom zadovoljavanja osnovnih životnih potreba. Za Radio Federacije, Dalibor Kapopović.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
4: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: sa kojim svakog dana dijelimo lift. Čak smo počeli, to kažu evo i sociolozi, da se ponašamo asocijalno, da izbjegavamo komunikaciju i kad je ona potrebna. Počeli smo da izbjegavamo bilo koju komunikaciju sa ljudima iz svoje neposredne sredine s kojima živimo, a nekada je komšiluk, dobri stari komšiluk, bio institucija. I bez obzira koliko je on nosio i nekih, hajde da kažem, malo loših stvari u smislu indiskrecije, u smislu nekih zabadanja nosa u privatne stvari, dobar stari komšija je ono što ne možemo nikada zamijeniti bilo sa čim. I one stari generacije će reći da je komšiluk, da su susjed, da su ljudi s kojima živimo u zajedničkoj zgradi, ulici i kvartu, ponekad važniji od članova obitelji. Pa hajdemo vratiti sve to, hajdemo negdje i ekipu Radija Federacije Bosne i Hercegovine smatrati dobrim starim prijateljima. Evo, svako jutro se budimo zajedno, dijelimo one najosjetljivije sate i minute, tako je to bilo i ovog ponedjeljka 28.9. kada smo vas, evo, na kraju emisije pozvali da svoj prvom komši poželite dobro jutro, osmijehnete mu se, ako ga ne znate kažete ja sam taj i taj. U ovom danu koji će nam donijeti dobre biometeorološke prilike imate razloga putovati sa osmijehom na licu i mi vas upravo tako i ostavljamo. Putujte sretno, ostanite na valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine, gledajte i federalnu televiziju, budite uz naš portal federalna.va. Od vas se opraštaju dvije dobre stare radijske komšinice. Elma Musić, naša tonska realizatorica, urednica i voditeljica emisije Ljeljana Simić. Uživajte i do slušanja, dragi moji.
1: Bože, ovdje postaje jako toplo.

0: ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U samo pola godine u Bosni i Hercegovini umrlo je gotovo 6.000 ljudi više nego što je rođeno, čime BiH nastavlja bilježiti negativan prirodni priraštaj. Prema podacima Agencije za statistiku, u prva dva kvartala ove godine rođene su 11.604 osobe, što je više za 7,14% u odnosu na isti period lani, dok ih je umrlo 17.568. Dosadašnji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predao je dužnost Ani Brnabić, dosadašnjoj predsjednici Skupštine. Vučić je podnio ostavku na mjesto predsjednika, navodeći da to čini kako bi bez funkcije učestvovao u predizbornoj kampanji. Kazao je da će prvi krug predsjedničkih izbora morati biti održan do kraja decembra. Vučić je kandidat SNS-a za premijera. Vanredni parlamentarni izbori bit će održani 25. oktobra. Štrajk zaposlenih u zagrebačkom električnom tramvaju i čistoći počeo je jutros u 3 sata i 30 minuta kako je i najavljeno. Redovni javni prijevoz u glavnom gradu Hrvatske uglavnom je obustavljen, dok je dio radnika čistoće također prekinuo rad. U pozadini štrajka su višemjesečni neuspješni pregovori o novim kolektivnim ugovorima, prije svega o povećanju plaća i drugih materijalnih prava. Sindikati tvrde da su iscrpili mogućnosti dogovora, dok gradska vlast smatra da su njihovi zahtjevi previsoki s obzirom na dosadašnji rast primanja. Najmanje 62 osobe su poginule, a 46 je povrijeđeno u poplavama u indijskoj i saveznoj državi Uttar Pradesh. Vlasti su saopćile da je više od 1000 kuća oštećeno nakon što su trodnevne obilne padavine izazvale poplave u nekoliko okruga.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras gostuje selekciji Rumunije na nacionalnoj areni u Bukureštu u okviru drugog kola Lige nacija, a utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta. Nakon što su BiH reprezentativci sinoć odradili trening, održana je i konferencija za medije, na kojoj su se obratili selektor Sergej Barbarez i napadač Haris Tabaković. Barbarez je naglasio da veoma dobro poznaje protivnika, te da je ključ ove utakmice u mentalnom pristupu i hrabrosti na terenu. Reprezentativac Haris Tabaković vjeruje da naš tim ima jasan plan kako odgovoriti na intenzitet koji će Rumuni nametnuti od prve minute.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno ima magle. Temperature izmjerene u 8 sati. Bjelašnica i Sokolac 3 stepena, Drvar 4, Bugojno i Livno 5, Sanski most 6, Bihać, Ivan Sedlo i Srebrenica 7, Banja Luka, Jajce i Prijedor 8, Tuzla i Zenica 9, Sarajevo 10, Bijeljina i Zvornik 11, Trebinje 15, Mostar 16 i Gradačac 17 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano. Vjetar slab, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Maida Alić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Ja sam Mara Anđelić, koalicija Hrvatsko proljeće. Ja sam Mara Anđelić, nositeljica sam liste Hrvatsko proljeće za HNŽ koju čine Ramska narodna i Čapljinska neovisna stranka. Živim i radim u Prozor Rami, po struci sam doktor medicine i specijalist pedijatar. Svakodnevno sam u kontaktu s ljudima i smatram da politika mora biti prizemna, dostupna, a ne odnarođena kako je vidimo sad. Nisam sklona praznim obećanjima koja su nas dovela ovdje gdje jesmo. Obećati mogu jedino da ako dobijem povjerenje građana neću šutjeti u skupštinskim klupama, nego jasno i glasno govoriti o problemima s kojima se susreće narod od Prozor Rame pa sve do Ravnog i svakog kutka naše županije, fokusirana uvijek na traženje boljeg rješenja i boljeg sutra. Boriti ću se da Prozor Rama ne bude zapostavljena kod županijskih ulaganja kao što je to do sad bio slučaj. Nužno je izmjenama zakona i politika osigurati preduvjete da se ekonomski protjerani žitelji Bosne i Hercegovine vraćaju kući i da oni koji su već vratili više ne odlaze. Najvažniji uvjet za ostanak i opstanak je osiguranje radnih mjesta, gdje će za svoj rad biti plaćeni, gdje će se cijeniti radnik zbog svog rada, a ne zbog pripadnosti određenoj političkoj opciji. Snažnim razvojem gospodarstva i proizvodnih djelatnosti, korištenjem europskih predpristupnih fondova, možemo očekivati veći broj radnih mjesta. Zalagati ću se za realni sektor i male poduzetnike koji pune proračun i ključni su za našu budućnost, a o kojima politika ne brine gurajući neke svoje tvrtke. Zdravstvena zaštita bi po svojoj definiciji trebala biti kontinuirana i dostupna svima. Međutim, razlike u dostupnosti i kvaliteti zdravstvene zaštite su izuzetno velike. Federalni standardi i normativi kažu da općine koje imaju ispod 15.000 stanovnika ne trebaju hitnu medicinsku pomoć u kompletnom sastavu. A Županijsko ministarstvo zdravstva koje može prilagoditi mrežu uvjetima na terenu ignorira tu mogućnost, ostavljajući odgovornost i teret zdravstvenim ustanovama. Problem zdravstva u našoj županiji su i kolektivni ugovori koji su potpisani od strane ministarstva i vlade, a zavod nije osigurao sredstva za povećanje nastalih troškova. Odnos vlasti prema prosvjetnim djelatnicima ne pokazuje koliko je značaj ove djelatnosti za ostanak i opstanak. Specijalci su poslani na naše učitelje pred Skupštinu HNŽ-a umjesto da ih dočekamo, saslušamo i pomognemo. Dugotrajno stavljanje djelatnika na rad na određeno dovodi do gubitka velikog broja, pogotovo u malim sredinama gdje ih je teško zadržati čak i one koje potiču iz te sredine. Ova praksa se mora što hitnije mijenjati. Promjene su nužne i hitne. Politika koju bi trebala biti u službi naroda postala je sredstvo za ostvarenje vlastitih ambicija i ciljeva. Stranke koje su godinama na vlasti nisu dovele do poboljšanja standarda građana, no digli su svoj standard. Koalicija koju predstavljam neće raditi na ovaj način. Zajednička osobina Ramske narodne i Čapljinske neovisne stranke jeste da su to neovisne političke stranke čiji članovi mogu slobodno djelovati sada i kroz koaliciju Hrvatsko proljeće. Kroz svoj program opredjeljeni smo biti i ostati u službi naroda. Hvala.
1: Ja sam Lena Weinberger, predstavljam političku stranku Hoćemo eko budućnost. Ja sam Lena Weinberger, studentica i predsjednica generacije koja želi ostati i graditi svoju budućnost u Bosni i Hercegovini. Predstavljam političku stranku Hoćemo eko budućnost, osnovanu 2022. godine i kandidatkinja sam za Skupštinu kantona Sarajevo. Iako u posljednje 4 godine nismo izlazili na opće izbore, to vrijeme smo posvetili saradnji sa vodećim evropskim zelenim fondacijama i traženju konkretnih rješenja za mlade i našu zajednicu. Hoćemo eko budućnost je jedina stranka u Bosni i Hercegovini sa zvaničnom saradnjom sa Europskom zelenom strankom i osnivačstvom mreže Zeleni Zapadnog Balkana. Naš program je usmjeren na kvalitet života ljudi, odgovornost prema prirodi i stvaranje društva jednakih šansi. Želimo Bosnu i Hercegovini koja je energetski prehrambeno sigurnija, koja ulaže u obrazovanje, nauku i zdravstvo, štiti radnike i stvara prilike za dostojan život. Kao mlada osoba ne želim da svoju budućnost gradim negdje drugo. Mladi iz Bosne i Hercegovine ne odlaze samo zbog plata. Mi želimo čist zrak, sigurne ulice, poštene institucije i osjećaj da ovdje možemo graditi svoj život. Zato želimo društvo koje uključuje mlade u donošenje odluka kroz savjet mladih za održivi razvoj. Želimo digitalnu upravu bez čekanja u redovima, zelena radna mjesta, podršku startup kompanijama i okruženje u kojem se znanje, trud i rad zaista cijene. Ali budućnost nije samo pitanje mladih. Želimo kvalitetne javne usluge, dostojanstvo.

0: znanstven rad, transparentne institucije i jednake šanse za sve. Ne tražimo samo budućnost, tražimo priliku da je sami stvaramo ovdje, u svojoj zemlji. Glas građana je više od papira u kutiji. Njime zajedno odlučujemo kakvu zemlju želimo danas i kakvu ćemo ostaviti generacijama koje dolaze.
1: Edita Đapo, SBB Fahrudin Radončić. Poštovani građani i građanke Bosne i Hercegovine, 4. oktobra izaberite svoju bolju budućnost misleći na budućnost svoje djece. Vi ste bili simbol hrabrosti, otpora, dostojanstva i prkosa kad je bilo najteže, kada je trebalo podariti svoje živote za Bosnu i Hercegovinu. Vi isto tako znate kada treba reći dosta nesposobnoj, korumpiranoj i otuđenoj vlasti, vlasti koja se odrodila od naroda, koja ne rješava probleme, nego vodi marketinške kampanje na društvenim mrežama. 4. oktobra ne glasate nego birate. Zato uzmite instrumente odlučivanja u svoje ruke. Budite odlučni i izaberite promjene. Mi smo historijski hrabar i mudar narod. Zato se odlučite i podržite najboljeg, najsposobnijeg i najuspješnijeg Bošnjaka za predsjednika. Izaberite Fahrudina Radončića jer on će znati voditi ovu zemlju i graditi bolju budućnost kakvu zaslužujemo. Bosanke i Hercegovke, podržite žene. Jer žene na mjestima odlučivanja štite interese trudnica, porodilja, prava nezaposlenih žena i zalagat će se za bolje obrazovanje i odgoj naše djece. Penzioneri, podržite oni koji će vam osigurati bolje zdravstvo, jeftinije lijekove i sigurne penzije. Nezaposleni i omladino, podržite one koji su kadri, sposobni i koji znaju da otvaraju nova radna mjesta i da osiguraju ekonomski prosperitet zemlje. One koji javna preduzeća ne vide kao politički plijen, nego instrument za ekonomski rast i razvoj. Borci, vi tražite ono za što ste se borili. Izaberite SBB Fahrudin Radončić jer nudimo sposobne i stručne ljude, ljude bez afera, ljude koji imaju rezultate iza sebe. Izaberite SBB Fahrudin Radončić jer jedino skupa možemo učiniti da bude bolje.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika kantona Sarajevo pokreće tužbu protiv vlade kantona radi, kako navode, zaštite od diskriminacija zbog usvajanja aneksa ugovora o pristupanju kolektivnom ugovoru za službenika organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Predmetnom odredbom propisano je da poslodavac vlada kantona Sarajevo vrši obračun i isplatu novčanih dodataka na plaću za predsjednike i zamjenike predsjednika sindikalnih odbora na teret budžeta sredstava, i to isključivo na osnovu podataka koje dostavi jedna konkretna sindikalna organizacija, navode iz sindikata. Iranska revolucionarna garda saopćila je da je zarobila američki podvodni dron u Hormuškom Moreuzu. Mornarica čvrsto poručuje da je Hormuški Moreuz zatvoren, te da odlučno i neprekidno djelujemo protiv opasnih manevara i neovlaštenog prolaska kroz njega, navedeno je u saopćenju revolucionarne garde. Pet muškaraca uhapšeno je u blizini vojne baze koju su američke zračne snage koristile za pokretanje napada na Iran. Zbog sumnje na krivična djela povezana sa eksplozivom i terorizmom u vojnoj zračnoj bazi na zapadu Engleske, proglašena je vanredna situacija. Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir kazao je da će se zalagati za pogubljenje palestinskih zatvorenika te poticati raseljavanje Palestinaca iz pojasa Gaze iz okupirane zapadne obale ako postane ministar odbrane u narednoj vladi. Ben-Gvir je na društvenoj mreži X objavio snimak na kojem se vidi kako boravi u zatvorskoj ćeliji palestinskog zatvorenika Hasana Salame, koga Izrael drži u pritvoru od 1996. godine. "Želim te pogubiti", kazao mu je na snimku.
1: Sport.
0: Kapiten nogometne reprezentacije Republike Irske Dara O'Shea odbio je tradicionalno rukovanje s kapitenom reprezentacije Izraela Manorom Solomonom uoči utakmice Lige nacija. Ovaj je susret bio upitan jer su irski nogometaši odbijali igrati protiv države koja provodi genocid u Gazi. Na kraju je odlučeno da se utakmica ipak odigra, ali su Irci jasno pokazali šta misle o Izraelcima. Pognuli su glave tokom intoniranja nacionalne himne Izraela, potom je kapiten odbio rukovati se sa Salomonom.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano, vjetar slab sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Maida Alić.
2: Federalni radio. Tvoj radio, tvoj ritam, tvoj dan.
3: Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro.
4: Ovu emisiju započinjemo sa informacijom sa kojom želimo da vam skrenemo pažnju na jednu jako bitnu inicijativu. Naime, danas je svečano potpisivanje povelje o inkluziji u kulturi. Nastala je u okviru projekta Kultura pripada svima, koji finansira Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Predstavljanje povelje i njeno svečano potpisivanje će biti upriličeno u 13:30 u pozorištu mladih Sarajevo. Povelju je iniciralo i razvilo udruženje Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine kao jedan od koraka ka unapređenju pristupačnosti i razvoju inkluzivne kulture. Uz učešće radne grupe koju su činili predstavnici udruženja Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva kulture i sporta, Sarajevskog ratnog teatra Sartar, Narodnog pozorišta Tuzla, Hrvatskog doma Herceg Stjepana Kosače i predstavnici osoba sa

0: invaliditetom. Polazište povelje je jednostavno. Kultura pripada svima. Povelja predstavlja zajedničko opredjeljenje da se principi inkluzije u kulturi razvijaju kroz pristupačnost, ravnopravno učešće, stvaralaštvo i promjene u kulturnoj praksi. O važnosti putem društvenog angažmana govorimo i sa našim sagovornikom, jer nevladin sektor je bitan u svim korekcijama društva. Centar za životnu sredinu u saradnji sa Memorijalnim muzejem Rodna kuća Ive Andrića sve nas zajedno poziva da dođemo danas u 19 sati na promociju jedne dosta zanimljive publikacije Homo Climaticum Balkan 2026. Sa nama je iz Centra za životnu sredinu Nikola Kurija. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i slušalcima radija.
0: Ono što ćemo zamoliti danas jeste da nam malo približite ovu publikaciju, jer riječ je o svim onim elementima koje čovjek trpi zbog prirode i priroda trpi zbog čovjeka.
1: Homo Climaticum je jedna zbirka klimatske fikcije koju je započela naša partnerska organizacija Zelena akcija iz Zagreba 2017. godine. Oni su prvi u našem regionu počeli da govore o klimatskoj fikciji kao žanru književnosti i izdali su nekoliko publikacija na nacionalnom nivou samo u Hrvatskoj, dok Homo Climaticum Balkan 2026. je prva regionalna zbirka ovog karaktera, koja je nastala u saradnji sa, kao što rekao, Zelenom akcijom, koji vodi taj projekat, partneri iz Novog Sada, PK13, odnosno Crna kuća 13, i Zero Waste Montenegro, organizacija iz Podgorice. Zadatak koji smo dali našim autorima kada smo otvorili konkurs u martu ove godine jeste da zamisle kako oni vide budućnost našu pod utjecajem klimatskih promjena. Ta budućnost može biti danas sutra, a može biti za 100 godina. I uopšte nije bilo naglašeno da na budućnost mora biti nekog negativnog karaktera, distopijskog karaktera, nego može biti pozitivno, ali nažalost indikativno je da su svi maltene tekstovi bili tog tipa, tako da možemo reći da su autori poprilično pesimistični u ovoj temi. Pošto smo podijeljeni u 4 grupe, svaka država imala svoj tročlani žiri. Ja sam rukovodio autorima iz Bosne i Hercegovine i znam da je iz BiH bilo ukupno 10 prijavljenih, od kojih je 5 objavljeno. Ne mogu vam tačan broj reći za prijavljene iz drugih država, ali ukupno imamo 24 teksta, ako se ne varam, sad možda sam gore dole za jedan promašio. I drago mi je da su, barem što se tiče autora iz BiH, iz cijele su države, nisu samo Banja Luka, Sarajevo, kao što to često biva, nego imamo iz Ljubuškog, imamo tako i iz manjih mjesta. Uglavnom su distopijskog karaktera, imamo 4 priče i jednu poemu. Jedna nam govori o budućnosti gdje bi se na Vlašiću određenim mrežama hvatala magla, da se tako izrazim, jer je to ostao jedini izvor vode u budućnosti. Pobjednička priča iz Banja Luke, Posljednja patrola, govori o nekoj budućnosti gdje je Bosna i Hercegovina ponovo osvojena od strane nekih zapadnih država i živi u nekom pustinskom reljefu, da se tako izrazim, i zavisi od stranih donacija i pomoći od isto tako za tu vodu. Imamo priču iz Ljubuškog koja se zove Usnuli Ćalopek, koja govori o budućnosti Mostara, gdje temperatura više ne pada čak ni zimi ispod 40 stepeni i kako su ljudi se prilagodili na neki noćni način života, jer po danu se više ne može izaći izaći na ulice. Tako da poprilično pesimistično, poprilično distopijskog su karaktera. Ne mogu reći da mi je drago zbog toga, zbog što ljudi tako vide budućnost, ali možda je nažalost realno. Ali mi drago sa druge strane što ljudi koji generalno se ne bave zaštitom životne sredine, to im nije neka profesija primarna, nego su ljudi književnici, da li profesionalni, da li amaterski, ali ipak mogu ove teme uzeti kao neku inspiraciju i ipak razmišljaju o ovim temama, dakle nije ograničeno samo na nas iz NVO sektora.
0: Dok ste vi spomenuli sve ove priče, a ne mogu da ne kažem da i meni se malo pobudi mašta, nisam književnik, nisam vična pisanju te vrste, ali možda bi bilo ovo neka pozitivna, recimo, priča kada je Sarajevo u pitanju. Golemi usisivač spašava Sarajlije u zimsko doba. Znate kako on

0: magle u Sarajevu, nemogućnost slijetanja aviona, zagađenje. Evo možda neka moja vizija da možda može biti nešto i simpatično.
1: Ptice pješke idu.
0: Naravno, naravno. Da ne završimo nekim pesimističnim idejama.
1: Pa, iz ovakve atmosfere našeg naroda, ove regije, komedija se i rađa. Mislim da iz nekog turovnog života čovjek i najdobije neku kreativnu inspiraciju. To drugi književnika možemo najviše vidjeti, ali i u našem području. Da nam cvjeta cvijeće, ne bismo imali dovoljno mašta da se izrazimo, jer nas ništa ne bismo čuo. Tako da to je neko svjetlo u tunelu, neka svjetla linija u tom cijelu.
0: Evo, hvala vam velika za izdvojeno vrijeme, jer kažem evo iz razloga što možemo razgovarati o ovoj dosta teškoj temi za koju sam pokušao da makar ovom domaćom ironijom, domaćim humorom razbijem su tu distopiju o kojoj govorimo. Samo ćemo reći da moramo razmišljati u svim segmentima i moramo se nekako naviknuti da ne uzimamo samo, već i da dajemo. Možda evo kao poruku za kraj.
1: Tako je. Zbirka se namjerno zove Homo Climaticum, jer je čovjek pod utjecajem klime i klima je pod utjecajem čovjeka. Koliko god mi smatramo da smo jedinke, da smo sami u ovom nekom većem sistemu, svako od nas ima utjecaja, da li od našeg ponašanja, a mi kao organizacija uvijek pokušavamo da nagovorimo naše sugrađane da vrše pritisak na institucije koje jesu odgovorne za određene probleme, koje imaju veću moć od običnog pojedinca. Tako da sve zavisi od nas koliko ćemo da se pokrenemo, koliko ćemo da se obrazujemo, i da tražimo odgovorne i da budemo sami odgovorni.
0: Hvala vam Nikola Velika, Nikola Kurija iz Centra za životnu sredinu, koji u saradnji sa Memorialnim muzejem Rodna kuća Ive Andrića sve nas poziva na promociju publikacije Homo Climaticum Balkan 2026. Je promocija koja će se održati u Maloj galeriji Exponto u Travniku 28.9. ove godine sa početkom u 19 sati. Hvala još jedan put.
1: Hvala vam.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
0: Međunarodna kulturna manifestacija Šantićeve večeri poezije se ove godine održava od 27. septembra do 5. oktobra. U organizaciji Srpskog procesno-kulturnog društva Prosvjeta, Gradski odbor Mostar i Gusle. Svečano otvaranje održano je u nedjelju 27. septembra u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru. Svečanost je bila predivna. Takav jedan krasan jubilej, 130 godina od pokretanja mostarskog književnog časopisa Zora. Naše veliko zadovoljstvo danas je u svakom slučaju pozdraviti predsjednicu SPKD Prosvjeta Mostar, Sanju Bjelica Šagovnović. Dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan, Arjana, pozdravamo svim slušalcima.
0: Pa sad nam dajte ove vaše utiske, kako, na koji način je sve to lijepo bilo obilježeno sinoć, jer jednostavno 130 godina, ogromne su to godine.
3: Pa evo, i ove godine od 27. septembra do 5. oktobra kroz desetak dana Prosvjeta i Gusle Mostaru ponovo vraćaju Šantića i grad živi u Šantićevom duhu, tako je bilo i sinoć. Svečano otvaranje smo organizovali u znaku jubileja 130 godina časopisa Zora, to je jedan od najznačajnijih književnih časopisa u Bosni i Hercegovini i uopšte u srpskoj književnosti toga vremena. Na svečanosti otvaranja imali smo predstavljanje svečanog broja Zore i izložbu 130 godina Zore. Što se tiče svečanog broja Zore, ona je zaista obuhvatila jedan antologijski pregled 6 godina izlaženja ovog značajnog časopisa, 50-ak najznačajnijih tekstova koji su objavljeni u Zori. Riječ je zaista o izdanju kako do sada nije objavljeno povodom jubileja ovog časopisa, a priređivač je profesor Duško Pevulja. Izložbom čiji sam autor predstavili smo najvažnije trenutke iz Zore, njene urednike, saradnike, uzore, poetičku orijentaciju, koncepciju časopisa kao i duhovnu klimu sredine u kojoj je izlazio. Kao što znamo, Aleksa Šantić

0: radili ove godine. Šantićeve večeri su počele zaista posjetom pjesnikovog groba, gdje je prije svečanosti položeno cvijeće i držan pomen. Na samom svečanom održavanju imali smo i koncert kvarteta New Era iz Trsta. Veze Trsta i Mostara zaista su također sežu daleko u prošlost. Znamo da se Šantić školovao u Trstu. Ovi mladi ljudi iz Trsta su ove godine snimili svoj album Bridge to Sevdah, na kojem smo upravo u Mostaru, Pavarotti centru. Na njemu se nalazi više Šantićevih pjesama koje smo mi imali priliku sinoć čuti u jednoj prekrasnoj interpretaciji. Tako da se u svemu jako smo zadovoljni posjetom i sadržajem i kako je sve to proteklo. Program će biti nastavljen večeras u Vladičanskom dvoru 19:00 pjesničkom večeri, na kojoj učestvuju pjesnici iz Beograda i Banja Luke, Zoran Kostić, Danilo Jokanović, Duško Babić i Milan Rakulj. U utorak program se nastavlja predstavljanjem knjige o Šantiću. Ona donosi reprezentativan sažetak Šantićevog opusa i sa ovom knjigom završavamo projekat izdavanja njegovih sabranih dijela, koje je naše društvo počelo još prije 3 godine povodom 100-godišnjice Šantićeve smrti. Kao što sam već rekla, naš cilj zaista je da Šantićeve večeri budu živ susret s njegovim dijelom, a ne samo evo puko podsjećanje na pjesnika. U muzičkom dijelu će nastupiti Dario Lukić i predstavit će svoj novi album Invisible, to je poznati klavijaturista iz Mostara. Predstava Ožalošćena porodica u izvođenju Narodnog pozorišta Republike Srpske bit će odigrana u srijedu 19. septembra u 19:00 u Narodnom pozorištu Mostar. Posebno se radujemo programu Mladi pjesnici u čast Šantiću, koji će 1. oktobra biti održan u parku Alekse Šantića. Važno nam je da ova manifestacija bude prostor i za nove glasove, za mlade ljude koji danas pišu i stvaraju u našem gradu, a i šire. Šantićeve večeri poezije svake godine jedne večeri tradicionalno održavaju se u Nevesinju. Ove godine u Kulturnom centru Nebojša Glogovac u Nevesinju u petak 2. oktobra bit će održan program pod nazivom Nevesinje, druga Šantićeva kuća. U subotu 3. oktobra u Vladičanskom dvoru bit će priređen program, odnosno izložba pod nazivom Stara i saborna crkva u Mostaru, svjetionici duha istorije narodnog trajanja, a manifestacija se završava u ponedjeljak 5. oktobra u manastiru Žitomislić, gdje će biti predstavljena sabrana djela prote Marka Popovića Rodoljuba. Ovogodišnja manifestacija, kao i prethodne, bit će prilika da se Mostar još jednom okupi oko poezije, kulture, vrijednosti koje je Šantić ostavio svom gradu i narodu, i pozivamo građane Mostara, sve ljubitelje poezije i kulture, kao i sve poštovaoce lika i djela Alekse Šantića, da prisustvuju programima, da zajedno s nama uveličaju 107. Šantićeve večeri poezije. Podsjećamo, ulaz na sve programe je besplatan i evo, svi su došli. Naravno, zahvaljujemo se našim pokroviteljima i prijateljima manifestacije. Oni su zaista brojni, bez njih evo, manifestacija ne bi bila ovakva.
1: Da, iz godine u godine su tu da se pomogne, da se to sve realizira, kao evo i mi sa ove strane mediji, jer treba o Šantiću i pričati i govoriti jednostavno od srca. Da bi se
0: tako
1: to
0: je.
1: Ostalo.
0: Evo, ja bih zaista voljela i svi mi da, da ovih dana ponovo osjetimo onaj lijepi duh Šantićevog Mostara, da se ljudi sretnu zbog poezije, razgovaraju o knjigama i da kultura povezuje ovaj grad.
1: Vi ćemo se zahvaliti Sanji Bjelici Šagovnović, predsjednici Prosvjete Mostar, a ovaj razgovor ćemo upotpuniti, a nećemo ga završiti jer razgovori naši uvijek traju, barem kada je Radio Federacija u pitanju, sa New Era kvartetom iz Trsta, i poslušat ćemo šta su to ovi mladi ljudi iz Trsta snimali, radili na svom albumu Bridge to Sevdah. To su mostovi koji se pamte. Poslušajmo Eminu.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio. Soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Vi slušate Federalni radio.
5: Muzički program.
4: Federalni radio. Federalni radio.
5: Muzički program.

0: slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zveki na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu.

0: Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Cijene nafte ponovno su snažno porasle na svjetskim tržištima nakon što su oslabile nade da će Sjedinjene Američke Države i Iran brzo postići primirje, što je dodatno pojačalo strahovanje od poremećaja u snabdijevanju. Barel Brenta jutros je ponovno prešao granicu od $107. Prema jutrošnjim podacima, prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini blizu je 3,79 maraka po litru, a benzina otprilike 3,34 marke. U Federaciji je na snazi i odluka kojom su ograničene maksimalne marže na neaditivirane naftne derivate. Kina i Sjedinjene Američke Države saglasili su se da smanje carine uvedene na robu vrijednu $60 milijardi. Riječ je o nizu proizvoda od američkog kukuruza do kozmetike, te od kineskih kućnih aparata do igračaka. Iz kineskog ministarstva trgovine naglašavaju da je trgovinsko primirje sa SAD-om produženo do 10. januara. Recipročno smanjenje carina i produženje trgovinskog primirja bilo je među ključnim temama na sastanku kineskog lidera Xi Jinpinga i američkog predsjednika Donalda Trumpa prošle sedmice. Više od 20 osoba povrijeđeno je u ruskom bombardiranju Harkiva, drugog po veličini grada u Ukrajini. Napad je izveden i na Kijev, gdje je dronom pogođena benzinska pumpa. Više stotina Španaca provelo je noć u improviziranom šatorskom kampu na trgu u centru Madrida, izražavajući nezadovoljstvo zbog sve dublje krize sa cijenama smještaja. Povod za demonstracije je deložacija 87-godišnje Mari Carmen Abascal iz stana u madridskoj četvrti Retiro prošle sedmice.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano, vjetar slab sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Maida Alić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Federalni radio. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. Elinor Rigby.
4: Priče za slušanje.

Mnoge pjesme Beatlesa, grupe koja je revolucionirala pop i rock muziku u svijetu, a dobrim dijelom i svijet kao takav, preuzimali su drugi izvođači i davali im lični pečat. Neka od tih preuzimanja bila su srednja žalost, neka opet čisti promašaj, ali postoje i izuzeci. Pjesme koje su u izvornom izvođenju bile dosta blijede, a svijet su obišle i slavu stekle u tuđoj izvedbi. Naprimjer, uz malu pomoć mojih prijatelja s kojom sam započeo ovaj zapis. To je druga numera na albumu Klub usamljenih srca narednika Pepera iz 1967. jedina koju pjeva Ringo Starr, za koga su je Lennon i McCartney posebno napisali.

Najzanimljivija pjesma koja se emancipirala od Beatlesa i zaživjela vlastitim životom je Eleanor Rigby. Nalazi se na albumu Revolver iz 1966. a izišla je u isto vrijeme i kao singl sa dvije A strane, kako se tada govorilo. Na drugoj A strani bila je Žuta podmornica. Potpisuju je kao i mnoge druge Lennon i McCartney, iako je Paul McCartney jedini autor. Kritičari kažu da Eleanor Rigby u stvaralaštvu Beatlesa označava promjenu orijentacije od rock i pop stila ka eksperimentalnom studijskom muziciranju. Muzičku pratnju čine dva gudačka kvarteta, što će reći četiri violine, dvije viole i dva violončela. Prije toga gudači kao nosivi korpus javljaju se samo još u pjesmi Yesterday, u kojoj Paul McCartney ipak svira akustičnu gitaru, dok ovdje ni jedan od članova grupe ne svira ni jedan instrument. Pjeva Paul McCartney, dok su John Lennon i George Harrison prateći vokali. Ringo je valjda bio dobio slobodan dan. Aranžman za harmonije Paula McCartneya napisao je za Eleanor Rigby producent George Martin, poznat kao peti član Beatlesa, školovan muzičar koji je svirao klavir i obou i svojevremeno studirao kompoziciju i orkestraciju.

Priča o nastanku i sudbini pjesme Eleanor Rigby jedna je od najčudnijih u zapadnoj popularnoj kulturi. U tom trenutku Paul McCartney živi kod svoje djevojke glumice Jane Asher. Sjedi za klavirom, vrti na 100 načina e-moll akord i nalazi prvi takt, a uskoro i cijelu melodiju. Što se tiče teksta, na um pada mu samo prvi stih. Radi se o jednoj djevojci, Daisy Hawkins, koja čisti crkvu nakon vjenčanja, skupljajući rižu kojom svatovi posipaju mladence. Zatim odlučuje da je postara, jer je vjerovatnije da takva osoba bude starija. Nije nevažno što Paul McCartney ima u tome i nekog ličnog iskustva. Kao dječak bio je izviđač i često je kao dobrovoljac posjećivao domove penzionera. Daisy Hawkins kao starija žena koja čisti crkvu vodi McCartneya prirodno ka temi usamljenosti i postaje tužna i usamljena usidjelica. A gdje je crkva, tu je i sveštenik, otac McCartney, to je prvo ime na koje je pomislio. I tu počinje kolektivni rad. Sva četvorica se sastaju u muzičkoj sobi u kući Johna Lennona u Kenwoodu, a tu je još i Lennonov prijatelj iz školskih dana Pete Shotton. George Harrison nalazi refren "Ah, look at all the lonely people". Ringo Starr smišlja stih u kojem otac McCartney piše riječi propovjedi koju niko neće čuti. Sugerira da bi otac McCartney još mogao da krpi čarape, što Paul odmah usvaja. U tom trenutku Pete Shotton primjećuje da treba promijeniti ime sveštenika. Ako bi ostalo McCartney, ljudi bi mogli pomisliti da se ne radi o svešteniku koji krpi čarape dok smišlja propovjed koju niko neće čuti, već o ocu Paula McCartneya. John Lennon htio bi da otac McCartney ostane McCartney, ali Paul je već riješen da promijeni ime jer je njegov otac sretan i zadovoljan u životu bez potrebe da sam krpi čarape. Uzima telefonski imenik i bira prvo ime nakon McCartneya, a to je McKenzie. Father.

Paul McCartney ipak nije zadovoljan tekstom. Naročito mu smeta ime Daisy Hawkins, smatra da nije dovoljno realistično. Na kraju se odlučuje za Eleanor, koje mu se sviđa i koje vezuje za glumicu Eleanor Bron, koja je s Beatlesima igrala u filmu Help. Ostalo je još pitanje prezimena. Jednoga dana posjetio je Bristol, ne Sarajevski hotel, jer to bi se znalo, već grad u Engleskoj. Njegova djevojka Jane Asher igrala je u jednoj predstavi postavljenoj u bristolskom pozorištu Old Vic i McCartney je na fasadi zgrade na broju 22 u King Streetu ugledao firmu Rigby i Evans, veletrgovci vinom i žestokim pićima. Tražio sam ime koje zvuči prirodno, reći će kasnije Paul McCartney. Eleanor Rigby izgledalo je prirodno. Trebalo je još odlučiti kako se pjesma završava. Pete Shotton predložio je da se dvoje usamljenih ljudi nađu, ali prekasno, na sahrani Eleanor Rigby, gdje pogrebni obred vodi otac McKenzie. Johnu Lennonu ideja se nije svidjela, Paul McCartney je šutio, ali ju je usvojio odajući kasnije priznanje Shottonu za njegov doprinos. Kada je pjesma bila gotova, uslijedili su razgovori o produkciji. Rekao sam već da muzičku pratnju čine samo gudači, no George Martin je tek s mnogo muke naveo Paula McCartneya da to prihvati. McCartneya je njegova djevojka Jane Asher već bila zainteresirala za Vivaldija i klasiku, ali on se plašio da njegova muzika ne postane kremasta ili pekmezasta i postavio je dva uslova. Da zvuk struna bude prodoran i grub, i da nigdje ne bude vibrata. Da bi ostvario grub zvuk, tonski inženjer Geoff Emerick postavio je mikrofone sasvim blizu instrumenata, izazivajući prosvjede studijskih muzičara. Bojali su se da će takva postavka otkriti njihove greške u izvođenju, pa su stalno odmicali stolice dok George Martin nije zagalamio iz režije. Snimljene su dvije verzije, jedna s vibratom, a jedna bez, i ova druga je zadržana za miks. Inače, Eleanor Rigby je jedan od aranžmana kojima se George Martin najviše ponosio. Uzor mu je bio Bernard Herrmann, ekskluzivni hollywoodski kompozitor Alfreda Hitchcocka. Naročito se ugledao na Herrmannovu muziku za film Fahrenheit 451 François Truffaut.

I tako Elinor Rigby snimljena je u studiju 2 na Abbey Roadu u proljeće 1966. Predstavljala je priličan šok za prosječnog slušaoca pop muzike u to vrijeme. Na prvo mjesto top hit lista donijela je poruku o očaju i usamljenosti, o sudbini starih ljudi i pokazala zašto su Beatlesi privlačni publici mnogo široj od tradicionalnog rock slušateljstva. Kako će napisati kritičar New York Timesa Dan Sullivan, od početka se zna da su Beatlesi sposobni da nas zabave, ova njihova sposobnost da izraze sažaljenje je nešto novo i glavni razlog da ih nazovemo umjetnicima. Pjesma nastavlja da živi vlastitim životom, mnogi je preuzimaju, a najpoznatija verzija je ona koju je snimio Ray Charles. You kept up rising and just where I really had been. Is it a dream?

Da, nema više gudača i Mekartnijeve suzdržanosti. Samo brat Ray, kako je volio da ga zovu kolege muzičari, ili geniji, kako su ga zvali oni koji ga nisu lično poznavali. Svoju verziju izdala je i Aretha Franklin. Taj njen snimak, kao i verziju Rea Charlesa, kritičari smatraju ostvarenjima progresivnog soula, osim što Aretha Franklin mijenja tekst i pjeva u prvom licu. Ja sam Elinor Rigby i skupljam rižu u crkvi poslije vjenčanja. Ne radi se više o usamljenosti starijih ljudi, već o borbi za građanska prava u Americi krajem 60. godina prošlog stoljeća.

1939. Grob se nalazio u crkvu Svetog Petra u Vultonu, predgrađu Liverpoola, kao slučajno 5 metara od mjesta prvog susreta Lennona i McCartneya 1957. na proštenju pred dotičnom crkvom. Je li mu ime ostalo u dubinama pamćenja, a da toga nije bio svjestan, pa izronilo 9 godina kasnije? To niko ne može reći. Kako god bilo, 2008. godine izvjesna Annie Mawson tražila je od Paula McCartneya neki predmet koji bi mogla prodati na licitaciji u korist djece s teškoćama. Paul McCartney dao joj je platnu listu iz 1911. s potpisom izvjesne Eleanor Rigby. Ako neko hoće da plati komad papira koji dokazuje da je jedna izmišljena ličnost stvarno postojala, meni je to u redu, rekao je Paul McCartney. Zna se da Paul McCartney nema novčanih problema, ali možda bi dvaput razmislio da je znao da će se 28. novembra 2008. komad papira s potpisom Eleanor Rigby prodati za 138.000 eura onih para.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Memorialni centar u Potočarima mora ostati zaštićen, poručuju majke Srebrenice. Vučić podnio ostavku i predao vlasti Ani Brnabić. Saobraćajni kolaps u Zagrebu, štrajkuju vozači javnog prijevoza. Barel nafte premašio 107 dolara. Kina i SAD smanjuju carine na robu vrijednu 60 milijardi dolara. Sindikat obrazovanja kantona Sarajevo štrajkuje u petak. Zmajevi večeras protiv Rumunije. Majke Srebrenice poručile su da

0: Memorialni centar u Potočarima mora ostati zaštićen te da neće dozvoliti da se pritiscima i zastrašivanjem ugrožava institucija koja čuva dostojanstvo porodica. Čvrsto stoje uz direktora centra Emira Suljagića i podržavaju njegov rad. Suljagić je prethodno upozorio da se pod izgovorom navodne utaje poreza planira upad specijalnih policijskih snaga RS-a u Memorialni centar. Naglasio je da nikakva utaja poreza nije moguća jer centar posluje isključivo preko državnog trezora.
1: Prije svega nekoliko sedmica, ljude čiji je jedini krimen, jedini grijeh to što su radili u memorialnom centru ili rade u memorialnom centru Srebrenica su privodili na saslušanje u lokalnoj policijskoj stanici. Također ovih dana sam čuo da postoji neki plan i poprilično sam siguran u to s obzirom na to odakle to dolazi, da postoji neki plan da se u memorialni centar upadne i sa policijom, sa specijalcima, da se napravi onako jedna demonstracija sile koja ima dva cilja. Prvi cilj je strateški cilj i iza tog cilja stoji lično Milorad Dodik, a ta je da se memorialni centar trajno diskredituje, da se uništi, da se diskredituje kao institucija sjećanja. I drugi taktički jedan cilj bez kojeg ovaj prvi cilj ne može biti proveden je taj da ja završim u zatvoru. I ja neću da šutim o tome, dakle, evo nema nikakvih problema, nek dođu sutra da me pokupe, Bujrum nema nikakve frke, ali memorialnom nećete prići.
0: Aleksandar Vučić podnio je ostavku na dužnost predsjednika Srbije. Međutim, njegov odlazak sa Andrićevog venca ne znači povlačenje iz politike. Naprotiv, Vučić ostaje na čelu Srpske napredne stranke i kreće u utrku za mjesto premijera na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra. Srbiju tako očekuje zanimljiv politički manevar, Vučićev korak unatrag. Šta taj korak zapravo mijenja u Srbiji, ali i u regionu?
2: Vučić je ostavku podnio da bi, kako je rekao, na predstojećim parlamentarnim izborima učestvovao kao običan građanin. Običan građanin koji predvodi Srpsku naprednu stranku i čiji je cilj, prema najavama, mjesto premijera. Dakle, nakon gotovo 10 godina na vrhu države, odlučio je učiniti korak s predsjedničke na dužnost premijera. Njegova ostavka više liči na promjenu radnog mjesta nego na oproštaj.
3: Na osnovu člana 116 stav 5. Ustava Republike Srbije podnosim ostavku na dužnost predsjednika Republike.
4: Ana Vujde u Skupštinu, a ti sutra na primopredaju.
5: Na suviše sam važnim mestima bio i za mene je bilo najvažnije da služim svom narodu i zemlji koju volim najviše na svetu. Služio sam verno, časno i pošteno.
2: Glavni i odgovorni urednik portala Buka, Aleksandar Trifunović, smatra da je sasvim svejedno koju će dužnost Vučić obnašati nakon izbora, s obzirom na to da je apsolutni gospodar političke scene u Srbiji.
6: U ovom slučaju je u pitanju predizborni manevar, on mu želi kao neko ko nije na javnoj funkciji da učestvuje u kampanji, da stvori drugačiji utisak, neke svoje požrtvovanosti ili slično, a da bi u slučaju da se desi pobjeda na izborima njegove političke opcije, on mogao da zasjedne na mjesto premijera koje je rezervisano za njega. Tako da moja procjena je da neće doći do nikakvih velikih promjena.
2: Pitanje više nije samo ko će biti predsjednik Srbije, nego koliko se stvarno mijenja politički sistem, ako čovjek koji je gotovo deceniju bio njegovo najprepoznatljivije lice, samo promijeni funkciju. Na sličan način, ni odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine, kao ni politička slika regiona, neće se bitno promijeniti, smatra Trifunović.
6: Pa mislim da su ti odnosi uvijek neka vrsta visoke političke temperature i pogotovo pred izbore. Tako je bilo i ovaj put. Nakon sahrane Ratka Mladića temperatura u Bosni i Hercegovini je podignuta na maksimalan nivo, također i u Srbiji pa i u čitavoj regiji. To su te visoke političke temperature, su oni na kojim ove vlasti funkcionišu, posebno Vučićeva. I on će se tu igrati, po meni, toplo-hladno, slaće poruke o nekoj saradnji, o mirnim, jeli, komšijskim odnosima u koje on želi da uloži, o suverenosti Bosne i Hercegovine, a sa druge strane isto tako će slati poruke koje vlasti u Republici Srpskoj mogu shvatiti na svoj način u podršci Srbije.
2: U Beogradu se dakle ne zatvara politička predstava, samo se mijenja scenografija, a Vučić ostaje u izbornoj utakmici. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
0: Štrajk zaposlenih u Zagrebačkom električnom tramvaju i čistoći počeo jutros u 3 sata i 30 minuta kako je i najavljeno. Redovni javni prijevoz u Zagrebu je uglavnom obustavljen, dok je dio radnika čistoće također prekinuo rad. U pozadini štrajka su višemjesečni neuspješni pregovori o novim kolektivnim ugovorima, prije svega o povećanju plaća i drugih materijalnih prava. Sindikati tvrde da su iscrpili mogućnost

0: mogućnosti dogovora, dok gradska vlast smatra da su njihovi zahtjevi previsoki s obzirom na dosadašnji rast primanja. Predsjednik sindikata vozača Vladimir Jozić i građani su kazali:
1: mi smo već dovoljno spustili naše zahtjeve, druga strana ostala čvrsto na svojim stavovima, 4,5% osnovica i indeksacija, tako da ne vidim načina gdje bi se mogli naći kompromis za, s naše strane, ali s druge strane mi jesmo za razgovor.
2: Ja sam se već unaprijed sve strateški isplanirala, tako da ne, ali smatram da se svaki radnici imaju prava boriti za veća prava, za veće plaće, a isto tako smatram da je uzeto premalo zaposlenih ljudi trenutno.
3: Koristila sam Bajs, samo što vidim da jako puno ljudi je koristilo Bajs, tako da malo ih je, barem u Novom Zagrebu.
4: Da, jer moram biciklirati, a ne jedan više, tako da je to, to je to.
5: Ja sam uvijek radila kod privatnika, neki oni rade kod privatnika, pa da vide kak je. Svijet.
0: Cijene nafte ponovo su snažno porasle na svjetskim tržištima nakon što su oslabile nade da će Sjedinjene Američke Države i Iran brzo postići primirje, što je dodatno pojačalo strahovanje od poremećaja u snabdijevanju.
6: Barel Brenta jutros je ponovno prešao granicu od $107. Prema jutrošnjim podacima, prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini je blizu 3,79 maraka po litru, a benzina otprilike 3,34 marke. U federaciji je na snazi i odluka kojom su ograničene maksimalne marže na neaditivirane naftne derivate.
0: Kina i Sjedinjene Američke Države saglasili su se da smanje carine uvedene na robu vrijednu $60 milijardi.
6: Riječ je o nizu proizvoda od američkog kukuruza do kozmetike te do kineskih kućnih aparata i igračaka. Iz kineskog ministarstva trgovine naglašavaju da je trgovinsko primirje sa SAD-om produženo do 10. januara. Recipročno smanjenje carina i produženje trgovinskog primirja bilo je među ključnim temama na sastanku kineskog lidera Xi Jinpinga i američkog predsjednika Donalda Trumpa prošle sedmice. Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir kazao je da će se zalagati za pogubljenje palestinskih zatvorenika te poticati raseljavanje palestinaca iz pojasa Gaze i iz okupirane zapadne obale ako postane ministar odbrane u narednoj vladi. Ben-Gvir je na društvenoj mreži X objavio snimak na kojem se vidi kako boravi u zatvorskoj ćeliji palestinskog zatvorenika Hasana Salame, koga Izrael drži u pritvoru od 1996. godine. Želim te pogubiti, rekao mu je na snimku. Više od 20 osoba povrijeđeno je u ruskom bombardiranju Harkiva, drugog po veličini grada u Ukrajini. Napad je izveden i na Kijev, gdje je dronom pogođena benzinska pumpa.
0: Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo predstavilo izvještaj o istraživanju psihofizičkog zdravlja djece, učenika, prosvjetnih radnika i roditelja staratelja u kantonu u školskoj 2025-26. godini. Pedijatrica Amra Junuzović-Kaljić i profesorica na Univerzitetu u Zenici Anela Hasanagić.
7: To je jedan vrlo snažan utjecaj koji se razvija kroz ove godine, evo posebno kroz zadnjih nekoliko godina, gdje zapažamo da su digitalni sadržaji postali pristupačni i najmanjoj djeci, i predškolskoj djeci, i da većina djece, dakle gotovo 80% djece u ovom ispitivanom uzorku ima neki digitalni sadržaj u tog dana. Ono što nam je važno je, poštujući i uvažavajući te podatke, formirati i odnos prema tome šta bi to bilo zdravo korištenje ili nešto što ne bi naštetilo našoj djeci. To je korištenje digitalnih medija, bilo kojeg ekrana, mislim na televizor i na pametne telefone i na sve ostalo, ispod 2 sata, 1 do 2 sata.
8: Da ispitna anksioznost je dosta velika i da zaista postoje. Sad kad kažemo dosta velika, to znači da recimo svako osmo dijete pati zaista od jedne jake ispitne anksioznosti, dok recimo kod djevojčica je to svaka 12. djevojčica, dakle da se zaista trebaju nastaviti ozbiljne mjere po pitanju prevencije, ali kad kažemo prevencije ne mislimo samo sprečavanje prije nego nastane određena bolest i patologija, nego i kada se govori zapravo o liječenju, odnosno o pomoći toj djeci i podršci koja im treba kada je u pitanju mentalno zdravlje.
0: Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine uputio je zahtjev Ministarstvu za odgoj i obrazovanje kojim traže izmjene i dopune pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera.
6: Budući da resorna ministrica do sada nije odgovorila na njihova pitanja, obavještavaju javnost da će štrajk upozoriti

0: upozorenja u srednjim školama i protest pred zgradom vlade kantona biti održan u petak s početkom u 10 sati, a trajaće 45 minuta. U samo pola godine u Bosni i Hercegovini umrlo je gotovo 6.000 ljudi više nego što je rođeno, čime Bosna i Hercegovina nastavlja bilježiti negativan prirodni priraštaj. Prema podacima Agencije za statistiku, u prva dva kvartala ove godine rođene su 11.604 osobe, što je više za 7,14% u odnosu na isti period lani, dok ih je umrlo 17.568.
1: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Bukureštu protiv Rumunije igra drugu utakmicu novog izdanja Lige nacija. U prvom kolu su naši najbolji nogometaši remizirali u Varšavi protiv Poljske rezultatom 0-0 i imaju jedan bod na kontu, za razliku od Rumunije koja je poražena na gostovanju kod Švedske sa 2-1. Bosna i Hercegovina i Rumunija se odlično poznaju jer su se dva puta sastajali u prošlim kvalifikacijama za plasman na svjetsko prvenstvo kada je naš tim ostvario dvije pobjede. Selektor Sergej Barbarez se prisjetio tih mečeva i najavio novi okršaj sa starim znancima.
2: Očekujemo isto kao što su ove prve dvije bile utakmice, znači vrlo intenzivne, vrlo utakmice koje su muški odigrane bez nekog većeg pardona, a što se tiče fudbala, znači sa velikom željom, velikim mentalitetom, intenzivna utakmica sa dvije ekipe koje žele pobijediti, mi želimo nastaviti naš put, Rumunija se želi iskupiti poraz protiv Švedske, igraju na domaćem terenu.
1: Selektor je odlučio i da se timu za ovaj meč priključi Luka Đurić, koji je duel protiv Poljske gledao sa tribina na koje sada ide Nailo Merović, zajedno sa Samedom Baždarom, koji je opet ostao van sastava. Bitno je naglasiti da će ovaj meč u Bukureštu biti odigran bez prisustva publike, što bi moglo olakšati posao našim nogometašima, ispred kojih se novinarima obratio napadač Haris Tabaković.
3: Neće biti lako utakmica, sjećam se još na utakmicu u Zenici, mislim da imaju individualno baš dobre igrača, bila je isto intenzivna part, mi smo spremni. Biće utakmica što nam treba taj intenzitet, trebamo negdje i ono da izađemo malo na visoki pressing, naravno bit će i situacija gdje moramo ostati malo isto na low bloku da kažemo, i ja mislim da će tako utakmica biti.
1: Utakmica između Rumunije i Bosne i Hercegovine se igra od 20 sati i 45 minuta, a u istom terminu su u ovoj grupi Lige nacija B sastaju Švedska i Poljska. U Ligi nacija B će se igrati i mečevi između Gruzije i Ukrajine od 18 sati, te Sjeverne Irske i Mađarske od 20 sati i 45 minuta. U okviru Lige nacija A se sastaju Belgija, Francuska i Turska, Italija. U Ligi nacija C snage odmjeravaju Armenija, Crna Gora i Latvija, Kipar. Sinoć je u Ligi nacija odigrano još 8 mečeva. Za iznenađenje večeri se u Ligi A pobrinula Grčka, koja je kao gost u Augsburgu savladala Njemačku sa 1-0. U istoj grupi je Nizozemska u Beogradu pobjedila Srbiju sa 2-1. Također u okviru Lige nacija A je Portugal kao gost pobjedio Norvešku sa 2-1, dok je Danska bila bolja od Velsa sa 2-0. U Ligi B je Austrija sa sigurnih 3-1 pobjedila Kosovo, a Republika Irska je kao gost savladala Izrael sa ubjedljivih 3-0. U okviru Lige nacija D 2 remija, Litvanija i Azerbejdžan su odigrali 1-1, a Gibraltar i Andora 0-0. Za Federalni radio, Dario Božić.
4: Putevi. Vikend je iza nas, a nakon uobičajenih gužvi na graničnim prijelazima, ovoga jutra očekujemo povećanu frekvenciju vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević-Polje-Kaunik-Ahmići, Jajci-Crna Rijeka u naselju Podmilače, Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje saobraća se usporeno. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
5: Vrijeme.
6: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno je bilo magle. Temperature izmjerene u 11 sati.
7: Bjelašnica 5 stepeni, Bugojno 12,

0: još su tu, se podsjeća na ludu godinu.
1: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Samo je to ja. Samo Izetbegović.
1: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

željezničkoj stanici. Ili su potpuno poludjeli, ili su na granici, al glasaju po navici, to je tako vijekovima. Žive, šute, rade, kljukaju se lijekovima, slijepo prate korak popa, hođe i rabina. I mafijaša u odijelima što lažu zbina, a Bosna, vrkosna, ocna i fina, prije

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
3: E tako, 13 sati, poštovani slušalci, dobar vam dan, dobrodošli i još jedno izdanje emisije u fokusu Federalnog radija, Radio Federacije Bosne i Hercegovine, vaš broj 1, tačno u 1, posljednji je ponedjeljak mjeseca septembra, godina je još uvijek 2026, a manje više sve ono što ste mogli slušati prethodnih dana i danas otprilike u istom ritmu ovoj emisiji, naravno. Vremenska prognoza iznad Bosne i Hercegovine, iza Bosne i Hercegovine danas kaže da nas očekuje pretežno sunčano širom BiH. Na jugu će temperatura biti čak do 28 stepeni, a za naredne dane meteorolozi kažu da će početak sljedećeg mjeseca, dakle početak mjeseca oktobra, biti u znaku miholjskog ljeta. Očekuje nas prohladna jutra i topli dani bez kiše.

Ono što se dešavalo u proteklih nekoliko dana širom svijeta, što bi zasigurno moglo uticati na sve ono što se dešava u Bosni i Hercegovini, naravno kad je ekonomija u pitanju, cijene nafte su na svjetskim berzama porasle tokom proteklog vikenda za više od 3%, naravno razlog tome je zastoj u mirovnim pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana, ako ovi pregovori uopšte i funkcionišu na bilo koji način, tako da nisam siguran kada kažu da se desio zastoj. A čitajući jutros neke strane portale kao što je Wall Street Journal, vidio sam da je šefica Međunarodnog monetarnog fonda u subotu upozorila šta čeka Evropu tokom ove zime. Ona kaže da će energija poskupiti, samim tim će porasti kamate, a onda me na neki način zbunila. Ona se zove inače Kristalina Georgijeva i pitala je novinare prisutne na ovoj konferenciji da li vole Igru prestolja. Za naše slušalce koji ne znaju, Igra prestolja je jedna sjajna američka televizijska serija u kojoj glavni problem, manje više glavni problem svima, predstavlja to što dolazi zima. E, upravo je to rekla šefica Međunarodnog monetarnog fonda. Zima dolazi, na sjevernoj hemisferi ćemo to i te kako osjetiti. Nisam zaista siguran na šta je tačno mislila, ali sam provjerio koje su jutrošnje cijene goriva u Bosni i Hercegovini. Našao sam na podatak da je dizel u Mostaru za samo 5 dana poskupio za čak 17 feninga po litri i samim tim mnogi bosansko-hercegovački portali jutros pišu o tome da li naše građane čeka novi val poskupljenja hrane tokom ovog jeseni. Bez obzira na to da li nas očekuje poskupljenje hrane, jedna od stvari na koje bi trebalo obratiti pažnju je to na koji način da podignemo svijest o različitim bolestima. Sutra, 29. septembra, se obilježava Svjetski dan srca, koji je prilika za podizanje svijesti o bolestima kako srca, tako i krvnih žila, koji predstavljaju vodeći uzrok smrtnosti u svijetu, te je važno i podsjećanje na važnost prevencije kardiovaskularnih bolesti. U kontekstu ove informacije ja bih dodao samo još jednu informaciju koju sam pronašao jutros, a koja kaže da je u Bosni i Hercegovini umrlo gotovo 6000 više ljudi nego što je rođeno u prvih 6 mjeseci ove 2026. godine. Naravno, malo ćemo spomenuti i sporta, zašto da ne. Bosna i Hercegovina večeras u Bukureštu igra svoju drugu utakmicu kvalifikacija u Ligi nacija. Tražimo prvu pobjedu, igramo dakle protiv Rumunije. Mislim da je u ovom trenutku veći pritisak na Rumune jer su izgubili prvu utakmicu, a osim toga večeras će se igrati na potpuno praznim tribinama stadiona u Bukureštu. Sve to fino, malo ćemo se baviti i turizmom. Dobre vijesti za sve one koji vole da putuju bilo gdje u Europu iz Sarajeva. Nove avionske linije, jedna od njih počinje od mjeseca decembra, uvodi je Vizer. Od mjeseca decembra ćete iz Sarajeva moći direktno letiti za Bratislavu, dakle za glavni grad Slovačke. Pretpostavljam da ova linija će biti veoma bitna i onima koji žele jeftino da otputuju eventualno do Praga u Češkoj ili do Beča u Austriji, jer ovo pretpostavljam i jeste neka najjeftinija varijanta, naravno u kombinaciji sa autobusom. A osim toga, od naredne godine glavni grad Bosne i Hercegovine povezat će se direktnom aviolinijom i sa još dva grada u Švicarskoj. Radi se o Bazelu i Ženevi. Naime, britanska niskobudžetna kompanija EasyJet uvest će dvije direktne linije sa međunarodnog aerodroma Sarajevo nekada u aprilu i u maju iduće godine. A kada smo već kod komunikacije, jedna od vijesti koja je stigla neposredno prije samog početka ovog današnjeg izdanja emisije u Fokusu, ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto najavio je danas u Sarajevu napokon početak pružanja usluga kompanije za pristup internetu putem Starlinka, putem satelita. Naravno, radi se o Starlinku Ilona Muska i početak pružanja usluga ove kompanije se u Bosni i Hercegovini po njegovim riječima očekuje za nekoliko dana ili sedmica. Nažalost, nisam mogao da dođem do cijena koliko će koštati satelitska antena, koliko će koštati pretplata. Ako bude negdje slična cijena kao što je u ostatku Evropa,

12 minuta za 13 sati, Some Might Say, grupa Oasis na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Neko bi mogao reći da vaš voditelj danas vuči malo promuklo, začepljen nos, izgrabano grlo, prava prehlada, ali izdržat ćemo nekako do 15 sati. Jutro su u Bosni i Hercegovini zaista lijepo, pretežno sunčano vrijeme. Meteorolozi kažu da se slično vrijeme i očekuje tokom cijelog dana. U nekim dijelovima Bosne i Hercegovine će uz riječne tokove biti moguća i mala magla, kako kažu meteorolozi, puhaće slab vjetar sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati između 20 i 25 stepeni, dok će na jugu zemlje dosezati do 28 stepeni. Ovdje u Sarajevu i dalje pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka oko 22. Međutim, tokom cijele prošle sedmice smo najavljivali novi toplotni val koji dolazi iznad manje više cijele Europe. Jutro smo dobili, tako kažem, unaprijeđene informacije po kojima meteorolozi navode da će temperature u narednom periodu biti oko ili možda čak malo ispod prosjeka, prvenstveno zbog svježih prohladnih noći i prohladnih jutara. Kako oni kažu, u narednih desetak dana na području Bosne i Hercegovine očekuje se uglavnom stabilno i suho vrijeme uz temperature oko prosjeka za ove godine. Značajnih padavina prema trenutnim prognozama neće biti, pa će se nastaviti ovaj sušni period. Meteorolozi navode da će temperature u narednom periodu, dakle, biti negdje oko ili nešto ispod prosjeka, a do barem 5. oktobra očekuje nas sušno vrijeme bez padavina i uz temperature koje su oko prosjeka. Ovo navode jutro sa stranice BH Meteo. Prema njihovoj prognozi, jutra će biti prohladna, a lokalno je moguće i duže zadržavanje magle nakon svježih jutara tokom dana. Sljedit će porast temperature, uglavnom toplo i stabilno vrijeme. Meteorolozi pojašnjavaju da će početkom oktobra vremenskom situacijom u većem dijelu kontinenta dominirati anticiklona, odnosno područje visokog zračnog pritiska koje pogoduje stabilnom i suhom vremenu. Istovremeno, istočnije od Bosne i Hercegovine prema području Crnog mora i Turske očekuje se uticaj visinske ciklone koja bi u tim krajevima mogla donijeti nešto nestabilnije i hladnije vrijeme. Međutim, još jednom da ponovim, kod nas se početkom oktobra očekuje drugačija situacija, mirno, suho i stabilno vrijeme, još jednom napomena, uz prohladna jutra i toplije dnevne sate. Ako se ove aktualne prognoze ostvare, Bosna i Hercegovina će tako i prve dane oktobra ući bez konkretnih padavina, što znači da se problem izražene suše i dalje nastavlja. Nažalost, Sarajevo ima veliki problem sa snabdjevanjem vodom i čini mi se po ovim informacijama da se zaista neće brzo riješiti.

0: na drumu, na cesti.
1: Vikend je iza nas, a nakon uobičajenih gužvi na graničnim prijelazima, ovoga jutra očekujemo povećanu frekvenciju vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Na magistralnim cestama Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević polje Kaonik Ahmići, Jajci Crna Rijeka u naselju Podmilače, Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija, Mostar Čitluk Brdo Hum, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje saobraća se usporeno. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

narednih nekoliko minuta, dakle, bavimo se ekonomijom prije nego što pređemo na ekonomiju. Slušali ste Nirvanu, prije toga grupu Azra, 13:26, kao što sam već rekao na samom početku emisije. I ovaj ponedjeljak donosi nove cijene nafte, još jedan ponedjeljak koji donosi nove više cijene nafte. Naime, cijena sirove nafte Brent je jutros poraslo za nešto više od 3%, i to nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbio mirovni prijedlog Irana za okončanje sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, zbog čega su naravno tenzije na Bliskom istoku i dalje visoke. Znate, o tome smo pričali tokom protekle sedmice. U Njujorku se održala generalna skupština Ujedinjenih nacija, gdje je Iran objavio svoj novi mirovni prijedlog, navodeći da je taj prijedlog Amerikancima proslijeđen putem predstavnika Katara. Donald Trump je u subotu rekao da je odbio taj prijedlog, ali u telefonskom intervju za portal Axios u nedjelju rekao da očekuje da će američki pregovarači ove sedmice nastaviti pregovore sa Iranom. Međutim, ono što je mene onako privuklo pažnju jutros, a već sam vam rekao, da je izvršna direktorica Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgijeva dala jedan intervju u Washingtonu upravo u vrijeme održavanja ove generalne skupštine Ujedinjenih nacija, gdje je upozorila na mogućnost da će ova zima u razvijenim zemljama biti izuzetno teškom. E, sada, ono što je privuklo pažnju je to što se poslužila čuvenom uzrečicom iz TV serijala Igra prijestolja. Ona je pitala da li volite Igru prijestolja.

Jako da, onda da znate da zima dolazi i da ćemo na sjevernoj hemisferi to i tekako osjetiti. Za one koji nisu gledali Igru prijestolja, samo da kažem da bez obzira da li su pozitivni ili negativni likovi u toj seriji, svi su se plašili zime i dolaska zime. Dakle, iako zima doslovno dolazi, šefica Međunarodnog monetarnog fonda je ovo godišnje doba iskoristila u prenesenom značenju. Ona je upozorila na rast cijena energenata, posebno onih koji se dobijaju u rafinerijama. Prirodni gas je već sada negdje oko 2,5 puta skuplji nego početkom ove godine, a cijene goriva u Evropi su na rekordnim nivoima i to dijelom zbog sukoba na Bliskom istoku koji je naravno poremetio pravce snabdjevanja, ali naravno i zbog rata u Ukrajini i posljedično odricanja od ruske nafte i ruskog gasa zbog sankcija. Evropska centralna banka je 10. septembra povećala ključne kamatne stope za nekih 0,25%, što je otprilike slično onome što je uradila i američka centralna banka, što opet znači da je kamatna stopa za refinansiranje banaka trenutno 2,65%, dok je kamatna stopa na prekonoćne depozite banaka 2,5%, a kamatna stopa za pozajmice je negdje oko 2,9%. Iznoseći sva tri scenarija ekonomskih kretanja u Evropskoj centralnoj banci navode da bi u najgorem slučaju ove godine inflacija u eurozoni trebala iznositi 4%, ali da bi naredne godine mogla skočiti na čak 5,3%. Ovo je prvi put ove godine da je neko u Evropi spomenuo mogućnost inflacije veće od 5%. Po riječima šefice Međunarodnog monetarnog fonda, mi smo ovo već vidjeli u brojnim zemljama, pa i u Sjedinjenim američkim državama, u normalnim vremenima koja obično nisu problematična, no ovo je veliki problem jer imamo istorijski rekordne nivoe duga u razvijenim zemljama. Globalno su oni viši, čak viši nego nakon Drugog svjetskog rata, upozorila je Georgijeva. Kako ona naglasila, države će tako imati sve manje prostora za subvencije građanima poput paketa mjera kojim, na primjer, kod nas ili ovdje u regionu, hrvatska vlada sufinansira cijene struje, gasa i grijanja te ograničava cijene goriva. Kada kamatne stope porastu, raste i plaćanje kamata, a to guši pokušaj vlada da učine bilo šta, pa i da pomognu građanima oko visokih životnih troškova. Dakle, po riječima šefice Međunarodnog monetarnog fonda, moramo se pripremiti na to da će ljudi biti nezadovoljni, možda i da će izaći na ulice. Moramo se pripremiti na kombinaciju visokih kamatnih stopa i toga da će veliki dio državnih prihoda ići na plaćanje tih kamata kako bi se suzbio taj rast.

Bijelo dugme na zadnjem sjedištu moga auta, na zadnjem sjedištu pitanje da li je benzinac ili je dizel automobil. Ako je dizel, onda cijena je zaista iz dana u dan sve skuplje. Obećao sam već i reću vam, kažu da danas u Bosni i Hercegovini najjeftiniji dizel možete natočiti u Bihaću po cijeni od 3,51 konvertibilnu marku po litri, dok je najskuplji dizel i danas u Teočaku i tek je za jedan fening jeftiniji od 4 konvertibilne marke, to je 3,99 po jednom litru. Kao što ste mogli čuti, cijena sirove nafte je danas, ovog ponedjeljka 28. septembra, porasla za više od 3%. Razlog vam je već poznat i bez obzira na to šta kaže i predsjednica Međunarodnog monetarnog fonda, dok ostale zemlje na različite načine pokušavaju ublažiti ovaj novi udar na džepove i onako preopterećenih kućnih budžeta svojih građana, sa obzirom na nedostatak reakcije bosansko-hercegovačkih vlasti, ne bi nas čudilo da cijena dizela po litri uskoro premaši 4 konvertibilne marke, kao što je i najavljivano, i tako probije onu psihološku granicu. Šta će se nakon toga desiti, zaista ne znamo. Međutim, građani Bosne i Hercegovine i dalje strahuju od lančanih poskupljenja, koje bi dalje poskupljenje goriva moglo izazvati. Dakle, najave o tome da li će poskupiti hrana, barem za sada, su nekako u sjeni predizbornih obećanja, jer oni koji donose te mjere, čini mi se, sada imaju malo prečeg posla nego da nas time maltretiraju. Građane Bosne i Hercegovine do kraja ove godine bi zaista mogao dočekati novi rast cijena hrane, i na ovo upozoravaju kako iz Centralne banke Bosne i Hercegovine, ali tako slične stvari upozoravaju i poljoprivrednici kao i ekonomisti. Istovremeno, dio građana BiH strahuje da njihova primanja jednostavno neće moći pratiti nova poskupljenja. Centralna banka Bosne i Hercegovine u svom posljednjem izvještaju je navela da se u posljednjem kvartalu očekuje rast cijena hrane, uz procjenu da bi ukupna i bazna inflacija mogla iznositi 4,1%. I ne samo oni, na moguće rast cijena već od ranije upozoravaju i poljoprivrednici. Po riječima Nedžada Bića, predsjednika Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine, on kaže da bi cijene mogle rasti i da nije bilo ove suše. Sjetva se radila po visokim cijenama, a inputi su bili katastrofalno skupi, kako gorivo, tako i đubrivo, i naravno sve će se to na kraju odraziti na cijene. A predsjednica Udruženja građana Tolerancijom protiv različitosti, Snježana Šešlija iz Doboja, smatra da mali broj građana ima primanja dovoljna da za neki način zadovolje osnovne potrebe. Ona, kao jedan od problema, je navela i to što domaći poljoprivrednici teško plasiraju svoje proizvode na tržište uz posljedice vremenskih prilika. Također je dodala da tokom predizborne kampanje nije čula niti jedan konkretan plan političkih aktera o tome kako zadržati životni standard građana ili staviti rast cijena hrane pod neku vrstu kontrole. I možda za sami kraj da kažem i da ekonomisti spominju mogućnosti

mogućnost izlaska iz ove krize tako što bi se povećale subvencije, ali i uvela i nulta stopa PDV-a. Tako ekonomista Milenko Stanić za N1 jutros ističe da primanja većine stanovništva, posebno zaposlenih u realnom sektoru, ne mogu pratiti stalni rast cijena. On smatra da vlasti mogu reagovati između ostalog većim i redovnim subvencijama poljoprivrednim proizvođačima. Podsjetio je i na višegodišnju inicijativu za uvođenje nulte stope PDV-a na hranu i lijekove u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Samo

0: programu Federalne televizije.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Moj drug Đuro i Bombaj Štampa i pjesma Ne dim. Ja mislim da je ovo obrada Chuck Berry, ako se ne vram. Nisam 100% siguran, moguće da su neki Stonesi, jer Bombaj Štampa je obradila 3000 pjesama Rolling Stonesa u svojoj karijeri i neka je. E, mi idemo dalje, poštovani slušalci. Već sam rekao da ćemo se nekih 10 minuta danas baviti malo i zdravstvom. Naime, sutra, 29. septembra, je svjetski dan srca. Datum koji je prilika za podizanje svijesti o bolestima srca i krvnih žila koji su vodeći uzrok smrtnosti u svijetu, te podsjećanje na važnost prevencije kardiovaskularnih bolesti. U povodu svjetskog dana srca Elvedina Žiga, doktorica medicine i službe za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, podsjetila je na razloge rizika za nastanak bolesti srca i krvnih žila, te mjere kojima se njihov rizik može smanjiti. Prema podacima koje navodi Žiga, bolesti srca i krvnih žila odgovorne su za smrt jedne od tri osobe u svijetu, a procjenjuje se da oko 80% kardiovaskularnih bolesti, uključujući i moždani udar, se može spriječiti. U 2026. godini se nastavlja kampanja Svjetske federacije za srce pod nazivom Ne propustite nijedan otkucaj, koja je usmjerena na podizanje svijesti o kardiovaskularnim bolestima i važnosti prevencije. Doktorica Žiga ističe da među važnim čimbenicima rizika za bolesti srca i moždani udar spadaju nezdrava prehrana, prekomjerno

Jedna tjelesna težina i pretilnost, zatim povišena razina kolesterola, nedovoljna tjelesna aktivnost, upotreba duhanskih proizvoda i naravno štetna upotreba alkohola. Ona posebno upozorava i na važnost poznavanja porodične istorije kardiovaskularnih bolesti koja može povećati rizik po njenim riječima čak dvostruko. Kao jednu od najvažnijih mjera za zaštitu zdravlja srca, profesorica Žiga navodi prestanak pušenja i upotrebe duhanskih proizvoda. Rizik od srčanih bolesti počinje se smanjivati po njenim riječima već nakon jednog dana od prestanka upotrebe duhanskih proizvoda, dok se nakon godinu dana bez cigareta smanjuje na približno polovinu rizika koju ima osoba koja puši. Redovita tjelesna aktivnost također može smanjiti rizik od srčanih bolesti. Preporučuje se najmanje 150 minuta umjerene aerobne aktivnosti tokom jedne sedmice ili 75 minuta intenzivne aktivnosti, odnosno njihova kombinacija uz najmanje dva treninga snage tokom jedne sedmice. Zdrava prehrana također prema preporukama uključuje povrće i voće, zatim mahunarke, nemasno meso i ribu, nemasne ili niskomasne mliječne proizvode, cjelovite žitarice te zdrave masti poput maslinovog ulja i orašastih plodova. Kao primjeri prehrane koja pogoduje zdravlju srca navode se mediteranska prehrana. I za sami kraj, procjena kardiovaskularnog rizika također je važna za prevenciju. Po alatu koji se zove SCORE 2, ovaj alat zdravstvenim radnicima pomaže procijeniti rizik od moždanog udara, infarkta ili smrti od posljedica kardiovaskularnih bolesti u narednih 10 godina. Iz Zavoda za zdravstvenu javnu zaštitu Federacije Bosne i Hercegovine podsjećaju da uz individualne odluke i životne navike važnu ulogu imaju i uvjeti u kojima ljudi žive, uključujući pristup čistom zraku, zatim zdravoj i pristupačnoj hrani, te urbanim prostorima koji potiču aktivan način života.

talk to you.

Pink Floyd Learning to Fly, možda sam trebao ovu numer ostaviti za drugi sat današnjeg izdanja emisije U fokusu, u kojem ćemo pričati o novim avionskim linijama, ali i novim radarima iznad Bosne i Hercegovine. Ali u svakom slučaju, ostalo nam je dovoljno vremena do vijesti, tačno u 14 sati, da se na neki način navežemo na onu vijest malo prije koju smo, u kojoj smo govorili o svjetskom danu srca koji se obilježava sutra. Razlog zbog čega bi se volio navezati na ovu vijest je zato što sam jutros pripremajući emisiju naišao na neke informacije koje su zaista poprilično pesimistične kada je u pitanju zdravlje stanovnika Bosne i Hercegovine. Naime, kako jutros pišu nezavisne novine iz Banja Luke, u samo pola godine u Bosni i Hercegovini je umrlo skoro 6000 ljudi više nego što je rođeno, čime Bosna i Hercegovina nastavlja bilježiti negativan prirodni priraštaj. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u prva dva kvartala ove godine u Bosni i Hercegovini su rođene 11.604 osobe, što je više za 7,14% u odnosu na isti period lani, kada je rođeno 10.831 osoba, dok ih je umrlo 17.568, što je manje za 3,27% u odnosu na broj umrlih u prvih šest mjeseci 2025. godine, kada je brojka umrlih bila 18.162. Nažalost, ova negativni prirodni priraštaj na području Bosne i Hercegovine traje već godinama, pa tako demograf Aleksandar Majić jutros za nezavisne novine kaže da se trend negativnog prirodnog priraštaja, odnosno depopulacije, mogao naslutiti još 80. godina, kada je izgubljen fertilni kontingent uz sve izraženije iseljavanje te pad broja rođenih. On je podsjetio da Republika Srpska negativan prirodan priraštaj bilježi od 2002. godine, a Federacija Bosne i Hercegovine od 2013. Također je dodao da Bosna i Hercegovina nije izuzetak, nego da su sve zemlje u okruženju potpuno iste kao i Bosna i Hercegovina. Nažalost, sva dešavanja tokom 90-ih utjecala su negativno na sve ostale okolnosti. Prema njegovim riječima, jedna od jednokratnih mjera koja bi mogla dati rezultat pri, ajde tako kažem, većem broju brakova u našoj državi bi bili besplatni udžbenici za sve učenike osnovne škole, kao i plaćani produženi boravak i slične mjere. Ne govorim ovo bez razloga, jer u prvih šest mjeseci ove godine na području Bosne i Hercegovine zabilježeno je manje sklopljenih brakova, a više razvoda nego u istom periodu 2025. godine. Tokom prvih šest mjeseci ove godine u Bosni i Hercegovini je sklopljen 5921 brak, što je u poređenju sa prvih šest mjeseci 2025. godine smanjenje za nekih 3,39%. Postavlja se pitanje da li je zaista brak još uvijek društvena norma onakav kakav je nekada bio. Zasigurno jedan od razloga zbog čega se mladi sve češće, zbog čega ne žele da uđu u brak, je zasigurno ekonomska nesigurnost, jer je teško uspostaviti financijsku stabilnost, a samostalan život je često izazovan, pa se mladi, pretpostavljam, duže zadržavaju u svojim roditeljskim domovima. Kako kažu nezavisne novine, za sami kraj, iskustva prethodnih generacija i veliki broj razvoda također utječu na mlade i čine ih skeptičnim prema ideji, kako oni navode, sreće

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Bosna i Hercegovina uskoro bi trebala dobiti Starlink satelitsku internetsku uslugu kompanije SpaceX, a početak pružanja usluge očekuje se u narednih nekoliko dana ili sedmica. To je nakon sastanka s direktoricom za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta Starlinka Rebekom Slik-Hunter u Sarajevu, potvrdio ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto. Ministar je naveo da BiH ne može napredovati bez ozbiljne infrastrukture, te da Starlink sa 13.000 satelita omogućava uslugu koju građani dosad nisu imali. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo organizovalo je prezentaciju izvještaja o istraživanju psihofizičkog zdravlja djece i učenika, prosvjetnih radnika i roditelja staratelja u kantonu Sarajevo u školskoj 2025. i 2026. godini. Na osnovu rezultata istraživanja koje se vrši već šestu godinu, date su preporuke bazirane na dokazima, ne samo teoretskim osnovama. Ova riznica podataka pomaže da se oblikuju stavovi posebno u obrazovnom sistemu odnosa prema djeci. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine uputio je zahtjev Ministarstvu za odgoj i obrazovanje, kojim traže izmjene i dopune pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera. Budući da resorna ministrica do sada nije odgovorila na njihova pitanja, obavještavaju javnost da će štrajk upozorenja u srednjim školama i protest pred zgradom vlade kantona biti održan u petak s početkom u 10 sati, a trajaće 45 minuta. U samo pola godine u Bosni i Hercegovini umrlo je gotovo 6.000 ljudi više nego što je rođeno, čime BiH nastavlja bilježiti negativan prirodni priraštaj. Prema podacima Agencije za statistiku, u prva dva kvartala ove godine rođene su 11.604 osobe, što je više za 7,14% u odnosu na isti period lani, dok ih je umrlo 17.568. Štrajk zaposlenih u Zagrebačkom električnom tramvaju i čistoći počeo je jutros u 3 sata i 30 minuta kako je i najavljeno. Redovni javni prijevoz u Zagrebu je uglavnom obustavljen dok je dio radnika čistoće također prekinuo rad. U pozadini štrajka su višemjesečni i neuspješni pregovori o novim kolektivnim ugovorima, prije svega o povećanju plata i drugih materijalnih prava. Sindikati tvrde da su iscrpili mogućnost dogovora dok gradska vlast smatra da su njihovi zahtjevi previsoki s obzirom na dosadašnji rast primanja. Cijene nafte ponovo su snažno porasle na svjetskim tržištima nakon što su oslabile nade da će Sjedinjene Američke Države i Iran brzo postići primirje, što je dodatno pojačalo strahovanje od poremećaja u snabdijevanju. Barel Brenta jutros je ponovno prešao granicu od 107 dolara. Prema jutrošnjim podacima, prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini blizu je 3,79 maraka po litru, a benzina otprilike 3,34 marke. U Federaciji je na snazi i odluka kojom su ograničene maksimalne marže na neaditivirane naftne derivate.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano, vjetar slab sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, urednik Sanjin Bećiregić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

malo vijesti, pa nakon toga malo grupa Police, pa nakon toga ponovo ste u emisiji koja se zove U fokusu, slušate Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Posljednji ponedjeljak, mjesec je 9. to jest septembar godine, još uvijek 2026. Zbog čega je ljubiteljima sporta u Bosni i Hercegovini ova srijeda, u stvari ovaj ponedjeljak, jako bitan. Naravno, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20:45 na nacionalnom stadionu u Bukureštu igra protiv Rumunije u drugom kolu grupe B Lige nacija. Kao što znate, naša reprezentacija je novi ciklus otvorila utakmicom u Varšavi, gdje smo osvojili jedan bod protiv Poljske, dok Rumuni nakon poraza od Švedske su večeras pod imperativom dobrog rezultata, te pod tim imperativom i dočekuju našu reprezentaciju. Ja ću samo napomenuti da je ispred naše fudbalske reprezentacije ovo, u stvari ovo će biti drugi od 4 reprezentativna izazova koja ćemo imati u svega 11 dana. Dakle, nakon 0-0 utakmice koju smo odigrali sa Poljskom u Varšavi, je naša reprezentacija direktno otputovala u Bukureš, gdje i večeras čeka reprezentacija Rumunije. Ekipa Sergeja Barbareza je bodom na zaista teškom gostovanju otvorila novu sezonu Lige nacija, dok je opet Rumunija u poprilično lošoj igri poražena od Švedske rezultatom 2-1, pa je zbog toga domaćin već u drugom krugu kvalifikacija pod ogromnim rezultatskim pritiskom. Ono što smo mogli vidjeti kod naše reprezentacije je bilo to da smo protiv Poljske pokazali ono na čemu je Sergej Barbarez insistirao čak i na svjetskom prvenstvu, a to znači intenzitet, agresivnost i spremnost na visoki pressing. Naša reprezentacija je sinoć na nacionalnom stadionu u Bukureštu obavila svoj posljednji trening, a Barbarez je radio na završnim taktičkim detaljima pred utakmicu. Tako prenose rumunski mediji, koji su također zabilježili trening reprezentacije Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina, po njihovim riječima, će igrati u istom sastavu kao i u petak protiv reprezentacije Poljske. Ja bih samo ovdje napomenuo da je Rumunija u ovaj ciklus kvalifikacija ušla sa velikom promjenom na svojoj trenerskoj klupi. Naime, legendarni Đorđ Hadži je preuzeo reprezentaciju. Kao što ste mogli čuti, prvi nastup u novom mandatu nije baš prošao po njegovim željama, ali sam siguran da će za večerašnji duel, što će ujedno biti i prva zvanična domaća utakmica za legendarnog Đorđa Hadžija, da će Rumuni zasigurno pokušati da nadomjeste sve ono što nisu uspjeli protiv Švedske. Ono što će za Rumune sigurno biti problem, a pretpostavljam za našu reprezentaciju će biti jedan veliki plus, je to da će večeras na tribinama nacionalnog stadiona u Bukureštu biti prazno. Naime, na tribinama neće biti navijača Rumunije zbog ranije kazne koju su dobili od strane UEFA. Rumunski savez je čak razmatrao mogućnost da tribine popuni djecom mlađom od 14 godina, ali je, kako su rekli, zbog logističkih razloga odustao od te ideje. Tako, našu reprezentaciju večeras očekuje neobičajena utakmica na jednom od najvećih stadiona na ovom dijelu Europe, ali bit će to praktično bez atmosfere sa tribina. Mi ćemo u svakom slučaju sutra prokomentarisati, nadam se, dobar rezultat naše fudbalske reprezentacije i malo loši start Đorđa Hadžija na klupi reprezentacije Rumunije.

EKV u 15 minuta iza 14 sati. Poštovani slušalci, u našim vijestima u 14 mogli ste čuti vijest koji sam ja već najavio negdje u 13, a to je da danas ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Porto najavio početak pružanja usluga kompanije za pristup internetu putem satelita Starlink u Bosni i Hercegovini, i ova usluga bi trebala početi po njegovim riječima za nekoliko dana ili sedmica. Nema potrebe da ulazimo dublje u ovu vijest sve dok ne budemo znali tačne cijene, koliko košta i satelitska antena, koliko košta pretplata i tako dalje, ali kad već govorimo o komunikacijama i u prometu u Bosni i Hercegovini, dvije dobre vijesti danas sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Kažu, Međunarodni aerodrom Sarajevo nastavlja širiti mrežu destinacija. Od 3. decembra ove godine glavni grad Bosne i Hercegovine bit će direktno povezan sa još jednom evropskom prijestolnicom. U ovom slučaju radi se o Bratislavi u Slovačkoj. Nova linija realizovat će se u saradnji sa kompanijom Wizz Air, a letovi između Sarajeva i glavnog grada Slovačke odvijat će se dva puta sedmično, i to četvrtkom i nedeljom. Kako navode iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo, ova linija donosi nove mogućnosti za sve profile putnika, bilo da se radi o turističkim putovanjima, poslovnim obavezama ili posjetama porodici ili prijateljima. Bratislava, naravno smještena na obalama Dunava, je poznata po svojoj bogatoj istoriji, impresivnoj arhitekturi, specifičnom šarmu, te predstavlja zaista odličnu vikend destinaciju za putnike iz Bosne i Hercegovine. Karte za nove letove su već dostupne za rezervaciju i kupovinu putem zvanične web stranice aviokompanije wizzair.com, te kroz njihovu mobilnu aplikaciju. Međutim, to nije jedina vijest koju smo dobili danas sa sarajevskog aerodroma. Naime, od naredne godine glavni grad Bosne i Hercegovine će se povezati direktnom aviolinijom sa još dva grada. Radi se o Bazelu i Ženevi, naravno. U Švajcarskoj je britanska niskobudžetna kompanija EasyJet uvest će dvije direktne linije sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo, i to za Ženevu 22.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušabak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
2: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

Ko, zar već Lela nije mu upozorila da kažem ovdje mogao sam pa slušalci dragi. Tako je, poštovani slušalci, 14 sati i 29 minuta, malo više muzike i naravno mi moramo promovirati ono što možete gledati ili slušati na radio televiziji Federacije Bosne i Hercegovine. Malo prije smo promovirali neke nove avionske linije iz Bosne i Hercegovine prema nekim od država Evrope, a danas smo dobili isto tako izuzetno interesantnu informaciju u kojoj se kaže da je Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, skraćeno BH ANSA, odlučila da kroz investiciju vrijednu čak 32 miliona i 46 miliona konvertibilnih maraka do kraja mjeseca maja 2027. u rad pusti 5 operativnih radara na području Bosne i Hercegovine, čime će biti unaprijeđena pokrivenost zračnog prostora, ali stvoreni i uvjeti za učinkovitije upravljanje zračnim prometom, posebno u zonama aerodroma u Mostaru, Tuzli i Banjoj Luci. Ovo ističu iz Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH. Kako se jutros navodi u njihovom priopćenju, investicija se finansira iz vlastitih prihoda agencije, a obuhvaća obnovu radara u Sarajevu i na Jahorini, te izgradnju novih radarskih sistema u Mostaru, Tuzli i u Banjoj Luci. Radar i u Sarajevu i na Jahorini su već obnovljeni i u operativnom su radu, dok njihov radni vijek je produljen za dodatnih 15 godina. Na lokacijama u Mostaru, Tuzli i u Banjoj Luci radovi su u toku, a puštanje novih sistema u operativni rad je planirano do kraja mjeseca maja 2027. godine. Nova radarska infrastruktura omogućit će pouzdanije praćenje aviona, posebno na nižim visinama i u područjima oko aerodroma. Veći broj vlastitih radarskih izvora povećat će i pouzdanost nadzora, ali i otpornost sistema u slučaju prekida pojedinačnih izvora podataka. Dakle, ovaj projekat u Mostaru, Tuzli i Banjoj Luci će stvoriti i tehničke uvjete za prelazak sa proceduralne na radarsku kontrolu zračnog prometa, i to nakon ispunjenja potrebnih operativnih i sigurnosnih uvjeta. Time će se omogućiti učinkovitije vođenje prometa, ali i veći kapacitet zračnog prostora. Kako ističu iz BHANSA, razmjena radarskih podataka sa susjednim pružateljima usluga u zračnoj plovidbi nastavit će se i nakon završetka ovog projekta kao važan dio regionalne koordinacije i sigurnosti zračnog prometa.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Gledaš me okom žene koja moli, maziš se bez dodira i dokazuješ svoje, a sve što...

Muzika za ponedjeljak, muzika na koju ste navikli, manje više u emisiji koja se zove U fokusu, talasu, još uvijek Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Ostalo nam je dovoljno vremena do naše informativne emisije u 15 sati da vam prenesemo nekoliko informacija vezanih za kulturu. Vjerovatno najvažnija vijest dolazi iz Mostara, gdje je parastosom, polaganjem vijenaca na spomenik pjesniku Aleksi Šantiću i svečanom akademijom u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru, sinoć su otvorene, počele su 107. Šantićeve večeri poezije, što predstavlja jednu od najstarijih kulturnih manifestacija u regionu. Svečano otvaranje proteklo je u znaku 130 godina od pokretanja čuvenog mostarskog književnog časopisa Zora, a večer je upotpunio koncert Nu Era kvarteta koji dolaze iz Trsta, iz Italije. Što se tiče ostatka programa ovogodišnjih večeri, Šantićevih večeri, nakon sinoćnjeg otvaranja na kojima je predstavljen svečani broj magazina Zora, kao i izložba koja donosi najvažnije trenutke iz istorije ovog časopisa, a čiji priređivači su, izvinjavam se, profesor Duško Pevulja i predsjednik prosvjete Sanja Bjelica Šaganović, mi smo dobili i informacije šta će se dalje dešavati u okviru programa 107. Šantićevih večeri. Tako će već večeras, 28. septembra, u Vladičanskom dvoru u Mostaru, pjesničkom večeri na kojoj će učestvati Zoran Kostić, Danilo Jokanović, Duško Babić i Milan Rakulj. Nastavit će se, dakle, Šantićeve večeri poezije, a već sutra će biti predstavljena knjiga o Šantiću, o kojoj će govoriti priređivači, profesor Duško Pevulja i Sanja Bjelica Šaganović, kao i profesor Duško Babić. Dan poslije, dakle, u srijedu 30. septembra, moći ćete pogledati predstavu Ožalošćena porodica u izvođenju Narodnog pozorišta Republike Srpske. Predstavu možete pogledati u Narodnom pozorištu Mostar, dok će program posvećen mladim pjesnicima biti održan 1. oktobra u parku Alekse Šantića. Šantićeve večeri poezije i ove godine će izaći izvan granica Mostara, pa će u Kulturnom centru Nebojša Glogovac u Nevesinje 2. oktobra u 19. sati biti održan program Nevesinje 2. Šantićeva kuća. Također u Vladičanskom dvoru u Mostaru 3. oktobra bit će priređen program Stara i Saborna crkva u Mostaru, svjetionici duha, istorije i narodnog trajanja. Ova manifestacija će biti završena 5. oktobra u 19. sati u manastiru Žitomislić predstavljanjem sabranih dijela prote Marka S. Popovića Rodoljuba. Ovo je priopćeno iz Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta, Gradski odbor Mostar.

svega 15 minuta i onda i ja sam ready to go da privedemo polako, ali sigurno kraju ovo izdanje emisije U fokusu, izdanje za posljednji ponedjeljak mjeseca septembra. Ljubitelji pozorišta narednih par minuta dolaze na svoje, najavit ćemo jednu premijeru sutra u Narodnom pozorištu Tuzla. Možete pogledati popularnu komediju koja se zove Budala na večeri, jednog od najizvođenijih francuskih autora komedije Francisa Webera, a u režiji Mithata Kušljubića. Predstava će biti izvedena, dakle, sutra, utorak 29. septembra u 19 sati i 30 minuta. Inače, ova predstava, dakle, Weberova Budala na večeri, je duhovita i britka komedija koja kroz niz neočekivanih situacija, zabuna i karaktera otvara pitanje ljudske sujete, predrasuda i potrebe da se nad drugima osjećamo superiorno. U središtu priče nalazi se neobičan susret koji pokreće lanac događaja i pretvara na izgled savršeno osmišljenu večer u potpuni haos. Ja ću ovdje samo dodati da postoje dvije verzije ove pozorišne predstave, dvije filmske verzije, jedna je francuska koja je fantastična, apsolutno sjajna, druga je američka koja onako nije kao francuska, ali je zaista izuzetno duhovita predstava, tako da vam je moj savjet, ukoliko ste u Tuzli imate vremena, pogledajte ovo obavezno. A druga predstava na koju najavljujemo se dešava u srijedu, dešava se u Mostaru, počinje u 19 sati na velikoj sceni pozorišta Lutaka u Mostaru, kada će biti izvedena predstava Sam na svijetu u režiji Sare Lustig. Ova predstava je nastala prema motivima istoimene priče danskog autora Jensa Sigsgarda i polazi od jedne naizgled jednostavne dječje želje, a to je imati cijeli svijet samo za sebe bez odraslih pravila i zabrana. Dan u kojem možemo sve nije baš neki dan ako kroz njega prolazimo sami. Igra nema mnogo smisla ako se ne igra barem u dvoje, kao što ni najbolji sladoled, najnovija lopta ili najveća vreća novca ne vrijede mnogo ako ih nemamo s kime podijeliti. Ova predstava jeste namijenjena djeci, ali je namijenjena i odraslima, jer iza ove pustolovine se krije pitanje koje nije rezervisano samo za najmlađe, a to je šta nam vrijedi sloboda ako nemamo s kim da je podijelimo. Ja ću vas samo podsjetiti da je broj mjesta

U kišnoj noći za njim se srebri trag. Ide profesor.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Nakon upozorenja direktora Memorijalnog centra Srebrenica Emira Suljagića da policija planira njegovo hapšenje i upad u prostorije te institucije u Potočarima, oglasio se MUP Republike Srpske. Navode da postupaju isključivo po zahtjevu i pod nadzorom okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini u vezi s prijavom postojanja elemenata krivičnog djela utaja poreza i doprinosa. Istovremeno brojna udruženja žrtava, politički zvaničnici i institucije upućuju podršku zaposlenicima Memorijalnog centra. Mišljenja su nepodijeljena. Riječ je o pokušajima diskreditiranja institucije koja čuva sjećanje na žrtve genocida i istinu utvrđenu historijskim i pravnim činjenicama. Članice udruženja žrtava Kada Hotić i Šuhra Sinanović.
3: Memorijalni centar je proistekao zbog genocida koji je počinjen na tom prostoru. I to je jedan muzej koga smo mi tražili da se osnuje, mi preživjeli žrtve rata, mi koji smo se izborili za istinu, za pravdu, Memorijalni centar u toj svrsti radi. Neka se ostane Memorijalnog centra i Srebrenice. Taj centar je sjećanje na prošlost, tešku prošlost, na gubitak naše djece, obilježje tog događaja i to će ostati za vijek vijekova. Policajci da upadaju, da izuzimaju materijal, da prije svega nemaju pravo pristupa tu. To je na državnom nivou. To nije na nivou entiteta. Memorijalni centar pripada državi Bosni i Hercegovini i nama žrtvama i svima onima koji znaju istinu i koji priznaju istinu.
4: Želim jasno i dostojanstveno stati uz Emira Suljagića. Emir godinama jedan od ljudi koji najglasniji, najuporniji brani istinu o genocidu u Srebrenici. Nije vrijeme da šutimo. Ako se vrši pritisak na njega i na Memorijalni centar, onda moramo biti svjesni da to nije samo pritisak na jednog čovjeka, to je pritisak na instituciju koja čuva sjećanje i istinu o genocidu. Emir u toj borbi ne smije ostati sam.
0: Bosna i Hercegovina uskoro bi trebala dobiti Starlink, satelitsku internetsku uslugu kompanije SpaceX, a početak pružanja usluge očekuje se u narednih nekoliko dana ili sedmica. To je nakon sastanka s direktoricom za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta Starlinka, Rebekom Slick-Hunter, u Sarajevu potvrdio ministar komunikacija i prometa BiH, Edin Forto. Slick-Hunter je istakla da će u

0: U narednom periodu biti dostupno više informacija o cijenama usluga, dok je Forto naveo da BiH ne može napredovati bez ozbiljne infrastrukture, te da Starlink s 13.000 satelita omogućava uslugu koju građani do sad nisu imali.
1: Naš rad će biti na kompletnoj teritoriji države. To je tehnologija koja je zasnovana na satelitskom internetu, ali ona nije isključivo samo za ruralna područja. Ona će biti dostupna na cijelom području.
2: Mislim da samo još dvije države u Evropi će ostati nakon Bosne i Hercegovine koje nemaju ovu uslugu. Napokon silazimo i sa te kratke liste. Usluga će početi za nekoliko dana ili par sedmica najkasnije, kako smo obavješteni, ako sve bude kako smo dogovorili.
0: Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo organizovalo je prezentaciju izvještaja o istraživanju psihofizičkog zdravlja djece, učenika, prosvjetnih radnika i roditelja staratelja u kantonu Sarajevo u školskoj 2025-2026. godini. Na temelju rezultata istraživanja koje se vrši već šestu godinu, date su preporuke bazirane na dokazima, a ne samo teoretskim osnovama.
3: To je jedan vrlo snažan utjecaj koji se razvija kroz ove godine, evo posebno kroz zadnjih nekoliko godina, gdje zapažamo da su digitalni sadržaji postali pristupačni i najmanjoj djeci, i predškolskoj djeci, i da većina djece, dakle gotovo 80% djece u ovom ispitivanom uzorku ima neki digitalni sadržaj u tog dana. Ono što nam je važno je, poštujući i uvažavajući te podatke, formirati i odnos prema tome šta bi to bilo zdravo korištenje ili nešto što ne bi naštetilo našoj djeci. To je korištenje digitalnih medija, bilo kojeg ekrana, mislim na televizor i na pametne telefone i na sve ostalo, ispod 2 sata, 1 do 2 sata.
4: Da ispitna anksioznost je dosta velika i da zaista postoje, sad kad kažemo dosta velika, to znači da recimo svako osmo dijete pati zaista od jedne jake ispitne anksioznosti, dok recimo kod djevojčica je to svaka 12. djevojčica, dakle da se zaista trebaju nastaviti ozbiljne mjere po pitanju prevencije, ali kad kažemo prevencije ne mislimo samo sprečavanje prije nego nastane određena bolest i patologija, nego i kada se govori zapravo o liječenju, odnosno o pomoći toj djeci i podršci koja im treba kada je u pitanju mentalno zdravlje.
0: Svijet. Cijene nafte ponovo su snažno porasle na svjetskim tržištima nakon što su oslabile nade da će Sjedinjene Američke Države i Iran brzo postići primirje, što je dodatno pojačalo strahovanja od poremećaja u snabdijevanju. Barel Brenta jutros je ponovo prešao granicu od $107. Prema jutrošnjim podacima, prosječna cijena dizela u BiH je blizu 3,79 maraka po litru, a benzina otprilike 3,34 marke. U federaciji je na snazi i odluka kojom su ograničene maksimalne marže na neaditivirane naftne derivate. Dosadašnji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predao je ovlasti Ani Brnabić, dosadašnjoj predsjednici Skupštine. Vučić je podnio ostavku na mjesto predsjednika, navodeći da to čini kako bi kao običan građanin učestvovao u predizbornoj kampanji. Kazao je da će prvi krug predsjedničkih izbora morati biti proveden do kraja decembra. Vanredni parlamentarni izbori bit će održani 25. oktobra. Vučić je kandidat SNS-a za premijera. U obraćanju je među ostalim kazao.
5: Vučić je ostavku podnio da bi, kako je rekao, na predstojećim parlamentarnim izborima učestvovao kao običan građanin. Običan građanin koji predvodi Srpsku naprednu stranku i čiji je cilj, prema najavama, mjesto premijera. Dakle, nakon gotovo 10 godina na vrhu države, odlučio je učiniti korak s predsjedničke na dužnost premijera. Njegova ostavka više liči na promjenu radnog mjesta nego na oproštaj.
6: Na osnovu člana 116 stav 5. Ustava Republike Srbije podnosim ostavku na dužnost predsjednika Republike.
7: Ana ide u Skupštinu, a ti sutra na primopredaju.
8: Na suviše sam važnim mjestima bio i za mene je bilo najvažnije da služim svom narodu i zemlji koju volim najviše na svijetu. Služio sam verno, časno i pošteno.
5: Glavni je odgovorni urednik portala Buka, Aleksandar Trifunović, smatra da je sasvim svejedno koju će dužnost Vučić obnašati nakon izbora, s obzirom na to da je apsolutni gospodar političke scene u Srbiji.
9: U ovom slučaju je u pitanju predizborni manevar, on mu želi

0: kao neko ko nije na javnoj funkciji da učestvuje u kampanji, da stvori drugačiji utisak, neke svoje požrtvovanosti ili slično, a da bi u slučaju da se desi pobjeda na izborima njegove političke opcije, on mogao da zasjedne na mjesto premijera koje je rezervisano za njega. Tako da moja procjena je da neće doći do nikakvih velikih promjena.
1: Pitanje više nije samo ko će biti predsjednik Srbije, nego koliko se stvarno mijenja politički sistem, ako čovjek koji je gotovo deceniju bio njegovo najprepoznatljivije lice samo promijeni funkciju. Na sličan način, ni odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine, kao ni politička slika regiona, neće se bitno promijeniti, smatra Trifunović.
0: Pa mislim da su ti odnosi uvijek neka vrsta visoke političke temperature i pogotovo pred izbore. Tako je bilo i ovaj put. Nakon sahrane Ratka Mladića, temperatura u Bosni i Hercegovini podignuta na maksimalan nivo, također i u Srbiji pa i u čitavoj regiji. To su te visoke političke temperature, su one na kojim ove vlasti funkcionišu, posebno Vučićeva. I on će se tu igrati, po meni, toplo hladno, slaće poruke o nekoj saradnji, o mirnim jeli, komšijskim odnosima u koje on želi da uloži, o suverenosti Bosne i Hercegovine, a sa druge strane isto tako će slati poruke koje vlasti u Republici Srpskoj mogu shvatiti na svoj način u podršci Srbije.
1: U Beogradu se dakle ne zatvara politička predstava, samo se mijenja scenografija, a Vučić ostaje u izbornoj utakmici. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
2: Kultura. Mostar je ponovno u znaku književnosti. Otvorene su još jedne Šantićeve večeri poezije, manifestacija posvećena pjesniku čiji su stihovi neraskidivo vezani za ovaj grad. Književni susreti, pjesničke večeri, izložbe, dramski i muzički program dio su i ovogodišnje manifestacije.
3: Izložba 130 godina zore kojom su otvorene Šantićeve večeri poezije donosi najvažnije trenutke iz povijesti književnog časopisa Zora, kojemu je jedan od osnivača i urednika bio Aleksa Šantić. Tom prigodom se podsjetilo na urednike, suradnike, poetsko usmjerenje i koncepciju časopisa, te ozračje sredine u kojoj je izlazio. Profesor Duško Pevulja i Sanja Bjelica Šagovnović, predsjednica Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta, Gradski odbor Mostar.
4: Kroz svih 6 godina izlaženja Mostarske zore, ona izlazila do kraja 1901. godine, nije imala problema sa austrougarskom cenzurom, ona je tu svoju kulturnu misiju prije svega ostvarivala preko kulturnih sadržaja. I po tome ona u tom vremenu jedinstvena.
5: Osnivači i urednici bili su Aleksa Šantić, Svetozar Ćorović, Jovan Dučić, Atanasije Šola i u to vrijeme oni su okupili uz Zoru i Mostar sve najvažnije pise toga vremena.
3: Izložba je simbolično otvorena u Sabornom hramu Svete Trojice koji nosi snažnu priču o kulturi sjećanja, trajanju, obnovi i suživotu, vrijednostima koje su utkane i u Šantićevo stvaralaštvo. Starješina Sabornog hrama Duško Kojić.
6: Kao najmalobrojnija zajednica ovdje u Mostaru možemo da iznjedrimo nešto ovako veliko, da poklonimo gradu i da pokažemo važnost kulture, jer kultura je ta koja će vrlo lako sve da nas približi, da nas ujedini.
3: Bogat program ovogodišnje manifestacije donosi književne susrete, dramske, glazbene i likovne sadržaje. Sanja Bjelica Šagovnović, predsjednica Prosvjete.
5: Ono što nam je jako važno također večer mladih pjesnika u Mostaru, parku Aleksa Šantića 1. oktobra, želimo dati prostor mladim glasovima, stvaraocima.
3: Svi festivalski programi se oslanjaju na stvaralaštvo Alekse Šantića i njegovih suvremenika, koji su postavili temelje moderne kulture Mostara. Osim u Mostaru, sadržaj ovogodišnje manifestacije će dijelom biti održani i u kulturnom centru Nebojša Glogovac u Nevesinju. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.
2: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Bukureštu protiv Rumunije igra drugu utakmicu novog izdanja Lige nacija. U prvom kolu su naši najbolji nogometaši remizirali u Varšavi protiv Poljske rezultatom 0-0 i imaju jedan bod na kontu, za razliku od Rumunije koja je poražena na gostovanju kod Švedske sa 2-1. Bosna i Hercegovina i Rumunija se odlično poznaju jer su se dva puta sastajali u prošlim kvalifikacijama za plasman na svjetsko prvenstvo kada je naš tim ostvario dvije pobjede. Selektor Sergej Barbarez se prisjetio tih mečeva i najavio novi okršaj sa starim znancima.
7: Očekujemo isto kao što su ove prve dvije bile utakmice, znači vrlo intenzivne, vrlo utakmice koje su muški odigrane bez nekog većeg pardona što se tiče fudbala, znači sa velikom željom, velikim mentalitetom.

0: Petom intenzivna utakmica sa dvije ekipe koje žele pobijediti, mi želimo nastaviti naš put. Rumunija se želi iskupiti poraz protiv Švedske, igraju na domaćem terenu.
1: Selektor je odlučio i da se timu za ovaj meč priključi Luka Đurić, koji je duel protiv Poljske gledao sa tribina, na koje sada ide Nailo Merović zajedno sa Samedom Baždarom, koji je opet ostao van sastava. Bitno je naglasiti da će ovaj meč u Bukureštu biti odigran bez prisustva publike, što bi moglo olakšati posao našim nogometašima, ispred kojih se novinarima obratio napadač Haris Tabaković.
2: Neće biti laka utakmica, sjećam se još na utakmica u Zenici, mislim da imaju individualno baš dobre igrača, bila je isto intenzivna part, mi smo spremni. Biće utakmica što nam treba taj intenzitet, trebamo negdje i ono da izađemo malo na visoki pressing, naravno bit će i situacije gdje će moramo ostati malo isto na u low bloku da kažemo, i ja mislim da će tako utakmica biti.
1: Utakmica između Rumunije i Bosne i Hercegovine se igra od 20 sati i 45 minuta, a u istom terminu su u ovoj grupi Lige nacija B sastaju Švedska i Poljska. U Ligi nacija B će se igrati i mečevi između Gruzije i Ukrajine od 18 sati, te Sjeverne Irske i Mađarske od 20 sati i 45 minuta. U okviru Lige nacija A se sastaju Belgija, Francuska i Turska, Italija. U Ligi nacija C snage odmjeravaju Armenija, Crna Gora i Latvija, Kipar. Sinoć je u Ligi nacija odigrano još 8 mečeva. Za iznenađenje večeri se u Ligi A pobrinula Grčka, koja je kao gost u Augsburgu savladala Njemačku sa 1-0. U istoj grupi je Nizozemska u Beogradu pobjedila Srbiju sa 2-1. Također u okviru Lige nacija A je Portugal kao gost pobjedio Norvešku sa 2-1, dok je Danska bila bolja od Velsa sa 2-0. U Ligi B je Austrija sa sigurnih 3-1 pobjedila Kosovo, a Republika Irska je kao gost savladala Izrael sa ubjedljivih 3-0. U okviru Lige nacija D 2 remija, Litvanija i Azerbejdžan su odigrali 1-1, a Gibraltar i Andora 0-0. Za Federalni radio, Dario Božić.
3: Putevi. Zbog saobraćajne nezgode otežano jednom trakom saobraća se na sjevernom ulazu u Mostar. Uviđaj je u toku. Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
4: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu do 18, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spiker Dario Mahan, urednik Sanjin Bećiragić.

0: Beogradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
3: Marketing Federalnog radija.
4: Federalni radio. Opći izbori 2026. Izborna debata.
5: Dobar dan, poštovani slušatelji, dobrodošli u dijalošku emisiju Federalnog radija. Ja sam Darijan Babić. Pred nama su opći izbori koji će odrediti smjer državne zakonodavne vlasti za naredne 4 godine. U današnjoj emisiji analiziramo programe i platforme kandidata za zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Pred novim sazivom parlamenta su ključni izazovi, od ekonomskih reformi do euroatlantskog puta. Danas provjeravamo koliko su ponuđena rješenja realna i provodiva u praksi, a u studiju su s nama kandidati koji će ukrstiti svoje stavove i argumente.
4: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.
5: Pozdravljam Rusmira Šišića, jednog od nositelja liste SBB Fahrudin Radončić za zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Dobar dan i dobro mi došli.
6: Dobar dan, gospodine Darijane. Dobar dan vašim slušaocima i hvala na pozivu.
5: Hvala vama. Aleksandra Savića, jednog od nositelja liste za pravdu i red, lista Nebojše Vukanovića za zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Dobar dan i dobro mi došli.
7: Dobar dan, bolje vas našao. Hvala što ste me pozvali i što ste dali priliku da se predstavimo u ovom medijskom prostoru.
5: Hvala lijepa. Pozdravljam i Zvonka Marića u ime Bosansko-Hercegovačke inicijative Kasumović Fuad. Dobar dan i dobro mi došli.
8: Hvala, lijep pozdrav vašim slušateljima. Ja naviku na televiziju, prema tome televizijski nastup.
5: Hvala lijepa.
8: Ispričavam se.
5: A predstavnici SNSD-a se nisu odazvali na naš poziv. Eh, za vas i prirodno poštovane slušatelje, malo ćemo o pravilima koja su jasna. Na početku svaki od predstavnika stranaka ima po minuti pol da prezentira svoj program. Potom ćemo preći na nekoliko tematskih cjelina. Za odgovore na pitanja imate po 3 minute, a za replike po minutu. A prvo ćemo krenuti sa predstavljanjima vas i vaše stranke, jeli, pa da krenemo od vas, gospodine Šišiću.
6: Hvala. Ja sam Rusmir Šišić, nosilac sam liste za parlament BiH ispred Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić iz Zeničko-Dobojskog kantona i Srednjobosanski kanton. Ja sam inače cijeli svoj radni vijek proveo na poslovima u sigurnosnim agencijama. Dakle, dolazim iz tog sigurnosnog sektora i u mom budućem radu predmet mog interesovanja će biti prevashodno sigurnosni sektor. Po zvanju sam magistar sigurnosti i magistar ekonomije. U Savez za bolju budućnost sam se uključio iz razloga što smatram da Savez za bolju budućnost ima viziju kako zaustaviti ovakav trend pada ekonomije, zapravo pada u svim sferama života. Zatim, iz razloga što SBB ima jedan mladi obnovljeni kadar koji je stručan i koji zna na koji način riješiti probleme koji su nagomilani trenutno u Federaciji i u Bosni i Hercegovini. Kao što je poznato, SBB je jedan vremenski period bio izvan političkog života. Sad se ponovo vraćamo nazad i nadamo se da ćemo biti dio parlamentarne većine, zapravo da ćemo ući u parlament.
5: Minut i pol je istekao i svakako sve ove pobrojane teme od, kao što ste rekli, pada ekonomija u svim sferama života, nagomilani problemi, to ćemo tijekom emisije i kroz tematske cjeline. A gospodine Saviću, vaša minuta i pol.
7: Evo, moje ime je Aleksandar Savić, dolazim iz Pokreta za pravdu, red lista Nebojše Vukanovića. Imam 26 godina, diplomirani sam inženjer logistike i trenutno sam, dakle, na završetku master studija, odnosno magistarskog studija Univerziteta u Mariboru, dakle državnog univerziteta. Mi smo imali jednog predstavnika u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, to je bio naš sjajni Nenad Grković, koji je pokazao kako opozicioni predstavnici mogu dobro da djeluju u takvim institucijama. Naš program se zasniva prije svega na vraćanju vladavine prava, dakle jednak zakon za sve. Pored toga, mi se zalažemo i u našem programu koji sadrži 46 stranica i obuhvata sve sfere društva. Dakle, mi se zalažemo za bezkompromisnu borbu protiv korupcije, za nultu toleranciju na korupciju i nepotizam. Dakle, stranačko zapošljavanje ne može biti i stranačka knjižica ne mogu biti ispred obrazovanih i stručnih ljudi. Također zalažemo se, kada je riječ o ekonomiji, za pravilnu raspodjelu novca u lokalnim zajednicama, zatim za poboljšanje zdravstva i smanjivanjem javnih dugova zdravstvenih ustanova, ali sa pacijentom u sredini, odnosno, dakle, gdje je fokus na pacijentu i onome u čemu stvari zdravstvo služi. Također, pored toga, zalažemo se za neovisno, odnosno nezavisno pravosuđe, evropski put, dakle, koji nije na štetu interesa Republike Srpske i, kao što sam rekao, sadrži 46 stranica, što je stvarno opsežno, ali dobro napisano.
5: O evropskom putu koji nije na štetu Republike Srpske svakako ćemo tijekom emisije. Gospodine Mariću, vaša minuta i pol.
8: Hvala lijepo. Dakle, ja ovdje nastupam u ime Ide Baruči, inače državne parlamentarke, koja je spriječena da dođe ovdje. Međutim, ja ne bih puno govorio o programskim ciljevima ove stranke, odnosno Bosansko-Hercegovačke inicijative. Da pojasnim našim slušateljima, dakle, to nije ni Banja Lučka, ni Mostarska, ni Zenička, ni Bihaćka inicijativa, nego Bosansko-Hercegovačka inicijativa. Dakle, Bosansko-Hercegovačka inicijativa koja po prvi put djeluje u Sarajevu. Inače, programski cilj manje više su sve prepisane stavke iz raznih programa i ja ne bih govorio o tome, ja sam više za ono, za praksu, jer na kraju krajeva jedino što je stvarno, to su računi na kraju mjeseca kada dobijamo, plaćamo hranu, stanarinu i tako dalje, to su zaista, to je jedina stvarnost. Sve ostalo su floskule koje slušamo godinama, jer ja sam bio, vi to znate, i u javnom životu prisutan sam preko 35 godina, radio kao televizijski novinar i bio sam u Domu naroda, u parlamentu, također i u Skupštini kantona i znam kako to djeluje. Dakle, vi ne možete parolama predizbornim da napunite frižider. Stvarnost je negdje drugdje.
5: Hvala vam lijepa. Dakle, kao što sam rekao,

0: prelazimo na tematske cjeline. Prva tematska cjelina nam je funkcionalnost države. Gospodin Marić je rekao prije emisije, odnosno nefunkcionalnost državnih institucija. Pa evo, krenut ćemo od vas, gospodine Šišiću. U ovom mandatu aktualnom definitivno svjedočimo stalnim blokadama, kako zakonodavne, tako i izvršne vlasti, što je zorno posebice u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ukoliko nakon 4. listopada budete vi zastupnik, kako ćete pokušati riješiti probleme?
1: Hvala. Svjedoci smo trenutne situacije u cijeloj državi, a pogotovo se to ovako drastično pokazuje u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, tačnije u Domu naroda, gdje imamo konstantne blokade. Radi se o jednoj apsurdnoj situaciji da zapravo blokada se dešava na način da se ruši kvorum. Mislim da je to jedna stvar koja se može vrlo jednostavno riješiti izmjenom odgovarajućih pravilnika, poslovnika o radu parlamentarne skupštine, i ukoliko ja budem u prilici da budem u parlamentu Bosne i Hercegovine, jedan od prvih zadataka će biti da taj problem riješimo, da sve te moguće blokade otklonimo na način da te koji to rade sankcionišemo na adekvatan način. Ukoliko ne bude eventualno kvoruma za donošenje takvih izmjena, eventualno tu ostaje opcija da visoki predstavnik, koje mi trenutno imamo i nadam se da ćemo imati u narednom periodu, da iskoristi svoje ovlasti da riješi tu situaciju. Međutim, SVB, ukoliko uđe u parlament i ukoliko bude u situaciji da dogovara eventualni ulazak u vlast, će pomno razmotriti sa kim će to učiniti. SBB neće ulaziti u vlast samo radi fotelja, SBB će ući u vlast sa onim koalicionim partnerima koji prije svega Bosnu i Hercegovinu doživljavaju kao svoju domovinu i koji neće raditi ništa na štetu Bosne i Hercegovine. Dalje, SBB će u vlast ući sa onima koji imaju zaista program i viziju kako i na koji način riješiti ovu trenutnu situaciju. Tako da ja sam siguran da sa timom ljudi koji ima SBB i sa koalicionim partnerima budućim ćemo iznaći rješenja i ove probleme koje sad gledamo sigurno nećemo gledati u tom mandatnom periodu. Ukoliko mogu da nastavim, jeli?
0: Može, 3 minute nije isteklo, naravno.
1: U redu. SBB kao politička partija ima u svom programu prije svega plan da ekonomiju koja je u jako teškoj situaciji, prije svega da uspostavi medicinskim rječnikom. Ok, nastavit ću.
0: Nastavit ćete i svakako ćemo doći ekonomija i europske integracije. Gospodine Saviću, u uvodnom obraćanju rekli ste kako upravo imate Nenada Grkovića koji je u aktualnom sazivu Zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, i rekli ste kako oporbenjaci mogu djelovati u parlamentu. Dakle, kočnice, posebice u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, prema vašemu mišljenju, a čuli ste isto i vašeg kolegu, gospodina Šišića, kako riješiti?
2: Pa evo, ja sam to već govorio u jednoj od emisija, dakle, takve stvari se rješavaju promjenom ljudi koji se nalaze u tom domu. Dakle, jednostavno pozivam ovim putem, evo, da iskoristim priliku da pozovem građane da u što masovnijem broju izađu na izbore i daju glas onome za koga smatraju da će najbolje raditi. Dakle, tu je akcenat na toj riječi raditi. Smatram da blokiranje takvih institucija dolazi od strane onih koji vjerovatno svoje, dakle, interese svoje interese, interese svojih političkih partija žele da blokiraju kroz postupak nedolaženja na sjednice, što oštro osuđujemo. Dakle, ukoliko neko smatra da je određeni zakon štetan po bilo čiji interes, kada govorimo o interesu, dakle, Republike Srpske, jer ja dolazim, dakle, mene biraju građani Republike Srpske, tada mislim da trebaju da izađu na konferenciju i objasni zašto se ne slažu sa nekim zakonom. Da, Nenad Grković jeste bio naš predstavnik i mislim da je radio odličan posao. Siguran sam i ubijeđen da ćemo ponovo dobiti jednog ili više predstavnika u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Dokazali smo da smo bili beskompromisan glas obespravljenih građana i da smo bili prepreka nekoj sistemskoj pljački. Mi nismo bili, dakle, dio izvršne vlasti, nismo raspolagali budžetima i iskoristili smo svaki svoj parlamentarni mehanizam da ogolimo, dakle, određeni, da ogolimo koruptivni sistem. Radili smo, dakle, na zaustavljanju štetnih zakona, zakonskih rješenja koje je vladajuća koalicija pokušavala da, što bi se reklo narodnim jezikom, progura, ali iz lične koristi, dakle, nismo radili i nismo blokirali one zakone koji su bili od koristi svim građanima Bosne i Hercegovine i smatramo da i garantujemo da će se naši predstavnici u budućnosti tako ponašati. Što se tiče, dakle, zalaganja, mi smo se i tekako zalagali za zakone o promjeni zakona, izbornog zakona Bosne i Hercegovine, dakle, bili smo potpuno jasni da smo za uvođenje skenera koji ćemo imati, dakle, na prethodnim izborima, da smo za biometrijske očitavanje, dakle, otisaka prsta, jednostavno bili smo za to da rezultati izbora budu baš onakvi kakve su građani htjeli, a da ne bude prekrajanja izborne volje i onih svih mogućih načina na kojima se pokušavalo, da tako kažem, ukrasti i otuđiti glasove. Nismo se, dakle, za naše sjedenje u tim foteljama, kako bi narod rekao, nije, dakle, bilo samo zaradi toga da uzmemo platu. Bili smo na terenu sa njima, bili smo na terenu i sa privrednicima i sa poljoprivrednicima, bili smo na terenu i sa mladima koji, nažalost, sve više i više napuštaju ovu zemlju. Pokušali smo, dakle, njihove probleme da stavimo u parlamentarne klupe i da se borimo za njih, a i za sve ostale koji, dakle, ne ulaze u tu grupu.
0: Imat ćemo još vremena, evo, dakle, vaše tri minute su istekle. Gospodine Mariću, i vi ste u uvodu rekli da ste preko 35 godina na javnoj sceni i kao novinar i kao političar u posljednje vrijeme. Kako ocjenjujete ovo mandatno razdoblje? Posebice što se tiče blokada, svjedoci smo blokada i blokada, neusvajanja strateških zakona.
1: Taj ambijent je još uvijek prisutan, dakle, te blokade, to je naprosto nevjerovatno. I nekako imam osjećaj poslije rata da je bilo više reformi, više promjena, više usklađivanja sa evropskim putem i tako dalje. A sad, evo vidite, u posljednjem mandatu zaista je takva agonija, takva neodgovornost, pitanje neodgovornosti, dakle, prisutno u našoj politici, jer zamislite političku scenu u Bosni i Hercegovini, ona liči na jednu veliku svađu, ja bih tako rekao, jer konstantno to imamo, i dakle, ta svađa se stalno multiplicira i traže se povodi za sve opstrukcije koje se dešavaju ovdje. Evo, ja sam slušao malo i o svoje kolegije, gospodin Savić kaže u jednom trenutku podržavat ćemo evropski put
0: koji nije na štetu
1: Republike Srpske.
0: Svakako,
1: ja ne znam koji je štetan. Apsolutno ne znam koji je štetan put evropski. Tam postoje standardi koje vi ispunjavate ili ne ispunjavate. Dakle, to je apsolutno jasno svima i na kraju krajeva gospodin Šišić, opet očekujemo podršku visokog predstavnika. Nije će visoki predstavnik gospodine Šišiću intervenirati, to vam odgovorno tvrdim, i njegove ovlasti su više forma, više na papiru. Kada je posljednji put reagirao visoki predstavnik i ne možemo očekivati od njega da on rješava stvari koje mi ne možemo riješiti. One se rješavaju unutar parlamenta, unutar zakonodavnih organa,
3: prema tome nema očekivanja od visokog predstavnika da će on reagirati. Ovako ćemo mi ovu svojevrsnu agoniju

0: da budete dio vladajuće koalicije?
1: Kao što sam već u prethodnom odgovoru naveo, mi nećemo praviti interesne koalicije, koalicije koje će se svoditi samo na raspodjelu fotelja i raspodjelu plijena u smislu ministarstava, agencija i tako dalje. Ono što ćemo mi raditi, to će biti koalicije koje će imati svoje programe, znači konkretne programe kako nagomilane probleme koji su trenutno u državi riješiti. Sa kime ćemo tačno koalirati, to će naravno odluku donijeti organi stranke, ali naravno to će zavisiti od rezultata izbora, jer ukoliko neko ne bude imao taj kapacitet da sudjeluje u nekoj koaliciji, naravno da nećemo koalirati. Ono što je definitivno sigurno, to je da nećemo koalirati sa strankama koji Bosnu i Hercegovinu ne vidi kao svoju domovinu, kao krovnu kao državu. Nećemo koalirati sa onima koji rade kontinuirano, duži vremenski period rade na rastakanju države, na nekakvim secionističkim potezima. Radit ćemo sa onima i koalirat ćemo sa onima koji su na fonu jačanja državnih institucija, jačanja ekonomije, jačanja sigurnosnih aparata koji su posvećeni tome da zaista se okrenemo tome da zadržimo mlade u našoj zemlji, na reformi zdravstva, obrazovanja i tako dalje. Znači, oni koji zaista žele da rade za dobrobit države Bosne i Hercegovine, a samim tim i za Federaciju i za Republiku Srpsku. Ono što ja vidim, ova koalicija koja je trenutno na vlasti, pokazalo se da je to jedna interesna koalicija, da su uveli u vlast ljude koji su zaista željeli samo da dođu do tog, po znacima navoda, plijena njihovog, a ulazak u Evropsku uniju, ulazak u NATO savez je sa njih samo bila jedna floskula, znači o tome nisu nikada ozbiljno ni razmišljali, jer kad su te stvari došle na tapet, pokazalo se da je to jedna koalicija koja zaista nije imala plan kako raditi i kako raditi u interesu jačanja svih institucija. Taj nivo prevashodno mislim na državnu
0: razinu. Na državnu razinu, prirodno. A gospodine Saviću, dakle, kada sagledamo sa svih aspekata, oporba u Republici Srpskoj i nije baš ujedinjena, posebice se to pokazalo sada, jeli, u oči ovih izbora, slaganja za inokosne funkcije i tako dalje i tako dalje. A što vi mislite o eventualnim koalicijskim partnerima, prirodno, ukoliko dođete u prigodu nakon 4. listopada? Znamo što je bilo, jeli, sa petim izaslanikom u Domu naroda koji je iz PDP-a.
2: Da, pa kada je riječ o opoziciji u Republici Srpskoj, ona definitivno nije ujedinjena, kao što vidimo. Pokazatelj toga je da imamo, dakle, dva kandidata, od toga je naš izbor sigurno Nebojša Vukanović, koji se prvi kandidovao za srpskog člana predsjedništva, nakon toga zadnji dan se kandidovao i kandidovao se Marinko Božović ispred SDS-a. Zašto ja smatram da smo mi jedina opozicija? Zato, dakle, što smo definitivno na svakom nivou rekli da nećemo u koaliciju ni sa SNSD-om, dakle SNSD za nas neće nikada biti koalicioni partner, kao ni HDZ. Dakle, to je ono što gospodin Vukanović uporno ponavlja, dakle, ti ljudi i te političke organizacije ne mogu i neće biti sa nama, dakle, kada je riječ o bilo kakvim koalicionim partnerima, a drugo, dakle, mi smo jedina politička opcija koja je protiv režima Aleksandra Vučića, dok ostale, dakle, opozicione organizacije podržavaju ga, da li javno ili prikriveno, to je već do njih. Dakle, nama ministarske fotelje nikada nisu bile cilj i Vukan nije ušao u

0: borbu zato da bi sebe, da bi se našao u nekoj fotelji i da dobro živi on i neki krug ljudi koji će njemu donositi glasove, kao što nije slučaj sa mnogim opcijama, i baš zato uz njega smo stali, dakle, i obrazovani i mladi ljudi, ali i oni koji imaju iskustva. Dakle, mi smo kompromise do sad sigurno mogli napraviti mnogo puta smo se mogli do sad udobno smjestiti u fotelje i uzimati, dakle, određene benefite, međutim mi u politiku, kao što sam rekao, nismo ušli da bi trgovali stavovima. Možda je bolje pitati to neke druge organizacije koje se nazivaju, političke organizacije koje se nazivaju opozicijom. Dakle, ako kompromis znači, ako je kompromis to da mi zažmirimo na kriminal određene političke grupacije, odnosno stranke, da bi on zažmirio na kriminal nama, dakle, to nama ne treba i mi nismo apsolutno takva politička opcija koja će trpati, dakle, pare u svoj džep, a građane izigrati i prije svega pogaziti svoje neke principe i stavove. Dakle, bolje je da mi ostanemo, evo, čestita opozicija, da nemamo, dakle, ministarskih fotelja, ali da nam obraz bude čist, da budemo tu da bi ukazali na nepravdu, da bi ukazali na korupciju, da bi ukazali na nepotizam i na sve ono što prije svega mlade ljudi tjera iz ove države, a nakon toga, kao što vidimo, i ljude srednjih godina koji su potražili egzistenciju u nekim zapadnim evropskim zemljama. Dakle, što se tiče koalicije, naši koalicijni partneri moraju prije svega, prije bilo kakvog dogovora, imati jasne programske, dakle, principe, uspostavljene, dakle, pravne, državne i nulte tolerancije prema korupciji. To je ono što mi zahtijevamo od njih i za šta ćemo sigurno ostati dosljedni kao što smo ostali do sada.
1: Hvala vam, gospodine Saviću. Gospodine Mariću, vi ste nešto bilježili, jel imate potrebu za repliku ili...
2: Ja, vrlo su zanimljive diskusije, ali to ne znači da se ja slažem sa njima. Ono što je neupitno, dakle, je činjenica da Bosna i Hercegovina mora egzistirati. I ono što je najvažnije, treba briga o čovjeku. Mi ćemo, što se tiče koalicije, razmisliti s kim bi mogli eventualno u koaliciju, mada nismo opterećeni time, mi možemo da djelujemo i iz opozicije, i vi znate, evo i gospodin Šišić sasvim sigurno, da se puno toga promijenilo u Zenici od kada je načelnik gospodin Kasmović, iz prostog razloga što su našla neka određena rješenja koja nisu ni na koji način prisutna u nekim drugim kantonima. Kada je gospodin Savić pomenuo mlade, dakle, mladi ne smiju biti statistika iseljavanja. Apsolutno im treba otvoriti priliku, dati šansu da ovdje razmišljaju u Bosni i Hercegovini o ostanku i razlozima da grade svoju budućnost ovdje, a ne da razmišljaju o odlasku. Dakle, i znate tu bezobraznu to ponašanje političara, oni kažu prošle godine je iseljeno toliko, one je toliko, to je čista statistika. Dakle, i time se bave i manipuliraju. Ako to ne vide naši gledatelji, odnosno slušatelji ili kako god hoćete, ljudi koji potencijalno će glasati i dati glas nama koji smo se kandidovali, onda zaista nema šta reći. Jer ako im je ovako dobro i ovakav način odlazak djece vani, kreiraju oni ljudi i ostaju opet na vlasti ti isti koji su otjerali, čija je politika zapravo otjerala te ljude u inozemstvo. Vi ste vidjeli da je prelijepe momente kada se naša reprezentacija sudjelovala na svjetskom prvenstvu. Vi ste vidjeli tu omladinu. Pazite, većina njih nije rođena u Bosni i Hercegovini, od te omladine. Čak i ni nogometaši, futbaleri, dakle, nisu rođeni u Bosni i Hercegovini. A otkud tolika ljubav? Ko im je usadio toliku ljubav da osjećaju kome pripadaju i kome reprezentacija pripada i šta je njihovo? Njihovo je sve ovo za čim oni čeznu zapravo, i njihovi roditelji, neki su rođeni čak i u inozemstvu. Dakle, znate da je tada nastala, mislili su da su nas pokopali, a nisu znali da smo sjeme. To je najsnažnija poruka koju sam ja ikada čuo. I proizvedena je upravo tamo. Lijepo vidjeti tu omladinu koja se okupila da navija za svoju selekciju. Bili smo hit reprezentacije, hit navijači tamo. E, ko je vas pitao te ljude? Mm-hmm. To je ključno pitanje. Dakle, ona dijaspora

0: koje se mi vrlo često gnušamo, umjesto da damo i dijaspori priliku da donese svoj novac, a ne samo da preko ljeta prizivamo i uzimamo
1: novac. Hvala lijepa, vaše tri minute su za sada istekle. Gospodin Šišić ima repliku.
2: Hvala, pošto sam iz Zenice.
1: Minuta.
2: Gospodin Marić je spomenuo gradonačelnika Kasumovića. Ovdje bih samo napomenuo, kada je on dobio prvi mandat, čini mi se 2016. godine na poziciji gradonačelnika, njegova kampanja je se prevashodno gradila na tome da će se dovesti strane investicije, da ćemo otvarati fabrike i tako dalje i tako dalje. Toga se vrlo dobro sjećam. Čak je i u drugoj kampanji se spominjali su se investitori i fabrike i tako dalje. Na kraju imamo situaciju 2026. godine da meni nije poznato koji su to strani investitori došli u Zenicu, koju su to fabriku otvorili. Imamo naprotiv situaciju da nam je zatvorena željezara Zenica koja je okosnica razvoja ne samo Zenice i Zeničko-dobojskog kantona nego cijeli Bosne i Hercegovine.
1: Istekla.
2: Osim željezare i Rugnici i tako dalje i tako dalje. Zahvaljujem.
1: Dobro, gospodine Mariću, jel imate potrebu za repliku?
0: Ja jako dobro znam da strane investicije uglavnom treba da privlače oni na višim razinama, a ne lokalna zajednica. Ja jako to dobro znam, isto ko vi što se sjećate kada je on u mandatu. Na kraju krajeva vidjeli smo prosvjede koji se dešavaju što se tiče Zeničke željezara i tako dalje. I vi ste dobro rekli.
1: Naravno.
0: Koliko je vremena znači gospodin Kasumović, ovaj načelnik, ako nije dobro ljudima u Zenici, zašto ga biraju ponovo? To je mjerilo. I vi morate znati to. Dakle, ako nekog biraju, znači da im taj neko donosi nešto što je dobro. Jer normalan, svaki čovjek koji je iole normalan, on se pita šta ja imam korisno od svađe političara, od raznih koje kakvih mahinacija, lopovluka i tako da.
1: Isteklo. Gospodin Šišić, a replika?
2: Ja ne bih komentarisao ko za koga glasa. Činjenica je da je gospodin Kasumović trenutno gradonačelnik, ali također činjenica je i da gospodin Kasumović presuđen prvostepeno za krivično djelo zloupotrebe položaja, tako da očekuje se uskoro i drugostepena presuda. U tom smislu ja ne bih komentarisao to, nije to bio moj cilj. Cilj mi je bio da kažem, spomenuli ste da to investitore trebaju dovoditi ovi na višim nivoima. Ne slažem se. Gospodin Kasumović je svoju kampanju temeljio na tome da je on bio u državnim institucijama u Sarajevu, da je bio zamjenik ministra financija, da on ima konekcije sa arapskim zemljama i tako dalje i tako dalje. A osim toga, gospodin Kasumović je imao svoje zastupnike i u federalnom, u prethodnom ovom, znači trenutnom mandatu, i u federalnom i u državnom parlamentu, tako da je trebao iskoristiti to za dovođenje stranih investicija.
1: Ajmo još jednu repliku. Gospodinu Mariću, gospodin Savić onda poslije.
0: Ovo ćemo sad sljedeće reći. Dakle, bilo je tu raznih obećanja i sa te strane. Imali smo mi priču o Dubaju, o stranim ulaganjima, investicijama i tako dalje. Mi se toga dobro sjećam. Dakle, apsolutno i na kraju krajeva gospodin Kasumović, naravno, ne odlučujete vi. Vi ste rekli trenutno je. Ja jako dobro, budući da sam se bavio novinarstvom, uočavam te stvari. Vi ste na neki način podvukli, i to poprilično zlonamjerno. Rekli ste i o presudama i da vi očekujete. Neće biti presuda što onoga što vi očekujete. Sud će reći svoje. To bi bilo ispravno reći i na kraju krajeva.
1: Ajde
0: da vjerujemo. U sudstvo je jako puno međunarodna zajednica uložila. I on je jedno vrlo loš segment i loš primjer u Bosni i Hercegovini.
1: Evo, još jedna replika, gospodin Šišić, i moramo na gospodina Savića. Ajde.
2: Niste me dobro razumjeli ili me niste dobro citirali. Nisam ja rekao da očekujem da će biti presuđen, nego sam rekao da se očekuje

0: Očekuje se drugostepena presuda. Uskoro se očekuje drugostepena presuda. Ja vrlo dobro znam, pošto sam ja cijeli život radio u policijskim strukturama, znam da šta je nepravomoćna, šta je pravomoćna presuda. Neću prejudicirati kakva će biti, ali činjenica da je već prvostepeno presuđen, ipak govori nešto, znači o čemu, što treba na kraju krajeva imati u vidu.
1: Dobro.
2: Samo jedna rečenica.
1: Rečenica.
2: Apsolutno. Mi upravo govorimo o činjenicama. A činjenica je da je gospodin Kasumović 8 godina, ne trenutno, nego činjenica.
1: Imamo temu isto i sigurnosti i funkcioniranje pravosuđa. Molim vas, gospodin Savić nije dobio puno vremena, pošto su, vidite i vi sami, gospodine Saviću, replike. Dakle, ekonomija i europske integracije. Vi ste i replicirali, rekli ste Europska unija da, ali da nije na štetu Republike Srpske. Pozicija se hvali europskim zakonima, oporba kaže da su nebitni. Možete li navesti jednu ekonomsku mjeru iz tih zakona, evo, koja je izravno povećala plaće, proračune običnim građanima, PDV i tako dalje, dakle sve što je u nadležnosti i na razini Bosne i Hercegovine.
3: Da, pa mislim da do sada nije, ne postoji ni jedna mjera kojom su oni dakle direktno pomogli nekom običnom radniku u ovoj zemlji da mu se njemu poveća plata. Dakle, neke mjere koje mogu da direktno doprinesu poboljšanju životnog standarda građana jesu upravo one za koje se mi možemo boriti. Dakle, smanjenje poreza na osnovne životne namirnice, to će biti jedan od naših ključnih stavki za koje ćemo se boriti. Dakle, nulta stopa na osnovne životne namirnice, na opremu za bebe, na lijekove, a zalagat ćemo se i za povećanje poreza na neku luksuznu robu. Dakle, luksuzne automobile, jahte i slične stvari. Dakle, to su neke konkretne mjere koje će sigurno drastično pomoći običnim građanima kao što smo i mi, a koji neće biti predstavljeni kao nešto što je postignuto samo zaradi toga da bi mi pokupili neki politički poen. Dakle, najvažnija mjera jeste smanjenje tog poreza na doprinos i poreza na rad. To je nešto što je onako osjetljivo, dakle, i što bi se reklo opipljivo. E sada, naravno, druga mjera jeste ukidanje tih parafiskalnih nameta, zatim imamo i suzbijanje sive ekonomije i rada na crno. Dakle, to su neke stvari koje zaista mogu pomoći da radnik osjeti da je cijenjen, da je zaštićen zakonom i da može da ostvari egzistenciju na ovom prostoru. I upravo što je kolega rekao, dakle,
1: računi na kraju mjeseca.
3: Tako je, računi na kraju mjeseca. Mladi ne trebaju da budu statistika. Mladi, mi se moramo boriti da mladi ostaju. Evo, ja sam, kao što sam rekao, išao u zemlje Europske unije, konkretno u Sloveniju, tamo studirao, školovao se, vidio kakav sistem oni imaju i pokušavam da kroz svoj politički rad i političko djelovanje donesem takve stvari u Bosni i Hercegovini, jer ukoliko naš narod, a mnogo ljudi iz Bosne i Hercegovine otišlo u Sloveniju, dakle ukoliko oni idu tamo, sigurno je nešto tamo bolje nego ovdje. I nije nešto iz konkretnog slučaja, znam da je dosta toga bolje, i kada je riječ o zaštiti radnika, o uslovima rada, o naravno i visini plate, međutim pogrešno je govoriti da mladi odlaze samo zbog visine plate u Bosni i Hercegovini. Oni odlaze zbog toga što nemaju sigurnost, zbog toga što će se sutra probuditi pa će opet čitati neke vijesti samo što se nije zaratlo i takve gluposti koje vladajuće strukture koriste onda kada nešto rade iza zavjese. Dakle, u tom slučaju rade takve stvari i mislim da mladi to vide, mladi to osjete i zbog toga odlaze. Također, dakle, strane investitore ovdje, privlačenje stranih investitora ne treba da bude kroz to da mi imamo jeftinu radnu snagu, nego kroz upravo mjere da smo mi, dakle, obrazovani ovdje, da smo sjajan kadar, da imamo odlične radnike, da imamo ljude koji mogu da ispune njihove zahtjeve, i mislim da to treba upravo da bude fokus politike koju mi možemo da vodimo prema stranim investitorima.
1: Hvala lijepa. Evo, gospodine Mariću, dakle, ekonomija i europske integracije, vi ste baš u uvodnom obraćanju rekli
2: da funkcionalnost

0: nefunkcionalno.
1: Okej, da, i rekli ste računi na kraju mjeseca. Molim vas, ja postavljam pitanje. Što najviše interesira građane? Dakle, na državnoj razini znamo PDV, da se tu može intervenirati. Vaš kolega Savić je upravo rekao nulte stope na određene proizvode, jeli, poput pelena i tako dalje, veći porez na dodanu vrijednost što se tiče luksuza. Dakle, koje bi bile mjere vas, točnije vaše stranke?
0: Ja ću samo moram se osvrnuti na izlaganje kolege Savića, na to imam valjda pravo, jel?
1: Naravno.
0: Sviđa mi se na kraju krajeva što gospodin Savić vidi se da je bio vani, da je vidio svašta i da je vidio ono što su zapravo prave vrijednosti. I ovako kao mlad čovjek, on je percipirao i vidio da je tamo nešto bolje, jel tako? Također, a zašto je bolje? Pa zato što su usklađeni zakoni Evropske unije. Ispunjavaju standarde, a šta je ovdje? Ovdje se to ne dešava.
2: Tačno.
0: I prema tome, evo da dijagnosticiramo upravo taj problem. Dakle, tamo je ljepše i to ste jako lijepo rekli, tamo je puno bolje. A zašto? Zato što je usklađeno zakonodavstvo sa evropskim.
2: Da, zato što je nekako politika u službi građana, najgrađani u službi politike i političara. To je nekako...
0: Apsolutno. A zašto to ne bi mi počeli primjenjivati? Pa to su naši uvjeti. Nema tu, mi moramo ispuniti te uvjete da bi otvorili poglavlja pregovora. Kako ćemo mi pregovarati kad nam ne dozvoljavaju, jer nismo ispunili uvjete, upravo to. Da li vi ste pomenuli policiju, šta ja znam i tako, ali ako su to evropski standardi, zašto se reforma policije ne uradi da bi napravili korak ka Evropskoj uniji? To je neophodno, danas ili sutra. Hoće li biti veće posljedice što to nismo danas uradili? To je druga stvar. I gdje je tu odgovornost? Mi sad glumimo, to je kvazi patriotizam. Dakle, učinimo prave stvari i ono što se od nas traži. Vi ste brojke rekli koliko smo izgubili do sad novaca s neispunjavanjem uvjeta. Ne trebaju njima uvjeti. Oni imaju građevinske firme, oni uzimaju sve, a mi, šta mi? Mi šutimo. Šutimo na to, jasno nam je sve. Ne možete vi raditi iste stvari, a očekivati bolje rezultate. A očigledno da se iste stvari ponavljaju. I kako ćete vi očekivati bolje rezultate ili napredak Bosne i Hercegovine ka euroatlantskim integracijama prema kojim smo se obavezali da ćemo ispunjavati i onda sad mi čekate da sad neko dekretom kaže evo od danas otvaramo pregovore, ovo su poglavlja o kojima ćemo razgovarati i tako dalje i pregovarati. Na kraju o poglavljima se pregovara.
2: Tako ja sam rekao da je razgovor jedina solucija. Bolje 1000 godina razgovarati nego 1 sat ratovati.
1: Hvala lijepa. Gospodine Šišću, evo dakle ekonomija. Vaši sugovornici su tu istaknuli posebice diferenciranu stopu poreza na dodanu vrijednost i dakle da se može djelovati na državnoj razini što se tiče PDV-a. A pozicija se hvali tim europskim zakonima, oporba kaže da su nebitni. Što biste vi, ukoliko dođete u prigodu, žurno djelovali kako bi podigli standard građana?
3: Ja bih ovdje, prije nego što prokomentaršem šta SBB planira i kakva su njegova viđenja vezano za usklađivanje sa europskom legislativom, da navedem samo par statističkih podataka iz čega ćemo vrlo lako zaključiti u kakvom je stanju naša ekonomija. Jedan od podataka je da trenutno u federaciji imamo zaposlenih cirka 480.000. Pardon, 570.000, a sa druge strane imamo 480.000 penzionera. Normalni nekakvi standardi, evropski standardi su da otprilike imate tri radnika na jednog penzionera. Poželjno je da to bude i četiri. Mi imamo situaciju trenutno da nemamo ni dva radnika na jednog penzionera. Dakle, budžet federalni je preopterećen sa fondom PIO i sa isplatom PIO.

0: situaciju. Imali smo nedavno situaciju sa Željezarom Zenica, ja to ne mogu da ne spomenem, kada se u vijeću ministara išlo sa prijedlogom da se povećaju obaveze poreze i carine na uvoznu robu kad je u pitanju željezni proizvodi od željeza, da bi se na neki način otklonila nelojalna konkurencija, da bi se stvorili uslovi da se pokrene željezara. Svjedoci smo da su određeni lobiji bili protiv toga, tako da ta ekonomska mjera koja je mogla biti jako, jako dobra za kompletnu ekonomiju u Bosni i Hercegovini nije usvojena i po meni je to jako jedna poražavajuća činjenica da pojedine političke elite rade za privatne lobije, a ne za državu. Željezara Zenica je kičma teške industrije u Bosni i Hercegovini. Bez Željezare Zenica mi to nemamo. Bez toga mi nemamo ni namjenske industrije koja je direktno vezana na Željezaru Zenica. Tako da, mislim, puno je stvari, ali evo, u nastavku ćemo to.
1: U nastavku ćemo svakako. I vi u Republici Srpskoj definitivno imate problema i što se tiče termoelektrana i tako dalje.
2: Međutim, da se...
1: Da, međutim, da se osvrnemo na ovaj plan rasta i propali novac. Gospodine Saviću, izgubili smo milijune eura iz europskih fondova, prevashodno namijenjenih jeli našim građanima, gospodarstvenicima, jer se vladajući nisu mogli dogovoriti. Kako uopće možete, kako pravdate, dakle, to nedogovaranje i gubljenje milijuna eura koji bi se izravno slile u Bosnu i Hercegovinu?
2: Da. Pa dakle, kao što ste rekli, dakle, vladajući, mi nismo nikada bili dio vlasti i mi smo još uvijek, dakle, i trenutno smo opozicija i kroz našu istoriju, dakle, pokreta, mi smo bili opozicioni, opozicijono djelovali. Čemu se radi? Dakle, ponudili su, Evropska unija je ponudila stotine miliona eura, mislim čak preko milijardu eura, dakle, kroz taj plan rasta, sve zemlje u regionu su ga usvojile, jedino ga mi nismo usvojili. Dakle, kom je u cilju da nemamo taj novac, da se ne ulaže u privredu, da se ne ulaže u poljoprivredu, da se ne ulaže u male i srednje preduzetnike, da se ne ulaže u digitalizaciju, otvaranje novih radnih mjesta, dakle, to treba pitati vladajuću strukturu koja je imala priliku, imala poluge vlasti da to urade. Međutim, problem je vjerovatno došao onog trenutka kad se lideri nisu mogli dogovoriti oko toga ko će kontrolisati u stvari taj novac i kada su shvatili da je malo veća kontrola prilikom rukovanja s takvim novcem nego u drugim slučajevima i da on neće moći završiti u džepovima nekih tajkunskih firmi i firmi koji su pod vlasništvom, dakle, određenih političkih organizacija. Domaći privrednik, mi znamo da domaći privreda i privrednici sastavljaju, što bi se reklo, kraj s krajem, da se radi o enormnim poskupljenjima i da mi moramo jednostavno sjesti za sto i dogovarati. Upravo zato ja sam rekao da pozivam ljude da masovno izađu na izbore i izaberu one ljude koji žele razgovarati, koji žele raditi i koji neće sabotirati ovakve stvari. Dakle, sve dok domaći privrednik bude krava muzara od koje treba iscijeti svaki fening kroz poreze, dok se milioni, dakle, gube kroz političke sukobe, to je ipak najbolji pokazatelj da ova vlast ne radi za narod, da ova vlast radi za sopstvenu korist i upravo zato mislim da nama trebaju promjene dok ne izgubimo, dakle, svih, komplet taj novac koji je nama namijenjen za oporavak ekonomije, možda čak bih rekao i za oživljavanje, jer da bi se nešto oporavilo mora da živi, a mi mislim da smo dotakli otprilike kapitulirali kada je riječ o ekonomiji uopšteno. I upravo ponovo se možemo vratiti na stvari koje su, šta je rezultat toga, dakle, kao što je moj kolega rekao, da je to 570.000 zaposlenih, 450.000 penzionera, evo to je jedan pokazatelj koliko ljudi se iz Bosne i Hercegovine iselilo upravo s razlogom da bi našlo egzistenciju

0: nekim zemljama koje su okrenute ljudima, u kojima ne morate da imate stranačku knjižicu da bi bili zaposleni, nego je dovoljno da budete kvalitetni, obrazovani i da ste voljni raditi.
1: A gospodine Mariću, dakle, plan danas ste i propale pare, dakle, gotovo, kao što je i rekao gospodin Savić, milijardu eura iz europskih fondova smo izgubili zbog neslaganja i uvjetovanja oko određenih zakona na državnoj razini. I gospodin Savić je baš postavio interesantno pitanje, kome je u cilju da ne ulažemo u Bosnu i Hercegovinu?
2: Da vam kažem, nije riječ ovdje o tome, nego je riječ o fingiranom stanju, jer oligarhija fingira neslaganja određena i njima je bitan interes. Dakle, i ono, evo, vraćamo se stalno na to iseljavanje i tako mladih i tako dalje, međutim, ono što moram reći je da u neku ruku političari vrlo perfidno i ove oligarhije potiču odlazak mladih, jer to je kupovina mira. Znate, kad ima neku mirovinu od 600 maraka, 650, i ovi ljudi koji su pod anestezijom, čini mi se, jer upravo ta suludost u kojoj žive i koja im je nametnuta, oni čak se odriču i toga i neka im djeca odlaze vani i uz 600 maraka penzije minimalne ili zagarantirane već koliko je, oni dobiju još po 200-300 eura od onih, od svoje djece koja teške poslove rade tamo i vrlo je nezahvalno tamo biti i počinjati novi neki život. I kada vi pošaljete na, evo, Narodna banka, preko 3 milijarde konvertibilnih maraka se uplati preko računa centralne banke. Dijaspora to šalje, dakle. I koliko je onih koji privatnim tokovima nekim ili načinima također pošalju, pa to su ogromni novci, bez dijaspore bi bilo zaista nemoguće čak i živjeti. I izračunajte vi tu, sada se samo vratim na tu mirovinu koja iznosi 600-700 maraka plus 200-300 eura i otprilike to je puko preživljavanje uz teške posljedice i traume ljudi koji žive odvojen život i tako dalje. Dakle, mi moramo okrenuti isto tako, ogroman je resurs dijaspora koju mi eto tako doživljavamo. Međutim, dijaspori treba omogućiti bez čekanja na šaltere, bez ičega da rješavaju neke administrativne probleme. Dakle, i na neki način moramo poduzeti i naći načine da dijasporu uključimo u sve ove tokove privredne, mogućnost ulaganja i tako dalje. A ne na ovaj način, samo i u ljetnim mjesecima trebamo kad treba uzeti novac od njih. Ljetnim mjesecima i to je to. To je ponižavajući odnos prema dijaspori i mi moramo naći načine, jer tu leži ogroman resurs, a ne da kupujemo zgrade od 100 miliona od kuma i tako dalje. Tu je njihov interes. Nije njihov interes da privlače strane investicije. Oni privlače sebi novac, navlače, i eno, vidite ste kolika je južnoj interkonekciji, koja je borba oko toga čije će poduzeće biti, koje će se baviti transportom gasa i tako dalje.
1: Hvala lijepa, gospodin Savić ima repliku.
0: Jeste, moram se složiti sa gospodinom. Dakle, sistem jasno pokazuje da je za odlazak mladih i kroz neki marketing da su nam oni otvorili vrata kroz svijet. Dakle, mi ne dolazimo iz džungle da ne možemo otići bilo gdje izvan Bosne i Hercegovine, međutim njima jeste u cilju da se mladi iseljavaju, jer pazite, kada imate penzionere koji imaju, dakle, mizerne penzije, lakše je kupiti glas, čega smo mi svjedoci. Dakle, na svakom koraku vi možete da čujete koliko košta danas glas, koliko košta ono što mi dobijemo, dakle, svake 2 godine ili 4 godine ako govorimo o parlamentarnim i lokalnim izborima, pravo da izaberemo ko će nas voditi. Dakle, sistem kada počinje sistem da se gasi, on počinje da uništava sam sebe, dakle, uništava i ulazne i izlazne elemente od čega je on na kraju krajeva i sastavljen. Dakle, mladi ljudi tamo rade teške poslove, to je tačno, evo, ja sam tamo radio, postavio sam čak i rekord u jednoj firmi sa 347 sati rada. Dakle, morate raditi da bi imali egzistenciju, a dijaspora, kao što sam rekao, da, dijaspora ne bi trebala da bude neka krava muzera, kao što sam rekao za...
1: Dakle, gospodine Šišiću, evo, interesantna

0: Teza ljudi pod anestezijom, plan rasta i propali novac, blizu milijardu eura koje su trebale doći ali nama, Bosni i Hercegovini.
1: Ja ovdje mogu prokomentarsati samo da je zaista, zaista zabrinjavajući da ovakva sredstva nisu došla u Bosnu i Hercegovinu i da niko nije otvorio jednu ozbiljnu polemiku, raspravu, pa možda čak i nekakvu istragu da se utvrdi zašto i ko je kriv za tako nešto. Naime, ovdje je manje više jasno o čemu se radi. Radi se o sredstvima koja su namjenska, koja se ciljano moraju trošiti tamo gdje su planirana, a trenutna vlast koja je sada, očigledno da želi sredstva koja su na neki način nenamjenska, koja oni žele utrošiti tamo gdje su njima najpotrebnija, da bi pokrpali nekakve budžetske nedostatke, jer očigledno je da se budžet ne puni onako kako bi trebalo da se puni, a jasno je sa ovakvom ekonomijom da se neće u dogledno vrijeme puniti. Ja ovdje mogu reći da kada je u pitanju ekonomija, SBB i naš predsjednik gospodin Fahrudin Radončić, kao poznati i priznati poduzetnik, je čovjek koji se ponovo uključio u politiku upravo iz razloga kako bi stvorio uslove, kako bi se borio da se stvore uslovi za normalno funkcionisanje firmi. Temelj svake države je ekonomija. Znači, mi ako nemamo privatne firme, ako ne stvaramo novu vrijednost, ako imamo konstantno veći uvoz od izvoza i tako dalje, nemamo mi mogućnosti, znači, da napredujemo. Ono što SBB planira, ukoliko dođe na vlast i bude u toj poziciji da donosi nekakve strateške odluke, ima pripremljene mjere u svim oblastima kada je u pitanju ekonomija, tako da mi se nadamo da ćemo biti u prilici i da ćemo ovaj trenutni trend pada ekonomskog zaustaviti i da ćemo najzad krenuti naprijed. Puno je stvari koje mi moramo uskladiti, to nisam stigao reći u prethodnom odgovoru, sa evropskim, prije svega zdravstvo, obrazovanje. Ja bih tu stavio jedan ovako akcenat. Činjenica je kada neko ode iz Bosne i Hercegovine vani da svoju diplomu mora nostrificirati, odnosno da mora polagati dodatne ispite i tako dalje, da za liječenje nekakav osnovni aparat nemamo u Bosni i Hercegovini, moramo ići vani na liječenje i tako dalje. To bi bilo najkraće o tome.
0: A gospodin Marić?
2: Vrlo kratko. Gospodin Šišić, ja se u potpunosti slažem da treba vidjeti ko je kriv. Međutim, ono što je nužnije od toga, nećete vjerovati, ali je istina i činjenica. Dakle, ko ima rješenje, to je sad nama potrebno. Dakle, ko ima rješenje? A onda u nekoj sljedećoj fazi treba vidjeti ko je kriv i zbog čega, a nije teško znati. To svaki građanin zna ko je kriv i jasno mu je, ali ja ne mogu da vjerujem u tu suludost da ti građani opet na neki način glasaju za upravo te ljude koji su, za koje znaju da su krivi za stanje u kojem se nalazimo. I to je samo moguće u Bosni i Hercegovini. Isto tako moram reći da što se tiče mladih, dakle, i njihovog odlaska, mi moramo znati da su na neki način oni, nužno je uključiti sve njih i dati im šansu da bi mogli imati da bi imali mogućnost da mijenjaju ovo stanje koje imamo.
0: Dobro, gospodin Savić, replika.
3: Moram se da složiti što se tiče tog obrazovanja. Nenad Grković je jasno iznio, dakle, naše ciljeve za ukidanje, dakle, mogućnosti rada u državnim institucijama ukoliko imate završene privatne fakultete kao što je zdravstvo, dakle, mislim da je apsurdno da imamo privatne fakultete za zdravstvo, da to treba da bude onako nekako

0: jedna od najzaštićenijih oblasti u jednoj državi. Isto tako moram se nadovezati na kolegu malo prije da je jeste njima u cilju da mi nemamo, dakle, razvijenu ni privredu i da je otprilike nekako stanovništvo siromašno upravo iz toga razloga što je lakše potkupiti glas i nažalost ljudi prodaju glas i eto to je možda odgovor kako jedni te isti dolaze na vlast i kako se oni biraju, koliko evo mi smo izračunali da ljudi prodaju glas, dakle ako uzmemo negdje 500 maraka ili koliko je već, nemam pojma, ne bavim se sa tim, da ga prodaju za 7 peninga dnevno.
1: Dobro, replika je gospodin Marić.
2: Da, ali minuta. Treba reći, to je jako skupo 500. Ja sam vidio dva majstora koja su razgovarali, nešto su mi kod kuće radili, koji kažu da je 100 konvertibilnih maraka, ne dam svoj glas ispod 100 maraka, rekao odlično, sam odredili cijenu, baš je toliko i vrijedan vaš glas, znači 4 godine po 25 maraka.
1: Jeste li prijavili to?
2: Pa šta ću, šta prijavljujem? Svi prijavljuju, međutim ništa se ne dešava. Ovdje odgovornosti nema u Bosni i Hercegovini. Pazite, ne možete vi na neki način usisati smeće praznom pričom, retorikom, ispraznom i tako dalje. Ne možete liječiti dijete praznom retorikom i parolama. Ne možete, kao što sam rekao, napuniti frižider ispraznom pričom. Apsolutno, to su potrebno je nešto sasvim drugo, korijenite reforme kojima trebamo pristupiti i jasno staviti rješavati ono što se riješiti može, a za kasnije ostaviti neke stvari koje teže idu sad u pregovorima, u razgovorima i tako dalje, ali to nije interes oligarhije.
1: Gospodin Šišić, replika.
3: Ovdje bih replicirao gospodinu Marću samo u onom dijelu gdje je rekao da se ostavimo istraga i ko je kriv, jer manje više svi znamo ko je kriv, da se fokusiramo na rješenje i tako dalje, kako riješiti ovu situaciju. Ja bih napomenuo još jednom da SBB ima plan ekonomskog oporavka države, ima kadrove, ima ljude, ima viziju i ima i plan i viziju kako doći do novca, iako je ova vlast ostavila dubiozu od nekih 4 milijarde i tako dalje, samo u federalnom budžetu. Imamo problem najveći u ovoj zemlji koji se zove korupcija. Samo u javnim nabavkama u toku jedne godine na nivou Bosne i Hercegovine podatak međunarodnih institucija najmanje milijardu jednu izgubi država Bosna i Hercegovina. Odlučnom borbom protiv korupcije imat ćemo ta sredstva na raspolaganju.
1: Hvala lijepa. Imat ćemo i tu temu. Gospodine Saviću, kada govorimo o državnoj razini, o ekonomiji, isti su problemi poljoprivrednika kako u Republici Srpskoj, tako i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Je li po vama logično, normalno da bude Ministarstvo poljoprivrede na državnoj razini? Jer Europska unija, evo dakle pričamo sve vrijeme o usklađivanju zakonodavstva, Europska unija želi da sa Bosnom i Hercegovinom, da mi govorimo jednim glasom prema Bosni i Hercegovini. Je li po vama to rješenje?
0: Pa pazite, mi moramo dakle da radimo na tome da a ukoliko mi nemamo novca ovdje, a gubimo ga kao što je kolega rekao zbog korupcije, i upravo sam rekao zato da je u prvom onom izlaganju da je naš politički program upravo zasnovan na tome na bezkompromisnoj borbi protiv korupcije, jer znamo koliko ona šteti i odnosi od svih građana Bosne i Hercegovine. Dakle, mi moramo raditi prije svega na, ako nemamo novac, na dovođenje investitora u ovu Bosnu i Hercegovinu, ali ne sa porukama da smo jeftina radna snaga, nego da smo dobar kadar, da smo obrazovan kadar, da smo tehnološki napredni, što mi u prijevodu u praksi nismo, dakle, tehnologijom i se ne možemo mjeriti sa nekim evropskim zemljama, ali sa znanjem i željom za rad sigurno možemo. Dakle, konkretna rješenja ove situacije, pa možda zakon o depolitizaciji, zatim stambeno zbrinjavanje mladih i poresko rasterećenje rada bi sigurno uticalo na to da krenemo naprijed i da jednostavno pokušamo da se izvučemo iz ove dubioze. Evo, i također su, je kolega rekao da je samo 4 milijarde ta financijska rupa na federalnom nivou, ukoliko sam dobro zapamtio. Dakle, jednostavno, dogod vladajuće koalicije namjerno skreću temu sa činjenice da

0: se zemlja enormno zadužuje, dakle da po katastrofalnim kamatnim stopama, što je bitno napomenuti, naš će investitor zaobilaziti u širokom luku i sigurno neće doći u takav ambijent gdje nemaju zaštitu, dakle kao pravni subjekat nemaju tu pravnu zaštitu, da ukoliko dođu u spor sa nekim firmama koje su pod, dakle koji su pod, čiji su vlasnici neke političke organizacije, da će sigurno izgubiti spor i takve neke stvari. Mislim da je to nešto što njih odavde tjera i na čemu mi moramo raditi, da im obezbijedimo, dakle, uslove da mogu investirati, ali da ne idemo sa tom politikom da je kod nas jeftina radna snaga. Moramo, dakle, obezbijeti i stabilne zakone i nepristrasne sudove i koje će jednako tretirati sve aktere na tržištu. Tako da mislim da ono što je potrebno Bosni i Hercegovini jesu ljudi koji žele da rade za dobrobit svih građana i nadam se da će nakon ovih izbora upravo takvi ljudi sjesti u parlamentarne klupe. Naravno, plaćeni su dobro za to i zato mislim da moraju i tekako dobro raditi i moraju se pokazati rezultati, a ne samo pusta priča koja na kraju krajeva nikome ništa i ne donosi, osim onima koji samo to slušaju, a ne osjete na svojoj koži. I to je nekakva poruka, dakle, ljudima da se što masovnije i što bolje odazovu na ove izbore i pokažu da imaju ipak i razumijevanja i da imaju svijesti ko je kako radio i ko i kako će raditi u budućnosti.
1: Evo, gospodine Mariću, dakle, gospodin Savić sve vrijeme govori o stranom kapitalu, privlačenju stranih investicija i tako dalje. Znamo da je novac, jeli, po prirodi stvari, plašljiva roba. I koji bi investitor u ovakvom političkom ambijentu, u ovakvoj političkoj kakofoniji investirao 10 konvertibilnih maraka u nestabilnom političkom ambijentu?
2: To je zaista posebna priča. Međutim, kolega Savić je govorio i ponavljao i nekoliko puta, kao i gospodin Šišić, lobije. Jedno od najvećih zala, znači, su lobiji u Bosni i Hercegovini. Recimo, evo, konkretno, uvozni lobi imamo. Uvoz je kupus, preko 100 miliona smo imali uvezeno kupusa iz Slovenije. Kupus koji su Slovenci nabavili u Semberiji, odvezli u Sloveniju, preradili, ukisili kupus i vratio se u Bosnu i Hercegovinu. Preko 100 miliona imate uvezene pitke vode, je li tako? I preko 100, znači, miliona. Eto, takav način, takav odnos nas vodi u propast. Također, vidjeli ste sada kako je svojevrsno bahaćenje po plakatama, stranke određene, džambo plakate, odakle je nova za sve to? Mene je sramota kad prođem i vidim tako, i poručio sam biračima, dakle ja sam poručio biračima, a ne glasačima. Glasači su profesionalni, a birač izlazi na biralište da bira. Međutim, ovdje se samo glasa, ne bira se. I ja sam poručio njima da mi ne sudjelujemo u tome, dakle, u takmičenju, da imamo što primitivniji, što veći džambo plakat i tako dalje. Dakle, moram istaknuti da apsolutno obaćenje je svojevrsna poruka svim ljudima i građanima Bosni i Hercegovini koliko ova vlast brine o njima.
1: Da. Gospodine, jel...
0: Replika. Tako je. Dakle, što se tiče plakata, moram naglasiti da smo mi vjerovatno jedina politička opcija u Republici Srpska koja nema ni jedan zakupljen bilbord, dakle, ni jedan plakat. Ono što mi imamo, Vukan to često spomene, dakle, jedan kombi, par stolica i ljude koji su iskreni, pošteni i čistog obraza, i sa tim idemo pred narod. Dakle, tribine pravimo gdje nema barijera između nas i naroda, na otvorenom, i na to sam ponosan. A što se tiče tih plakata, ja ne znam više kome to uopšte ide u korist, da li sa tim žele da pokažu moć, nadmoć ili dominaciju. A isto tako, što se tiče birača, mislim da su najveći problem ti abstinenti koje je potrebno animirati, pozvati i motivisati da glasaju da bi se nešto promijenilo.
1: Gospodine Šišću, jel imate još nešto da dodate? Dakle, dobili smo uvjetno zeleno svjetlo za pregovore s Europskom unijom, a onda smo potpuno stali.
3: Pa jasno je o čemu se radi. To su pitanja, naravno, na kojima se trenutna koalicija trebala pokazati.

0: Marketing Federalnog radija. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Suljagić donio odluku. Memorijalni centar Srebrenica povlači dio zaposlenih, moguće i privremeno zatvaranje za posjete. Bosna i Hercegovina uskoro dobija Starlink. U Mostaru mapirana mjesta na kojima se žene osjećaju nesigurno. Vučić podnio ostavku i predao ovlasti Ani Brnabić. Rusi pogodili zgradu Nacionalne akademije nauka u Kijevu, najmanje jedna žrtva napada. Zmajevi večeras protiv Rumunije.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Dario Mahan.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Potočari Emir Suljagić donio je odluku da tokom ove sedmice broj zaposlenih bude sveden na minimum neophodan za rad. Odluka je donesena zbog informacija o mogućem ulasku pripadnika MUP-a Republike Srpske u prostorije Memorijalnog centra. Suljagić kaže da saopćenje MUP-a, u kojem se navodi da postupaju isključivo po zahtjevu i pod nadzorom tužilaštva u Bijeljini u vezi s prijavom postojanja elemenata krivičnog djela utaje poreza, ne može smatrati dovoljnom garancijom sigurnosti. Istovremeno, udruženja žrtava, institucije i pojedinci upućuju podršku zaposlenicima Memorijalnog centra.
4: Projekat institucionalnog negiranja genocida, pokušaja osporavanja pravosnažnih presuda i historijski utvrđenih činjenica, veličanja presuđenih ratnih zločinaca i vrijeđanja žrtava, iza kojeg stoje politika, pravosuđe, policijske i druge strukture u Republici Srpskoj, posljednjih mjeseci pokušajima diskreditacije misije i rada Memorijalnog centra Srebrenica Potočari, skrivajući se iza navodnih sumnji u nezakonito poslovanje te institucije, šalje najopasniji signal dosad da borba za interpretaciju prošlosti traje. Direktor Memorijalnog centra Emir Suljagić ističe da je okidač za hajku na ovu instituciju bilo usvajanje UN-ove rezolucije o genocidu u Srebrenici.
5: Dakle, ovo je ozbiljno zlostavljanje grupe ljudi čiji je jedini grijeh što su preživjeli Srebrenicu i odlučili da se vrate tamo i da rade na stvarima na kojima mi radimo. Nas progone ne zato što smo korumpirani, nego zato što nismo. Milorad Dodik treba Bošnjake u Memorijalnom centru koji su korumpirani, koji su kriminalci, koji kradu, jer on njima može onda govoriti šta će raditi, šta neće. Meni ne može jer nisam ucjenjiv. Oni bi silne pare dali da ovo ostane samo provincijsko mezarje u dubokoj provinciji Bosne i Hercegovine.
4: Nakon Suljagićevog upozorenja da se sprema upad specijalaca MUP-a RS-a u čijim redovima i danas rade učesnici u izvršenju genocida pod nadzorom okružnog tužilaštva Bijeljina, koje zatvara oči pred prijavama za negiranje genocida uz prisustvo kamera medija u čijim se programima ratni zločinci veličaju i ispraćaju kao heroji, reagirala su udruženja koja okupljaju preživjele žrtve i porodice ubijenih u genocidu. Kada Hotić i Šuhra Sinanović.
6: Memorijalni centar je proisekao zbog genocida koji je počinjen na tom prostoru. Neka se ostane Memorijalnog centra i Srebrenice. Taj centar je sjećanje na prošlost, tešku prošlost, na gubitak naše djece, obilježje tog događaja i to će ostati za vijek vijekova. Policajci da upadaju, da izuzimaju materijal, da prije svega nemaju pravo pristupa tu. To je na državnom nivou, to nije na nivou entiteta. Memorijalni centar pripada državi Bosni i Hercegovini i nama žrtvama i svima onima koji znaju istinu i koji priznaju istinu.
7: Želim jasno i dostojanstveno stati u Zemira Suljagića. Nije vrijeme da šutimo. Ako se vrši pritisak na njega i na Memorijalni centar, onda moramo biti svjesni

0: da to nije samo pritisak na jednog čovjeka, to je pritisak na instituciju koja čuva sjećanje i istinu o genocidu. Emir u toj borbi ne smije ostati sam.
1: I dok u predvečeri općih izbora u Bosni i Hercegovini ini kandidati, funkcioneri i stranke pokušavaju prikupiti koji glas na priči o žrtvama i podršci Memorijalnom centru, zaboravljajući koliko su puta zaboravili sve hrabre ljude koji su se tamo vratili, pravosudne institucije ne prepoznaju crvenu liniju. Upozorava na to i urednica BIRN-a Đana Brkanić.
2: S obzirom na informacije da su ispitivanja uposlenika počela nakon obilježavanja godišnjice i objave novog izvještaja o negiranju, a znamo da je u njemu kao najveći negator označen politički vrh entiteta Republika Srpska. I s obzirom na nove informacije koje je u javnosti pustio direktor Memorijalnog centra, najsigurnije bi bilo, prema mom mišljenju, da se ovaj predmet ustupi državnom tužilaštvu kako bi se otklonile sumnje u pristrasnost policije u Srebrenici i tužilaštva u Bijeljini. Očekujem da se Visoko sudsko tužilačko vijeće ne samo da prati situaciju kako su ranije naveli, već da reaguje u skladu sa svojim ovlaštenjima, te da od pravosuđa nekako dobijemo transparentan odnos u vezi sa ovim slučajem.
1: Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Muamer Džananović.
3: Posebno želim iskazati poštovanje ljudima koji rade u Memorijalnom centru Srebrenica. Oni svoj posao ne obavljaju u političko i društveno neutralnom okruženju, svakodnevno rade i žive u sredini u kojoj se susreću s negiranjem genocida, veličanjem pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca i različitim oblicima pritisaka. I moramo konačno razumjeti da ono što nama iz Sarajeva ponekad izgleda kao povremeni politički incident, za ljude koji žive u Srebrenici i drugim dijelovima entiteta Republika Srpska predstavlja zapravo njihovu svakodnevnicu. I to se posebno odnosi na Bošnjake, povratnike, ali i na svakoga ko se otvoreno zalaže za Bosnu i Hercegovinu, utvrđene činjenice o genocidu i za dostojanstvo žrtava.
1: Dok uzaludno čekamo da reagiraju oni koji bi morali reći stop iživljavanju nad mjestom i institucijom koja je u svoje nasljeđe ugradila ranjive ali hrabre glasove žrtava i hladne ali nepobitne činjenice, u tišini potočarske vječne tuge ostaju živi i mrtvi čuvari istine. Bijeli nišani kao opomena, preživjele žrtve genocida, čija je beskompromisna borba imala jedan jasan cilj, ubijene vratiti na mjesto odakle su krenuli u smrt. Uposlenici Memorijalnog centra kao prva linija odbrane od zaborava. Emir Suljagić.
4: Mogu me privest, mogu me uhapsiti, mogu raditi šta god hoće. Tamo vlada potpuno bezakonje, ali Memorijalni centar neće ušutkat nikad. Evo, to je nema mogu obećati.
1: Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
5: Bosna i Hercegovina uskoro bi trebala dobiti Starlink, satelitsku internetsku uslugu kompanije SpaceX. To je nakon sastanka s direktoricom za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta Starlinka Rebekom Slick-Hunter u Sarajevu potvrdio ministar komunikacija i prometa Edin Forto. Slick-Hunter je istakla da će u narednom periodu biti dostupno više informacija o cijenama usluga, dok je Forto naveo da Bosna i Hercegovina ne može napredovati bez ozbiljne infrastrukture, te da Starlink s 13.000 satelita omogućava uslugu koju građani do sad nisu imali.
6: And then Starlink naš rad će biti na kompletnoj teritoriji države. To je tehnologija koja je zasnovana na satelitskom internetu, ali ona nije isključivo samo za ruralna područja. Ona će biti dostupna na cijelom području.
7: Mislim da samo još dvije države u Europi će ostati nakon Bosne i Hercegovine koje nemaju ovu uslugu. Napokon silazimo i sa te kratke liste. Usluga će početi za nekoliko dana ili par sedmica najkasnije, kako smo obavješteni, ako sve bude kako smo dogovorili.
5: Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo organizovalo je prezentaciju izvještaja o provedenom istraživanju psihofizičkog stanja učenika, radnika u prosvjeti i roditelja provedenog prošle godine. Cilj istraživanja, koje se provodi već šestu godinu, jest unapređenje sigurnosti i podrške u odgojno-obrazovnim ustanovama.
8: Premda se na prvi pogled može činiti da je veoma lako objasniti zašto je psihofizička dobrobit ključna za optimalno i kvalitetno djetinjstvo, te ukupno mentalno zdravlje djece, zapravo je riječ o zadatku koji nije nimalo lagan. Pravoshodno zbog toga što dosadašnje istraživanja, kao i svakodnevna odgojno-obrazovna praksa, ukazuju na to da je veliki broj faktora u igri. Ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo, Neida Hota Muminović.
9: Važno je reći da je ovo jedna rijetkost, da tako kažem, u našem javnom prostoru, da se tako dugo i tako konzistentno

0: rade istraživanja koja onda potom predstavljaju dobru podlogu za donošenje odluka i kreiranje javnih politika.
1: Ova riznica podataka pomaže da se oblikuju stavovi, posebno u obrazovnom sistemu, odnosno prema djeci, kaže pedijatrica Amra Junuzović-Kaljić, ističući snažan utjecaj koji se razvija ove godine.
2: Da su digitalni sadržaji postali pristupačni i najmanjoj djeci, i predškolskoj djeci, i da većina djece, dakle gotovo 80% djece u ovom ispitivanom uzorku ima neki digitalni sadržaj u toku dana.
1: Ovo nije potrebno nego izazov, kaže Junuzović-Kaljić uz preporuku.
2: Ali to je izazov sa kojim se suočavamo jel, u 21. stoljeću, o kojem ćemo govoriti i postaviti neke granice, također informirajući roditelje šta je to, evo da kažemo, taj štit za neurološki razvoj, jer on se tiče i razvoja govora i pitanja pažnje i koncentracije i svega ostalo.
1: Anela Hasanagić je profesorica na Univerzitetu u Zenici, odgovarajući na pitanje kako spriječiti nasilje u školama, kaže.
3: Zajedničkim radom kako akademske zajednice, tako stručnjaka, tako donosioca odluka, zaista se moramo svi zajedno uključiti. I evo, ovo istraživanje se provodi samo na nivou kantona Sarajeva. Ostali kantoni, nažalost, ne rade to istraživanje, tako da je zaista to nekako zna biti malo problematično.
1: U školi se učenici moraju osjećati sigurno. Potrebno je poticati atmosferu dijaloga, otvorenosti i podrške kako bi se u svakom trenutku učenici mogli obratiti za pomoć, savjet ili podršku u prevazilaženju određenih problema ili prepreka na razvojnom putu. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
4: Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine uputio je zahtjev Ministarstvu za odgoj i obrazovanje kojim traže izmjene i dopune pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera. Budući da resorna ministrica do sad nije odgovorila na njihova pitanja, obavještavaju javnost da će štrajk upozorenja u srednjim školama i protest pred zgradom vlade kantona biti održan u petak s početkom u 10 sati, a trajeće 45 minuta.
5: Koliko je javni prostor siguran za žene? To su istraživali u Mostaru, mapirajući mjesta na kojima se žene osjećaju nesigurno. Mapiranje je provedeno u okviru projekta Vidljive i sigurne. U Gacku ga je realizirala organizacija Riječ, dok je u Mostaru u projekat bila uključena inicijativa građana i građanki.
6: Istraživanje je nastalo kao odgovor na iskustva žena i način na koji se osjećaju u javnom prostoru i provedeno je na području grada Mostara. Rezultat, ulica poznatija kao Liska i Šantićeva ulica su prepoznate kao problematične.
7: Loša rasvjeta, napušteni objekti i neuređeni prolazi samo su neki od razloga zbog kojih se Mostarke upravo u ovom dijelu grada Mostara osjećaju nesigurno.
6: Ifeta Česir Škoro, predsjednica Udruženja građana i građanki Mostara.
8: Trganja lančića sa vrata žena, a jedna prilika je bila, između ostalo koje mi znamo, a bilo je vjerovatno i više, tašno su ženama uzeli. U Šantića ulici je škola i osnovna i srednja. Tu se desilo da su neki, uhodili djevojčice. U toj ulici je i zatvor koji nije osvjetljen adekvatno. Mi mislimo da nije adekvatno osvjetljen. Na njemu se nalaze još dodatna dva reflektora, ali značajno osvjetljuje tu ulicu.
6: Koliko pojedini dijelovi grada mogu biti neugodni, a posebno nesigurni tijekom večeri, najbolje pokazuju iskustva građana.
9: Potrebna je velika sigurnost da bi se prošlo i velik, ogroman rizik proći samo da naveče.
10: Najljepša ulica bila uvijek, sada je sigurno najgora, ona je meni divna, ali osvjetljenje nula naravno naveče. Onda ovaj asfalt, čovjek mora samo da gleda u asfalt da ne bi pao.
11: Zavisi valjda u koje doba i prođete, pa i ne može bolja rasvjeta od ovih drveća valjda.
6: Mapiranje je, osim ukazivanja na problem, imalo za cilj ponuditi i konkretne preporuke za uređenje javnog prostora.
7: Žene traže uređene i sigurnije javne prostore, ali i bolje osvjetljenje.
6: Iz Udruženja građana i građanki Mostara navode da su rezultate istraživanja i preporuke predstavili Gradskome vijeću Mostara, s kojim su održali i sastanak, nakon čega je upućena inicijativa nadležnoj službi. Iz službe za komunalne poslove i okoliš odgovaraju.
12: Radove koje možemo implementirati se odnose na sljedeće. Potkresivanje.

0: Postavljanje krošnja stabla radi osiguranja bolje vidljivosti i bolje osvjetljenosti prometnica. Proširenje javne rasvjete do dva rasvjetna stuba sa dva rasvjetna tijela na mjestima gdje nema mreža ulične rasvjete. Zamjena dotrajalih svjetiljki koje su izvan funkcije. Aktivnosti zamjene postojećih stubova zahtjeva izradu projektne dokumentacije te nisu nadležnost ovog odjela.
1: Mapiranje nesigurnih lokacija je provedeno i u Gacku. Kao posebno problematične lokacije su izdvojeni Park Slavljani i ulica Nikole Tesle. Za Federalni radio Kristina Marković.
2: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u saradnji s Institutom za razvoj mladih KULT i uz podršku Europske unije predstavio je analizu primjene okvirnih smjernica Bosne i Hercegovine za provođenje vodećih principa Ujedinjenih nacija za poslovanje i ljudska prava. U vezi s tim KULT je izradio povelju sa smjernicama za sve koji žele unaprijediti zaštitu ljudskih prava u poslovanju, a dosad ju je potpisalo više od 190 subjekata. Selma Hadžić, direktorica privrednog društva Hit Start, i Mira Mehmedović iz Instituta KULT.
3: Bilo bi lijepo da se svi mi nekako povedemo potpisivanjem povelje, da i oni koji ne implementiraju možda takvo poslovanje u svakodnevnim aktivnostima.
4: I do danas je preko 190 potpisnica, od toga 24 jedinice lokalne samouprave, kao što ste mogli čuti, općina Vogoša, razna ministarstva.
2: Iz regiona Aleksandar Vučić podnio je ostavku na dužnost predsjednika Srbije. Međutim, njegov odlazak Sandrićevog venca ne znači i povlačenje iz politike. Naprotiv, ostaje na čelu Srpske napredne stranke i kreće na mjesto premijera na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra. Srbiju tako očekuje zanimljiv politički manevar. Vučićev korak unazad. Šta taj korak zapravo mijenja u Srbiji, ali i u regiji?
5: Vučić je ostavku podnio da bi, kako je rekao, na predstojećim parlamentarnim izborima učestvovao kao običan građanin. Običan građanin koji predvodi Srpsku naprednu stranku i čiji je cilj, prema najavama, mjesto premijera. Dakle, nakon gotovo 10 godina na vrhu države, odlučio je učiniti korak s predsjedničke na dužnost premijera. Njegova ostavka više liči na promjenu radnog mjesta nego na oproštaj.
6: Na osnovu člana 116 stav 5 Ustava Republike Srbije podnosim ostavku na dužnost predsjednika Republike.
7: Ana, ovo ide u Skupštinu, a ti sutra na primopredaju.
8: Na suviše sam važnim mjestima bio i za mene je bilo najvažnije da služim svom narodu i zemlji koju volim najviše na svetu. Služio sam verno, časno i pošteno.
5: Kontinuitet funkcije se nastavlja, kaže Marko Matić iz Centra za odgovorne medije u Srbiji.
9: Dakle, od trenutka podnošenja ostavke i zaprimanja ostavke od strane predsjednice Skupštine u tehničkom mandatu, predsjednica Skupštine preuzima dužnost, postaje vršilac dužnosti predsjednika. Taj mandat je ograničen najduže na 90 dana, dakle novi predsjednik mora da bude izabran u narednih 90 dana.
5: Glavni je odgovorni urednik portala Buka, Aleksandar Trifunović, smatra da je sasvim svejedno koju će dužnost Vučić obnašati nakon izbora, s obzirom na to da je apsolutni gospodar političke scene u Srbiji.
10: U ovom slučaju je u pitanju predizborni manevar, on mu želi kao neko ko nije na javnoj funkciji da učestvuje u kampanji, da stvori drugačiji utisak, neke svoje požrtvovanosti ili slično, a da bi u slučaju da se desi pobjeda na izborima njegove političke opcije, on mogao da zasjedne na mjesto premijera koje je rezervisano za njega. Tako da moja procjena je da neće doći do nikakvih velikih promjena.
5: Sve se to događa nakon gotovo dvije godine studentskih protesta koji su počeli poslije pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu, kada je poginulo 16 ljudi. Protestni pokret tražio je među ostalim političku odgovornost i vanredne izbore. Vučić, koji je dojuče govorio kao predsjednik, od danas može nastupati kao stranački lider i kandidat. I tu je možda najzanimljiviji dio priče, jer pitanje više nije samo ko će biti predsjednik Srbije, nego koliko se stvarno mijenja politički sistem, ako čovjek koji je gotovo deceniju bio njegovo najprepoznatljivije lice, samo promijeni funkciju. Na sličan način, ni odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine, kao ni politička slika regiona, neće se bitno promijeniti, smatra Trifunović.
10: Pa mislim da su ti odnosi uvijek neka vrsta visoke političke temperature i pogotovo pred izbore. Tako je bilo i ovaj put. Nakon sahrane Ratka Mladića temperatura u Bosni i Hercegovini je podignuta na maksimalan nivo, također i u Srbiji pa i u čitavoj regiji. To su te visoke

0: do Nacionalne akademije nauka Ukrajine u centru Kijeva, izazvavši požar i usmrtivši najmanje jednu osobu, saopćili su ukrajinski zvaničnici. Oglasio se predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Trenutno traje operacija spašavanja, požar se gasi, a potraga za ljudima koji su možda bili u zgradi traje. Sve su službe angažovane, napisao je Zelenski. Iranska revolucionarna garda saopćila je da je zarobila američki podvodni dron u Hormuškom Oreuzu. Mornarica čvrsto poručuje da je Hormuz zatvoren te da odlučno i neprekidno djelujemo protiv opasnih manevara i neovlaštenog prolaska kroz njega, navedeno je u saopćenju revolucionarne garde. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić i premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić boravili su danas u službenoj posjeti općini Velika Kladuša. Sa čelnicima općine obišli su lokacije na kojima se realizuju projekti koje finansijski podržavaju federalna i kantonalna vlada. Danas je upriličeno i polaganje kamena temeljca na lokaciji budućeg vatrogasnog doma s porukom da je upravo sinergija svih nivoa vlasti ključna kad je riječ o napretku lokalnih zajednica.
1: U Zeničko-Dobojskom kantonu trenutno nedostaje 450 policijskih službenika, zbog čega MUP Zedo kantona posljednjih godina nastoji popuniti policijske redove. Uz 183 kadeta koji već prolaze obuku na Policijskoj akademiji u Sarajevu, ovih dana testiraju kandidate kako bi mogli zaposliti novih 105 policajaca.
2: Oko 700 kandidata ove godine zainteresirano je da obuče uniformu policijskih službenika. Od 517 koji su ispunili uslove, 105 najspremnijih i najboljih imaće tu priliku nakon što bude okončano testiranje i obuka. Govore Muamer Alehođić i Larisa Jarić, kandidati za policijskog službenika MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona.
3: To je jedna izuzetna velika čast i odgovornost braniti na svoj domat i služiti.
4: Volim timski rad, zatim dosta je dinamičan posao, pun je izazova, nema mjesta za monotoniju. Drugi razlog, rekla bih, da je to taj što je ipak jedna velika čast da služimo državi, da služim svojim građanima i da pokažem da i mi žene smo sposobne da obnašamo tako važne funkcije.
2: Radi transparentnosti cijelog procesa prijema novih policajaca nabavljena je oprema koja prati testiranje fizičke spremnosti kandidata. Emir Vraćo, ministar unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona.
5: Pored ovoga testiranja ovdje, pismeni dio testa se radi na računaru, tako da skener obrađuje rezultate testa, a praktično ljudski faktor nema nikakvog utjecaja prilikom izbora kandidata.
2: Posljednjih godina, kao i u drugim policijskim agencijama i u upravi policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona, jedan od problema bio je nedostatak policijskih službenika. I ove godine, naročito zbog odlaska u penziju starijih kadrova, nedostaje oko 450 policajaca. Govori Admir Gazić, policijski komesar Zeničko-Dobojskog kantona.
6: Mi imamo izuzetno dobre rezultate bez obzira na nedostajući broj policijskih službenika. Znači, svi daju puno više od sebe kako bi odgovorili postavljenim zadacima.
2: Kako bi se na adekvatan način riješio ovaj problem u policijske redove, u proteklih 4 godine primljeno je oko 500 policijskih službenika. Emir Vraćo, ministar unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona.
5: Tako da mi nećemo imati problema kad je u pitanju kadrovsko jačanje naše policije, obzirom da smo blagovremeno krenuli sa raspisivanjem konkursa. Evo, trenutno imamo na Policijskoj akademiji 183 policijska službenika, otprilike u nekih 20-30 dana očekujemo i zaključivanje ugovora sa njima.
2: Pored kadrovskog jačanja, u posljednje 3 godine uloženo je više od 30 milijuna maraka za nabavku materijala, realno-tehničkih sredstava i opremanja policije kako bi na adekvatan način mogli omogućiti sigurnost svakog građanina. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
1: Sjećanje na one koji su dali život za odbranu Bosne i Hercegovine bilo je u središtu obilježavanja 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike BiH. Na plotovu Slane banje u Tuzli položeno je cvijeće i odata počast poginulim borcima uz poruku da njihov doprinos i žrtva ne smiju biti zaboravljeni. Naglašena je i važnost jedne od najsnažnijih jedinica u posljednjem ratu, drugog korpusa, čija je zona odgovornosti obuhvatala veliki prostor sjeveroistočne Bosne. Sead Delić, penzionisani general major Armije Republike BiH.
7: Mogu reći da je drugi korpus iznjedrio, između ostalog, zajedno sa ostalim patriotskim snagama, novu Bosnu i Hercegovinu, onu koja će uspješno se odbraniti od svakog agresora, ma s koje strane on dolazi.
1: Nizom kulturnih i sportskih zbivanja proslavljena je 1134. godišnjica prvog spominjanja Livna i Livanjskog kraja u pisanom dokumentu.

0: Reč je o povelji kneza Mutimira od 28. septembra 892. godine, pa se taj datum kao simbol milenijske historije obilježava kao dan grada.
1: Livno i Livanjski kraj središnji su dio Županije 10, a povjesničari kažu kako se kontinuitet življenja na ovom prostoru može pratiti do unatrag 4000 godina. Dan je to kada se na svečanoj sjednici rezimira ono što je urađeno u prethodnoj godini, ali i zahvali svima onima koji su utkali sebe u razvoj i opstojnost grada na Bistrici. Čelni ljudi Livna, Đulko Lemo, predsjednik gradskog vijeća i gradonačelnik Darko Čondrić nisu propustili naglasiti ponos i ustrajnost livanjskog čovjeka.
2: Livnjaci smo kao i ovaj kamen koji nas okružuje, znači da smo jednostavno čvrsti, prkosni, ponosni, da stojimo, da smo svega toga prošli, ali da i dalje stojimo i da smo ovdje ostali gdje jesmo i gdje planiramo i dalje, znači živjeti i graditi i stvarati budućnost za sve naše naraštaje.
3: Ovo je doista danas i prilika da zahvalimo svim generacijama koje su oblikovale ovaj grad livanjskom čovjeku kroz povijest, unatoč iskušenjima, nedaćama, turobnim vremenima. Livnjaci su ostali i opstali u svom kraju i na nama je danas isto da kroz te vrijednosti, predanim radom, odgovornošću, uvažavanjem različitosti, gradimo i radimo naše Livno. Ponosni smo da smo se okrenuli našom strategijom upravo čovjeku, svakom dobronamjernom Livnjaku, da zajedno stvaramo prostor za sve.
1: Ponosna na svoj grad i dosadašnja postignuća je i predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto, koja je iskoristila prigodu i da se zahvali susjednoj Hrvatskoj zbog snažne potpore na pristupnom putu ka europskim integracijama.
4: Mislim da je ovo put kojim trebamo ići, mislim da je to put kojim trebamo razvijati i jačati naše lokalne zajednice i u ovom nekakvom stabilnom i pravednom okruženju jačati i našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Nadam se i uvjerena sam da ćemo i ovaj današnji dan iskoristiti da bude poticaj za nove projekte, nove programe za budućnost i da će potpora svih razina vlasti biti jamac realizacije ovih projekata, a i jamac kvalitete života na ovim prostorima.
1: Bila je to prigoda da se zaslužnim pojedincima uruče i zahvalnice, a u čast i spomen svima onima koji su u obranu Livna utkali svoje živote, položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Iz Livna za Radio Federacije Željka Mihaljević.
0: Kultura. Mostar je ponovno u znaku književnosti. Otvorene su još jedne Šantićeve večeri poezije, manifestacija posvećena pjesniku čiji su stihovi neraskidivo vezani za ovaj grad. Književni susreti, pjesničke večeri, izložbe, dramski i muzički program dio su i ovogodišnje manifestacije.
5: Izložba 130 godina zore kojom su otvorene Šantićeve večeri poezije donosi najvažnije trenutke iz povijesti književnog časopisa Zora, kojemu je jedan od osnivača i urednika bio Aleksa Šantić. Tom prigodom se podsjetilo na urednike, suradnike, poetsko usmjerenje i koncepciju časopisa, te ozračje sredine u kojoj je izlazio. Profesor Duško Pevulja i Sanja Bjelica Šagovnović, predsjednica Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta, Gradski odbor Mostar.
6: Kroz svih 6 godina izlaženja Mostarske zore, ona izlazila do kraja 1901. godine, nije imala problema sa austrougarskom cenzurom, ona je tu svoju kulturnu misiju prije svega ostvarivala preko kulturnih sadržaja. I po tome ona u tom vremenu jedinstvena.
7: Osnivači i urednici bili su Aleksa Šantić, Svetozar Ćorović, Jovan Dučić, Atanasije Šola i u to vrijeme oni su okupili uz Zoru i Mostar sve najvažnije pise toga vremena.
5: Izložba je simbolično otvorena u Sabornom hramu Svete Trojice koji nosi snažnu priču o kulturi sjećanja, trajanju, obnovi i suživotu, vrijednostima koje su utkane i u Šantićevo stvaralaštvo. Starješina Sabornog hrama Duško Kojić.
8: Kao najmalobrojnija zajednica ovdje u Mostaru možemo da iznjedrimo nešto ovako veliko, da poklonimo gradu i da pokažemo važnost kulture, jer kultura je ta koja će vrlo lako sve da nas približi, da nas ujedini.
5: Bogat program ovogodišnje manifestacije donosi književne susrete, dramske, glazbene i likovne sadržaje. Sanja Bjelica Šagovnović, predsjednica Prosvjete.
7: Ono što nam je jako važno također veče mladih pjesnika u Mostaru, parku Aleksa Šantića 1. oktobra, želimo dati prostor mladim glasovima, stvaraocima.
5: Svi festivalski programi se oslanjaju na stvaralaštvo Aleksa Šantića i njegovih suvremenika, koji su postavili temelje moderne kulture Mostara.

0: Osim u Mostaru, sadržaj ovogodišnje manifestacije će dijelom biti održani i u kulturnom centru Nebojša Glogovac u Nevesinju. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.
1: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Bukureštu protiv Rumunije igra drugu utakmicu novog izdanja Lige nacija. U prvom kolu su naši najbolji nogometaši remizirali u Varšavi protiv Poljske rezultatom 0-0 i imaju jedan bod na kontu, za razliku od Rumunije koja je poražena na gostovanju kod Švedske sa 2-1. Bosna i Hercegovina i Rumunija se odlično poznaju jer su se dva puta sastajali u prošlim kvalifikacijama za plasman na svjetsko prvenstvo kada je naš tim ostvario dvije pobjede. Selektor Sergej Barbarez se prisjetio tih mečeva i najavio novi okršaj sa starim znancima.
2: Očekujemo isto kao što su ove prve dvije bile utakmice, znači vrlo intenzivne, vrlo utakmice koje su muški odigrane bez nekog većeg pardona što se tiče fudbala, znači sa velikom željom, velikim mentalitetom, intenzivna utakmica sa dvije ekipe koje žele pobijediti, mi želimo nastaviti naš put, Rumunija se želi iskupiti poraz protiv Švedske, igraju na domaćem terenu.
1: Selektor je odlučio i da se timu za ovaj meč priključi Luka Đurić, koji je duel protiv Poljske gledao sa tribina na koje sada ide Nail Omerović, zajedno sa Samedom Baždarom, koji je opet ostao van sastava. Bitno je naglasiti da će ovaj meč u Bukureštu biti odigran bez prisustva publike, što bi moglo olakšati posao našim nogometašima, ispred kojih se novinarima obratio napadač Haris Tabaković.
3: Neće biti laka utakmica, ono, sjećam se još na utakmicu u Zenici, mislim da imaju individualno baš dobre igrača, bila je isto intenzivna part, mi smo spremni. Biće utakmica što nam treba taj intenzitet, trebamo negdje i ono da izađemo na malo na visoki pressing, naravno bit će i situacija gdje će moramo ostati malo isto na u low bloku da kažemo, i ja mislim da će tako utakmica biti.
1: Utakmica između Rumunije i Bosne i Hercegovine se igra u 20 sati i 45 minuta, a u istom terminu su u ovoj grupi Lige nacija B sastaju Švedska i Poljska. U Ligi nacija B će se igrati i mečevi između Gruzije i Ukrajine od 18 sati, te Sjeverne Irske i Mađarske od 20 sati i 45 minuta. U okviru Lige nacija A se sastaju Belgija, Francuska i Turska, Italija. U Ligi nacija C snage odmjeravaju Armenija, Crna Gora i Latvija, Kipar. Sinoć je u Ligi nacija odigrano još 8 mečeva. Za iznenađenje večeri se u Ligi A pobrinula Grčka, koja je kao gost u Augsburgu savladala Njemačku sa 1-0. U istoj grupi je Nizozemska u Beogradu pobjedila Srbiju sa 2-1. Također u okviru Lige nacija A je Portugal kao gost pobjedio Norvešku sa 2-1, dok je Danska bila bolja od Velsa sa 2-0. U Ligi B je Austrija sa sigurnih 3-1 pobjedila Kosovo, a Republika Irska je kao gost savladala Izrael sa ubjedljivih 3-0. U okviru Lige nacija D 2 remija, Litvanija i Azerbejdžan su odigrali 1-1, a Gibraltar i Andora 0-0. Za Federalni radio, Dario Božić.
4: Bio je ovo posljednji sadržaj u emisiji. Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Suljagić donio odluku. Memorijalni centar Srebrenica povlači dio zaposlenih, moguće i privremeno zatvaranje za posjete. Bosna i Hercegovina uskoro dobija Starlink. U Mostaru mapirana mjesta na kojima se žene osjećaju nesigurno. Vučić podnio ostavku i predao ovlasti Ani Brnabić. Rusi pogodili zgradu Nacionalne akademije nauka u Kijevu, najmanje jedna žrtva napada. Zmajevi večeras protiv Rumunije.
5: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, speaker Dario Mahan, urednica emisije Ermina Jalimam i Sanjin Bećiragić.
6: Putevi.
7: Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

0: Kulturnog centra Bihamka Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno je bilo magle. Temperature u 14 sati. Ivan Sedlo 17, Sokolac 19, Srebrenica 21, Bihać i Livno 22, Bugojno i Sarajevo 23, Prijedor i Sanski most 24, Banja Luka, Bijeljina, Gradačac, Jajce, Tuzla i Zvornik 25, Drvar i Zenica 26, Trebinje 27 i Mostar 29 stepeni. Sutra. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu do 18, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, jutarnja temperatura 6, a dnevna 23 stepena.
3: Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Bakir Izetbegović, Stranka demokratske akcije, večeras.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Samo je za ja. Samo je za Begović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: Federalni radio. Tvoj radio, tvoj ritam, tvoj dan.
1: Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro.
2: Ovu emisiju započinjemo sa informacijom sa kojom želimo da vam skrenemo pažnju na jednu jako bitnu inicijativu. Naime, danas je svečano potpisivanje povelje o inkluziji u kulturi. Nastala je u okviru projekta Kultura pripada svima, koji finansira Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Predstavljanje povelje i njeno svečano potpisivanje će biti upriličeno u 13:30 u pozorištu mladih Sarajevo. Povelju je iniciralo i razvilo udruženje Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine kao jedan od koraka ka unapređenju pristupačnosti i razvoju inkluzivne kulture. Uz učešće radne grupe koju su činili predstavnici udruženja Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva kulture i sporta, Sarajevskog ratnog teatra Sartar, Narodnog pozorišta Tuzla, Hrvatskog doma Hercegovine Stjepana Kosače i predstavnici osoba sa invaliditetom. Polazište povelje je jednostavno. Kultura pripada svima. Povelja predstavlja zajedničko opredjeljenje da se principi inkluzije u kulturi razvijaju kroz pristupačnost, ravnopravno učešće, stvaralaštvo i promjene u kulturnoj praksi. O važnosti putem društvenog angažmana govorimo i sa našim sagovornikom, jer nevladin sektor je bitan u svim korekcijama društva. Centar za životnu sredinu u saradnji sa Memorijalnim muzejem Rodna kuća Ive Andrića sve nas zajedno poziva da dođemo danas u 19 sati na promociju jedne dosta zanimljive publikacije Homo Climaticum Balkan 2026. Sa nama je iz Centra za životnu sredinu Nikola Kurija. Dobar dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan vama i slušalcima radija.
2: Ono što ćemo vas zamoliti danas jeste da nam malo približite ovu publikaciju, jer riječ je o svim onim elementima koje čovjek trpi zbog prirode i priroda trpi zbog čovjeka.
3: Homo Climaticum je jedna zbirka klimatske fikcije koje je započela naša partnerska organizacija Zelena akcija iz Zagreba 2017. godine. Oni su prvi u našem regionu počeli da govore o klimatskoj fikciji kao žanru književnosti i izdali su nekoliko publikacija na nacionalnom nivou samo u Hrvatskoj, dok Homo Climaticum Balkan 2026. je prva regionalna zbirka ovog karaktera, koja je nastala u saradnji sa, kao što rekao, Zelenom akcijom, koji vode taj projekat, partneri iz Novog Sada, PK13, odnosno Crna kuća 13, i Zero Waste Montenegro, organizacija iz Podgorice. Zadatak koji smo dali našim autorima kada smo otvorili konkurs u martu ove godine jeste da zamisle kako oni vide budućnost našu pod utjecajem klimatskih promjena. Ta budućnost može biti danas sutra, a može biti za 100 godina. I uopšte nije bilo naglašeno da ta budućnost mora biti nekog negativnog karaktera, distopijskog karaktera, nego može biti pozitivno, ali nažalost indikativno je da su svi maltene tekstovi bili tog tipa, tako da možemo reći da su autori poprilično pesimistični u ovoj temi. Pošto smo podijeljeni u 4 grupe, svaka država imala svoj tročlani žiri. Ja sam rukovodio autorima iz Bosne i Hercegovine i znam da je iz BiH bilo ukupno 10 prijavljenih, od kojih je 5 objavljeno. Ne mogu vam tačan broj reći za prijavljene iz drugih država, ali ukupno imamo 24 teksta, ako se ne varam, sad možda sam gore dole za jedan promašio. I drago mi je da su, barem što se tiče autora iz BiH, iz cijele su države, nisu samo Banja Luka, Sarajevo, kao što to često biva, nego imamo iz Ljubuškog, imamo tako i iz manjih mjesta. Uglavnom su distopijskog karaktera, imamo 4 priče i jednu poemu. Jedna nam govori o budućnosti gdje bi se na Vlašiću određenim mrežama hvatala magla, da se tako izrazim, jer je to ostao jedini izvor vode u budućnosti. Pobjednička priča iz Banja Luke, Posljednja patrola, govori o nekoj budućnosti gdje je Bosna i Hercegovina ponovo osvojena od strane nekih zapadnih država i živi u nekom pustinskom

0: kom reljefu, da se tako izrazim, i zavisi od stranih donacija i pomoći od isto tako za tu vodu. Imamo priču iz Ljubuškog koja se zove Usnuli Ćalopek, koja govori o budućnosti Mostara, gdje temperatura više ne pada čak ni zimi ispod 40 stepeni, i kako su ljudi se prilagodili na neki noćni način života, jer po danu se više ne može izaći izaći na ulice. Tako da poprilično pesimistično, poprilično distopijskog su karaktera. Ne mogu reći da mi je drago zbog toga, zbog što ljudi tako vide budućnost, ali možda je nažalost realno. Ali mi je drago sa druge strane što ljudi koji generalno se ne bave zaštitom životne sredine, to im nije neka profesija primarna, nego su ljudi književnici, da li profesionalni, da li amaterski, ali ipak mogu ove teme uzeti kao neku inspiraciju i ipak razmišljaju o ovim temama. Dakle, nije ograničeno samo na nas iz NVO sektora.
1: Dok ste vi spomenuli sve ove priče, a ne mogu da ne kažem da i meni se malo pobudi mašta, nisam književnik, nisam vična pisanju te vrste, ali možda bi bilo ovo neka pozitivna, recimo, priča kada je Sarajevo u pitanju. Golemi usisivač spašava Sarajlije u zimsko doba. Znate kako ono magle u Sarajevu, nemogućnost slijetanja aviona, zagađenje. Evo, možda neka moja vizija da možda može biti nešto i simpatično.
0: Ptice pješke idu.
1: Naravno, naravno. Da ne završimo nekim pesimističnim idejama.
0: Iz ovakvog, ne znam, iz ovakve atmosfere našeg naroda, ove regije, komedija se i rađa. Mislim da iz nekog turovnog života čovjek i najdobije neku kreativnu inspiraciju. To drugih književnika možemo najviše vidjeti, ali i u našem području. Da nam cvjeta cvijeće, ne bismo imali dovoljno maštu da se izrazimo, jer nas ništa ne bi mučilo. Tako da to je neko svjetlo u tunelu, neka svjetla linija u tom svijetu.
1: Evo, hvala vam velika za izdvojeno vrijeme, jer kažem, evo, iz razloga što možemo razgovarati o ovoj dosta teškoj temi, za koju sam pokušala da makar ovom domaćom ironijom, domaćim humorom razbijem su tu distopiju o kojoj govorimo. Samo ćemo reći da moramo razmišljati u svim segmentima i moramo se nekako naviknuti da ne uzimamo samo, već i da dajemo. Možda, evo, kao poruku za kraj.
0: Tako je. Zbirka se namjerno zove Homo Climaticum, jer je čovjek pod utjecajem klime i klima je pod utjecajem čovjeka. Koliko god mi smatramo da smo jedinke, da smo sami u ovom nekom većem sistemu, svako od nas ima utjecaja, da li od naših ponašanja, a mi kao organizacija uvijek pokušavamo da nagovorimo naše sugrađane da vrše pritisak na institucije koje jesu odgovorne za određene probleme, koje imaju veću moć od običnog pojedinca. Tako da sve zavisi od nas koliko ćemo da se pokrenemo, koliko ćemo da se obrazujemo, i da tražimo odgovorne i da budemo sami odgovorni.
1: Hvala Nikola Velika, Nikola Kurija iz Centra za životnu sredinu, koji u saradnji sa Memorialnim muzejem Rodna kuća Ive Andrića sve nas poziva na promociju publikacije Homo Climaticum Balkan 2026. Je promocija koja će se održati u Maloj galeriji Exponto u Travniku 28.9. ove godine sa početkom u 19 sati. Hvala još jedan put.
0: Hvala vam.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
1: Međunarodna kulturna manifestacija Šantićeve večeri poezije se ove godine održava od 27. septembra do 5. oktobra. U organizaciji Srpskog procesno-kulturnog društva Prosvjeta, Gradski odbor Mostar i Gusle. Svečano otvaranje održano je u nedjelju 27. septembra u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru. Svečanost je bila predivna. Takav jedan krasan jubilej, 130 godina od pokretanja mostarskog književnog časopisa Zora. Naše veliko zadovoljstvo danas je u svakom slučaju pozdraviti predsjednicu SPKD Prosvjeta Mostar, Sanju Bjelica Šagovnović. Dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan, Arjana, pozdravamo i svim slušalcima.
1: Pa sad nam dajte ove vaše utiske, kako, na koji način je sve to lijepo bilo obilježeno sinoć, jer jednostavno 130

0: 30 godina, ogromne su to godine.
1: Pa evo i ove godine od 27. septembra do 5. oktobra kroz desetak dana prosvjeta i gusa Mostaru ponovo vraćaju Šantića i grad živi u Šantićevom duhu, tako je bilo i sinoć. Svečano otvaranje smo organizovali u znaku jubileja 130 godina časopisa Zora, to je jedan od najznačajnijih književnih časopisa u Bosni i Hercegovini i uopšte u srpskoj književnosti toga vremena. Na svečanosti otvaranja imali smo predstavljanje svečanog broja Zore i izložbu 130 godina Zore. Što se tiče svečanog broja Zore, ona je zaista obuhvatila jedan antologijski pregled 6 godina izlaženja ovog značajnog časopisa, 50-ak najznačajnijih tekstova koji su objavljeni u Zori. Riječ je zaista o izdanju kako do sada nije objavljeno povodom jubileja ovog časopisa, a priređivač je profesor Duško Pevulja. Izložbom čiji sam autor predstavili smo najvažnije trenutke iz Zore, njene urednike, saradnike, uzore, poetičku orijentaciju, koncepciju časopisa kao i duhovnu klimu sredine u kojoj je izlazio. Kao što znamo, Aleksa Šantić je bio osnivač i urednik časopisa Zora zajedno sa Svetozarom Ćorovićem, Jovanom Dučićem, Atanasijem Šovom i oni, znači, okupljeni u Mostarski književni krug. Zaista u Mostar su tada uz Zoru privukli ogroman broj pisaca toga vremena i od Mostara su napravili zaista značajnu tačku u književnosti ovih prostora sa kraja 19. i početka 20. vijeka. Zaista jedno bogato kulturno nasljeđe koga se trebamo evo sjećati i koje trebamo oživljavati kao što smo mi evo i radili ove godine. Šantićeve večeri su počele zaista posjetom pjesnikovog groba gdje je prije svečanosti položeno cvijeće i držan pomen. Na samom svečanom održavanju imali smo i koncert kvarteta New Era iz Trsta. Veze Trsta i Mostara zaista su također sežu daleko u prošlost. Znamo da se Šantić školovao u Trstu, ovi mladi ljudi iz Trsta su ove godine snimili svoj album Bridge to Sevdah na kojem upravo u Mostaru, Pavarotti centru, na njemu se nalazi više Šantićevih pjesama koje smo mi imali priliku sinoć čuti u jednoj prekrasnoj interpretaciji. Tako da se u svemu jako smo zadovoljni posjetom i sadržajem i kako je sve to proteklo. Program će biti nastavljen večeras u Vladičanskom dvoru 19 časova pjesničkom večeri na kojoj učestvuju pjesnici iz Beograda i Banja Luke, Zoran Kostić, Danilo Jokanović, Duško Babić i Milan Rakulj. U utorak program se nastavlja predstavljanjem knjige o Šantiću. Ona donosi reprezentativan sažetak Šantićevog opusa i sa ovom knjigom završavamo projekat izdavanja njegovih sabranih dijela koje naše društvo počelo još prije 3 godine povodom stogodišnjice Šantićeve smrti. Kao što sam već rekla, naš cilj zaista je da Šantićeve večeri budu živ susret s njegovim dijelom, a ne samo evo puko podsjećanje na pjesnika. U muzičkom dijelu će nastupiti Dario Lukić i predstavit će svoj novi album Invisible, to je poznati klavijaturista iz Mostara. Predstava Ožalošćena porodica u izvođenju Narodnog pozorišta Republike Srpske bit će odigrana u srijedu 19. septembra u 19 časova u Narodnom pozorištu Mostar. Posebno se radujemo programu Mladi pjesnici u čast Šantiću koji će 1. oktobra biti održan u parku Alekse Šantića. Važno nam je da ova manifestacija bude prostor i za nove glasove, za mlade ljude koji danas pišu i stvaraju u našem gradu, a i šire. Šantićeve večeri poezije svake godine jedne večeri tradicionalno održavaju se u Nevesinju. Ove godine u Kulturnom centru Nebojša Glogovac u Nevesinju u petak 2. oktobra bit će održan program pod nazivom Nevesinje druga Šantićeva kuća. U subotu 3. oktobra u Vladičanskom dvoru bit će priređen program, odnosno izložba pod nazivom Stara i saborna crkva u Mostaru, svjetionici duha istorije narodnog trajanja, a manifestacija se završava u ponedjeljak 5. oktobra u manastiru Žitomislić gdje će biti predstavljena sabrana djela prote Marka Popovića Rodoljuba. Ovogodišnja manifestacija kao i prethodne bit

0: prilika da se Mostar još jednom okupi oko poezije, kulture, vrijednosti koje je Šantić ostavio svom gradu i narodu, i pozivamo građane Mostara, sve ljubitelje poezije i kulture, kao i sve poštovaoce lika i djela Aleksa Šantića, da prisustvuju programima, da zajedno s nama uveličaju 107. Šantićeve večeri poezije. Podsjećamo, ulaz na sve programe je besplatan. I evo, svi su došli. Naravno, zahvaljujemo se našim pokroviteljima i prijateljima manifestacije. Oni su zaista brojni, bez njih evo, manifestacija ne bi bila ovakva.
1: Da, iz godine u godine su tu da se pomogne, da se to sve realizira, kao evo i mi sa ove strane, mediji, jer treba o Šantiću i pričati i govoriti jednostavno od srca. Da bi sve
0: tako
1: to
0: je.
1: Ostalo
0: evo, ja bih zaista voljela i svi mi da, ovaj, da ovih dana ponovo osjetimo onaj lijepi duh Šantićevog Mostara, da se ljudi sretnu zbog poezije, razgovaraju o knjigama i da kultura povezuje ovaj grad.
1: Vi ćemo se zahvaliti i Sanji Bjelici Šagovnović, predsjednici Prosvjete Mostar, a ovaj razgovor ćemo upotpuniti, a nećemo ga završiti jer razgovori naši uvijek traju, barem kada je Radio Federacija u pitanju, sa New Era kvartetom iz Trsta, i poslušat ćemo šta su to ovi mladi ljudi iz Trsta snimali, radili na svom albumu Bridge to Sevdah. To su mostovi koji se pamte. Poslušajmo Emino.

0: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
1: Poštovani slušalci Federalnog radija, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Nedjeljom u 10. Moj gost je kolekcionar historije i čuvar ljudskog vida, a moje ime je Sanjin Bećeragić. On je ugledni ljekar u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, zagrebački student i priznati oftalmolog. Na Medicinskom fakultetu u Mostaru obavlja funkcije voditelja katedre za oftalmologiju, te prodekana za poslovanje i razvoj. Također bio je profesor na Univerzitetu u Sarajevu.

0: Sarajevu, kao i na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta u Splitu. Iza njega je više od 20 godina uspješne ljekarske karijere. Izvan svijeta medicine, naš gost je strastveni maslinar koji sjeverno od Mostara brine o zasadu od približno 100 maslina i koji, kao i svaki pravi maslinar, s ponosom tvrdi da je njegovo ulje najbolje. Ipak, ono što je posebno zanimljivo i po čemu ga javnost sve više prepoznaje jeste njegova velika kolekcionarska strast. Zahvaljujući njegovoj impresivnoj privatnoj zbirci, Mostar je prošle godine bio u znaku Ive Andrića, a ove godine je u znaku Silvija Strahimira Krajčevića. Naš današnji gost je profesor dr. Antonio Sesar. Profesore Sesar, dobar dan i dobrodošli u naš program.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu, pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Otkuda uopće ta ljubav, zapravo strast prema kolekcionarstvu?
1: Pa dobro ste rekli, to je ljubav, to je strast, to ponekad prijeti mogućnošću da pređe i u jednu obsesiju, a od kada, pa ja bih rekao od djetinjstva, ne znam postoji li neki gen koji kodira tu strast prema kolekcionarstvu, ali kad sam bio dječak, skupljao sam one pisane romane i crtane romane, ako se sjećate, Veliki Blek, Kapetan Miki, Komandant Mark, pa su bili oni romani.
0: Zagor.
1: Pisani Laso, jel, još kao dječak sam ja skupljao te neke stvari, ajde kasnije u ovoj nekoj odrasljoj dobi, jel, to je krenulo sa knjigama i onda se nastavila ta priča, jel. Ali od, recimo, neke najranije dobi, koliko sjećam kad sam bio dijete, kad bi dobio neku knjigu, miris papira, jeli, i ta neka knjiga, neki sadržaj, uvijek me to na jedan način veselilo.
0: Govorite o onome što ste dobili. Sjećate li se šta je bila prva stvar koju ste kupili i kojom ste započeli to stvaranje, upućeni kažu, izuzetno vrijedne zbirke?
1: Pa ovako, mislim da je to bila knjiga od Matije Mažuranića, Putovanje u Bosnu. To je jedan prvi hrvatski putopis, ali Matija Mažuranić je bio brat od bana Ivana Mažuranića i on je to napisao 1840. godine i to je jedna zgodna i poučna knjižica, putopis. I mislim da je to bila prva neka gdje sam krenuo istraživati te putopise. Jer tamo u uvodu te knjižice Mažuranić piše kako uopće nemamo pojma o Bosni, o običajima, o ljudima, o kulturi. Jer onda sam ja vidio da je 140 godina nakon te njegove knjige još uvijek ima puno nerazumijevanja i nepoznavanja nas, nepoznavanja Bosne i Hercegovine, jer onda me to zanimalo, prvo sam počeo skupljati putopise, zanimalo me kako su stranci gledali na nas, kako su nas opisivali, onda se to postupno cijela ta priča širila, znači krenula je sa putopisima, evo sad kad ste me već pitali koliko se mogu sjetiti, to je bila neka prva knjiga s kojom se krenula.
0: Mala digresija, kad već govorite o tome, zapravo kako tad, kako on opisuje Bosnu i Hercegovinu, čini mi se da je to tako nekako i danas kad su odnosi u pitanju.
1: Pa, puno toga se, puno vremena je prošlo, ali dosta toga ostaje, kažem, upravo ovaj jedan dio nerazumijevanja i nepoznavanja, nažalost, ostaje.
0: Kad govorimo o kupovini tih vrijednih dijela, kako ih kupujete, na koji način, jesu li to aukcije?
1: Dio na aukcijama svakako, ili dio po antikvarijatima. Nažalost, u Bosni i Hercegovini smo vrlo tanki, vrlo slabo ima nešto na ovim mrežnim stranicama, se može pronaći posebne platforme gdje se prodaje sve i svašta, pa tu i tamo se može naletiti, ali inače u BiH jako malo imate građe, nažalost. Jedan veći dio može se naći u Zagrebu, u Beogradu dosta toga ima, ali jako puno, recimo ovo Austrija, njemačko govorno područje, Velika Britanija, Francuska, praktički nedavno sam, evo sad pitali su me kad smo radili ovu priču oko Krančevića, mislim da sam iz više od 50 zemalja do sada uspio nabaviti. Dio toga, kažem, preko kroz antikvarijate, a dio ide na aukcijama, jer postoje posebne

0: aukcijske kuće, postoje internetske aukcijske platforme na kojima se mogu nabavljati i kupovati knjige.
1: Prije nego što počnemo govoriti o izložbi Krančevića, zanima me jedna stvar. Kako se osjećate na aukcijama kada eksponat koji želite kupiti ne završi u vašoj zbirci? Jeste tužni? Jeste tužni, razočarani ili ne odustajete do kraja idete?
0: Nisam. Uvijek sebi dam neku granicu, a mislim da sam tu prilično racionalan, jel? Tu može otići kad su aukcije, kad se nađu dvojica koji se međusobno nadmeću, može otići u velike visine ta cifra, tako da ja sebi uvijek unaprijed dam neku granicu dokud mogu ići financijski.
1: Neću vas pitati koja je to vaša granica, ali je zanimljivo to do koje cifre to može doći.
0: Gledajte, na samim aukcijama može se vrlo često proći relativno dobro i jeftino, jer ovisi koliki je interes. E sad, ako su neka vrijednija djela, ako su neka starija djela, ako su to knjige 16. 17. stoljeće, to može otići priča prilično visoko, ajmo reći za naše pojmove. Ali kažem, uvijek imam tu neku granicu, ja nemam sad nekih sponzorstava, podrške nekih institucija, je li to od svoje plaće, od svojih nekih prihoda nastojim. Gledajte, ova priča o nama o Bosni i Hercegovini, priča koja se dotiče Balkana, kad usporedim sa nekim drugim povremenom, ja pratim šta se događa vani, to je jedno živo tržište, kad vidite koliko idu cifre nekih rijetkih predmeta koji su važni za ovu recimo zapadnu kulturu, kad vidite da tamo dosežu cijene po 500.000 dolara, to su neke frapantne cifre, onda je ovo naše zaista usporedbi s tim je malo, jer veliko je za naše pojmove, ali kad uspoređujete sa tim nekim svjetskim cijenama koliko se prodaju te neke rijetke knjige, onda je to zaista u odnosu na to manje.
1: Kad je riječ o Krančeviću u Mostaru, povodom 140. godišnjice dolaska njegovog u Mostar, otvorena je izložba posvećena upravo njegovom liku i djelu. Predstavljeno je više od 200 izdanja, dakle, Krančevićevih dijela iz vaše privatne zbirke. Šta vas je konkretno postaklo da inicirate i organizirate ovu izložbu?
0: Pa nekoliko je tu faktora. Prvo, jako malo ljudi zna da je Krančević prvi posao dobio u Mostaru. Krančević je prije svega sarajevski, Krančević i senjski naravno. On je livanjski, on je bijeljinski, ali isto tako Krančević i mostarski. Prvi posao je dobio u Mostaru. Htjeli smo osvijetliti malo to razdoblje, pokušati pronaći neke informacije, ostaviti neki pisani trag. To je jedan segment. A drugi segment, ono što je mene, ajmo reći, malo trunčicu zasmetalo, kad imate na stotine nekih eseja ogleda o Krančeviću i onda vam se tu provlači jedan narativ predrasude, jer kao on je morao je otići u Bosnu i Hercegovinu, morao je u Mostar, otišao je u neki tamni vilajet, u nekom smislu kao da je on doživio kulturni šok i tu se nastavlja na razinu neke kulturne periferije. Međutim, kad čitaš o Krančeviću, kad pročitaš ono što je recimo Ela Krančević, njegova supruga, ostavila, pa onda njegovi suvremenici, prijatelji Josip Milaković, Ljuboje Dustuš, onda shvatiš da je u svoj Krančević, koliko se može vidjeti, bio zadovoljan tu, jel? Da je dobro bio primljen među ljudima, ne samo u Mostaru, i u Livnu, i u Sarajevu. Naravno da se dobro osjećao da je u toj Bosni i Hercegovini tada postojao neki kulturni život, čitale su se knjige, tiskale su se knjige, tiskali su se časopisi, tako da je on na tom svom putu imao čitav niz prijatelja, društvo, radio je, tako da ne može se govoriti o nekoj kulturnoj periferiji, tako u nekom negativnom kontekstu. Pa smo htjeli osvijetliti i taj period u Bosni i Hercegovini, pokazati da to nije bilo baš tako kao što neki, jel, iz predrasuda žele reći o nama.
1: Kad govorite o

0: Frančević, uspominjete da je posao dobio upravo u Mostaru, jeste naravno, ono, vi to, vjerujem, i bolje znate, tadašnjoj trgovačkoj školi. Govorite o tome koliko je utisak ostavio, jeli, Mostar, ali zaista koliko je mostarski taj period oblikovao i njegov kasniji put?
1: Pa to je još jedan element, nema suglasja tu, jel? Ono što je činjenica, on je u Mostaru bio kratko i on je u mostarskom periodu napisao jednu pjesmu, Podsvetnicu Niki Spuževiću Martinovom. Međutim, on vam je vrlo brzo je dobio premještaj kao jednu kaznu, jel, ukon neki, premjestili su ga u Livno. Mi danas znamo, postoje policijska izvješća, Kančević je bio pravaš, to je opće poznato, jel? I on je se družio unutar te strukture ljudi koja je tada postojala u Mostaru. U to vrijeme je Austro-Ugarska je branila nacionalno ime i to mu je očito bilo zamjereno. Bilo je nekih, 3-4 su neke teze bile da je zbog sukoba sa nekim kolegama, profesorima, sukob sa Vojislavom Šolom koji je bio prvak mostarskih Srba, međutim izvjesno je da je tu Austrija, austrijske vlasti da su odigrale jednu značajnu ulogu i da je se na jedan način njega pokušalo disciplinirati, jel? Njega su maknuli u Livno i poslije toga slijedi jedan period godinu i po dvije gdje je Krančević jako malo piše, napisao je jednu pjesmu, mislim da je isto jedna posvetnica o Gunduliću, u Livnu je to napisao, a iz njegovih pisama kumu i prijatelju Josipu Milakoviću jeli saznajemo onda koliko je to ipak ostavilo traga na njemu, jedna gorčina i ti odnosi. I tek kasnije on u jednoj toj drugoj fazi Bijeljine, Livna i dalje Sarajeva ponovo se otvara i ponovo piše. Da. Ali sigurno je ta epizoda u Mostaru ostavila traga na njega.
0: Ipak vi ga vraćate u Mostar, što je jako važno, jako bitno. Izložba nosi naslov Krančević u Mostaru, dijalog između riječi i slike. Vjerujem da ovaj naslov nije izabran slučajno.
1: Nije izabran slučajno. Mi smo htjeli ljudima prikazati na jedan novi način Krančevića, znači osim samih knjiga koji su bile izložene kao eksponati, bilo je oko 220 knjiga, jer tu je bila riječ, recitirao je se Krančevićeve pjesme, bile su dvije glazbene izvedbe, Krančevićevi pjesama koji je uglazbio naš Don Dragan Filipović, jedna u klapskoj, druga u zborskoj izvedbi, i bila je 21 slika, točnije 14 slika i 7 grafika koje su naslikali studenti Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru na motive Krančevićevih pjesama, i to je na jedan način, ajmo reći, jedna suvremena interpretacija Krančevićeve poezije kroz jedan likovni izraz. Tako da smo imali i likovnu umjetnost i književnost i glazbu i riječ. Nastojali smo tu večer na otvaranju spojiti sve u jedno da napravimo jedan, ajmo reći, performans.
0: Kad govorite o tome, vrlo je to zanimljivo, a jeli, spoj del savremenog likovnog izraza i književne baštine njegove. Međutim, koliko je bilo komplikovano pronaći adekvatan likovni ekvivalent za ipak njegove snažne riječi?
1: To bi sada trebalo pitati studente naše koji su naslikali ove radove. Ja ono što mogu reći da su reakcije na njihove radove izvrsne. Znači da su oni uspjeli u tome u svakom slučaju, jel? To su sada nove generacije koje na jedan drugi način gledaju na Krančevićeva, na njegovu poeziju. Nismo nikoga tjerali, znači nismo im zadali temu. Svaki student je na temelju neke svoje impresije, osjećaja, sam izabrao pjesmu ili neki dio pjesme koji ga je inspirirao da to stavi na platno, da stavi na papir.
0: Odlično poznajete Krančevića, djela Krančevića, da ne bude zabune. Zato vas moram pitati, njegova zbirka pjesama Trzaji, koja je objavljena 1902. godine u Tuzli, bavi se univerzalnim ljudskim patnjama, sumnjom u dogme, slavljenjem slobode, misli, ljudskog uma i tako dalje. Da li su ti Trzaji zapravo ono što mi danas živimo i proživljavamo, gospodine Sesa?
1: teško pitanje.

0: pitanje. Prvo ti Trzaj, knjiga koja je objavljena, njegova prva u Bosni i Hercegovini, u Dolnjoj Tuzli, objavljena u samom početku, nije naišla na pozitivne kritike, jel? Ona je tek kasnije, ajmo reći, stavljena na svoje mjesto. Puno bolje su prošle izabrane pjesme koje su objavljene 1898. Sada sve ovo što ste vi naveli, to je točno. E sada, kako to staviti u kontekst današnjeg vremena? Većina, dobar dio tema kojima je pisao Krančić, aktualne su i danas. Tu nema dvojbe. Egzistencija, sloboda, ljudska patnja, nesigurnost, puno toga imamo i danas. Pjesme iseljenik, ali i danas imamo iseljavanja iz Bosne i Hercegovine. Sigurno je dobar dio tih tema je aktualan i danas. Danas ga možemo promatrati u jednom potpuno novom vremenu, ali je pitanje, promijenile se okolnosti, je li nešto što je to u ta vremena prije 140 godina, sigurno je to moralo izgledati i poimati se na jedan potpuno drugačiji način. Danas, kada gledamo na te stvari u jedno digitalno vrijeme, u vrijeme umjetne inteligencije, u jedno potpuno novo vrijeme, sve te stvari se mogu interpretirati na jedan drugačiji način.
1: Prošle godine javnosti ste predstavili izložbu posvećenu našem Nobelovcu Ivi Andriću. Kakva je to tajna veza koja spaja Ivu Andrića i grada Neretve?
0: Pa, rekao bih, obostrana ljubav. Jeli, Ivo Andrić je neke od najljepših stihova o Mostaru zapisao Ivo Andrić, grad sunca i svjetlosti, jel? Znate onu njegovu, da. Ali manje je poznato isto da je Andrić u nekim poznim godinama, prilično često je dolazio u Mostar, imao je tu isto jedan krug nekih ljudi i prijatelja sa kojima se družio, jeli, imao je jedan lijep i pozitivan odnos prema Hercegovini, ali isto tako ljudi u Mostaru, u Hercegovini, jako vole jako vole Ivu Andrića. Kad smo spremali tu izložbu, onda isto bio sam gost na nekom od medija, pa su me pitali zašto ljudi kod nas ne čitaju knjige. Međutim, moje iskustvo je bilo potpuno drugačije. Ljudi najraznovrsnijih profesija, ali kad sam rekao o čemu se radi, pa svaki imao neku Andrićevu knjigu koja mu je bila favorit ili neki odlomak, tako da nije baš to da smo mi neki nepismeni da se ne čita. I onda sam shvatio da u Mostaru, u Hercegovini, ljudi jako vole Andrića. Znači, to je bilo očito onda obostrana neka veza.
1: Iz vašeg rada se vidi da se niste zanimali samo za Andrićev književni opus, već i za njegov specifičan životni put i stavove. Ono što me zanima, jeste li vi lično izvukli neku pouku iz njegove biografije?
0: Pa iz Andrićeve biografije, iz opusa, iz života, pa svi bi mi mogli izvući nešto. Jer treba ga staviti u kontekst vremena. Mi danas čujemo jako puno, se može čuti optužbi na njegov račun. Međutim, Andrić je živio isto tako u teškim vremenima, znate, prvi svjetski rat, pa onda to poraće, Kraljevina Jugoslavija, drugi svjetski rat koji ga zatiče, kao on imao izvrsnu jednu diplomatsku karijeru, Italija, Francuska, Austrija, na kraju je bio veleposlanik u Berlinu, čovjek je radio svoj posao, jel? Poslije toga on se za vrijeme drugog svjetskog rata sklanja se u Beograd, tu piše trilogiju svoju, Gospođicu Travničku kroniku na Drini Ćupriju. Poslije rata u Jugoslaviji Andrić, bez obzira na to, tu ima dosta dvojbi koliko je to njemu štetila cijela priča, međutim, preveliko ime, čovjek koji dobija Nobelovu nagradu, on je jednostavno bio genijalac, jedan, pa možda na jedan način predodređen za neke velike stvari. Ja kad čitam njegovu biografiju, kad vidim kada je on počeo prevoditi, prevodio je sa 4-5 svjetskih jezika, njegove knjige su prevođene na raznovrsne, taj dio sam se iznenadio puno prije nego što je dobio Nobelovu nagradu. Bio je poznat i na engleskom govornom području, njemačkom, francuskom govornom području, znači znalo se jako dobro

0: za njega. E sada, što naučiti od Ivo Andrića, bilo je dosta nekih optužbi da on protiv nekoga, međutim ja mislim da nije, da je to čovjek koji imao strpljenja i nije znao mrziti. Mislim da nikome nije nešto loše napravio u nekom smislu. Volio je Bosnu i Hercegovinu, vi znate da je on novac od Nobelove nagrade ostavio za razvoj knjižnica u Bosni i Hercegovini, to je posvjedočio x puta.
1: Kad je riječ o toj izložbi koja je bila prošle godine, Ivi Andriću, posjetioci si mogu vidjeti i neka rijetka izdanja njegovih knjiga na stranim jezicima u kojima ste upravo govorili, uključujući prevode iz Moldavije, s Islanda, pa čak iz Vijetnama, ali posebno fascinira podatak da posjedujete vi dvije knjige koje je Nobelovac vlastoručno potpisao. E sad, što me zanima, kako izgleda taj proces potrage? Kako uopšte dolazite do tako rijetkih i vrijednih primjeraka? Kako ste došli do toga?
0: Ti jako, a ja to kažem, kopanje. Jel? Danas imamo mogućnost interneta, pretraživanja, internet stranica, traženja i s vremenom se čovjek izvješti, postoje neke te specijalizirane platforme, onda upoznaš isto tako krug ljudi koji se bave sličnim stvarima, koji tragaju za knjige, koji imaju slične interese i uspijevaš doći vremena na vrijeme se pojave. To su rijetke knjige, rijetke stvari, to su recimo te knjige sa potpisom su izdanja koja su recimo 100 ili 150 primjeraka kojih je potpisano i to, kažem, vrlo rijetko se pojavi, ali s vremena na vrijeme se uspije uloviti i to je fantastično kad nabaviš tako neki primjerak.
1: Kakav je osjećaj držati te knjige u rukama i u jednom trenutku ih spustiti na policu svoje privatne biblioteke?
0: Pa meni osobno divan. Ja za svaku knjigu koju kupim, bez obzira koliko ona koštala, ja se osjećam kao ono, znate kako se osjeća dijete kad dobije neki slatkiš ili poklon, evo svaki put kad kupiš nešto tako, imaš jedan lijep osjećaj da si nešto dobro napravio, učinio.
1: S obzirom na to da ste ljekar, a u uvodu sam rekao dakle, da ste zapravo kolekcionar historije i čuvar ljudskog vida, kakav je to osjećaj? Biti jedno i drugo. Biti i u prošlosti, na izvjestan način kopati po prošlosti, ali ipak činiti čuda i evo.
0: I liječiti ljude, baviti se medicinom.
1: Da, upravo tako.
0: Gledajte, ja uvijek kažem, da se opet rodim, opet bi bio liječnik. To mi je nekako bio poziv. Nisam nikada imao dvojbe vezano za poziv. To je jednostavno nekako došlo samo od sebe. Ja sam medicinu upisao u Sarajevu. One nesretne ratne godine i proveo sam u Sarajevu 8 mjeseci i kasnije sam poslije rata tu priču nastavio u Zagrebu i završio u Zagrebu, znači ja sam i sarajevski student bio. Da se opet rodim, kažem, bio bi liječnik, nema tu neke dvojbe. Ovaj posao na fakultetu, to je nešto isto što ispunja čovjeka na jedan lijep način, rad sa mladim ljudima, to je nešto divno. E sada, kad radiš neki svoj posao, onda moraš i baš neke hobije sa strane. Mene je povijest uvijek zanimala, uvijek kažem da sam onaj povjesničar amater. Tako da je to jedan ispušni ventil od ovog svakodnevnog rada ambulante i sale. Na jedan način ti dođe to kao jedna relaksacija i kao odmor.
1: S obzirom
0: i onda povežemo na taj način, evo.
1: S obzirom što smo sve čuli od vas za ovih 25 minuta, sve ste osim historičara amatera. A kad već govorimo o vašoj profesiji, zanima me kako vi vidite naše zdravstvo, kako ocjenjujete trenutno naše stanje u zdravstvu? Ne mislim samo na kanton HNK, uopće.
0: Sve skupa globalno.
1: Naravno, da.
0: Gledajte, obzirom na novac koji se ulaže, obzirom na organizaciju i strukturu države, ono je definitivno iznad razine toga. Sigurno imamo jako dobrih liječnika. Ono što je problem je malo nesretna ta struktura kad gledaš sa globalne strane, znači imaš tamo Republiku Srpsku, jedno ministarstvo, ovo federacija, imaš 11 ministarstava, puno tu ima rascjepkanosti, puno nadležnosti, teško je to

0: sve organizirati, ali organizacijski i upravljački taj proces u zdravstvu nikad nema dovoljno novca, ne samo kod nas, nego svuda u svijetu je to problem. Međutim, generalno kad gledaš sve skupa, jako puno stvari je napravljeno u ovom zadnjem periodu u jednom smislu i ovaj izgradnje zgrada i nabavke opreme. Ovaj dio edukacije, na ovih 4-5 medicinskih fakulteta, mi produciramo sasvim dovoljan broj ljudi, studenata medicine. Mislim da nismo u deficitu, a upravo ti ljudi, ta djeca su naše najveće bogatstvo. Ja uvijek spomenem, jel, to je prošlo nezapaženost u medijima, da je jedna naša kolegica iz Sarajeva na europskom ispitu bila prva. Znate, to je tamo par stotina ljudi ili tisuću ljudi, kolegica iz Sarajeva imala najveći broj bodova. I to je nešto što je po meni, ona je fascinantna, je šteta u našim medijima, je to prošlo nezamijećeno. Ja ovdje kod sebe u Mostaru isto imamo krasnih mladih ljudi, isto tako ja znam i za Banja Luku i za Tuzlu. Evo, to bih ja izdvojio ljude kao neko naše bogatstvo i neki zalog za budućnost, za dobru i bolju medicinu u budućnosti.
1: Zapravo,
0: ovaj dio sa novcem će uvijek biti problem.
1: Dakle, samo nam nedostaje novca da budemo još bolji, jel?
0: Pa i malo bolja organizacija.
1: Kako ste onda vi uspjeli u HNK, naišao sam na podatak 2024. godine, kad je bilo obilježavanje dana hirurgije uživo, obavljene su 4 složene operacije, to je bilo, ja mislim, da se radi oftalmološka mikrohirurgija, da je to u pitanju i uživo pred publikom. Početkom, čini mi se, ove godine otvorena je najsavremenija pedijatrijska oftalmološka ambulanta. E sad me zanima, s obzirom da nema novca, nema puno toga, jeste li zadovoljni dinamikom razvoja oftalmologije u Mostaru, ali generalno u BH?
0: Jesam, osjeti se taj napredak, vidi se, ja pamtim ono što je bilo prije 25 godina, recimo kad sam ja krenuo, ovo što imamo danas, jedan značajan napredak je postignut, to je sigurno, to je sigurno u svakom pogledu.
1: O dnevnoj policiji vaša neću pitati, znam da ste napustili, iako ste obavljali visoke funkcije, koliko me sjećanje, drži, ali mislim da ste jedini zastupnik u predstavničkom domu koji je napustio plaću i parlament, ali s obzirom da smo u predizbornom periodu, nećemo aktualizirati tu temu, zašto, kako i zbog čega. Neću vas pitati ni za masline, da ne bismo pravili reklamu, ali vas moram pitati. Ljekar, profesor, prodekan, kolekcionar, pa na kraju i maslinar. Logično se nameće pitanje, kako sve to stižete? Koliko zapravo traje vaš dan?
0: A dan traje kao i vaš, kao i svači, 24 sata, ali možda bi bilo najzgodnije da se ja vratim sa onim kako smo počeli, ljubav i strast. Ako nešto voliš, ako imaš prema nečemu ljubav, ako imaš osjećaj neki strast, onda sve to bude lakše i nađe si čovjek vremena. Jer sad samo što kako vrijeme ide u zadnje vrijeme, moram sve zapisivati obaveze jer toliko toga ima, ali stigne se sve ako nešto voliš.
1: Još na kraju želim da vas pitam, ta ljubav i strast, Kranjčević i Andrić, postoji interesovanje da ove izložbe da se vide i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine i regije, da gostuju, da se izlože?
0: Postoji interes, postoje neki neformalni kontakti, postoje neke formalizirane, znači izložba Kranjčević u Mostaru bit će postavljena u Budimpešti, dobili smo poziv iz Budimpešte, to je dogovoreno, to su 9. dani Hrvatske književne panonije, to je jedna manifestacija koja se održava u Budimpešti, međunarodnog karaktera, dobili smo poziv da izložbu postavimo u Budimpešti, taj dio idemo. Inicijativa postoji za Zagreb, a evo ja bih svakako volio, bila bi želja da ova izložba bude postavljena i u Sarajevu, to bi bila želja.
1: Nadam se da će se i vama, a i nama, i našim slušalcima koji vole djela Kranjčevića i Andrića, ta želja i obistiniti. Gospodine Sesar, hvala vam što ste bili gost Federalnog radija.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušaoci, bio je ovo gospodin

0: Antonio Cesar, kolekcionar historije i čuvar ljudskog vida. Ostanite uz program Federalnog radija.
1: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.

0: Srebrenica Potočar Emir Suljagić donio je odluku da tokom ove sedmice broj zaposlenih bude sveden na minimum neophodan za rad. Odluka je donesena zbog informacija o mogućem ulasku pripadnika MUP-a RS-a u prostorije memorialnog centra. Suljagić kaže da saopćenje MUP-a u kojem se navodi da postupaju isključivo po zahtjevu i pod nadzorom tužilaštva u Bijeljini u vezi s prijavom postojanja elemenata krivičnog djela utaja poreza ne može smatrati dovoljnom garancijom sigurnosti. Istovremeno, udruženja žrtava, institucije i pojedinci upućuju podršku zaposlenicima memorialnog centra.
1: Projekat institucionalnog negiranja genocida, pokušaja osporavanja pravosnažnih presuda i historijski utvrđenih činjenica, veličanja presuđenih ratnih zločinaca i vrijeđanja žrtava, iza kojeg stoje politika, pravosuđe, policijske i druge strukture u Republici Srpskoj, posljednjih mjeseci pokušajima diskreditacije misije i rada memorialnog centra Srebrenica Potočari, skrivajući se iza navodnih sumnji u nezakonito poslovanje te institucije, šalje najopasniji signal dosad da borba za interpretaciju prošlosti traje. Direktor memorialnog centra Emir Suljagić ističe da je okidač za hajku na ovu instituciju bilo usvajanje UN-ove rezolucije o genocidu u Srebrenici.
2: Dakle, ovo je ozbiljno zlostavljanje grupe ljudi čiji je jedini grijeh što su preživjeli Srebrenicu i odlučili da se vrate tamo i da rade na stvarima na kojima mi radimo. Nas progone ne zato što smo korumpirani, nego zato što nismo. Milorad Dodik treba Bošnjake u memorialnom centru koji su korumpirani, koji su kriminalci, koji kradu, jer on njima može onda govoriti šta će raditi, šta neće. Meni ne može jer nisam ucjenjiv.
3: Oni bi silne pare dali da ovo ostane samo provincijsko mezarje u dubokoj provinciji Bosne i Hercegovine.
1: Nakon Suljagićevog upozorenja da se sprema upad specijalaca MUP-a RS-a u čijim redovima i danas rade učesnici u izvršenju genocida pod nadzorom okružnog tužilaštva Bijeljina, koje zatvara oči pred prijevama za negiranje genocida uz prisustvo kamera medija u čijim se programima ratni zločinci veličaju i ispraćaju kao heroji, reagirala su udruženja koja okupljaju preživjele žrtve i porodice ubijenih u genocidu. Kada Hotić i Šuhra Sinanović.
4: Prije svega nime pravo pristupa tu. To je na državnom nivou, to nije na nivou entiteta. Memorialni centar pripada državi Bosni i Hercegovini i nama žrtvama i svima onima koji znaju istinu i koji priznaju istinu.
5: Želim jasno i dostojanstveno stati u Zemira Suljagića. Nije vrijeme da šutimo.
1: I dok u predvečerje općih izbora u Bosni i Hercegovini ini kandidati, funkcioneri i stranke pokušavaju prikupiti koji glas na priči o žrtvama i podršci memorialnom centru, zaboravljajući koliko su puta zaboravili sve hrabre ljude koji su se tamo vratili, pravosudne institucije ne prepoznaju crvenu liniju. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
0: Bosna i Hercegovina uskoro bi trebala dobiti Starlink, satelitsku internetsku uslugu kompanije SpaceX, a početak pružanja usluge očekuje se u narednih nekoliko dana ili sedmica. To je nakon sastanka s direktoricom za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta Starlinka, Rebekom Slick-Hunter, u Sarajevu potvrdio ministar prometa i komunikacija BiH Edin Forto. Ministar je naveo da BiH ne može napredovati bez ozbiljne infrastrukture, te da Starlink sa 13.000 satelita omogućava uslugu koju građani do sad nisu imali.
6: Naš rad će biti na kompletnoj teritoriji države. To je tehnologija koja je zasnovana na satelitskom internetu, ali ona nije isključivo samo za ruralna područja. Ona će biti dostupna na cijelom području.
7: Mislim da samo još dvije države u Europi će ostati nakon Bosne i Hercegovine koje nemaju ovu uslugu. Napokon silazimo i sa te kratke liste. Usluga će početi za nekoliko dana ili par sedmica najkasnije, kako smo obavješteni, ako sve bude kako smo dogovorili.
0: Sjećanje na one koji su dali život za odbranu Bosne i Hercegovine bilo je u središtu obilježavanja 34. godišnjice formiranja drugog korpusa armije Republike BiH. Na platou Slane banje u Tuzli položeno je cvijeće i odata počast poginulim borcima, uz poruku da njihov doprinos i žrtva ne smiju biti zaboravljeni. Naglašena je i važnost jedne od najsnažnijih jedinica u posljednjem ratu, drugog korpusa, čija je zona odgovornosti obuhvatala veliki prostor sjeveroistočne Bosne. Sead Delić, penzionisani general major Armije Republike Bosne i Hercegovine.
8: Mogu reći da je drugi korpus iznjedrio između ostalog

0: zajedno sa ostalim patriotskim snagama novu Bosnu i Hercegovinu, onu koja će uspješno se odbraniti od svakog agresora, ma s koje strane on dolazio.
1: Koliko je javni prostor siguran za žene, to su istraživali u Mostaru, mapirajući mjesta na kojima se žene osjećaju nesigurno. Mapiranje je provedeno u okviru projekta Vidljive i sigurne. U Gacku ga je realizovala organizacija Riječ, dok je u Mostaru u projekt bila uključena inicijativa građana i građanki.
2: Istraživanje je nastalo kao odgovor na iskustva žena i način na koji se osjećaju u javnom prostoru i provedeno je na području grada Mostara. Rezultat, ulica poznatija kao Liska i Šantićeva ulica su prepoznate kao problematične.
3: Loša rasvjeta, napušteni objekti i neuređeni prolazi samo su neki od razloga zbog kojih se Mostarke upravo u ovom dijelu grada Mostara osjećaju nesigurno.
2: Ifeta Česir Škoro, predsjednica udruženja građana i građanki Mostara.
4: Trganja lančića sa vrata žena, a jedna prilika je bila tašno su ženama uzeli. Šantića ulici je škola i osnovna i srednja. Tu se desilo da su neki uhodili djevojčice. U toj ulici je i zatvor, no mi mislimo da nije adekvatno osvjetljen.
2: Mapiranje je, osim ukazivanja na problem, imalo za cilj ponuditi i konkretne preporuke za uređenje javnoga prostora. Iz udruženja građana i građanki Mostara navode da su rezultate istraživanja i preporuke predstavili Gradskome vijeću Mostara, s kojim su održali sastanak nakon čega je upućena inicijativa nadležnoj službi. Iz službe za komunalne poslove i okoliš odgovaraju.
5: Radove koje možemo implementirati se odnose na sljedeće. Potkresivanje krošnje stabla radi osiguranja bolje vidljivosti i bolje osvjetljenosti prometnica. Proširenje javne rasvjete do dva rasvjetna stuba sa dva rasvjetna tijela na mjestima gdje nema mreža ulične rasvjete. Zamjena dotrajalih svjetiljki koje su izvan funkcije. Aktivnosti zamjene postojećih stubova zahtjeva izradu projektne dokumentacije te nisu nadležnost ovog odjela.
2: Mapiranje nesigurnih lokacija je provedeno i u Gacku. Kao posebno problematične lokacije su izdvojeni Park Slavljani i ulica Nikole Tesle. Za Federalni radio, Kristina Marković.
1: Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo organizovalo je prezentaciju izvještaja o provedenom istraživanju psihofizičkog stanja učenika, radnika u prosvjeti i roditelja provedenog prošle godine. Cilj istraživanja koje se provodi već šestu godinu jest unaprijeđenje sigurnosti i podrške u odgojno-obrazovnim ustanovama. Resorna kantonalna ministrica Naida Hota Muminović i pedijatrica Amra Junuzović-Kaljić.
6: Važno je reći da je ovo jedna rijetkost, da tako kažem, u našem javnom prostoru, da se tako dugo i tako konzistentno rade istraživanja koja onda potom predstavljaju dobru podlogu za donošenje odluka i kreiranje javnih politika.
7: Ali to je izazov sa kojim se suočavamo jel, u 21. stoljeću, o kojem ćemo govoriti i postaviti neke granice, također informirajući roditelje šta je to, evo da kažemo, taj štit za neurološki razvoj, jer on se tiče i razvoja govora i pitanja pažnje i koncentracije i svega ostalo.
1: Dosadašnji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predao je ovlasti Ani Brnabić, dosadašnjoj predsjednici Skupštine. Vučić je podnio ostavku na mjesto predsjednika, navodeći da to čini kako bi kao običan građanin učestvovao u predizbornoj kampanji. Kazao je da će prvi krug predsjedničkih izbora im morati biti proveden do kraja godine. Vanredni parlamentarni izbori bit će održani 25. oktobra. Vučić je kandidat SNS-a za premijera. Ruski dron pogodio je zgradu Nacionalne akademije nauka Ukrajine u centru Kijeva, izazvavši požar i usmrtivši najmanje jednu osobu, saopćili su ukrajinski zvaničnici. Oglasio se predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Trenutno traje operacija spašavanja, požar se gasi, a potraga za ljudima koji su možda bili u zgradi traje. Sve službe su angažovane, napisao je Zelenski. Iranska revolucionarna garda saopćila je da je zarobila američki podvodni dron u Hormuškom Moreuzu. Mornarica čvrsto poručuje da je Hormuz zatvoren te da odlučno i neprekidno djelujemo protiv opasnih manevara i neovlaštenog prolaska kroz njega, navedeno je u saopćenju revolucionarne garde.
8: Vrijeme.
1: Sutra. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano.

0: jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu do 18, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, jutarnja temperatura 6, a dnevna 23 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Ermina Jalimam.
1: Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Bakir Izetbegović, Stranka demokratske akcije. Večeras.
2: World Music.
3: Mi posme pirezija kafe vari gliko.
2: Svijet muzike, umjetnosti i plesa. Afrika, Latin, Middle East, Pacific Island, Reggae, South and Central America. Urednik i voditelj Nedim Savić.

a McCallu i Roberti osigurala Grammy-a. Zanimljivo je pomenuti da je McCallu u to vrijeme bio zabranjen ulazak u Ameriku zbog njegove komunističke prošlosti, tako da je pjevačica Peggy Seeger naučila ovu pjesmu preko telefona. Nakon uvodne slijedi naslovna pjesma Calling, inspirisana tradicionalnim zvucima Galicije, a potpisuju je Maeve i Craig Leon.

U nedavnom intervju sa Baxterom Labatosom na pitanje o tome kakve će biti reakcije publike nakon izlaska njenog novog albuma Calling, irska pjevačica Maeve odgovara: "Mislim da će oni koji poznaju moj rad pronaći ponešto slično na ovom albumu, ali također čekaju i neka iznenađenja. Ovim albumom sam se željela vratiti svojim folk korijenima, tako da u aranžmanima možete čuti gitaru, dvostruki bas, dosta perkusija i tradicionalnih instrumenata, za razliku od orkestriranog zvuka na dosadašnjim albumima. U početku sam razmišljala da ovaj album posvetim obradama velikih hitova iz 70-ih godina, ali sam pod Craigovim utjecajem promijenila prvobitni koncept i više prostora ostavila za tradicionalne pjesme i pjesme koje smo zajednički napisali. To je vjerovatno najveća promjena u mom dosadašnjem radu. Craiga sam upoznala na snimanju kada su me pozvali da otpjevam dobro poznatu pjesmu Starry Starry Night američkog kantautora Dona McLeana za jedan NASA projekat. Ova pjesma je bila sastavljena od zvukova snimljenih u svemiru i već postojećih pjesama koje su imale tu astralnu povezanost. Obzirno na pjesmu, renome Abbey Road studija i Craigovu reputaciju, to je za mene bilo više nego uzbudljivo iskustvo. Dobila sam priliku da radim u studiju u kome su snimali Beatles i Maria Callas, a iskustva sa Craigom su bila fantastična, tako da već radimo na jednom novom projektu." Originalnu verziju pjesme Light Flight izvodio je popularni britanski folk rock band Pentangle u jeku svoje karijere u periodu od 1960. do 1970. godine. Ime Pentangle je odabrano da predstavlja pet članova benda, ali je i asocijacija na Sir Gawaina i vitezove okruglog stola kralja Artura. U novoj verziji ova pjesma je puno smirenija i odiše sanjivim harmonijama i savršenim vokalima. Naredna pjesma sa naslovom Listen, Listen je također obrada. Ovu pjesmu je napisala Alexandra Ellen McLean, poznatija pod imenom Sandy Denny, kantautorka koja je pjevala u legendarnom folk rock bendu Fairport Convention negdje do kraja 1969. Mnogi poznavaoci britanske pop rock scene pamte i po duetu sa Robertom Plantom u pjesmi The Battle of Evermore, snimljenoj za četvrti album Zeppelina.

Većina pjesama na albumu Calling govori o potrazi za stvarima koje nam nedostaju u životu, kaže Maeve. Riječ calling najbolje odgovara tom osjećaju čežnje za nečim. Dopada mi se način na koji je melodija oblikovana. Kada mi je Craig prvi put odsvirao tu melodiju, u startu sam znala da je kao stvorena za jedan tekst koji sam napisala i sačuvala za posebnu priliku. Horsko pjevanje mi je u krvi, jer sam dugo vremena provela na turneji sa Irskim nacionalnim komornim horom. Kada me pitaju koja mi je najdraža pjesma na ovom albumu, to je isto kao da morate odabrati najdraže dijete. Ipak moram istaći da sam posebno uživala snimajući pjesmu Wayfaring Stranger, jer je dosta drugačija od svega što sam do sada radila. Wayfaring Stranger je pjesma koja se nalazi u registru folkloriste Steve'a Rouda pod rednim brojem 3339, uz napomenu da je ovo dobro poznata američka narodna, odnosno duhovna pjesma iz 19. stoljeća koja govori o patnjama duše na putovanju kroz život. Kao i kod većine pjesama ovog tipa, stihovi su se često puta mijenjali, ali u suštini nisu mijenjali njen smisao.

0: usluge očekuje se u narednih nekoliko dana ili sedmica. To je nakon sastanka s direktoricom za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta Starlinka, Rebekom Slick-Hunter, u Sarajevu potvrdio ministar prometa i komunikacija BiH Edin Forto. Ministar je naveo da BiH ne može napredovati bez ozbiljne infrastrukture, te da Starlink sa 13.000 satelita omogućava uslugu koju građani dosad nisu imali.
1: Naš rad će biti na kompletnoj teritoriji države. To je tehnologija koja je zasnovana na satelitskom internetu, ali ona nije isključivo samo za ruralna područja. Ona će biti dostupna na cijelom području.
2: Mislim da samo još dvije države u Evropi će ostati nakon Bosne i Hercegovine koje nemaju ovu uslugu. Napokon silazimo i sa te kratke liste. Usluga će početi za nekoliko dana ili par sedmica najkasnije, kako smo obavješteni, ako sve bude kako smo dogovorili.
0: Broj poginulih u poplavama uzrokovanim obilnim kišama u sjevernoj indijskoj državi Uttar Pradesh porastao i na 81, saopćila je vladina agencija za katastrofe. U izvještaju se navodi da je više od 2200 kuća oštećeno i 154 životinje su uginule u incidentima povezanim s kišom, dok je 81 hektar farmi oštećen.
3: Vrijeme.
0: Sutra. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu do 18, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, jutarnja temperatura 6, a dnevna 23 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Ermina Jalimam.
4: Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Bakir Izetbegović, Stranka demokratske akcije. Večeras.

Federalna televizija u sklopu izbornog programa za opće izbore 2026. godine realizira predizborne emisije TV intervju gdje predstavlja kandidate i kandidatkinje za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine iz entiteta Federacija Bosne i Hercegovine. Gost ovog izdanja je Bakir Izetbegović, predsjednik stranke Demokratske akcije.

Šesta je ovo od sedam emisija izbornog programa federalne televizije u kojoj predstavljamo kandidate za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda. Svim kandidatima uputili smo službene pozive i omogućili jednake uvjete predstavljanja u programu federalne televizije. Emisiju emitiramo ponedjeljkom i srijedom u terminu iza dnevnika 2. Kandidati će u našem programu biti predstavljeni redoslijedom utvrđenim žrijebom Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine. Slijedom toga

0: Gost večerašnje, odnosno šeste emisije, je gospodin Bakir Izetbegović, kandidat stranke Demokratske akcije za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda. Gospodin Izetbegoviću, dobro vam večer i dobrodošli.
1: Dobro večer vama i gledalcima federalni.
0: Hvala lijepo. Za početak, pitanje koje se nekako samo po sebi nameće, zašto ste se ponovo odlučili kandidirati za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine?
1: Prihvatio sam kandidaturu zato što Bosna i Hercegovina nikad se nije nalazila u neizvjesnijem momentu političkom. S obzirom na stanje u svijetu, u kojem se može desiti jedna Gaza, u kojem se je uzdrman. Dakle, poredak svjetski kojem teže tome da ugase, na primjer, Haški tribunal, jer ko zna šta planiraju, u regionu u kojem prave planove iz Beograda i Zagreba, odnosno na Bosnu i Hercegovinu, naoružavaju se do zuba, slave ratne zločince kao heroje, uče djecu da je to herojstvo. U Bosni i Hercegovini gdje imamo najdirektniji udar na ustavno-pravno uređenje, na teritorijalni integritet, najdrskiji od Daytona do danas, i gdje imamo jednu ekipu koja sa, tako kažem, probosanske strane nije u stanju da se nosi s tim. Dakle, dovedeni smo do blokada, do zastoja. Realizacija vijeća ministara federalne vlade je nešto oko 10-15% od plana. Zaustavljen evropski put, zaustavljen NATO put, zaustavljena je gradnja autoputa, finansiranje gradnja autoputa zbog korupcije, zbog kriminala. Nikad nismo imali takvu korupciju, dakle, i otvorene procese u odnosu na predsjednike stranaka, evo iz ovoga klastera koji stoji uz Bečirevića. Mislim da je skoro polovina da ima problem sa zakonom. Imamo užasno zaduživanje federacije, sustiže Republiku Srpsku. Dakle, željezara ugašena, koksara ugašena, željeznice pate, elektroprivreda koja je donosila dobit federaciji, sad ne može da isplati plaće. Bili smo uhvatili priključak u jednom momentu od 14. do 22. godine sa regionom, dakle, napredovali su u svakom smislu, i prosječna plaća i prosječna penzija su bile visoče ili jednake, odnosno na sve istočne susjede. Sada debelo zaostajemo. Dakle, jednostavno tonemo. Unatoč ogromnom zaduživanju, ova struktura koja je u ovom času reprezentacija probosanska, nije bila u stanju da se nosi sa problemima. Problem će se pojačati i sasvim sigurno neće biti u stanju da to iznese. A početni potez je povukao Bečirević, dao bjanko, dakle, povjerenje Borjani Krišto. I poslije toga se ušutio kada su svi ovi problemi nastali, u kojima je ponižen i degradiran bošnjački narod, u kojim je ponižena Bosna i Hercegovina, dakle, suspenzijom Ustava na par sati, da bi se ukrcala ekipa bošnjačka, koju su izglasali SNSD i HDZ i u federaciji i na državnom nivou. I onda je valjalo uzvratiti narod na tu uslugu. Oni su prihvatili jedan otrovni poklon i od strane međunarodne zajednice, ovo sa suspenzijama, i od strane SNSD i HDZ, i onda su postavili tamac toga. Napravili ugovor, da tako kažem, s đavolom. I svi zbog toga trpimo i jednostavno to ne smije ostati tako. Oni ne mogu to nositi.
0: Otvorili ste dosta tema o kojima ćemo govoriti u nastavku, ali evo da i odgovorite na ovo pitanje. Na prethodnim izborima 2022. izgubili ste od gospodina Bečirovića, koji je tada imao podršku 11, sada ima 14 stranaka. Gospodine Izetbegović, zašto vjerujete da ćete ovaj put biti drugačije i kandidata je više? Koji je vaš adut?
1: Izgubio sam, dakle, ne od Bečirovića, nego od ovih, kako rekao ste, 11. Jer oni su se sindicirali. Oni koji glasaju za NIP neće glasati za mene, oni koji glasaju za Fudu Kasmovića neće glasati za mene i tako dalje. Tako da je to jednostavno bio zbir. U to vrijeme je SDA imala, da tako kažem, vjetar u lice, jer je bila atmosfera napravljena protiv SDA. Imali su dirigenta, jednog preambicioznog ambasadora koji umislio da može biti nadvlast u Bosni i Hercegovini, koji je disciplinovao, natjerivao, o tome je svjedočio i Čović, o tome je svjedočio i Radončić. Tako što jednostavno, htjeli, ne htjeli, morali neke stvari uraditi, ali imali su i u to vrijeme i povjerenje i neku želju naroda da proba nešto drugo. U ovome času oni imaju orkan u lice, ta druga strana. Dakle, njihova se pozicija topi ko sladoled. Jer nisu u stanju da iznesu ovu situaciju koju sad imaju i koja će se pogoršavati.

0: sve što sam do sada pobrojao. Dakle, ponižavanje zemlje, ponižavanje bošnjačkog naroda. Pazite, bošnjački narod je fiks kada je odnosno na Bosnu i Hercegovinu. On će sasvim sigurno braniti grčevito Bosnu i Hercegovinu na svaki način. I u ratu i u miru. U miru je to radi na taj način da unosi 60% PDV-a sa teritorija gdje bošnjaci žive većinom. I onda bude zbijen u 30% moći i odlučivanja.
1: Govorit ćemo o položaju Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. Jeste li uvjereni u svoju pobjedu ovaj put?
0: Teško je ići protiv njih 14, jer svako se od njih grčevito bori za onaj svoj komadić vlasti. Svi su se oni sindicirali u odnosu na Bečirovića, kojeg možda i ne poštuju, jer tamo nema liderstva, tamo nema programa, jedini cilj je ostati na vlasti. Dakle, svi će se jako truti radi sebe. Tako da će to biti jedna teška borba u kojoj ja mislim upravo dobivam ovih dana prevagu.
1: Da li je Bakir Izetbegović kandidat koji se vraća da nastavi svoju politiku ili kandidat koji je spreman mijenjati dosadašnju politiku?
0: Pa treba mijenjati...
1: Pa se što promijenilo i u vašim viđenjima, stavovima i Stranke demokratske akcije ili idete istim tempom na isti način?
0: Stranka demokratske akcije sve što je obećala, a to su istorijski potezi bili, je uradila. Dakle, udariti na komunistički režim je bila vrlo rizična stvar. I mi smo vodili te procese, ostali su pratili. Mi smo bili lideri toga, otvarali smo procese. Dakle, ići protiv komunističkog režima je bilo veoma opasno ili pak krenuti na nezavisnost Bosne i Hercegovine uz ogromne otpore. Ili pak organizovati ovu Patriotsku ligu iz koje će poslije proizaći Armija Republike Bosne i Hercegovine, naoružavati je u vremenu kada ste imali samo 3% ekonomije, samo 1-2% procenata saobraćaja u Bosni i Hercegovini odnosno na predratni period. Bila nemoguća misija, mi smo je izvršili. Dakle, posratne reforme, mi smo bili generator kretanja Bosne i Hercegovine na euroatlantskom putu i reformi koje su jačale državu. SDA uvijek bila glavni motor toga i ono što je najbitnije po meni jeste taj period od 14. do 22. Dakle, kada je SDA bila na vlasti, kada smo proizveli 100.000 novih radnih mjesta. Kada smo jednostavno taj financijski krvotok pojačali, motor koji vuče, i to je krucijalna stvar. To je riješilo sve ostale probleme, dakle, saniralo stanje u vrijeme Fadla Novalića u federaciji i napunilo budžete, napunilo fondove, sve je bilo pozitivno do zadnjeg javnog preduzeća. Ja kad sam obećao 100.000 novih radnih mjesta, ismijavali se s tim obećanjem prije 12 godina. Rekli su, ono je tipična političarska predzborna laž. Evo sad čuli ste Izetbegovića, tako lažu političari. A onda smo napravili 120.000 novih radnih mjesta. 3/4 od toga u federaciji. Zato apelujem na gledalce, na glasače, da me ovaj put vrlo ozbiljno shvate. I SDA. SDA je riješila svaki problem s kojim se suočila. I u stanju da riješi svaki problem, jer jednostavno ima takvu ekipu ljudi, ima takvo iskustvo, ima takvu referencu, ima takvo prisustvo od vrha države dole do mjesne zajednice.
1: Što će biti vaš prvi potez ukoliko pobjedite?
0: Pa okupljati ekipu koja može povući Bosnu i Hercegovini iz ovoga blata.
1: Što znači ekipu unutar stranke ili...
0: Dakle, prije svega koaliciju sa drugim strankama, onda unutar stranke najsposobnije ljude. Urazumiti ih, dakle, da se ne ide ovim putem više. Da moramo konačno se dogovorimo i da pokrenemo Bosnu i Hercegovinu na evropskom putu. Jer mi smo bili zemlja porušena, ali smo imali visočiju plaću i penziju od Rumunije i Bugarske prije 20. godina. A onda su oni uradili reforme na evropskom putu, sad imaju duplo veće plaće, penzije, izgradili su infrastrukturu, napravili su valjanu državu i tako dalje. To je jednostavno put kojim se mora krenuti.
1: Je li to znači da idete pružene ruke spremni na kompromise, između ostalog?
0: Od uvijek. Vjerovatno se sjećate i onog mog pružena ruka, utrnula mi je ruka u odnosu na SDP prije 10 godina, kada nam nisu trebali za vlast. Kad sam htio da ih imam zajednički, da imam jedan jaki probosanski blok, da se suprostavimo ovim politikama koji su uslijedile. Ili moj poziv Komšiću i Efendiću da radimo četvorku. Nažalost, u tim momentima sam bio odbijen i to prilično grubo.

0: Dakle, ostaje to uvijek. I poziv i srpskoj i hrvatskoj strani da jednostavno uradimo ono dobro što je dobro za penzionere koji svi imamo, za djecu koji svi imamo, razumijete, da konačno napravimo mir, stabilnost u Bosni i Hercegovini, da relaksiramo ljude, da imamo mogućimo prosperitet, bolji život.
1: Spomenuli ste sad, evo sami, SDP, je li još uvijek ostaje taj poziv i mogućnost koalicije crveno-zelene, kako se kaže, budući je to vrlo tema na predizbornim skupovima?
0: Pa mislim da je neku takvu stvar kazao Nikšić ovih dana, ne znam šta mu je, otkud mu to. Dakle, Nikšić je dva puta ojadio federaciju. 2014. kad je završavao njegov mandat, gorila je Tuzla, gorila je Sarajevo. SDP generalno je tri puta imao šansu, tri puta je ojadio državu i federaciju. Dakle, Nikšić treba da ode za uvijek. I mislim da je kazao da će da ode. SDP treba da ode na dugi period, da premota film, da vidi koje sve greške naprave, koje sve principa i obećanja izdao, šta su sve obećavali, šta su sve govorili da će uraditi, šta sve nisu uradili, i da se debelo očiste. Jer njihov predsjednik je predmetom istrage po pitanju afere spengavanja, njihov potpredsjednik je predmetom istrage namještanja tendera. Dakle, ta stranka ima da se debelo zamisli nad ovim što je uradila i da se dobro očisti da bi bila partner za SDA.
1: Što znači da su dobro došli za partnera ili ne?
0: Pa evo, dao sam odgovor. Jednog dana, ako Bog da, za sada ne.
1: S obzirom da, kako ste rekli, u ovaj ciklus ulazite maksimalno spremni kao stranka i vi osobno očekujete pobjedu, imate li već ime kandidata za predsjedatelja vijeća ministara, budući bi, je li shodno rotaciji, to mjesto trebalo pripasti Bošnjacima?
0: SDA je, dakle, pokušali su potpuno da uklone SDA, nisu uspjeli. U jednom momentu smo bili samo pali na jednu vladu kantonalnu u Srednjebosanskom kantonu, da smo se naravno vraćali. I u ovome času imamo niz dobrih ministara i dobrih premijera na kantonalnom nivou, koji su, da tako kažem, u treningu. Neko od tih premijera vjerovatno će biti premijer federacije.
1: A predsjedatelj vijeća ministara, to mjesto pripada Bošnjacima, čini mi se, po rotaciji ovaj put.
0: Da, o tome ćemo još da razmislim, ali u svakom slučaju mora doći iz redova SDA. Imamo vrlo iskusne potpredsjednike SDA, imamo vrlo iskusne parlamentarce, ljudi koji to sasvim sigurno mogu puno bolje obnašati i imati bolji rezultat nego što imamo sada.
1: Kada su u pitanju vaše stavovi, jesu li ultimativni u smislu, evo, budete li član predsjedništva Bosne i Hercegovine, nikad neću potpisati potvrdu vijeća ministara ako se u tom vijeću ministara bude nalazila XY stranka? Neka.
0: Ne na takav način. Ali da će biti crvene linije, hoće naravno. Prvo, nikada neću bjanko ući u bilo koju situaciju, samo zato da sjednemo u te fotelje pa ćemo vidjeti poslije, mada se napravi program. Druga stvar, nikad neću pregovarati u rakijskom podrumu Milorada Dodika, nego u zgradama, državnim zgradama, dakle, parlamentu, predsjedništvu. Nikada neću sjeti na sastanku gdje je neko opsovao genocide, da mu ostanem dužan, da ostanem na tome sastanku. Dakle, nikada neću pristati da se odustane od nečega što je ranije usvojeno kao odluka, kao strategija, kao zakon. Konkretno euroatlantski put Bosne i Hercegovine. Dakle, imaju crvene linije. Previše je kompromisa napravljeno. Sišli smo prenisko. I kao država i kao bošnjački korpus. Dakle, možemo se samo penjati. Ti kompromisi mogu samo da idu u tom smjeru, s njihove strane.
1: S kim mislite da bi od kandidata iz reda Srba i Hrvata za člana predsjedništva mogli dobro surađivati u smislu da to bude kolektivni rad na bazi dogovora, a ne blokade i preglasavanja?
0: S onim ko će, evo, prihvatiti ovu ruku, da idemo razumno, pomiriteljski, da prestanemo da ovo radimo jer smo izgubili priključak. Mi smo kao vagon koji je otkačen od lokomotive, ostali napreduju 3, 4, 5% sa PDV-om, sa izgradnjom, sa porastom plaća i životnog standarda, mi sa 1%, 2%, i to zahvaljujući enormnom zaduživanju i Federacije Republike Srpske. Mi polako ulazimo u spiralu dužničkog ropstva, jer niste u stanju da se izvučete sa ovakvom privredom. Ne može jedan čovjek da hrani i svoju porodicu i sve činovnike, vojnike, policajce, ljekare i tako dalje. Dakle,

0: čitav državni aparat i još jednog penzionera. To je nemoguće. Bismark je krenuo 7:1. Pa se može nositi 2:1, ali 1:1, čemu se približavamo u Bosni i Hercegovini, to je neizdrživo, ti ljudi će otići iz ove zemlje. Jer to je takav pritisak.
1: Šta je rješenje za to, ojačati gospodarstvo ili raditi na unutarnjem preustroju i reorganizaciji Bosne i Hercegovine, odnosno federacije?
0: Prije svega politička volja, razum. Dajte ljudi da prestanemo i da vidimo šta možemo raditi, da se ne sramotimo više, da ne tiramo djecu iz Bosne i Hercegovine. Bijedno nam žive penzioneri. I to zahvaljujući tome što se zadužujemo. Zadužujemo se, ali pravimo infrastrukturu. Radimo reforme. Ne treba izmišljati toplu vodu. Dakle, vidjeli smo one koji su radili reforme, dobili su sredstva, napravili su infrastrukturu, imaju normalne zemlje, imaju relaksiranu atmosferu u svojim zemljama. Krenuti u tom smjeru. Dakle, relaksacija odnosa po meni, unutar Bosne, razum, bolja pozicija Bošnjaka, vraćanje pozicija Bošnjaka, jer on će uvijek sve uraditi što je dobro za ovu zemlju. Pa i oprostiti, pa nešto i od sebe više dati. Znate, prije nego ostali, uvijek pružiti ruku. I konačno ono što sam nazvao program 3x50. I kao što rekao, kad smo obećali 100.000, napravili smo 120.000 radnih mjesta.
1: Što danas obećava?
0: Danas obećava 50 milijardi investicija u 4 godine. 50.000 novih radnih mjesta da bismo to uspjeli da napravimo. A to će dovesti do 50% visočih plaća i penzija. Zaokružili smo te 3 brojke. One naravno neće biti okrugle. Nadam se da će biti visočije od ovoga. Neće biti niže.
1: To je minimum.
0: Ali da, to je pamtljivo. 3x50. I apelujem na ljude da ovaj put imaju povjerenja u SDA i u mene. Jer smo dokazali da možemo, da izvršavamo ono što obećamo.
1: Ako to ne bude ispunjeno, gospodine Izetbegoviću, hoćete li biti odgovorni vi, kad kažem vi, mislim i na stranku, ili partneri koje ste odabrali u vlasti? Kako to obično biva kod vas?
0: Pa do sada smo imali teške partnere. Pa smo to uradili. Evo ovi 100.000 radnih mjesta je proizvedeno u Dodikovo vrijeme i u SDS-ovo. Jedan mandat su imali SDS-ovce, faktički, ulica Oružanja. Poslije toga je to bio SNSD. Ali smo mi našli način i sa Dodikom da ukinemo talijanski uslov i da se pokrenemo na evropskom putu. A sam išao 2 puta u Brisel da objeđujem ljude, nemojte ostaviti taj mehanizam Dodiku u ušakama. Zaustavlja vrlo jednostavno evropski NATO put Bosne i Hercegovine, jer ne da kasarne. Klonite to. I onda smo pokrenuli se, dobili kandidatski status. Dakle, sa Dodikom sam ja riješio koordinacioni mehanizam. Jer i njemu nešto trebalo. I njemu je nešto trebalo. S njim sam riješio takozvano prilagodbu SSP. To su bila 2 uslova za nastavak evropskog puta. Za dobivanje kandidatskog statusa. To sam uradio s Angelom Merkel i sa ministrom poljoprivrede koji se zove Christian Schmidt, bio je poslije šef OHR-a tu. Dakle, odigrali smo to sa Dodikom, neke stvari smo obećane. Poslije čak nisu ni izvrče jer nije trebalo, smo se pokrenuli. Dakle, i sa takvim ljudima se može naći rješenje. Sa Čovićem sam ja našao rješenje za Mostar, da nakon 12 godina dobijemo izbore u Mostaru. Imali smo pobjedu probosanskih stranaka koja je zatim upropasla naša stranka. Oni će obećati da će znati drugačije, da će biti tvrđi, da će oni pokazati šta su pravi pregovarači. Onda kad se dovede lopta pred gol, uklone se. Čabara, treba upamtiti to ime Boška i Baralija, su propasle i stavile Kordića koji od onda radi ovo što radi u Mostaru, koji je ponižao Bošnjake.
1: Spomenuli ste Milorada Dodika, da ste uspjeli s njim dogovoriti neke važne stvari za Bosnu i Hercegovinu, pa kada ste spomenuli, evo, je li Milorad Dodik danas politička figura s kojom bi bili spremni razgovarati, pregovarati? On je predsjednik stranke.
0: O tome neću ja odlučivati. Dakle, Bosna i Hercegovina je faktički dioničarsko društvo. Tako je to napravljeno u Daytonu. Ne biram ja s kim ću da sjedim i s kim ću da pravim vlast. Dakle, SDA je odmah iza rata morala da uđe sa SDS-om i HDZ-om. Nakon onoga šta je uradila Vojska Republike Srpske, konkretno SDS će organizovao i HDZ i HVO. Nismo mi odlučivali o tome. Prisiljeni ste na neke stvari. Samo pitanje, kako se nosite s time? Hoćete li se ovako prostrijeti? Kao što je to uradila

0: trojka ili ćete se nositi s time. To je natezanje konopca. To nije brzva disciplina. Mi smo taj konopac vukli u pravom smjeru. Dakle, rađene su reforme, bivala je sve više države, situacija je bivala sve bolja i onda smo ufatili priključak u Fadlovo vrijeme. I onda su ponovo vratili SDP i ponovo smo krenuli u Sonov rat. Dakle, nije pitanje izbora moga, niti partnera koji će doći s druge strane, nego snage i organizacije i mudrosti i znanja i reference onoga ko sjeda sa Dodikom ili protiv Dodika, sa Čovićem i sa svim ostalima.
1: Može li Bosna i Hercegovina danas računati na Sjedinjene Američke Države kao prije?
0: Može, naravno. Ne na onakav način, niti u onoj mjeri, ali Sjedinjene Američke Države su strateški partner Bosne i Hercegovine i moramo sve učiniti da to sačuvamo. Jako pažljivo raditi s njima. Dakle, imamo promjenu administracije, oni su krenuli ovaj put na neku relaksaciju odnosa kako i oni vide. Dogovorili s Dodikom da se povuče, da prihvati, da povuče zakone antidržavne, a onda će oni povući njega sa crne liste. Napravili su neki kompromis za koji mislim da nije dobar, da će se pokazali da nije dobar, ali to su njihove odluke. A nije se Amerika okrenula protiv Bosne i Hercegovine.
1: Ronald Johnson, izvjesno je novi američki veleposlanik u Bosni i Hercegovini, nedavno je bilo i njegovo saslušanje pred kongresom. Sa prethodnim Michaelom Murphyem i niste se rastali u najboljim odnosima. Što konkretno, gospodine Izetbegoviću, očekujete od Johnsona i kako ćete se postaviti?
0: Pa ovo što je uradio gospodin Ginkel, da nastavi tim put. Znate, Murphy je ja imao neku svoju ambiciju, neku svoju fiks ideju. Na kraju kraja više nije ni važno. 2 godine niko od ambasadora nije ušao u SDA. Kad je otišao Murphy, svi su došli. Znate, jer to je jedan bio bespotreban, perverzan projekat. Začuvati SNSD i HDZ, izbasti najjaču probosansku stranku. Mislim, to je bilo jako štetno. I vidimo kako se taj eksperiment završava. Zatim su došli svi, gospodin Ginkel je došao 5 puta u 2-3 mjeseca. Dakle, želi saradnju sa najjačom strankom koja je uvijek bila motor dobri promjena u Bosni i Hercegovini. Očekujem da i novi ambasador bude na tom što kažu u fonu, da sarađujemo, da radimo. Jer mi računamo na Sjedinjene Američke Države, mi poštujemo, mi želimo njihove investicije, mi ćemo ohrabriti, otvarati ubrzano vrata američkim investicijama u Bosnu i Hercegovini.
1: Kada smo kod veleposlanika, vratit ćemo se i američkoj i međunarodnoj politici u Bosni i Hercegovini. Nekako je tu uvijek aktualno pitanje za članove predsjedništva, onda kandidate za članove predsjedništva. Hoćete li opozvati veleposlanike koje je imenovao vaš prethodnik?
0: Ima tu dobrih rješenja karijernih ambasadora, a ima i nekih političkih kompromisa. Nekome se nešto plaćalo, znate, na primjer u Kataru ambasadora postavili koji nije dolazio na posao 6 mjeseci. Ili pak dođu ambasadori, pa ovdje rade za Bečirovića kampanju sad u predizborno vrijeme. Oni su plaćeni od države Bosne i Hercegovine da zastupaju interese Bosne i Hercegovine i tamo gdje im je sjedište, a ne da idu ovdje po terenu u Bosne i Hercegovine da rade za njega. Tako da ćemo vidjeti. Većina će biti zadržana, ali za neke ćemo morati donijeti odluke da se vrati.
1: Koliko je za Bosnu i Hercegovinu opasno eventualno udaljavanje Sjedinjenih Američkih Država, konkretno od evropske politike prema Bosni i Hercegovini, što u jednom trenutku bilo u fokusu i o tome se puno razgovaralo, čak i to se moglo vidjeti kod imenovanja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, vrlo konkretno.
0: Znate, mislim da predsjednik Trump ima svoj stil vođenja politike, da on ovako malo zaplaši neke partnere, da ih disciplinuje, a onda ipak i pomaže. Izgledalo je u jednom momentu da će Ukrajinu ostaviti na cjedlu, kako se odnosi u odnosu na Zelenskog. Međutim, Sjedinjene Američke Države dramatično pomažu Ukrajinu i dalje. I ne bi mogla izdržati bez toga. Ovo je prirodni savez. Europa i Sjedinjene Američke Države su jednostavno jedno. Razvojni kontinenti, ali su politički, ideološki i tako dalje. Pa i genetski. Jedno. Tako da mislim da možda nakon ovih driblanja od strane predsjednika Trumpa se oni vratiti saradnje. Će se vratiti saradnje.
1: Gospodin Izetbegović, je li Bosna i Hercegovina previše ovisna o međunarodnoj zajednici 30 godina nakon rata?
0: Kada nisu dozvolili da se rat završi onako kako je to izgledalo u novembru 1995. godine, kada su armiju BiH zaustavili pred Banja Lukom prijetnjom NATO udarima, kad su u Daytonu pola teritorije bosansko-hercegovačke

0: ali onima koji su napravili genocid u Bosni i Hercegovini. Prije toga potpuno etnički očistili taj dio zemlje i od bogomolja katoličkih i muslimanskih. Kad su im dali pola zemlje, znate, onda su ugradili taj mehanizam za deblokade, OHR, koji ima moć da deblokira, da sklanja, da smjenjuje i bez njega ne može funkcionisati Bosna i Hercegovina. Dakle, mi moramo imati novi dogovor u Bosni i Hercegovini i moramo imati domaće mehanizme za deblokadu da bi OHR mogao otići i naravno mora se implementirati ono što sami sebi zadali. 5+2 jel, u uslovi za odlazak u OHR.
1: Evo konkretno ako međunarodna...
0: Inače će napraviti problem i nama i sebi. A sigurno im nije do toga da ponovo dobiju u stomaku na Balkanu, u stomaku u sred Evrope problem. A ima čega?
1: Konkretno ako međunarodna zajednica evo kaže da je vrijeme da domaći političari preuzmu punu odgovornost bez OHR-a, što će biti vaš odgovor?
0: Evo ovo što sam sada kazao. Svezali ste nam ruke, Daytonom, odvežite ih, omogućite nam da ova zemlja može da funkcioniše, da je ne ubijaju neradom. 7.000, 8.000 je plaća nekog poslanika u državnom parlamentu. Pa ne može nedolaskom na posao ubijati državu i smijavati na taj način. To može uraditi jedno, dva puta, treba da bude smijenjen. I razni drugi mehanizmi trebaju biti uvedeni. Ako neko neće da radi, ako hoće da bojkotuje državu, ako radi protiv države, ima da bude uklonjen. Mora se poštovati ustav. I vladavna zakona na kraju krajeva. Nema u ovome času vladavne zakona u Bosni i Hercegovini. Ima vladavna moćnih pojedinaca. Vladavna zakona je konačni odgovor. Dakle, uspostaviti punu vladavinu zakona u Bosni i Hercegovini.
1: Koje treba uspostaviti, gospodine Izetbegović?
0: Pa političari, naravno, trebaju ustrojiti i pravosuđe i uklanjati ljude koji rade političke procese, znate. Pa tužioci toliko novaca potroše na procese koji posle toga padaju. Kakav je oslobođen? Onaj proces u elektroprivredi sa Đananovićem, čovjek oslobođen nakon 10 godina maltretiranja. Fadil Novalić leži u zatvoru nevin. Jedan čovjek koji je digao bio federaciju. Znate, moje supruze su karijeru propasli na kraju, uzeli joj diploma, napravila red u kliničkom centru kojeg sad nema. To znaju pacijenti koji gore idu. Vratila 100 miliona duga. To su politički proces, to su namještaljke. Ne smiju raditi stvari, znate, da se na račun države rade neke stvari koje na kraju krajeva padnu. Ko će odgovarati za to što je 10 godina Đananović istiran s posla i morao da plaća advokati? Na kraju ga oslobode.
1: Gospodine Izetbegović, je li to trebaju dovesti u red domaći političari nekim svojim dogovorom unutar Bosne i Hercegovine ili to treba uraditi međunarodna zajednica?
0: Treba da pomogne.
1: Treba da pomogne. Trebaju nam omogućiti da nastavimo dalje. Na koji način? Je li to preustroj Bosne i Hercegovine? Je li to novi Dayton? Šta je to?
0: Izvjestan preustroj. Nije realno očekivati da će mi nešto veliko i dramatično riješiti ovakvom odnosu snaga. Ali između ostalog, kao što rekoh, evo, zakon o proporcionalnoj zastupljenici koji neće dozvoliti da bilo koji narod bude ovako zbijen i obespravljen kao bošnjački narod, ni hrvatski, ni srpski. Mehanizmi za deblokadu, ne možete štetočine imati u sistemu i plaćati da vam proizvode krizu i da unesrećuju čitavu državu, znate. Dakle, nije stvari treba napraviti koje će učiniti državu funkcionalno. Stranci će nam trebati dok ne dođemo do otle. Dok neke tačke i na evropskom putu i na reformskom putu i po pitanju vladavine zakona. Treba će naravno njihova pomoć i podrška, ali ja računam konačno na razum i odgovornost političara. Odveć se u nesreći nacija bosansko-hercegovačka, odveć i ratom i onim što se radilo poslije rata. Zašto da mi imamo duplo manje plaće od Hrvatske, 3-4 puta manje od Slovenije? Mi smo kvalitetni, kreativni ljudi, znate. Bošnjaci i Bosanci generalno, oni procvjetaju u uređenim sistema. Gdje god odu, oni munjevito napreduju. Zašto im ne omogućite nešto takvo i ovdje u Bosni i Hercegovini? Jedna pametna, kreativna. Većina ljudi u Bosni i Hercegovini je dobra, dobrohotna. Kvare manjine.
1: Čini li vam se ipak da je međunarodna zajednica digla ruke, odnosno odustala od intervencije u Bosni i Hercegovini na način da oni donose odluke, podlače crvene linije, kažnjavaju i nameću?
0: Pa u velikoj mjeri. Da li je to privremeno ili stalno, vidjet ćemo, ili će se vratiti u odnosu recimo na ovo što radi ponovo Dodik.
1: Jel to smatrate dobrim ili lošim?
0: Tjeraju nas da profunkcionišemo.

0: Nije dobro, ja vam se trebalo da uklone onaj koji, da pošalju poruku da će biti uklonjeni svi oni koji budu dalje pravili nered u Bosni i Hercegovini. Ali odlučili su za tu strategiju, ja to ne mogu da promijenim. Moje je da pokušam naći razumne partnere na svim stranama. I da, kao što rekao, uradimo dobre stvari za sebe, svoju djecu, svoje roditelje, za njihove penzije, za život u Bosni i Hercegovini, da putujemo boljim cestama. Pa ne mogu gradovi izlaziti na 3 metra jedne trake, M17 do Save, do mora. Pa do Mostara u ovome času putujete po 3 sata. Mi smo zapuštena zemlja, mi smo zastali u vremenu. Mi moramo da se trzi, moramo tu svijest proizvesti. Svi političari skoče i da nešto urade za ovu državu, da prestanu da je ruše temelje, znate. Neće ih srušiti.
1: Pitanje, evo nekako iz nadležnosti člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, kakav odnos želite sa službenim Zagrebom, a kakav je sada?
0: Prestanak paternalizma, nek nam prestanu dijeliti lekcije, nek prestanu intervencati, jer su kobno intervencali. Užasno cijenio i hrvatski narod platio, prepolovio se u Bosni i Hercegovini nakon avanture od 1993. godine. Dakle, neka puste Bošnjake i Hrvate da se dogovore i dogovorit ćemo se. Neka riješe zajedno s nama otvorena pitanja. Niz otvorenih pitanja. Neka potpišu u granicu. Tuđman Izetbegović se je potpisao. Zašto ne potpisuje? Zašto ne ratificiraju ugovor o granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine? Dakle, da ima jedan dobro namjeran odnos i da predstavlja da se paternalistički i s visoka odnose odnosno na nas. Da nam dijele lekciju. Nek sebi podijele lekciju, nek više nikad ne urade stvari kakve su radili 1993. godine.
1: Aleksandar Vučić je podnio ostavku. Hoće li Srbija biti drugačija nakon Vučića, po vama?
0: Neće. Vučić je samo jedan manevar odigrao. Izašao da bi se vratio. Mislim, Vučić ništa ne radi, je nesmišljeno. On je jako dobro smisli šta će napraviti, tako da mislim da planira da se vrati, da bude ponovo izabran za predsjednika.
1: Jeste li bili dijelom takozvane relaksacije odnosa Hrvata i Bošnjaka, koja se je aktualizirala u oči izbora? Je li to tek predizborni priča, spin ili početak zaista dvosmjernog procesa na kojem se zaista...
0: Moramo raditi na tome. Znate, bio sam ovih dana u Orašju i onda čovjek u čijem sam hotelu odseo, Hrvat, nije htio da naplati. I svaki me čovjek, prepoznao sam da je Hrvat lijepo pozdravio na ulici. Dakle, vrijeme je da se te stvari dovedu u red. Da politike prestanu da kvare te odnose. Jer dobili smo jedno klatno. Priča o trećem entitetu je otvorila prostor ljevičarskim strankama da kandiduju Hrvata koji će zatim Bošnjaci podržati masovno. Onda je to dalo u šake Hrvatima, HNS-u, priču o tome da im trebaju legitimni predstavnici i da su obespravljeni i ubilo demokratiju u hrvatskom korpusu, tamo nema ljevičarskih stranaka. Moraju svi ko stado pod jednu zastavu. I onda to naravno omogućava ponovo izbor. I dobili smo jedno klatno. I mi se moramo vratiti iz te situacije, iz toga začaranog kruga.
1: Trebaju li Bošnjaci glasovati, odnosno birati bošnjačkog ili hrvatskog kandidata za člana predsjedništva?
0: Ne trebaju. Ne trebaju. Bošnjaci trebaju da izaberu bošnjačkog člana, bošnjaka u predsjedništvu. On nije bošnjački, on predstavlja cijelu državu. Na kraju krajeva svako ima pravo da glasa za koga god hoće. Ali SDA to nikada nije radila i to je bila preporuka Alije i sve se bošnjački lider na takav način odnosili. Mislim da smo na taj način ušli u jedan začarani krug, ali ga je izazvala hrvatska strana. Poslije rata ponovo pričati o trećem entitetu. Dakle, oni su, što kažu, prvi počeli.
1: I sad začarani krug, treći entitet se spominje u smislu ukoliko se ponovno preglasaju Hrvati u Bosni i Hercegovini, izabere im se član predsjedništva, da će raditi na tome. Vi tvrdite da su oni prvi počeli. Kako taj začarani krug u stvari za...
0: Pa sjednu ti što su počeli i nastavili. I onda ponovo počeli, ponovo nastavili. Dakle, zašto bi SDA vadila ruče krompira iz vatre umjesto onih koji su ih gurnuli u vatru?
1: Ko su ti?
0: Pa evo, sad sam ih opisao. Dakle, poslije rata krenuti ponovo sa pričama, nakon što smo iskusili šta znači etnički čist entitet u ratu, HZHB, nakon srušenog Mostara, nakon konclogora i tako dalje, ponovo reći da ćete to raditi, to odatle je to krenulo, znate, tu se vidi šta je starije koka ili jaje. Neka sjedu, neka se dogovore, budu odgovorni ljudi, neka nađu rješenje za ovo sve. A ne svako je svoje busije,

0: I onda na izborima dobivate, onda država pati sljedeće 4 godine.
1: Građanska Bosna i Hercegovina, smatrate li je u ovom trenutku i političkom raspoloženju realnom?
0: Smatram je realnom, ali u jednom drugom vremenu. Sazrijevanja, kad je budu svi spremni prihvatiti. To je normalno rješenje. Prebrajanje krvnih zrnaca koje mi radimo, po meni nije rješenje. Samo će jedno vrijeme se morati i to raditi. Evo, kroz zakon o proporcionalnoj zastupljenju. Morat ćemo jednostavno napraviti kvotu. Da ne može niko u ovoj zemlji biti manje zastupljen nego što ga ima. Ne može niko biti kažnjen zato što je Hrvat ili zato što je Srbina ili zato što je Bošnjak. U ovome času su Bošnjaci, branioci Bosne i Hercegovine, najuporniji kažnjeni faktički. I hranioci Bosne i Hercegovine.
1: Hrvati u Bosni i Hercegovini su, govorimo o političkom bloku, većina okupljena oko HNS-a. Milorad Dodik je najavio nakon izbora, navodno pod patronatom Aleksandra Vučića, formiranje zajednice Srba ili nešto u tom smislu, dakle slično kao HNS, okupio bi SNSD i oporbene stranke. Treba li nešto slično Bošnjacima?
0: Treba, ali ne na nacionalističkim, dakle, temeljima. Treba prvo bosanska strana da se okupi i da brani ono što je dobro za sve normalne ljude u Bosni i Hercegovini. Ne partikularno, ajmo mi za Bošnjaka nešto vratiti. Osim ovoga, naravno, da im vratimo snagu. Ono što im pripada po Ustavu. Ali mi moramo voditi politike koje znače jednakost ljudi, pomirenje, evropski put, NATO put, bolji život, prosperitet, prestanak konflikata. To treba da radi probosanski blok. A ne da brani i samo jedno, od strana je samo jedan narod u Bosni i Hercegovini.
1: Gospodine Izabović, koja bi bila vaša poruka za kraj i poruka biračima koji će 4. listopada izaći na biračka mjesta?
0: Ovo su sigurno, to glasače znaju, najznačajniji, sudbonosno važni izbori. Stvari ne idu dobro, mi tonemo, mi padamo. Dakle, nas ne fermaju u svijetu. Moramo izabrati ekipu koja će biti u stanju da se iznese s onim što sada živimo. U svijetu u kojem je moguća jedna gaza, pokolj koji traje 20 mjeseci, u kojem je uzdrman, dakle, pravni sistem u svijetu, na Balkanu, kao što rekao, gdje slave ratne zločinice, sa svim ovim udarima u Bosni i Hercegovini, to ne može iznijeti ova ekipa. Imali su šansu, imali su vjetar u leđa, propastili su tu šansu ponovo. Dakle, ima samo jedna snaga koja ima dovoljno referentni ljudi, iskusni, koji se ne boje ni jednog problema, koji su sve riješili što su obećali i koja je sve prisutna. I po vertikali, i po horizontali. To je ta mreža koja može da zaustavi ovaj udar koji ide. I ona se zove SDA.
1: Jesu li Bakir Izetbegović i SDA spremni na kompromis ili na politički obračun naredne 4 godine?
0: Uvijek samo kompromis, znate. A na svaki obračun ako budemo prisutni. Dakle, popustiti ni u čemu nećemo. Nema kompromisa dalje na račun Bosne i Hercegovine i na račun Bošnjaka. U sve smo, kao i uvijek. Uvijek smo bili ti pomiritelji, a onda kad nas napadnu, dobili su vrlo jasan odgovor.
1: Gospodine Izetbegoviću, hvala vam lijepo što ste bili gost našeg programa i emisije posvećene predstavljanju kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
0: Hvala vama na šanse da iznesem svoje stavove.
1: Molim lijepo. Poštovani gledatelji, bila je ovo 6. od ukupno 7 emisija izbornog programa Federalne televizije u kojoj predstavljamo kandidate za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda. Sljedeća je u srijedu, u istom terminu, kada bi se po utvrđenom redoslijedu trebao predstaviti kandidat za bošnjačkog člana predsjedništva, gospodin Denis Bećirović. Vama hvala na povjerenju i srdačan pozdrav, preporuka. Ostanite uz program Federalne televizije, slijedi izborna debata.
2: Slušali ste TV intervju, gost je bio Bakir Izetbegović, kandidat Stranke demokratske akcije za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
3: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.

0: Bosne i Hercegovine, kao jedan od koraka ka unapređenju pristupačnosti i razvoju inkluzivne kulture, uz učešće radne grupe koju su činili predstavnici udruženja Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva kulture i sporta, Sarajevskog ratnog teatra Sartar, Narodnog pozorišta Tuzla, Hrvatskog doma Herceg Stjepana Kosače i predstavnici osoba sa invaliditetom. Polazište povelje je jednostavno. Kultura pripada svima. Povelja predstavlja zajedničko opredjeljenje da se principi inkluzije u kulturi razvijaju kroz pristupačnost, ravnopravno učešće, stvaralaštvo i promjene u kulturnoj praksi. O važnosti putem društvenog angažmana govorimo i sa našim sagovornikom, jer nevladin sektor je bitan u svim korekcijama društva. Centar za životnu sredinu u saradnji sa Memorijalnim muzejem Rodna kuća Ive Andrića sve nas zajedno poziva da dođemo danas u 19 sati na promociju jedne dosta zanimljive publikacije Homo Climaticum Balkan 2026. Sa nama je iz Centra za životnu sredinu Nikola Kurija. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i slušalcima radija.
0: Ono što ćemo vas zamoliti danas jeste da nam malo približite ovu publikaciju, jer riječ je o svim onim elementima koje čovjek trpi zbog prirode i priroda trpi zbog čovjeka.
1: Homo Climaticum je jedna zbirka klimatske fikcije koje je započela naša partnerska organizacija Zelena akcija iz Zagreba 2017. godine. Oni su prvi u našem regionu počeli da govore o klimatskoj fikciji kao žanru književnosti i izdali su nekoliko publikacija na nacionalnom nivou samo u Hrvatskoj, dok Homo Climaticum Balkan 2026. je prva regionalna zbirka ovog karaktera, koja je nastala u saradnji sa, kao što rekao, Zelenom akcijom, koji vodi taj projekat, partneri iz Novog Sada, PK13, odnosno Crna kuća 13, i Zero Waste Montenegro, organizacija iz Podgorice. Zadatak koji smo dali našim autorima kada smo otvorili konkurs u martu ove godine jeste da zamisle kako oni vide budućnost našu pod utjecajem klimatskih promjena. Ta budućnost može biti danas sutra, a može biti za 100 godina. I uopšte nije bilo naglašeno da a budućnost mora biti nekog negativnog karaktera, distopijskog karaktera, nego može biti pozitivno, ali nažalost indikativno je da su svi maltene tekstovi bili tog tipa, tako da možemo reći da su autori poprilično pesimistični u ovoj temi. Pošto smo podijeljeni u 4 grupe, svaka država imala svoj tročlani žiri. Ja sam rukovodio autorima iz Bosne i Hercegovine i znam da je iz BiH bilo ukupno 10 prijavljenih, od kojih je 5 objavljeno. Ne mogu vam tačan broj reći za prijavljene iz drugih država, ali ukupno imamo 24 teksta, ako se ne varam, sad možda sam gore dole za jedan promašio. I drago mi je da su, barem što se tiče autora iz BiH, iz cijele su države, nisu samo Banja Luka, Sarajevo, kao što to često biva, nego imamo iz Ljubuškog, imamo tako i iz manjih mjesta. Uglavnom su distopijskog karaktera, imamo 4 priče i jednu poemu. Jedna nam govori o budućnosti gdje bi se na Vlašiću određenim mrežama hvatala magla, da se tako izrazim, jer je to ostao jedini izvor vode u budućnosti. Pobjednička priča iz Banja Luke, Posljednja patrola, govori o nekoj budućnosti gdje je Bosna i Hercegovina ponovo osvojena od strane nekih zapadnih država i živi u nekom pustinskom reljefu, da se tako izrazim, i zavisi od stranih donacija i pomoći od isto tako za tu vodu. Imamo priču iz Ljubuškog koja se zove Usnuli ćalopek, koja govori o budućnosti Mostara, gdje temperatura više ne pada čak ni zimi ispod 40 stepeni i kako su ljudi se prilagodili na neki noćni način života, jer po danu se više ne može izaći na ulice. Tako da poprilično pesimistično, poprilično distopijskog karaktera. Ne mogu reći da mi je drago zbog toga, zbog što ljudi tako vide budućnost, ali možda je nažalost realno. Ali mi drago sa druge strane što ljudi koji generalno se ne bave zaštitom životne sredine, to im nije neka profesija primarna, nego su ljudi književnici, da li profesionalni, da li amaterski, ali ipak mogu ove teme uzeti kao neku

0: konspiraciju ipak razmišljaju o ovim temama, dakle nije ograničeno samo na nas iz NVO sektora.
1: Dok ste vi spomenuli sve ove priče, a ne mogu da ne kažem da i meni se malo pobudi mašta, nisam književnik, nisam vična pisanju te vrste, ali možda bi bilo ovo neka pozitivna, recimo, priča kada je Sarajevo u pitanju. Golemi usisivač spašava Sarajevo u zimsko doba. Znate kako ono magle u Sarajevu, nemogućnost slijetanja aviona, zagađenje. Evo možda neka moja vizija da možda može biti nešto i simpatično.
0: Ptice pješke idu.
1: Naravno. Da ne završimo nekim pesimističnim idejama.
0: Pa, iz ovakve atmosfere našeg naroda, ove regije, komedija se i rađa. Mislim da iz nekog turobnog života čovjek i najdobije neku kreativnu inspiraciju. To drugih književnika možemo najviše vidjeti, ali i u našem području. Da nam cveta cvijeće, ne bismo imali dovoljno mašta da se izrazimo, jer nas ništa ne zamučilo. Tako da to je neko svjetlo u tunelu, neka svjetla linija u tom svijetu.
1: Evo, hvala vam velika za izdvojeno vrijeme, jer kažem evo iz razloga što možemo razgovarati o ovoj dosta teškoj temi za koju sam pokušala da makar ovom domaćom ironijom, domaćim humorom razbijem svu tu distopiju o kojoj govorimo. Samo ćemo reći da moramo razmišljati u svim segmentima i moramo se nekako naviknuti da ne uzimamo samo, već i da dajemo. Možda evo kao poruku za kraj.
0: Tako je. Zbirka se namjerno zove Homo Climaticum, jer je čovjek pod utjecajem klime i klima je pod utjecajem čovjeka. Koliko god mi smatramo da smo jedinke, da smo sami u ovom nekom većem sistemu, svako od nas ima utjecaja, da li od naših ponašanja, a mi kao organizacija uvijek pokušavamo da nagovorimo naše sugrađane da vrše pritisak na institucije koje jesu odgovorne za određene probleme, koje imaju veću moć od običnog pojedinca. Tako da sve zavisi od nas koliko ćemo da se pokrenemo, koliko ćemo da se obrazujemo, i da tražimo odgovorne i da budemo sami odgovorni.
1: Hvala vam Nikola Velika, Nikola Kurija iz Centra za životnu sredinu, koji u saradnji sa Memorialnim muzejem Rodna kuća Ive Andrića sve nas poziva na promociju publikacije Homo Climaticum Balkan 2026. Je promocija koja će se održati u Maloj galeriji Exponto u Travniku 28.9. ove godine sa početkom u 19 sati. Hvala još jedan put.
0: Hvala vam.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
1: Međunarodna kulturna manifestacija Šantićeve večeri poezije se ove godine održava od 27. septembra do 5. oktobra. U organizaciji Srpskog procesno kulturnog društva Prosvjeta, Gradski odbor Mostar i Gusle. Svečano otvaranje održano je u nedjelju 27. septembra u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru. Svečanost je bila predivna. Takav jedan krasan jubilej, 130 godina od pokretanja mostarskog književnog časopisa Zora. Naše veliko zadovoljstvo danas je u svakom slučaju pozdraviti predsjednicu SPKD Prosvjeta Mostar, Sanju Bjelica Šagovnović. Dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan, Arjana, pozdrav vam i svim slušalcima.
1: Pa sad nam dajte ove vaše utiske, kako, na koji način je sve to lijepo bilo obilježeno sinoć, jer jednostavno 130 godina, ogromne su to godine.
3: Pa evo, i ove godine od 27. septembra do 5. oktobra kroz desetak dana Prosvjeta i Gusle Mostaru ponovo vraćaju Šantića i grad živi u Šantićevom duhu, tako je bilo i sinoć. Svečano otvaranje smo organizovali u znaku jubileja 130 godina časopisa Zora, to je jedan od najznačajnijih književnih časopisa u Bosni i Hercegovini i uopšte u srpskoj književnosti toga vremena. Na svečanosti otvaranja imali smo predstavljanje svečanog broja Zore i izložbu 130 godina Zore. Što se tiče svečanog broja Zore, ona je zaista obuhvatila jedan antologijski pregled 6 godina izlaženja ovog značajnog časopisa, 50-ak najznačajnijih tekstova

0: listova koji su objavljeni u Zori. Riječ je zaista o izdanju kako do sada nije objavljeno povodom jubileja ovog časopisa, a priređivač je profesor Duško Pevulja. Izložbom čiji sam autor predstavili smo najvažnije trenutke iz Zore, njene urednike, saradnike, uzore, poetičku orijentaciju, koncepciju časopisa kao i duhovnu klimu sredine u kojoj je izlazio. Kao što znamo, Aleksa Šantić je bio osnivač i urednik časopisa Zora zajedno sa Svetozarom Ćorovićem, Jovanom Dučićem, Atanasijem Šovom i oni, znači, okupljeni u Mostarski književni krug, zaista u Mostar su tada uz Zoru privukli ogroman broj pisaca toga vremena i od Mostara su napravili zaista značajnu tačku u književnosti ovih prostora sa kraja 19. i početka 20. vijeka. Zaista jedno bogato kulturno nasljeđe koga se trebamo evo sjećati i koje trebamo oživljavati kao što smo mi evo i radili ove godine. Šantićeve večeri su počele zaista posjetom pjesnikovog groba gdje je prije svečanosti položeno cvijeće i držan pomen. Na samom svečanom održavanju imali smo i koncert kvarteta New Era iz Trsta. Veze Trsta i Mostara zaista su također sežu daleko u prošlost. Znamo da se Šantić školova u Trstu. Ovi mladi ljudi iz Trsta su ove godine snimili svoj album Bridge to Serdah, na kojem upravo u Mostaru, Pavarotti centru, na njemu se nalazi više Šantićevih pjesama koje smo mi imali priliku sinoć čuti u jednoj prekrasnoj interpretaciji. Tako da se u svemu jako smo zadovoljni posjetom i sadržajem i kako je sve to proteklo. Program će biti nastavljen večeras u Vladičanskom dvoru 19:00 pjesničkom večeri na kojoj učestvuju pjesnici iz Beograda i Banja Luke, Zoran Kostić, Danilo Jokanović, Duško Babić i Milan Rakulj. U utorak program se nastavlja predstavljanjem knjige o Šantiću. Ona donosi reprezentativan sažetak Šantićevog opusa i sa ovom knjigom završavamo projekat izdavanja njegovih sabranih dijela koje naše društvo počelo još prije 3 godine povodom stogodišnjice Šantićeve smrti. Kao što sam već rekla, naš cilj zaista je da Šantićeve večeri budu živ susret s njegovim dijelom, a ne samo evo puko podsjećanje na pjesnika. U muzičkom dijelu će nastupiti Dario Lukić i predstaviti svoj novi album Invisible, to je poznati klavijaturista iz Mostara. Predstava Ožalošćena porodica u izvođenju Narodnog pozorišta Republike Srpske bit će odigrana u srijedu 19. septembra u 19:00 u Narodnom pozorištu Mostar. Posebno se radujemo programu Mladi pjesnici u čast Šantiću koji će 1. oktobra biti održan u parku Aleksa Šantića. Važno nam je da ova manifestacija bude prostor i za nove glasove, za mlade ljude koji danas pišu i stvaraju u našem gradu, a i šire. Šantićeve večeri poezije svake godine jedne večeri tradicionalno održavaju se u Nevesinju. Ove godine u Kulturnom centru Nebojša Glogovac u Nevesinju u petak 2. oktobra bit će održan program pod nazivom Nevesinje druga Šantićeva kuća. U subotu 3. oktobra u Vladičanskom dvoru bit će priređen program, odnosno izložba pod nazivom Stara i saborna crkva u Mostaru, svjetionici duha istorije narodnog trajanja, a manifestacija se završava u ponedjeljak 5. oktobra u manastiru Žitonice gdje će biti predstavljena sabrana dijela prote Marka Popovića Rodoljuba. Ovogodišnja manifestacija kao i prethodne bit će prilika da se Mostar još jednom okupi oko poezije, kulture, vrijednosti koje je Šantić ostavio svom gradu i narodu i pozivamo građane Mostara, sve ljubitelje poezije i kulture kao i sve poštovaoce lika i dijela Aleksa Šantića da prisustvuju programima, da zajedno s nama uveličaju 107. Šantićeve večeri poezije. Podsjećamo, ulaz na sve programe je besplatan i evo, svi su došli. Naravno, zahvaljujemo se našim pokroviteljima i prijateljima manifestacije, oni su zaista brojni, bez njih evo, manifestacija ne bi bila ovakva.
1: Da, iz godine u godine su tu da se pomogne, da se to sve realizira, kao evo i mi s ove strane mediji, jer treba o Šantiću i pričati i govoriti jednostavno od srca. Da bi se to ostalo.

0: zaista voljela i svi mi da, da ovih dana ponovo osjetimo onaj lijepi duh Šantićevog Mostara, da se ljudi sretnu zbog poezije, razgovaraju o knjigama i da kultura povezuje ovaj grad.
1: Vi ćemo se zahvaliti Sanji Bjelici Šagovnović, predsjednici Prosvjete Mostar, a ovaj razgovor ćemo upotpuniti, a nećemo ga završiti jer razgovori naši uvijek traju, barem kada je Radio Federacija u pitanju, sa New Era kvartetom iz Trsta i poslušat ćemo šta su to ovi mladi ljudi iz Trsta snimali, radili na svom albumu Bridge to Sevdah. To su mostovi koji se pamte. Poslušajmo Eminu.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Dario Mahan.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji Vijesti dana. Memorijalni centar Srebrenica traži zaštitu institucija države Bosne i Hercegovine, poručili ne možemo vjerovati MUP-u Republike Srpske. Bosna i Hercegovina uskoro dobija Starlink. U Mostaru mapirana mjesta na kojima se žene osjećaju nesigurno. Vučić podnio ostavku i predao ovlasti Ani Brnabić. Rusi pogodili zgradu Nacionalne akademije nauka u Kijevu, najmanje jedna žrtva napada. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Potočari Emil Suljagić donio je odluku da tokom ove sedmice broj zaposlenih bude sveden na minimum neophodan za rad. Odluka je donesena zbog informacija o mogućem ulasku pripadnika MUP-a Republike Srpske u prostorije Memorijalnog centra. Suljagić kaže da saopćenje MUP-a, u kojem se navodi da postupaju isključivo po zahtjevu i pod nadzorom tužilaštva u Bijeljini, u vezi s prijavom postojanja elemenata krivičnog djela utaje poreza, ne može smatrati dovoljnom garancijom sigurnosti. Istovremeno, udruženje žrtava, institucije i pojedinci upućuju podršku zaposlenicima Memorijalnog centra.
4: Projekat institucionalnog negiranja genocida, pokušaja osporavanja pravosnažnih presuda i historijski utvrđenih činjenica, veličanja presuđenih ratnih zločinaca i vrijeđanja žrtava, iza kojeg stoje politika, pravosuđe, policijske i druge strukture u Republici Srpskoj, posljednjih mjeseci pokušajima diskreditacije misije i rada Memorijalnog centra Srebrenica Potočari, skrivajući se iza navodnih sumnji u nezakonito poslovanje te institucije, šalje najopasniji signal dosad da borba za interpretaciju prošlosti traje. Direktor Memorijalnog centra Emir Suljagić ističe da je okidač za hajku na ovu instituciju bilo usvajanje UN-ove rezolucije o genocidu u Srebrenici.
5: Dakle, ovo je ozbiljno zlostavljanje grupe ljudi čiji je jedini grijeh što su preživjeli Srebrenicu i odlučili da se vrate tamo i da rade na stvarima na kojima mi radimo. Nas progone ne zato što smo korumpirani, nego zato što nismo. Milorad Dodik treba Bošnjake u Memorijalnom centru koji su korumpirani, koji su kriminalci, koji kradu, jer on njima može onda govoriti šta će raditi, šta neće. Meni ne može jer nisam ucjenjiv. Oni bi silne pare dali da ovo ostane samo provincijsko mezarje u dubokoj provinciji Bosne i Hercegovine.
4: Nakon Suljagićevog upozorenja da se sprema upad specijalaca MUP-a RS-a u čijim redovima i danas rade učesnici u izvršenju genocida pod nadzorom okružnog tužilaštva Bijeljina, koje zatvara oči pred prijavama za negiranje genocida uz prisustvo kamera medija u čijim se programima ratni zločinci veličaju i ispraćaju kao heroji, reagirala su udruženja koja okupljaju preživjele žrtve i porodice ubijenih u genocidu. Kada Hotić i Šuhra Sinanović.
6: Prije svega nime pravo pristupa tu. To je na državnom nivou, to nije na nivou entiteta. Memorijalni centar pripada državi Bosni i Hercegovini i nama žrtvama i svima onima koji znaju istinu i koji priznaju istinu.
7: Želim jasno i dostojanstveno stati u Zemira Suljagića. Nije vrijeme da šutimo.
4: I dok u predvečerje općih izbora u Bosni i Hercegovini ini kandidati, funkcioneri i stranke pokušavaju prikupiti koji glas na priči o žrtvama i podršci Memorijalnom centru, zaboravljajući koliko su puta zaboravili sve hrabre ljude koji su se tamo vratili, pravosudne institucije ne prepoznaju crvenu liniju. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
3: Bosna i Hercegovina uskoro bi trebala dobiti Starlink, satelitsku internetsku uslugu kompanije SpaceX, a početak pružanja usluga očekuje se u narednih nekoliko dana ili sedmica. To je nakon sastanka s direktoricom za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta Starlinka, Rebekom Slick-Hunter, u Sarajevu potvrdio ministar prometa i komunikacija Edin Forto. Ministar je naveo da BiH ne može napredovati bez ozbiljne infrastrukture, te da Starlink sa 13.000 satelita omogućava uslugu koju građani do sad nisu imali.
8: And then Starlink
9: naš rad će biti na kompletnoj teritoriji države. To je tehnologija koja je zasnovana na satelitskom internetu, ali ona nije isključivo samo za ruralna područja. Ona će biti dostupna na cijelom području.
10: Mislim da samo još dvije države u Europi će ostati nakon Bosne i Hercegovine koje nemaju ovu uslugu. Napokon silazimo i sa te kratke liste. Usluga će početi za nekoliko dana ili par sedmica najkasnije, kako smo obavješteni, ako sve bude kako smo dogovorili.
3: Koliko je javni prostor siguran za žene, istraživali su u Mostaru, mapirajući mjesta na kojima se žene osjećaju nesigurno. Mapiranje je provedeno u okviru projekta Vidljive i sigurne. U Gacku ga je realizovala organizacija Riječ, dok je u Mostaru u projekat bila uključena inicijativa građana i građanki.
4: Istraživanje je nastalo kao odgovor na iskustva žena i način na koji se osjećaju u javnom prostoru i provedeno je na području grada Mostara. Rezultat, ulica poznatija kao Liska i Šantićeva ulica su prepoznate kao problematične.
2: Loša rasvjeta, napušteni objekti i neuređeni prolazi samo su neki od razloga zbog kojih se Mostarke upravo u ovom dijelu grada Mostara osjećaju nesigurno.
4: Ifeta Česir Škoro, predsjednica Udruženja građana i građanki Mostara.
11: Trganja lančića sa vrata žena, a jedna prilika je bila tašnu su ženama uzeli. Šantića ulici je škola i osnovna i srednja. Tu se desilo da su neki uhodili djevojčice. U toj ulici je i zatvor, no mi mislimo da nije adekvatno osvjetljen.
4: Mapiranje je, osim ukazivanja na problem, imalo za cilj ponuditi i konkretne preporuke za uređenje javnog prostora. Iz Udruženja građana i građanki Mostara navode da su rezultate istraživanja i preporuke predstavili Gradskome vijeću Mostara, s kojim su održali sastanak nakon čega je upućena inicijativa nadležnoj službi. Iz službe za komunalne poslove i okoliš odgovaraju.
12: Radove koje možemo implementirati se odnose na sljedeće. Potkresivanje krošnje stabla radi osiguranja bolje vidljivosti i bolje osvjetljenosti prometnica. Proširenje javne rasvjete do dva rasvjetna stuba sa dva rasvjetna tijela na mjestima gdje nema mreža ulične rasvjete. Zamjena dotrajalih svjetiljki koje su izvan funkcije. Aktivnosti zamjene postojećih stubova zahtjeva izradu projektne dokumentacije te nisu nadležnost ovog odjela.
4: Mapiranje nesigurnih lokacija je provedeno i u Gacku. Kao posebno problematične lokacije su izdvojeni Park Slavljani i ulica Nikole Tesle. Za federalni

0: Radio Kristina Marković.
1: Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo organizovalo je prezentaciju izvještaja o provedenom istraživanju psihofizičkog stanja učenika, radnika u prosvjeti i roditelja provedenog prošle godine. Cilj istraživanja, koje se provodi već šestu godinu, jest unapređenje sigurnosti i podrške u odgojno-obrazovnim ustanovama. Resorna kantonalna ministrica Naida Hotamuminović i pedijatrica Amra Jonuzović-Kaljić.
2: Važno je reći da je ovo jedna rijetkost, da tako kažem, u našem javnom prostoru, da se tako dugo i tako konzistentno rade istraživanja koja onda potom predstavljaju dobru podlogu za donošenje odluka i kreiranje javnih politika.
3: Ali to je izazov sa kojim se suočavamo u 21. stoljeću, o kojem ćemo govoriti i postaviti neke granice, također informirajući roditelje šta je to, evo da kažemo, taj štit za neurološki razvoj, jer on se tiče i razvoja govora i pitanja pažnje i koncentracije i svega ostalo.
1: Sjećanje na one koji su dali život za odbranu Bosne i Hercegovine bilo je u središtu obilježavanja 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike BiH. Na platovu Slane Banje u Tuzli položeno je cvijeće i odata počast poginulim borcima uz poruku da njihov doprinos i žrtve ne smiju biti zaboravljeni. Naglašena je i važnost jedne od najsnažnijih jedinica u posljednjem ratu, čija je zona odgovornosti obuhvatala veliki prostor sjeveroistočne Bosne. Sead Dalić, penzionisani general major Armije Republike BiH.
4: Mogu reći da je drugi korpus iznjedrio između ostalog zajedno sa ostalim patriotskim snagama novu Bosnu i Hercegovinu, onu koja će uspješno se odbraniti od svakog agresora ma s koje strane on dolazi.
5: Dosadašnji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predao je ovlasti Ani Brnabić, dosadašnjoj predsjednici Skupštine. Vučić je podnio ostavku na mjesto predsjednika, navodeći da to čini kako bi kao običan građanin učestvovao u predizbornoj kampanji. Kazao je da će prvi krug predsjedničkih izbora morati biti proveden do kraja godine. Vanredni parlamentarni izbori bit će održani 25. oktobra. Vučić je kandidat SNS-a za premijera.
6: Svijet.
5: Ruski dron pogodio je zgradu Nacionalne akademije nauka Ukrajine u centru Kijeva, izazvavši požar i usmrtivši najmanje jednu osobu, saopćili su ukrajinski zvaničnici. Oglasio se predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Trenutno traje operacija spašavanja. Požar se gasi, a potraga za ljudima koji su možda bili u zgradi traje. Sve službe su angažovane, napisao je Zelenski. Katarski posrednici vjerovatno će u ponedjeljak ili utorak u Njujorku održati razgovore s iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Arakčijem, te odvojeno s američkom stranom izjavio je za Reuters zvaničnik upoznat s pregovorima. Razgovori su dio novih nastojanja da se okonča rat. Očekuje se da će se razgovori usmjeriti na izmijenjenu verziju prijedloga u 7 tačaka koji je Iran predstavio prošle sedmice na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, saopćio je zvaničnik koji je želio ostati anoniman. Broj poginulih u poplavama uzrokovanim obilnim kišama u sjevernoj indijskoj državi Uttar Pradesh porastao je na 81, saopćila je vladina agencija za katastrofe. U izvještaju se navodi da je više od 2200 kuća oštećeno i 154 životinje su uginule u incidentima povezanim s kišom, dok je 81 hektar farmi oštećen.
6: Vrijeme.
5: Sutra. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu do 18, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, jutarnja temperatura 6, a dnevna 23 stepena.
1: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, želimo vam mirnu i laku noć.
5: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Šejla Hinović, spiker Dario Mahan, urednica emisije Ermina Jalimam.
7: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija. Federalni radio, opći izbori 2026. Izborna hronika.
5: kandidat za člana predsjedništva BiH iz reda

0: hrvatskog naroda Zdenko Lučić boravio je u Zenici, gdje se u dvorani hrvatskog doma Kralj Tomislav susreo s građanima. Poručio je da su Hrvati Zenice so tog grada, koji je prepoznatljiv kao industrijsko i kulturno središte kantona. Rekao je kako zajedništvo okupljenih pokazuje da je moguće graditi Bosnu i Hercegovinu bez podjela, mržnje i zavisti. Dodao je da je njegova kampanja obuhvatila i velike gradove i manja mjesta, poput Čemerna kod Ilijaša, te zaključio porukom da se ne odustaje od Bosne, od Hercegovine, ni od Bosne i Hercegovine.
1: Opći izbori 2026.
0: U Bihaću je održan centralni predizborni skup stranke za Bosnu i Hercegovinu za Unsko-sanski kanton. Predsjednik stranke i kandidat za člana predsjedništva BiH Semir Efendić rekao je da država ne koristi svoje velike energetske potencijale. Poručio je da BiH ima sve preduslove za razvoj, ali joj nedostaje znanja i poštenja u vođenju državnih poslova, zbog čega je stranka spremna urediti sistem od vrha do dna. Kandidati Džemal Smajić, Nisvet Jusić, Hamdija Lipovača i Ernad Poporženović predstavili su platformu s 15 razvojnih projekata za krajinu. Među ključnim prioritetima izdvojeni su infrastrukturni projekti, revitalizacija unske pruge, unaprijeđenje zdravstva te snažnije političko predstavljanje ove regije u Sarajevu.
1: Opći izbori 2026.
0: Delegacija političke organizacije Republikanci BiH, predvođena predsjednikom i nosiocem državne liste Edinom Garapliom, boravila je u dvodnevnoj posjeti gradovima Sandžaka. Tokom obilaska Sjenice, Novog Pazara, Tutina, Rožaja, Bijelog Polja, Prijepolja i Priboja, razgovarali su s građanima, studentima i predstavnicima javnog života o unapređenju ekonomskih odnosa, olakšavanju školovanja i rješavanju pitanja specijalnih veza s maticom. Republikanci su predstavili svoj plan za ulaganja u energetiku i industriju na prostoru Podrinja i Sandžaka ako uđu u vlast, te naglasili cilj potpunog ulaska cijele regije u Evropsku uniju do 2030. godine.
1: Opći izbori 2026.
0: Vijećnica naše stranke u gradskom vijeću Tuzle i kandidatkinja za Skupštinu Tuzlanskog kantona Dragana Gagro Berberović pozvala je mlade i stručne ljude da se prijave na ponovljeni konkurs za direktora javnog preduzeća Panonika. Ona je rekla da javni konkursi moraju biti stvarna prilika, a ne samo formalna procedura. Naglasila je da Tuzla mora imati ozbiljnu politiku podmlađivanja upravljačkih struktura, te da znanje i sposobnost moraju biti važniji od političke podobnosti. Kao jedno od rješenja navela je i potrebu ograničavanja mandata direktora javnih preduzeća, te poručila da mladi iz zemlje odlaze upravo zbog nedostatka jednakih šansi.
1: Opći izbori 2026.
0: SDP BiH na skupovima u Srebreniku i Gračanici poručio je da predstojeći izbori donose ključne promjene za Tuzlanski kanton. Predsjednik stranke Nermin Nikšić izjavio je da je u protekle 3 godine urađeno više nego za 8 godina prethodne vlasti. Poručio je da stranka preuzima obavezu za daljni rast životnog standarda, najavivši povišenje minimalne plaće na 1500, a minimalne penzije na 1000 maraka.
2: Dragi prijatelji, vidjeli ste ovdje i su i govorili više od 60 kandidata Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Ljudi za koje politika nije pljuvanje, vrijeđanje, podmetanje, spinovanje. Nažalost, čini mi se da u našoj zemlji nekako više na političkoj sceni oni koji se time bave. Oni koji su spremni za gram vlast, za mandat, širiti strah, paniku, mržnju prema drugima i drugačijima. Zato sam presretan, ponosan da večeras sa ovakvog veličanstvenog skupa im prenesemo poruku. Nas otrovati neće.
1: Opći izbori 2026.
0: U Žepču je održan predizborni skup HDZ BiH na kojem su predstavljeni kandidati ove stranke za sve nivoje vlasti. Kandidatkinja za članicu predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Darijana Filipović poručila je da su ključni ciljevi stranke očuvanje mira, identiteta i ravnopravnosti konstitutivnih naroda uz izgradnju evropskih standarda. Kao poseban prioritet izdvojila je stvaranje uslova za ostanak mladih kroz obrazovanje i nova radna mjesta. Načelnik Žepča Mato Zovko te nosioci lista Tanja Radoš Kosić, Goran Jurić i Marinko Čavara naglasili su važnost političkog zajedništva, nastavak privrednog razvoja i ulaganja u infrastrukturu poput novog doma zdravlja.
1: Opći izbori 2026.
0: U Zenici je održan

0: Završni kantonalni skup naroda i pravde za Zeničko-Dobojski kanton, na kojem su predstavljeni kandidati ove stranke za sve nivoje vlasti. Predsjednik Elmedin Konaković najavio je jačanje stranke u Republici Srpskoj nakon otvaranja ureda u Banjoj Luci. Posebno je upozorio na opasnost od medijske okupacije iz Srbije i prepuštanja medijskog tržišta u Bosni i Hercegovini, kritikujući šutnju političkih protivnika na te procese.
1: Dakle, hoda Vučić okolo s torbom para, to je MTEL njihova javna kompanija, i kupuje TV prava. Ja razumijem, naši ljudi, u tome je Srbija jaka na tržištu. Kad prodaju naše televizije prava za inostranstvo, to oni rade stvarno najbolje. I onda naši ljudi u dijaspori kupuju lako te pakete pa gledaju. I nisam nikad to ni problematizirao, to je biznis. Ali onda se ovaj sjeti i kaže, kupit ću sad pravo televizija za domaće tržište. Pazi, i ponudi svima, ja te ljude znam, ne mogu sad da ih govorim, da se nisam pitao smijem li pomenut, svi mi kažu, ponudio nam je.
2: Opći izbori 2026.
0: U Mostaru je održan centralni predizborni skup SDA za Hercegovačko-neretvanski kanton, na kojem su predstavljeni kandidati stranke za sve nivoje vlasti. Predsjednik SDA i kandidat za člana predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, govoreći o svojoj kandidaturi, naveo je vlastito političko iskustvo u vođenju države te naglasio da nikad neće prihvatiti rješenja koja bi umanjila vrijednost glasova ili dovela do izdaje nacionalnih interesa.
3: Korupcija buja. Bečirevića podržava 14 stranaka. Od toga je njih jedno 5, 6, 7 relativno bitnih, ostalo je Sića. 7 predsjednika tih stranaka imaju problem sa zakonom. Dakle, istrage, optužnice i tako da. 7. Predsjednik SDP-a raspengavanja i potpredsjednik Mijatović SDP-a. I čovjek se bavi tenderima. Znate, namješta tendere. Ovo nije moje mišljenje. On ima optužnicu zbog ovoga. Konaković. Povezao se sa u Dubaju. Nek me tuže kad mu ovo kažem, jer to nisu moje riječi. To je konstatovano u Sky aplikaciji od strane Europola.
2: Opći izbori 2026.
0: U Mostaru je održan i predizborni skup Demokratske fronte. Predsjednik DF-a Željko Komšić upozorio je na pokušaje degradacije memorialnog centra Srebrenica, te poručio da bi eventualni ulazak policije Republike Srpske u taj centar morao značiti trajno isključenje SNSD-a iz državne vlasti. Oštro je kritikovao stranke Trojke zbog izostanka probosanskog jedinstva, a Draganu Čoviću poručio da DF neće posustati pred ucjenama i blokadama.
4: Hajde da kažemo, desi li se to? Nijedna stranka koja se zaklinje u Bosnu i Hercegovinu, Sarajevska ili probosanska ili bosansko-hercegovačka, nigo preuzme na sebe obavezu da nikad više neće praviti vlast sa Dodikom i SNSD-om. Hajde da vidimo! Evo nećete taj Bokalić, ajde na tom primjeru da preuzmemo tu obavezu.
2: Opći izbori 2026.
0: U Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici održan je centralni predizborni skup SBB Fahrudin Radončić za Zeničko-Dobojski kanton. Pred velikim brojem članova i simpatizera predstavljeni su kandidati stranke za predstojeće izbore te ključne smjernice izbornog programa. S govornice je poslana jasna poruka o potrebi za hitnim ekonomskim oporavkom i stabilizacijom ovog dijela Bosne i Hercegovine. Naglašeno je da Zeničko-Dobojski kanton kao važno industrijsko središte mora dobiti snažniji poticaj kroz pokretanje velikih infrastrukturnih i privrednih projekata.
2: Opći izbori 2026.
0: Nosilac liste BOS-a za Skupštinu Tuzlanskog kantona Mirnes Ajanović poručio je da ministarska fotelja nije privilegija, te da svaki ministar koji u prvih nekoliko mjeseci ne pokaže mjerljive rezultate mora biti odmah smijenjen umjesto da čeka kraj mandata. On naglašava da će mandat u Skupštini Tuzlanskog kantona iskoristiti za pokretanje odgovornosti i javno preispitivanje rada vlade. Dodao je da se zapošljavanje u javnom sektoru mora provoditi isključivo prema znanju i sposobnostima, a ne na osnovu stranačke pripadnosti ili rodbinskih veza.
2: Opći izbori 2026.
0: Slušali ste izbornu hroniku Federalnog radija. Pripremila Amra Ličina.
2: Federalni radio. Opći izbori 2026. Izborna hronika. Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.

prije ili kasnije, s drugim pod rukom pored mene proći ćeš i znam da bit će sve mi jasnije.

Dobroveče i dobrodošli u treće izdanje Mahalskog noćnog programa. I večeras govorimo o Mahalama i ljudima iz Mahale. Govorimo o načinu života u Mahale. Govorimo o uticaju Mahale na sve segmente života. O uticaju na umjetnike, naučnike, inženjere, novinare, doktore, sportiste. O uticaju na raju. Rušimo predrasude o Mahali kao primitivnoj, zatucanoj, zaostaloj sredini. I večeras vraćamo u fokus i postavljamo na svoje mjesto istinske vrijednosti na kojima je odrasla velika većina nas. Podsjećamo i sebe i vas šta znači paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu, šta znači znati za rad i red, poštovati. U uvodu u razgovor sa našim večerašnjim gostom čitam priču. Sarajevo, Film Fest i Val. Hercegovci bi nekom ko je dosadan rekli neka te, ko biva smiri malo. Bosanci bi kad hoće da puste nekog na miru rekli neka ga. Sarajlije željno iščekuju da svakog ljeta kažu neka nam ga, festivala. Neka nam i njega i Sarajlija i starih i novih i najnovijih. Neka i crvenog čilima i glumaca i režisera i stranaca i domaćih. I naučenih i priučenih. Neka i sponzora i sponzoruša. Neka nam i zatvorene nekadašnje ulice JNA. I kafana i onih tamo i onih vamo. Neka nam i šorceva. Neka i džepova koji naprijed vire ispred šorceva. Naši će se džins tokom vremena kao što se i post našiva u njihovim godinama. Neka policije i specijalne i manje specijalne. Neka i šminkera. Neka i simbioze gradske raje i papaka, neka plastike i sintetike, neka i ministara i ostalih velikaša, neka i after derne kao u Dubrovniku, mada bi ga moglo napraviti u Mostaru ili u Trebinju. Neka nam i Švaba i Šveđana i domaćih i pravih, i dijaspore i autohtonih, neka i turista u valovima i taksista dok trljaju ruke, i punih hotela i hostela. Neka nam i zapadnih i istočnih, i tetoviranih i pokrivenih. Neka i Arapa, onih koji kad se peterovume koju od pet košulja

kupit, kupe svih pet. Raznih boja i dezena. Neka i Turaka. Oni su domaći. Kad ih nema na čarši, vidiš ih na televiziji. A ljepše ih je vidjeti na čarši. Neka i palme, i oskara, i medvjeda. Srce ipak srce. Gledao ti filmove ili ne gledao? Ko još gleda filmove? Gledamo jedni druge. I pričamo jedni o drugima. Neka imene, pa makar mi Hercegovci rekli, neka te. Ipak šta god da Hercegovci kažu, Tuzlaci imaju jednu ljepšu. Pusti kraju i čeraj svoj posao.

0: u ratu. Nas je malo odgajala, ja sam stvarno, baš sam neki dan mami govorila, kao ja se ne sjećam da me neko nešto naučio od roditelja, nego nisu bili tu. Mi smo bili na ulici dan i noć, i to je vrijeme tada bilo. Plus, to tako su mahale živjele, ako si bio u haustoru, bio s haustorče i nije bilo ti nekih fazona, a mi smo imali igre, na biciklu imali svoje kao neke gangs, limuna i naranče, igrali klikera, stalno na ulici bili, sankali se, znači, od jutra do mraka.
1: To je ono što i mahala daje u stvari, posebno ta prva rečenca o kojoj smo govorili, imali smo već i ranije od gostiju taj izraz neighbor watch, da djeca jesu vani sama i izgleda kao da su sama i uvijek je puno djece, ali uvijek je neko mahal ko pazi da li naizmjenično, da li po nekoj obavezi koju je sam sebi nametnuo, pazi šta ko
0: uvijek
1: radi.
0: Uvijek je neko na prozor.
1: Uvijek neko gleda i razmišlja o tome šta ko radi. Nekad, kako reče jedan od gostiju, i zazove Degeneka kasnije ako kaže šta su to sve djeca radila. Znači, taj sami početak djetinjstva, lijepih uspomena, nekih igara, druženja, koliko je ljudi iz te ekipe, recimo iz djetinjstva, ostalo i danas u kontaktu, koliko imate zajedničkih?
0: Pa ja sam ostala sa svima u kontaktu nekako, ono kroz Facebook, kako je Facebook došao, onda vidimo se ponekad na kafi, još uvijek su tu, mislim, isto kod da nismo se ono nikad rastali nekako, kod da se znamo godinama, samo nasviješ pošto 30 godina da neke nisi ljude vidjela, ali kad ih vidiš isto kod da su ti brat ili sestra nekako, drugačije taj vibe neki sa ramskom odrasteš, ali tu su još neki ostali u mahali, a neki su ocelili, jel?
1: Ali mahala ostalo onima.
0: Mahala ostalo, mahala, baš sam neki dan bile, otišla tamo, baš je mahala, moram ti reći, malo bili potužno, ono, smeće svuda, nakad suko, mršav, ofucan ide, ja se nisam toga tako sjećala, mene sve bilo super, evo. Ali eto, kako koji dan, naravno.
1: Nema više djece
0: nema djece,
1: mjeri broj koja je bila ranije.
0: Pa sad se roditelji bave s djecom u smislu da vode ih na te jiu-jitsu, na skijanje, na klizanje, čak i malo to previše. Moji roditelji nisu baš se tako bavili.
1: Bio džiu-džicu na ulici.
0: Ma kakav džiu-džicu, da. Redovno smo se tukli, nije okej to za cure, ali to ti je tako mahali, šta ćeš. Imali smo dva psa, oni su uvijek s nama išli okolo dva vučjaka. Bilo mako rao bao, eto, kako da ti kažem. Ali eto, nekako nas je rad spasio. Ne znam što bi bilo sa mnom i sa sestrom, smo ostali mahali baš do kraja. Ali eto, nekako nas je rad izvukao i direktno u neke druge vode.
1: To su u stvari one lude godine, odnosno ulazak lude godine kad je rat počeo, tako da i mahala je počela da diše na drugi način, ali uglavnom i taj jedan prvi dio, evo, može se i naši životi se mogu dijeliti nekako na tri dijela.
0: Jeste.
1: Prije, poslije, neko je obrazovan ili obrazovao se u Bosni, neko vani, vratio se, otišao, došao i tako dalje, a uglavnom taj jedan prvi dio života ostaje nekako mirni, kad govorimo o našoj generaciji, naravno.
0: Da, meni moj djetinjstvo bilo super.
1: Ko ima vrijedan pomena iz tog perioda od ljudi, od nema slučajno smo i krenuli sa ljudima koji su umjetnici na ovaj ili na onaj način, koji su bliski umjetnosti, sa kreativnim ljudima, sa tim odnosom između ljudi, koliko je mahala utjecala na to, koliko je ta sloboda jedna i opštenost utjecala na razvoj kreativnosti.
0: Pa paz, meni je bilo 12 godina, ja sam uvijek znala da ću se baviti nekom vrstom umjetnošću. Bio plan da idem eto na likovnu akademiju, možda prva gimnazija pa likovna, znači da bi ja kad tad postala neka vrsta umjetnika, ali s obzirom da mi je bilo 12 godina, znači nisam došla do toga, već sam išla u školu, ali u Los Angelesu, što ja znam, opet umjetnost je bilo u pitanju. Ali, znaš, mahli imaš, ne znam, eto, moj deda je svirao violinu, pa tata klavir svirao, govorio francuski i violinu i svi su nekako obrazovani, ali su s druge strane opet mahalci, jer ne možeš ti, ako si rođen mahalac, ti možeš biti mahalac, džaba. Tako da mu, na primjer, moj tata,

0: koji je imao kafe Lisac, on ti je, on je prodao vješnicu, ne znam na što priču. E, to
1: čuo, ti, čuo to za prvo. Odnosno i zabranjeno pušenje
0: i i tu inodravosti,
1: jeste. Ta priča se znala, to je znači...
0: To je taj lik, to je moj tata, ovaj, znači on je bio, završio škole, što ja znam, po Beču i u Švedskoj radio, govore tri jezika, sve, hajde, da ga ne hvalim, ali opet, uvijek je volio se bavi tim nekim zavrzlavama i obožavaju pijacu. Pijaca mu bila top, znači tu uvijek imao neke mozgove gdje mogu da šalta non stop.
1: Pijaca kao izvor kreativnosti.
0: Ja, uvijek se okruživao sa ljudima koji su vjerovali u njegove sulude priče. I baš pred njegovom smrti, on preminuo prije 3 godine, ovaj, stalno imao neku kipu penzionera, jedan po jedan su umirali, ono, penzioneri su, šta ćeš, ono, to tako ti je. I onda jedno sam mu rekla, vidim na Facebooku, bila sam prijateljica sa ovim njegovim prijateljem koji je s njim pio kafu svaki dan, i rekao, vidim, onaj drug ti je ono, umro, preminuo i to, baš mi žao, kaže, ma kakav on, kaže, negativac totalni.
1: Ta priča, u suštini kad se pomenu pijaca, sjetih se da je u tom sad se tu nalazi ona velika garaža.
0: Onaj beton tamo.
1: Onaj beton preko puta vječnice. Vi da biste došli do škole od Alfakovca do...
0: A mi smo išli drugom džadu, mi smo išli kratico, a tu smo išli, tu mi je vrtić bio blizu. Tu sam išla na vrtić i to mi bila ciganka kačačara, pa sjećam se kod djeca sam govorila.
1: To je bila pijaca u stvari više ona sira, mlijeka, kada je ostalo
0: jeste.
1: Tu silazili Strebevića u to vrijeme. Znači, kreativnost na razne načine, u stvari od ove legalne do ilegalnih kreativnosti.
0: Vamo klavir i violina i onda vamo čizobize.
1: Sa strana je ostalo. Znači, i znalo se od djetinjstva da ćemo ići u pravcu umjetnosti.
0: Ja da. Ja mislim da. Ne znam, sada uvijek sam nekako htjela da budem umjetnik, ali neko, nisam znala koja vrsta umjetnika. Sad ti možeš biti vajar, možeš biti dizajner, možeš slikar, fotograf, režisir, što ja znam, možeš svašta biti. U Americi sam dobila šansu da sve to isprobam. Jer možda imaš talenta za nešto što nisi nikad u životu probao, jel?
1: I u suštini, koliko bi utjecalo slike, likovi, ponašanje nekih likova, koliko utiče, koliko daje inspiraciju stvari. Sad u ovim godinama već kad je...
0: Od tih iz Mahale?
1: Od ljudi iz Mahale, od slika iz Mahale.
0: Sve to utkano nekako, to je moj život, znači da uvijek ima to moj potpis i moje iskustva i moj stil. Ali ja mislim da svakom su prvi 10 godina života bitni, da se razumijem, ključne, bilo gdje da, to su ključna i da si u Rusi, u silu najvećem, opet će nešto dobro pozitivno veza za tvoje djetinjstvo. Tako da bilo naravno prekinuto, što je bilo tužno.
1: Pravila ponašanja.
0: U Mahali.
1: I čega se držimo i dan danas, što smo naučili?
0: Lojalnost i ne možeš cinkat. Znači, to je to.
1: Govorimo o onom obrazu.
0: Obraz.
1: Čast.
0: Sve ko u Mahali, sve čast i obraz nekako, sve ko radi šta hoće. I sve se zna, i sve se priča, a sve se ko krije. A svi se znaju. Tako da, mislim, Mahala zna biti mako izeznuta. A nisam je tada doživjela, do 12. mi super bilo. Ko zna kasnije kad ti počneš izlaziti, kad neke stvari hoćeš možda sakriješ ili kad kući dolaziš,
1: I možeš li sakriti?
0: Ne, da mi bude da sam ovdje odrasla.
1: Kad kući i kada se vraća i ko vidi kad se ko vraća.
0: Pa valjda i oni spavaju kon tamo. Nima na neko koliko, oni mungo se uvijek jedan na straži.
1: Jedan je na straži. Znači, nakon ovog prvog perioda osnovna škola, javila se potreba za umjetnošću. Ima i gena, naravno.
0: Ima gena. Moj deda je završio istu fotografiju u Beču 20. godina. Ali ja nisam nikad počela fotografiju, studiram zbog dede, da se mi razumijemo. Znači, ja ga nisam ni upoznala, nisam ga znala. Ja sam išla, kao što ti rekla, prvi semestar, probavala slikarstvo, ono, ne znam, vječu štaču. I pošto sam tada živjela u Los Angelesu, Hollywood je bio tu i naši profesori svi su bili nekako koji su radili kao fotografi za Capitol Records, za Warner Brothers i uvijek su bili dobri profesori koji su radili, onda bi on pričao te priče o zvijezdama i ono uvijek ti oči budu klikere. I nisam zbog toga ušla u biznis, nego mi je profesor jedan rekao, koji je bio super fotograf, da imam ok,

0: dani prolaze, prošlo je djetinjstvo naše, lijepo, bezbrižno.
1: Kao kome?
0: U Mahali i oko Mahale, kako reče, kako kome, neko je dan danas dijete i uživa u tome što je dijete. Ja. Ili bar ima onu lijepu, pozitivnu dječju u sebi.
1: Pa, ja, neki su pa uvijek tamo žive.
0: Pa, mislim, pa ga ne dotiče. Naravno, ima ljudi, kao što rekao ste, koji su ostali u Mahali, koji žive dan danas, kad se nisu mrdali, ima ljudi koji su ponijeli to sa sobom i otišli što u druge dijelove Sarajeva, što u druge dijelove svijeta. Kako je počeo rat, tako je prestao taj lijepi dio života, odlazak prvo u Njemačku.
1: Mi smo prvo odšli u Hrvatsku.
0: Hrvatska, Njemačka.
1: Tamo smo bili godinu dana, sjećam se, bilo mi 13 godina, mene tek pubertet počeo hvatiti. Tamo u, ja mislim, želim to kažem, ovo je tu bila moja najbolja godina života. Ja nisi svjestan baš rat,
0: šta se
1: da tata ono može poginuti, nisi baš svjestan toga. Hormon te pucaju ti na moru, hotel, tu će bilo, nam super bilo, hotel znači pun raje izbjeglica. Mi smo samo kupali, zezali, dok opet nisu krenuli problemi, jel, ono,
0: naravno,
1: mišljamo braka. I onda opet idemo u razlaz i tad smo otišli za Njemačku, tamo smo bili 3 godine, tata je bio ovdje čito vrijeme, zadnju godinu izašao kroz tunel. I onda su Njemci rekli, nemate više ništa ovdje, sad se završio, idete kući, ali su otvorili program za Novi Zeland, Australiju, Los Angeles, Ameriku. I onda smo imali prijatelje u Los Angelesu i tako se odlučimo. Prvo je mama rekla, kao ono, hoćete da vidite, ono, odakle smo, hoćemo kući se vratiti. Kad sam se ovdje vratila, poslije 4 godine, valjda sam narasla, naravno.
0: Na drugi način.
1: Kuća mi tako malo izgledala, znaš, no, kad narasiš sve. Prvo, ja sam se

0: posao smislu moraš nositi opremu i šta ja znam, ali realno
1: fizički zahtjev.
0: Pa nije ni toliko fizički, to je jedan kofer, mislim, nije to ništa tako grozno. Imaš asistenta, da se sve organizovati, ne razumijem što uvijek se to dijelo na muški ili ženski posao. Vjerovatno zato što prije žene nisu mogle da radi sve.
1: Koliko je žena sad? Vanja je nekad bila jedna ili jedina ili jedna od rijetkih.
0: Da, ima dosta sada žena.
1: Ima. Da. U zadnje vrijeme ima. Preuzima se ova profesija.
0: Evo, udario na kašku.
1: po želji, mada naša gošća večerašnja kaže da ne sluša domaću muziku.
0: Pa ne previše.
1: Ne previše, jel?
0: Ponešto. Mislim, družim se samo s muzičarima i to su mi najbolji prijatelji i potkam i sve, ali rijetko da ih slušam.
1: Ide 7 up, lutka iz izloga.
0: Jest.

0: Seven Up, Lutka iz Izloga. Reći će nam da vadimo pjesme iz Naftalina, ovu baš, baš dugo nisam čuo.
1: A pušla je u zadnje vrijeme svuda, to znaš.
0: Nisam.
1: Po denicima. To je kao neki evergreen.
0: Većina nas će se sjetiti spota za ovu pjesmu, obzirom da je radio emisija. Ne možemo čuti spot, vidjeti spot, samo smo čuli pjesmu. Kako je u stvari i nakon povratka u Sarajevo, kako je Vanja počela raditi svoj posao? Kakve su to varijante i dumine, što bi kome rekao, šta se to izdešavalo 2004. nakon povratka?
1: To je prava hollywoodska priča u Sarajevo.
0: U Sarajevo.
1: Da. Ja sam se ovdje vratila i ne znam što sam mislila. Kao bi ću ja fotograf, okej, okay, ali mislim da, no, kaže, univerzum stvarno pripazi budale. Mislim da je to bio taj moment. Znala sam da trebam imati studio, da visoki stropovi trebaju biti u pitanju. Našla sam neki stan i počela sam da radim na Skenderi u fotoradnji. I svi smo govorili, kao šta ti u fotoradnji, došla si ovdje, ali ja sećam da nama profesor uvijek govorio, ako hoćeš da osim fotografije, moraš da se vrtiš oko fotografije. I to je meni bilo jedino gdje sam se mogla vrtiti u printanje papira, imala sam sve tu, bila sam kao menedžer tu, nije bilo gazde, nije mi niko peglo, čak je bilo super tu, tu sam najviše raja upoznala.
0: Tad se

0: Ja sam, na primjer, s Haldom Bešlićem dugo radila. On je uvijek meni dolazio, on je među prvima bio isto kojeg sam fotkala. Ova, i uvijek je meni dolazio, bio lojalan i, eto, jedan od dražih ljudi.
1: Zapomenut u svakom smislu. Još neko?
0: Volim rad s ljudima koji su, volim sa turbofolkerima radama, tako reći. Ljudi govore turbofolkeri. Meni su oni najbolji ljudi za mene, kao fotografa, kao prvo dođu, imaju kofer garderobe, znači solidno, nije ono, šta ću ja obući, imaju ono sve solidno, štikle, to su outfiti, perke, ovo ono, drugo imaju iskustva na daskama, nemaš ti tu šta njima govoriti, već su na stage-u, stalno ljudi gledaju, ne trebam sad da im skidam tu neku masku, i uvijek dobro plaću, uvijek ti daju na kafu, uvijek iskobjeti. A oni su baš onako okej. Okay. Dok u FGR, no nije baš,
1: FGR
0: nemam baš neko najbolje iskustvo, malo ima tu arogancije, kao eto, mi smo sad u Sarajeva, pa neko mi nešto dođe, što nemam pojma.
1: A šta je sa ljudima koji ne rade fotografije profesionalno, kontinuirano, nego su amateri u poziranju, da tako kažem, a treba im fotografija za nešto?
0: Svi su amateri, da skontaš. Koliko ljudi ima iskustvo da stalo ide po fotosešnjama po Sarajevu? Glumci i pjevači su najbolji jer imaju iskustva sa daskama i sa svim tim javnim nastupima, dok su manekinke, vidiš, najgore, jer on možda, kao prvo, nema iskustva, nema gdje, drugo, oni misle da lijepe su i da je to, sad uvijek moraš imati malo karaktera i moraš znati nešto da radiš tu, tako da je svima najteže s manekinkama jer su i mlade isto, ali to, daš im par poza, zaljepiš dole na pod iz časopisa i samo kažeš, gledaj u poze i ti radi i pa pa.
1: Da se izbaci nešto. Odnosno da iznesu nešto.
0: Da bude nešto.
1: Nešto ali osim ljepote, jel?
0: Da.
1: Da se nauči. Igre svjetla. Djelić, hvatanje tih momenata, trenutaka, ono po čemu je fotografija posebna, šta je u stvari to što vas je očaralo, zaljubilo, navelo, ubacilo potpuno u fotografiju, koji je to detalj, jel od
0: ja
1: samog početka?
0: Ja lijepe stvari, ja sam esteta i volim lijepe stvari, ja sam puno modi radila na početku zato što mi je nekako bilo najljepši neki aspekt fotografije, nije dokumentarna, nisam išla u Afganistan da fotkam ljude bez nogu i jednostavno sam esteta i volim lijepe stvari. Tako da uvijek gađam da nađem i na najgorim slučaju nađem nešto lijepo, jer tako vidim stvari. A fotografija je svjetlo, je sve. Znači, moraš savladati svjetlo da bi, ima tu i trenutka, ima tu svega, to je mišung svega. Nije toliko ni komplikovano kad skontaš, ali iskustvo ti je bitno. Ja već imam 30 godina iskustva, tako da meni sve to lagano. A kad počneš na braju, ovo ono, neko bi se prepao, pa moraš na svjetlo, pa moraš imati fotoaparat, pa moraš momenat, pa ovo ono, rekao bi, kako će se to uganjati, ali sve se to nekako sklopi. Pola toga naučiš iz škole, jel, a pola toga iz iskustva.
1: Crno, bijelo ili boja?
0: Pazi, kad god...
1: Boja.
0: Kad, ne, boja uvijek bolja. Crno, bijelo, kad hoćeš da se izvučiš, kad puno grešaka uradiš, ili kad vidiš da boja nešto tu nešto ima, a samo okreneš crno, bijelo i ovdje svi misle da je umjetnička fotografija odmah. Tako da automatski dajem ljudima, znači ja lupam ako dajem 10 obrađenih fotografija, dajem ti to u boj i crno-bijelu varijantu.
1: Umjetnički.
0: Jeste, pa oni mogu da biraju.
1: Posebno.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Dario Mahan.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji Vijesti dana. Memorijalni centar Srebrenica traži zaštitu institucija države Bosne i Hercegovine, poručili ne možemo vjerovati MUP-u Republike Srpske. Bosna i Hercegovina uskoro dobija Starlink. U Mostaru mapirana mjesta na kojima se žene osjećaju nesigurno. Vučić podnio ostavku i predao ovlasti Ani Brnabić. Rusi pogodili zgradu Nacionalne akademije nauka u Kijevu, najmanje jedna žrtva napada. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Potočari Emil Suljagić donio je odluku da tokom ove sedmice broj zaposlenih bude sveden na minimum neophodan za rad. Odluka je donesena zbog informacija o mogućem ulasku pripadnika MUP-a Republike Srpske u prostorije Memorijalnog centra. Suljagić kaže da saopćenje MUP-a, u kojem se navodi da postupaju isključivo po zahtjevu i pod nadzorom tužilaštva u Bijeljini, u vezi s prijavom postojanja elemenata krivičnog djela utaje poreza, ne može smatrati dovoljnom garancijom sigurnosti. Istovremeno, udruženje žrtava, institucije i pojedinci upućuju podršku zaposlenicima Memorijalnog centra.
4: Projekat institucionalnog negiranja genocida, pokušaja osporavanja pravosnažnih presuda i historijski utvrđenih činjenica, veličanja presuđenih ratnih zločinaca i vrijeđanja žrtava, iza kojeg stoje politika, pravosuđe, policijske i druge strukture u Republici Srpskoj, posljednjih mjeseci, pokušajima diskreditacije, misije i rada Memorijalnog centra Srebrenica Potočari, skrivajući se iza navodnih sumnji u nezakonito poslovanje te institucije, šalje najopasniji signal dosad da borba za interpretaciju prošlosti traje. Direktor Memorijalnog centra Emir Suljagić ističe da je okidač za hajku na ovu instituciju bilo usvajanje UN-ove rezolucije o genocidu u Srebrenici.
5: Dakle, ovo je ozbiljno zlostavljanje grupe ljudi čiji je jedini grijeh što su preživjeli Srebrenicu i odlučili da se vrate tamo i da rade na stvarima na kojima mi radimo. Nas progone ne zato što smo korumpirani, nego zato što nismo. Milorad Dodik treba Bošnjake u Memorijalnom centru koji su korumpirani, koji su kriminalci, koji kradu, jer on njima može onda govoriti šta će raditi, a šta neće. Meni ne može jer nisam ucjenjiv. Oni bi silne pare dali da ovo ostane samo provincijsko, jer mezar je u dubokoj provinciji Bosne i Hercegovine.
4: Nakon Suljagićevog upozorenja da se sprema upad specijalaca MUP-a RS-a u čijim redovima i danas rade učesnici u izvršenju genocida pod nadzorom okružnog tužilaštva Bijeljina, koje zatvara oči pred prijavama za negiranje genocida uz prisustvo kamera medija u čijim se programima ratni zločinci veličaju i ispraćaju kao heroji. Reagirala su udruženja koja okupljaju preživjele žrtve i porodice ubijenih u genocidu. Kada Hotić i Šuhra Sinanović.
6: Prije svega nemaju pravo pristupa tu. To je na državnom nivou, to nije na nivou entiteta. Memorijalni centar pripada državi Bosni i Hercegovini i nama žrtvama i svima onima koji

0: znaju istinu i koji priznaju istinu.
1: Želim jasno i dostojanstveno stati u zemlji rasuljačke. Nije vrijeme da šutimo.
2: I dok u predvečerje općih izbora u Bosni i Hercegovini ini kandidati, funkcioneri i stranke pokušavaju prikupiti koji glas na priči o žrtvama i podršci memorijalnom centru, zaboravljajući koliko su puta zaboravili sve hrabre ljude koji su se tamo vratili, pravosudne institucije ne prepoznaju crvenu liniju. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
3: Bosna i Hercegovina uskoro bi trebala dobiti Starlink, satelitsku internetsku uslugu kompanije SpaceX, a početak pružanja usluga očekuje se u narednih nekoliko dana ili sedmica. To je nakon sastanka s direktoricom za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta Starlinka, Rebekom Slick-Hunter, u Sarajevu potvrdio ministar prometa i komunikacija Edin Forto. Ministar je naveo da BiH ne može napredovati bez ozbiljne infrastrukture, te da Starlink sa 13.000 satelita omogućava uslugu koju građani do sad nisu imali.
4: And then, Starlink, naš rad će biti na kompletnoj teritoriji države. To je tehnologija koja je zasnovana na satelitskom internetu, ali ona nije isključivo samo za ruralna područja. Ona će biti dostupna na cijelom području.
5: Mislim da samo još dvije države u Evropi će ostati nakon Bosne i Hercegovine koje nemaju ovu uslugu. Napokon silazimo i sa te kratke liste. Usluga će početi za nekoliko dana ili par sedmica najkasnije, kako smo obavješteni, ako sve bude kako smo dogovorili.
3: Koliko je javni prostor siguran za žene, istraživali su u Mostaru, mapirajući mjesta na kojima se žene osjećaju nesigurno. Mapiranje je provedeno u okviru projekta Vidljive i sigurne. U Gacku ga je realizovala organizacija Riječ, dok je u Mostaru u projekat bila uključena inicijativa građana i građanki.
6: Istraživanje je nastalo kao odgovor na iskustva žena i način na koji se osjećaju u javnom prostoru i provedeno je na području grada Mostara. Rezultat, ulica poznatija kao Liska i Šantićeva ulica su prepoznate kao problematične.
7: Loša rasvjeta, napušteni objekti i neuređeni prolazi samo su neki od razloga zbog kojih se Mostarke upravo u ovom dijelu grada Mostara osjećaju nesigurno.
6: Ifeta Česir Škoro, predsjednica udruženja građana i građanki Mostara.
8: Trganja lančića sa vrata žena, a jedna prilika je bila tašnu su ženama uzeli. Šantića ulici je škola i osnovna i srednja. Tu se desilo da su neki uhodili djevojčice. U toj ulici je i zatvor, no mi mislimo da nije adekvatno osvjetljen.
6: Mapiranje je, osim ukazivanja na problem, imalo za cilj ponuditi i konkretne preporuke za uređenje javnog prostora. Iz udruženja građana i građanki Mostara navode da su rezultate istraživanja i preporuke predstavili Gradskome vijeću Mostara, s kojim su održali sastanak nakon čega je upućena inicijativa nadležnoj službi. Iz službe za komunalne poslove i okoliš odgovaraju.
9: Radove koje možemo implementirati se odnose na sljedeće. Potkresivanje krošnje stabla radi osiguranja bolje vidljivosti i bolje osvjetljenosti prometnica. Proširenje javne rasvjete do dva rasvjetna stuba sa dva rasvjetna tijela na mjestima gdje nema mreža ulične rasvjete. Zamjena dotrajalih svjetiljki koje su izvan funkcije. Aktivnosti zamjene postojećih stubova zahtjeva izradu projektne dokumentacije te nisu nadležnost ovog odjela.
6: Mapiranje nesigurnih lokacija je provedeno i u Gacku. Kao posebno problematične lokacije su izdvojeni park Slavljani i ulica Nikole Tesle. Za Federalni radio, Kristina Marković.
3: Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo organizovalo je prezentaciju izvještaja o provedenom istraživanju psihofizičkog stanja učenika, radnika u prosvjeti i roditelja provedenog prošle godine. Cilj istraživanja, koje se provodi već šestu godinu, jest unapređenje sigurnosti i podrške u odgojno-obrazovnim ustanovama. Resorna kantonalna ministrica Naida Hota Muminović i pedijatrica Amra Junuzović-Kaljić.
10: Važno je reći da je ovo jedna rijetkost, da tako kažem, u našem javnom prostoru, da se tako dugo i tako konzistentno rade istraživanja koja onda potom predstavljaju dobru podlogu za donošenje odluka i kreiranje javnih politika.
11: Ali to je izazov sa kojim se suočavamo jel, u 21. stoljeću, o kojem ćemo govoriti i postaviti neke granice, također informirajući roditelje šta je to, evo da kažemo, taj štit za neurološki razvoj, jer on se tiče i razvoja govora i pitanja pažnje i koncentracije i svega ostalo.

0: Sjećanje na one koji su dali život za odbranu Bosne i Hercegovine bilo je u središtu obilježavanja 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike BiH. Na platovu Slane Banje u Tuzli položeno je cvijeće i odata počast poginulim borcima uz poruku da njihov doprinos i žrtve ne smiju biti zaboravljeni. Naglašena je i važnost jedne od najsnažnijih jedinica u posljednjom ratu, čija je zona odgovornosti obuhvatala veliki prostor sjeveroistočne Bosne. Sead Delić, penzionisani general major Armije Republike BiH.
1: Mogu reći da je drugi korpus iznjedrio između ostalog zajedno sa ostalim patriotskim snagama novu Bosnu i Hercegovinu, onu koja će uspješno se odbraniti od svakog agresora, ma s koje strane on dolazio.
2: Dosadašnji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predao je ovlasti Ani Brnabić, dosadašnjoj predsjednici Skupštine. Vučić je podnio ostavku na mjesto predsjednika, navodeći da to čini kako bi kao običan građanin učestvovao u predizbornoj kampanji. Kazao je da će prvi krug predsjedničkih izbora morati biti proveden do kraja godine. Vanredni parlamentarni izbori bit će održani 25. oktobra. Vučić je kandidat SNS-a za premijera.
3: Svijet.
2: Ruski dron pogodio je zgradu Nacionalne akademije nauka Ukrajine u centru Kijeva. Izazvavši požar i usmrtivši najmanje jednu osobu, saopćili su ukrajinski zvaničnici. Oglasio se predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Trenutno traje operacija spašavanja. Požar se gasi, a potraga za ljudima koji su možda bili u zgradi traje. Sve službe su angažovane, napisao je Zelenski. Katarski posrednici vjerovatno će u ponedjeljak ili utorak u Njujorku održati razgovore s iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Arakčijem, te odvojeno s američkom stranom izjavio je za Reuters zvaničnik upoznat s pregovorima. Razgovori su dio novih nastojanja da se okonča rat. Očekuje se da će se razgovori usmjeriti na izmijenjenu verziju prijedloga u 7 tačaka koji je Iran predstavio prošle sedmice na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, saopćio je zvaničnik koji je želio ostati anoniman. Broj poginulih u poplavama uzrokovanim obilnim kišama u sjevernoj indijskoj državi Uttar Pradesh porastao je na 81, saopćila je vladina agencija za katastrofe. U izvještaju se navodi da je više od 2200 kuća oštećeno i 154 životinje su uginule u incidentima povezanim s kišom, dok je 81 hektar farmi oštećen.
3: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je u drugom kolu Lige nacija B kao gost u Bukureštu savladala Rumuniju sa 4-2. Bila je to jedna od najboljih utakmica koju je naš nacionalni tim odigrao pod vodstvom selektora Sergeja Barbareza, posebno u prvom poluvremenu u kojem su naši nogometaši bili mnogo bolji rival od domaćina, koji je istina igrao u jednom prilično izmijenjenom sastavu, a na tribinama nije bilo gledalaca. To ipak ne umanjuje vrijednost pobjede koju je najavio Gigović golom već u 12. minuti na asistenciju Bajraktarevića. Prije toga je veliku priliku propustio Tabaković. I nakon vodstva je Bosna i Hercegovina dominirala i u 19. minuti je stigao i drugi gol, opet glavom, ali ovoga puta asistent bio Bašić, a strijelac Tarik Muharemović. Rumuni su u 28. minuti postigli gol, također glavom preko Birligeje, ali do kraja prvog dijela još jedan gol za naš tim, kada Tabaković koristi grešku rumunskog golmana Radua i na odmor odlazimo sa vodstvom 3-1. Sve je bilo riješeno nakon 10 minuta igre u drugom poluvremenu, kada je Bajraktarević upisao drugu asistenciju, a Mahmić opet glavom postiže četvrti gol za naš tim. Do kraja je Rumunija postigla još jedan gol preko Čikaldua nakon nešto lošije intervencije golmana Zlomislića. Selektor Sergej Barbarez je naravno bio zadovoljan nakon meča.
4: Ko što uvijek govorim, važan je put. Rezultati to poboljšavaju ili ubrzavaju, ali taj put je važan i mi imamo stvarno dobar put i slijedimo ga iz utakmice u utakmicu. Vidimo što nam znači jedno svjetsko prvenstvo, to je iskustva i sad konačno imamo i tu hrabro što se tiče igre s loptom i pokazivamo, znači svako živ na terenu želi da je ima i što je veliki put za jednu ekipu.
3: U drugom susretu naše grupe je Švedska pobijedila Poljsku sa 3-1 i prva je u grupi sa 6 bodova. Bosna i Hercegovina ima 4, Poljska 1, a Rumunija je bez bodova. U petak Bosna i Hercegovina u derbiju dočekuje Švedsku u Zenici i bit će to utakmica u kojoj se od nacionalnog tima oprašta kapiten Edin Džeko. Osim mečeva u našoj grupi su odigrane još dvije utakmice u Ligi nacija B i obje su završene.

0: bez golova. Gruzija i Ukrajina su odigrali 0-0, a istim rezultatom je završen duel između Sjeverne Irske i Mađarske. U Ligi nacija A su odigrane dvije utakmice. Italija je kao gost deklasirala Tursku u Bursi sa 4-1, dok je Francuska golom Olisea u 88. minuti u Briselu savladala Belgiju sa 1-0. Dvije utakmice su odigrane i u Ligi nacija C. Crna Gora je kao gost pobjedila Armeniju sa 3-2, dok su Latvija i Kipar igrali 0-0. Večeras se igra još 10 utakmica Lige nacija. U Ligi A se sastaju Španija, Hrvatska i Češka, Engleska. U Ligi B snage odmjeravaju Slovenija i Sjeverna Makedonija, te Škotska i Švicarska. U Ligi nacija C se igra čak 6 mečeva. Sastaju se Finska, Bjelorusija, Moldavija, Farska ostrva, Bugarska, Estonija, Luksemburg, Island, San Marino, Albanija i Slovačka, Kazahstan. Rukometaši iz Viđača večeras počinju nastup u Evropskoj ligi, drugom po snazi klubskom takmičenju, a prvi rival našem prvaku će biti francuski Chambéry. Nakon što je tim iz Ljubuškog u prethodne dvije sezone sjajno igrao u Evropskom kupu gdje je stizao do polufinala, sada će se iz Viđač okušati u jačoj konkurenciji i već prvi protivnik donosi veliki izazov. Trener Ivan Đolić kaže da je njegov tim spreman.
1: Podrazumije vas da ćemo imati dobru energiju. Ono što ja želim da mi u utrak izađemo sa jasnom vizijom i sa jasnim ciljevima, da budemo mirni, fokusirani na zadatke i da pokažemo da možemo nastupati na razini više. Mislim da smo imali dobro proljeće što se tiče tih velikih utakmica, tako da evo očekujem da se to prebaci na Europsku ligu i da stvarno sa mirnom glavom, ali opet sa maksimalnim fokusom i sa energijom igrača i navijača, izađemo i pokažemo pravo lice.
0: Chambéry nije dobro počeo novu sezonu i u 4 kola francuskog prvenstva je upisao 3 poraza i samo jednu pobjedu, ali ipak ova ekipa savladala izviđač u oba međusobna duela odigrana 2023. godine. Večerašnji okršaj u Ljubuškom počinje u 18:45. Za Federalni radio, Dario Božić.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu do 18, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, jutarnja temperatura 6, a dnevna 23 stepena.
3: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, želimo vam mirnu i laku noć.
2: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Šejla Hinović, spiker Dario Mahan, urednica emisije Ermina Jalimam.
4: Gledajte u programu Federalne televizije.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Mahalski noćni program. Noćni program Federalnog radija. Mahalski noćni program sa Vedranom Jakupovićem. Koliko posla ima obično nakon sirovog materijala?
4: Pa ima mnogo više nego na snimanju. Sad ti moraš sebi skratiti muke i u startu fotkat ovaj, kako treba. A pošto sam ja puno improvizacije i takva sam i mrzim to kod sebe, često znam dugo sjed za kompjuterom i postprodukciju rad. Posebno sad počela sam da radim sa AI-om, moraš nekako početi. Jednostavno sve ide u tom pravcu i sad u pufrke te AI može da ti animira fotografije, sad radim videa koja nisam uopšte htjela da radim, ali sad ljudi hoće videa. A meni je bio cilj samo da, pošto ljudi ježe na tu vještačku inteligenciju, neću, kao prvo moraš je znat koristiti, zašto koristiš, ja sam htjela da

0: Slušali smo pjesmu Sarajevo, pominjali smo i jet set, ovaj svjetski jet set i ljude koji su dolazili ovdje, naravno, uglavnom preko Sarajevo Film Festivala i priliku da se radi s njima. Bilo je tu još ljudi poput Sofije, kraljice od Španije.
1: Da, nju sam fotkala u Beču, to je bila Global Summit. Neka naša cura me kontaktirala, ona je tamo radila u Beču i to je bilo 4 dana taj summit i ona je bila tu, jel, kraljica.
0: Kraljica. Mohamed Yunus.
1: To je njegov, u stvari.
0: Poseban čovjek, poseban.
1: Jeste, to je bio njegov taj summit i to je bila ta 4 dana i neke inovacije, pravda kažem, ne znam tačno čemu se tu radi. Ja sam samo tu morala da idem okolo da fotografišem, a bilo je puno tih nekih startupa i nekih inovacija iz čitavog svijeta.
0: Naravno, Nobelovac koji je poznat po kreiranju dodatne vrijednosti u svojoj zemlji. Pomenuo sam, naravno, nakon pjesme Sarajevo, Jet Set. I često se spominje taj izraz u Sarajevu. Znamo i da su u bivšoj Jugoslaviji zvijezde iz Sarajeva, koji su zvančno bile zvijezde u Jugoslaviji, u Sarajevu se nisu ponašale kao zvijezde.
1: Pa dobro, Sarajevo je baš rasadnik
0: talenata. Pa nadalje, ali govorimo o ponašanju u Sarajevu. Ko je kod nas jet set, ko može biti realno jet set, ko se kod nas i ponaša kao jet set? Je li bilo prilike za susrete s takvim likom?
1: Može samo
0: neću imenovati.
1: Možda samo da je jet set, ono. Ali, kažem ti, možda jesu prema drugima, ono, jet set, prema meni su uvijek bili okej, prizemljeni, da li to zato što su bili nervozni od fotkanja, ali su sve sto ljudi, mislim, kad kreješ s njima pričati, isto kod te komše tu, nema tu puno prostora, kod mene, parim za organicu, neke glupe priče.
0: Sarajevski ili regionalni? Mislim, ljudi iz Sarajeva ili iz regije?
1: Sarajeva.
0: Iz Sarajeva. I dodatno pitanje, jel mahalski odgoj utjecao na to da ti ljudi budu normalni, da se ponašaju normalno?
1: Ja mislim da apsolutno.
0: To forsiranje.
1: Kažem ti, ja mislim da jeste utjecao generalno u mom karakteru, u kakva jesam i u komunikaciji sa ljudima. I kako dođe, znači ja sam odmah tu, nema sa tu puno persiranja, idem odmah na ti, čašu, malo mahalski se ponašaš da bi se oni upustili, čisto zbog toga.
0: Da bi preradilo možda i njihovo mahalsko.
1: Jeste, znači, svi smo u istom fazonu, tako da, ono, hamo malo chill out, da ne budemo sad nešto pretenciozni, pa da ja bi ono nešto ništa. Sjed tu, hajde, popi kafu, kako to ti je to?
0: Dođi sad.
1: Kuhanka, voli kada kafu napravim, svaki put u tursku kafu. Dala sam mi kafu neki prošli put. Nes kaže, kaže, fuj, kakva je to čumotra, nosi ga davde.
0: Prava kafa.
1: Jeste, prava, razgovorša. I onda tako popiješ kafu, s njima malo pričaš, čaču i to je to. Nima tu puno.

0: piše propalo. Ako je šminka kuklovna, piše propalo. Znači sve to ima neki segment i hvala Bogu da sam našla, što rijetko zanađeš ovako malo državu ili malom gradu, te ljude koji su na istom nivou i koji se kontaju i ništa, ne trebati nikakav mood board i to. Sjećam se jednom, došli su neki stilisti kao imaju sad mood board, to ti je kao staviš na zid, pa dumaš, hoćeš koja će biti prva fotka, pa druga, pa koji styling, pa sad oni malo previše kod toga pričaju, a mi smo samo ono, ko će prvi početi, šmikir ili frizir, i onda se mi nadogradimo, ja sam zadnja, samo čekam da ne završe. I onda Maja, Ensar, hajde ti počne, hajde ti Maju, hajde ti, i onda se nadogradimo. I ova cura došla sa tim skicama, sve to mu kaže, kako nire, kakve ba skice biješ? I onda nije lazao sa skicama. Na licu mjesta smo to radili i možemo se snaći baš u super improvizaciji. I imam dosta stalnih klijenata koji se vraćaju.
1: Je li slučajno da saradnici mahalci svi ili...
0: Nismo mahalci, niko nije mahalac. I u stvari, jesu mahalci.
1: Pa jedno po jedno, ako počnemo izlačiti, jesu.
0: Ima mahali, ima, jesu, kad skontaš. U svima ima. Jesu.
1: Ono, svi smo mi iz Grbavca, ali ima negdje nešto.
0: Ima tu, jeste, mahali
1: malo. Svi smo odrasli u
0: Austriju. A to je baš upravo to što ih pravi onakvim, kako oni jesu, easy going, dobri za suradnju, otvoreni, ima šala, dobre zezancije, nije to sad ništa ono, nemoj psovat, nemoj biti nekulturan, kad smo mi na samo naravno, nećemo sa pred klijentima. Ali bude dobre zezancije i znamo se na kraju krajeva 20 godina i radimo, baš se znamo.
1: Može li umjetnik živjeti od svog posla u Sarajevu?
0: Može, ja mogu, na primjer, ali s obzirom koliko imam iskustva i koje znanje imam, ja bi negdje u Americi ili negdje drugo mnogo bolje živjela. Ali opet, treba ti materijal, mali grad, mala država, naš,
1: puno malo tržište.
0: Malo tržište i sad puno konkurencije dolazi. Plus, sad kako je telefon, to svako sebe obrađuje i završava. Što sam mislila će možda biti problem, da će izgubiti puno posla zbog toga, jer svako sebe fotka, ali nije tako. Jer ipak...
1: Drže ljudi do nečega.
0: Drže do nečega, ipak je to bitno, znaš. I puno ljudi se vraća familije, na primjer. Kako su došli, prije su familije išli kod mog dede. Ti se spremiš, ideš jednom godišnje, to najbolje odijelo obučeš i imaš familijarnu fotku s djecom, žena, muž, šta već. I ide se jednom godišnje i uradi se kako treba. I onda su fotoaparati došli, film gdje svako mogu imati svoj. I onda smo imali čitavu značajnu generaciju, 50 godina ljudi koji su glave odrezane, gobljeni za veliki, kompozicija nula, kiseljak, flaše, to kad vidim na stolu, znači ja hoćem nešto biti stakleni. I onda, dok stranci, kad sam radila na Skenderiji, stranci znaju fotkat. Oni znaju i svjetlo i te flašine, ali naši ljudi, apsolutno kompozicija, no, nikako nije išlo. I sad mobitel su došli i sad se oni fotkaju i obrađuju. Pa sam mislila ću tu možda izgubi posla, ali nije tako bilo, ipak drugačije kad te neko fotka i kad imaš rasvjetu, kad imaš čitavu sobu, kad imaš aparat, kad ima to sve svoje.
1: Od prilike kako generacije idu, ako se ne prati trend, onda se može izgubiti, kao što su, pominjali smo malo prije šale, fotografije za dokumente koje su nekad radili profesionalni fotografi u radnjama, znalo se tačno po dimenzijama koje su i kako ispadne ta fotografija, sad su svi nezadovoljni svojim ličnim kartama i ostalim dokumentima.
0: Da, i jako su opsjednuti svojim izgledom, sto puta.
1: Mislim da nikad nisu bili toliko opsjednuti dok nisu
0: počeli dokumenti. Da, i nijedan filter ne može pomoći, to je sto puta, lijevo, desno. Pa meni kažu čisto, mogla pregledati fotografiju, ako ne možeš nivo finalni produkt, pa će nešto da im bude. Jer onda će, iako su okej većinom, ako pregledaju fotografiju, ali znaju čisto reći, jo, ne sviđam samo opet, ma daj, majke, ti ako to razvučim to na veliki ekran, to druga stvar i ja znam šta ću s njom da uradim i nisam ja tu sad da sam ja i ti grama. Tako, zavisi kako ko, znam kom ću pokazati, znam kogom ću vam reći, nema tu ništa.
1: Razlike jesu definitivno finalne i sirove fotografije, ko zna uraditi.
0: Da, to zato postoji postprodukcija i ona je postojala kad moj deda radio, to zvalo šatiranje. Dolazili su vojnici, sjećam se, tata mi je pričao, onda nemaju zuba i onda moj deda im nacrta zube. Znaš, ja sam tako učila, ja sam zadnja generacija koja je završila fotografiju analogno na filmu. I pravo puno koštalo para, da se razumijemo, to je baš skup sport tada bio. I onda smo učili kako da šatiramo sa kistom i sa nijansama. Da docrtaš, da skloniš prištića, ono. Tako da je uvijek to postojalo, nije to ništa se to retuširano. Samo sa Photoshopom su ljudi malo očili u krajnosti i došao taj plastic fantastic look.
1: Ono što ne uradi plastična hirurgija, ni šminka, onda...
0: Jeste, zatignu su Photoshop.
1: Opet na kraju desi se da ne liči ni našta, zavisno od osobe.
0: Čudna je tu percepcija ljudi kako sebe vide. To je baš čudno.

0: Imala sam toliko lijepih ljudi, ono, da nemaju razloga da budu nervozni. Pa priđem nešto, on se tresu, znači, ima, dečko ima 8-pack, znači, mišićo, idealan fitness trener. On jedan hoće se spovraća, baš mu ga bilo žao, nisam ne znala da je toliko bio isprepadnut. A priđeš mu, sad trese, nesigurni, ne možeš mu ništa urati, on sebe vidi drugačije i to je tako.
1: Kad je riječ o profesionalnom dijelu, ok, može se živjeti u Sarajevu, ostali segmenti života, jel vrijedi ostati u Sarajevu ili...
0: Pa znaš šta sam.
1: Obzirom na iskustva, da li odlaziti, dolaziti, da li živjeti malo vani, malo ovdje.
0: E pa ja sad...
1: Kakve su kombinacije moguće?
0: Pa znaš šta, do sad i poslije 20 godina, poslije ja sam sve uradila, nema više izazova nekog sad profesionalnog za mene. Ja, evo, razmišljam da odim, možda se preselim malo u Barcelonu, ali ne bi to sad bilo ko prije odiješ i nemate 10 godina, sad sve malo ljudi su uvezani, ni daleko više, karte su mnogo jeftinije, sad si ovdje, sad si tamo. To je veoma moguće, nije ko prije. Mislim da, ne bi volao opet Sarajevo, ono, u srcu mi je. Ovdje su mi prijatelji, ovdje mi je familija, ne mogu ni ja čitav život, se vučem po svijetu. Bila sam od Njemačke do Amerike ovdje i sad opet u Španiju, ali bi voljela da odim tamo malo da probam koji mjesec pa da vidim. Jer tamo ima posla definitivno u Užom Španija, oni obožavaju umjetnike i sve to. Tako da možda ću ja put.
1: Možda jes, možda nije.
0: Mi bi jes, mi bi nu.
1: Kakvi su uslovi života? Obično ljudi kod nas kad odlaze i ne znaju gdje idu i šta ih očekuje.
0: No, ja desi se da
1: što kažu, polete na platu, a ostane u pozadni onaj trošak i trošak života i kvalitet života, ono što mogu očekivati.
0: Drugačije, pa sigurno, veći je grad, znači ti odmah tu imaš neku distancu između prijatelja, ne samo da odiš, ti kruđeš radijom i možeš s nekim sjest na kafu. Tu se neće desiti jer grad je veći. Samim tim ne može. Ali ja sam navikla ukrucati države Njemačke do Amerike, da tu i ta Hrvatska. Od početka početi, samo koliko se više da, razumiješ, u pofrke, hoćeš malo i ti neki mir da imaš u duši. Ali mislim da ne može biti grozno. Pa ako imaš dobar posao, Španija je zaista ok, zemlja za živjeti. Nije to Amerika, nije to Njemačka. To je mnogo drugačije, mnogo opuštenije.
1: Mediteran varijant.
0: No ja. I tako da, vjerovatno bi bilo drugačije. Nema tu neke očekivanja sad da ću ja tu upoznat neke raje, kuću kupiti ili to. Samo želim da radim interesantne stvari.
1: I da se zna gdje se čovjek može vratiti uvijek.
0: To svakako.
1: Ili ne otići, polotići.
0: Jeste.
1: Kad je riječ o priznanjima, o nagradama fotografskim, koliko je to bitno, koliko je bitan odnos klijenata, koliko su bitna priznanja u smislu poslova koje dobijete u odnosu, jel, opet kažem, na ova formalna priznanja, fotografska, nagrade i tako dalje.
0: Mene nisu priznanja, meni nisu nikakav posao donijeli, me ko pitao za koliko priznanja imam, ili diplomu, ili imam školu. Portfolio je tvoje najveći neki najveće djelo koje ćeš pokazati i portfolio se uvijek i dan danas nosi sa sobom na intervju, rijetko da ćete neko pitati za priznanje, lovo, ono. Iako kad imaš lupam, ako si dokumentarni fotograf, imaš dosta priznanja u World Press, ti ćeš samim tim dobiti bolje poslove koji su više plaćene, isto kako završiš fakultet. I izložbe također, izložbe imaju smisla, kad si van, izložba je tu sa svrhom, da ti pokažeš svoj neki rad i da dođu kritičari da kažu da li je to okej ili nije okej. Nekad si bolji, nekad si gori i to je sasvim okej. Ovdje nema kritike, ovdje svaku, i da ima, si se boji da se ne zamjere nekome nešto. Ne prodaje se ništa. Fotografija je malo teža da se proda, pošto može reproduce, nije slika. Tako da tu nema puno prodaje i ti praviš izložbu, ni za šta, samo rad dođe da popije, da pojedu i da pregleda ono brzinski i da se druže. Tako da meni izložba se ovdje toliko ne isplati. Ne znam šta da radim s njom. Iako jedan fotograf mora da ima izložbe, ali on ima i svoju svrhu. I ti kad kritičari kažu, ok, oni često napišu recenzije, to i to, ta fotograf, ok, lupam sad, ova izložba bila super, bolja nego prethodnih 10. Vrlo često tebi ide tvoja reputacija, ide prema gore i s tim ide i tvoj honorar.
1: I odnos
0: sa klijentima i ko će ti doći i sve to i ideš ono step by step, stepenicama prema gore. To je svrha izložbe, da ti neko kaže i da nisi dobro uradio, kaže pao si malo, šta je ovo, šta se desilo. to ovdje ne postoji i zato imala sam, u stvari ja imam izložbu sam kad neko drugi organ

0: organizuje. Tipa, ako radim neki katalog, pa će ta osoba organizovati, tu ide moja izložba, moje fotografije. Ali sama od sebe sam imala možda dvije i puno posla i puno stresa za realno ništa ovdje.
1: Van?
0: Sa izložbama.
1: Da.
0: Druga stvar, tamo se prodaju stvari, ljudi kupe, ljudi imaju novca da jednostavno uđu u galeriju da kupe sebi umjetničko djelo, jer vole umjetnost. A, isto ta kritika je bitna. Drugačije se gleda na to. Izložba ima svoju svrhu. Nije samo da treba dođe kad tapšu po ramenima i liježima i kažu super, nego on ima svoju svrhu da danas sutra može biti bolji fotograf i za rad.
1: Koliko pomaže tu članstvo u agencijama ili rad za neku od agencija, koliko agencije same pomognu rade ili morate sam raditi?
0: Pa ja sam bila primljena u jednu agenciju u Americi, međutim oni meni nisu nikakav posao dali. Znači nisam dobila preko njih nikakav posao i s obzirom da je u Americi, imala sam dovoljno posla ovdje, nisam se više s tim bavila. Sad opet s internetom i sa tim platformama imaš mnoge mogućnosti otvore sa AI, imaš nove platforme gdje ja više ne moram ne poznat klijente, mogu mi poslati neke materijale, ja tu završim, što je super za outsourcing.

0: Rekli ste da niste upoznali djeda koji je bio jedan od najpoznatijih fotografa u Sarajevu onog vremena, čovjek i sa svojim fotostudijom.
1: Da.
0: Ako se to tako zvalo, sad je sve studio,
1: atelje,
0: ja, malo sam, sad je, mislim, sve studio. I stomatologija, mislim, sad je sve studio. Znači, nisam, atelje ipak više vezana za umjetnika. Kakav je status umjetnika tad bio iz priča, naravno, pošto niste upoznali djeda, kakav je tad bio status umjetnika, kakav je sad status?
1: Sad je fotograf bio baš on top. Pa morao si ići negdje sa školu, jer za fotografiju oprema je bila drugačija, nijem ne može svako ne priuštiti, da je fotoaparat je bilo nešto što ljudi gledaju, ono što je ovo svjetsko čudo. I znalo se fotografiju kao Gašpara. Sad je malo to srozano, vam reći, pošto svako može da bude, ali tako ti vrijeme donosi, jel? On je bio među prvima kad je fotografija nastala, ne baš među prvima, ali eto, 1800 neke godine, među prvima i posljedno neko iz Bosne, vjerujem da je to bio big deal. Ona, i bio školan fotograf i imao je super opremu, ali opet i njegov otac je to njemu se priuštio.
0: Sad, roditelj često kad imaju dijete umjetnika ili dijete koje želi da bude umjetnik, imaju onu zadršku, hajde hljeb u ruke, pa bavi se onako usput, poništavaju ili sputavaju, poništavaju tu želju za umjetnošću.
1: Pazi, ja ne znam, meni su roditelji uvijek dozvoljavali sve. Mi nismo nikad imali neke zabrane, šta ćemo studirati, neka ćemo kući doći. Ja sam uvijek mislila da su oni mako, wow, liberalni. Međutim, on jednostavno nije to zanimalo, to sam skontala.
0: Dok se ne do Amerike.
1: U Americi to bilo, niko nije znao, niko ide, niko je došao, ne pošao, mi smo kupat branci tamo, pa Maša, moja sestra studira nešto, mama nema pojma, okej, ti fotografiju, okej. I sve, ja sam mislila, haj, super, oni su nekako liberalni, open-minded, vidiš, pusti me sve da radim što hoću, međutim, oni su bili u svom nekom behuvudu, niko nas nije, ni brinuo se za mene i za sestru.
0: Ili nam, kao ona je zmahala i ostala, hajte, djece, nauči,
1: pa radite sam, nauči se sam. Što hoći od mene, kao ono, što hoći ti ovdje? E sad, kako su prošle godine, i sad, naravno, sad malo drugačije, sad imaju vremena, malo se posveti, malo mama sada, e sad malo gleda,
0: a šta radiš, gdje radiš?
1: Ko je ova osoba ovdje? Šta to ti, nemaš neki sigurni posao, jel? Stoput sad ide samo pravi. Zašto nemaš sigurni posao? Rekao, šta će mi sigurni posao? Pa eto da kaže da dinješ kredit. Pa rekao, šta će mi kredit, imam sve. E, pa eto, to je sigurno. I tako su uvijek te neke priče, ali međutim, ja u kancelariju ne idem.
0: To je na kraju pitanje navike, krene od jedne slobode i želje za slobodom na kraju završi na navici, na istinskom osjećaju slobode.
1: Da, i mislim da su ljudi se nekako i sve u te kategorije. Imaš ljudi koji su, moja sestra obožava ići na posao i da ima siguricu i da zna kad je plata, i oni ne mogu da pojme ovaj život koji ja vodim, freelancera, ne znaš šta će sutra biti. I istina, ne znaš, i bude teških vremena i bude super, bude svega. Ali ti nikad ne znaš kad će te telefon zazvoniti, što mi je okej, ali ima to katastrofa. I naučiš da nekako plivaš u tim vodama, nije to da ti sad lutaš ulicama i ti s freelancer čekaš na poziv. Nekako naučiš da hodaš u tim krugovima, u tim vodama, znaš šta će biti, i meni je to kao normalni posao. E sad, ja sam radila u kancelariji 10 godina, koliko sam već bila u Americi, uvijek ono part time. Meni je to bilo grozno. Ja sam liko i nije to da je to nešto mog poniženja, neću ja u kancelariju da imam direktora. Ne, ja čak i volim da imam autoritet, ali ja nisam bila taj lik jednostavno negdje da budem, ako mi kažeš. Ja
0: ti ste reda
1: ne.
0: Stvar.
1: Neko voli, neko ne. Mislim se ljudi po kategorijama tako razvrsavaju. Ja mislim da su tako urođeni. I nije za svaku kancelarija. I dok su moji znali često reći, of, pa ti zboga, možda ti se potam.

0: blender.
1: Sve ti to, sve su to kombinacije, od znanja do aroganciju ne smiješ imati definitivno, ne u ovom poslu.
0: Znači, ključna poruka je da nema arogancije, koja u stvari nije samo poruka u
1: fotografiji. Ne treba ti uopšte budeš arogantan, uopšte, ne znam što ti donosi to. Mislim, u kojem momentu treba da budeš arogantan. Ova, i ne trebaš da te sra nekih ljudi, jel, ono, ajde, okej, okay, kad si mlađi, naravno, student, pa dođe ti neka zvijezda, pa malo imaš poštovanja, ali ne, to meni više ne, ovaj, apsolutno nije bito kom ispred objektiva, ali mislim da to isto iskustvo, jer znam ovaj, šta ću raditi i gdje idem. Ali moraš biti down to earth i oni su ljudi isto tako sa svim problemima, koji sa svim pričama, isto iz neke mahale koji mi, ako nema ništa, ono niz drugačiji.
0: Naravno, i kao što rekao sam malo prije, ko misli da nije jas na kraju, bar u nekom.
1: Ako nije na,
0: suštinski, onda je figurativno, znači ima negdje prašne male koja ga dotakle.
1: Ima definitivno, mislim da je to, ovaj, to ono što nisam ja izgubila i to je način na koji se konektujem s ljudima kroz taj neki malo mahalski approach, ajmo reći.
0: I da završimo razgovor, evo, govorili smo o Sarajevu, o tom pristupu, mahalskom pristupu prema ljudima. Kad je riječ o ljudima koji su stranci, koliko s njima može ovaj način, koliko u njima se može probuditi mahalsko, nazovimo tako, znači koliko...
1: Geto.
0: Kakav je odziv na tu mahalsku priču, način rada, pristupa i tako dalje.
1: Kako ko? Kako moraš ko? Procijeniti, da. Ja. Nije svako vani zainteresovan za šašu priču, dok ovdje jesu, ljudi više to preferiraju da na tom nivou, ne mislim šašu, nego da si više kao...
0: Opuštena
1: varijanta, dok vani moraš procijeniti. Nekom te pogleda baš sa strane, jer ono, što to radiš, a neko baš ako iz geta ili imaš tamo raznih ljudi koji su isto tako njihova mahala, onda procjeniš i znaš kako ćeš s njima komunicirati, ali nisu baš svi na tom.
0: Zato je Španija jedan od izbora.
1: No tamo mi boli briga za sve. Opšteno. Oni samo sjesta, spavaju, ne znam sad dok im pare uopšte za život. Ali ovaj, vole umjetnost i totalno je cool. Španija je cool. I nije daleko.
0: Što kaže Đole, danas sam pun neke Španije. Prilično je hladno u Sarajevu, tako da nam malo Španije godi u priči.
1: Ja sam imala u Los Angelesu 10 godina, samo sunce, a ja nisam baš nešto sunce osoba, volim 4 godine doba, volim i kišu i snijeg, ali to je više i svaki dan izađu i komše, hi, it's such a beautiful day, i znam, svaki dan je beautiful day, ne znam što ono, i oni su oduševljeni sa suncem svaki put, oh my god, divno, krasno, Božić, Nova godina, sunce. Tako da i to malo
0: nema života bez snijega, jel?
1: Pa eto, pazi, ako ideš na posao, malo ko drugačije.
0: Dobro, kad se nauči hodat po snijegu, onda se može i štiklama nezalfakovat sjeći.
1: Može svašta nezalfakovat, gum bacite.
0: da se nađe. Hvala na razgovoru, hvala na i lijepim riječima.
1: Hvala tebi na pozivu.
0: I na... nekim stvarima koje smo izvukli iz Sahare, što bi rekli, na savjetima koje su mladi ljudi koji bi se voljeli baviti fotografijom dobili, koje mogu čuti naravno. I nadam se da će biti još prilike za razgovor.
1: Za mahalanje.
0: Za mahalanje, više manje. Za mahalanje uvijek ima... I vremena i prostora i ne ide iz nas. Možemo i truditi se da pobjegnemo, ali neće iz nas. Dragi slušalci, pratili ste 3. izdanje Mahalskog noćnog programa. Sa vama su bili urednik i voditelj Vedran Jakupović, tehnička realizacija Đanita Fakić i Mirdin Šišić. Novo druženje na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine zakazujemo za 7 dana u ponedjeljak u 22 sata. Ugodna vam noć i do slušanja.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

srcu mi zvone tvoji uzdisaji, da brisnem me gone. Moja želja nikad

Da li ti nedostaje večeras? Da li ti je žao za, recimo, san? Da li ti sjećanje luta sve do mora i jutra na obali kad sam

sobi gube vrijednost i bijede. Doli zuriš u svoja vrata i čekaš na mene.

0: Pa ja nijesam imao razloga da ti ne vjerujem, jer to je to. No ja ću radije živjet bez tebe, nego slušat tvoje laži. Nu, pozornica je ona. Ja stojim sam sa prazninom suda oko sebe. Ti se vjeri mi više nećeš usladiti. A ja znam da je vrijeme i da se zavijesa spušta.
1: Je li ti...

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjan sjajem svijeća, povezani muzikom?